السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

چې حرمت په دې معنی واغستو چې د زنانې خزي سره نکاح کول حرام دي نو بیا آیت منسوخ دي. تخوال سری وانکحوا الایام منکم والصالحین تاسو نکاح کوي د بیواده سره چې نیکان وي من عبادکم و امائکم. بس ال تک ان ایام جمع د ایم دا پای کی بگی کھید نہیں لگولی چې دا سودا چا سے نگاو کی چیز نہیں نکڑی نہ ول ناسخ شو دایت منسوخ شو. خبر باندې پوه شوی او دویم جواب تینه تفسیر قرطبی بیان کړی دی. تفسیر هغه وی آیت منسوخ کوما دل د کی نکاح په معنا د زنا سره ده. په معنا زنا سره دی تصور کله چې مونږ کتاب النکاح شروع کوو طالبانو ته هدایت کی یا په غدورای کی کنس کی نو مړومبای رز ته مونږ وایو طالبانو نکاح د غت کی دوه معنی دی معنا د عقد سره مرضی او په معنا د جما سره. نو هغه فرمایي دلته کی نکاح په معنا د زنا سره ده. خبره باندې پوه شوی تصور کله چې مونږ کتاب النکاح شروع کوو طالبانو ته هدایت کی یا په غدورای کی کنس کی نو مړومبای رز ته مونږ وایو طالبانو نکاح د غت کی دوه معنی دي معنا د عقد سره مرضی او په معنا د جما سره. نو هغه فرمایي دلته کی نکاح په معنا د زنا سره.

د هیڅ هغه انسان بغیر د مفتی د الکول نه بغیر نه چاته ویلی شي نه پوهیږي. هاخو بیا ځان له یو دغه شو خو لیکن د دین علاوه داسې له وړو وړو خبرو د پاره د فضولیاتو د پاره دا رنګونه مینګونه او میسیجونه کول دا بالکل غلط دي. ښه زه د دبی لنډ وم چې دلته کې ګوره مفتی صاحب ماسپخین ناسی پر هاد صاحب هغه د شریعت مسلې حل کوي، هغه ته ټلیفون کوي یا بل جواب درکوي. هغه الله تعالی ډېر لوی سینه ورکړی ده. زګر تاسو ته کوم زه خو نورم ما سره ټیم نه خو خلک را دوی دا تاسو ته کوم رنګونه کوي کوم ته بوسونه دي کوي دا خو دغه ډېر لوی وسعت ظرفي ده او لوی سینه لري تاسو سره گزاره کوي. دا چې زه وی کنه چې دې نه په ټلیفون باندې پر سر وشته و کنه تاسو بیا ماته دا سرنګ کړی وي خو هغه ډېر لوی دغه به سینه ده چې ډېر گزاره کوي. ځکه ماته کله کله سوګوي چې ګور نن وته پردې زنانه ټلیفونو کنه دا خو ټوله دنیا وري او ته دغه دومره بے باکه ته بوس پر اپ باندې سلګي خدا خوستا اس یو پزول کار دے کنا نو ماته میدا بس هغه دې گزاره کینو پوی گئی دیو جنا زد دغه سیس بالکل لغ کینم نو کدم فیکه مسالی د بوس کوی نو مفتی سیب شتری اغه نه کوی بلداری چې بازی وخت ما د سو میسجو کی من خوب لیدل دي زد لند و امرو رز د خوب په تعبیر نه پوی گم. ها پوی گئی زد خوب په تعبیر نه پوی گم ما در خوب موای کناری نه را دوی ک زنان نه را دوی بد بکوی زه د لنډ وم نه پوهیږم. بس هر چاله دغه جواب سل زو ځان یو اسبرګ جوړ کوم چې دا چل دی او دا چل دی او دا چل دی او پوهیږم پینا دا یاد لري څوک چرته داسې شوي دي چې اینټي ډاکټر لته لی چې هغه د غوږ او د سترګو سره تعلق یې دی ته وایي یاره جی بیګار مانې پینډ سایډ در لاغلی او یاد ګور دی در لامانې راغلی دا ته څوک وایي موږ د مخکې نه د بو سګو جی په دې سانټر کې چې کوم دی یورالوجسټ زما په ګرده دړ دی ولې موږ د پدې چې یورالوجسټ په زما علاج کوي پوئے گئی کنا کارڈیالوجسٹ زمان نشی کولے. ہاں او دا شان مون مولانا سم یو دا کیلونا جوڑا کڑی دا خوبونه وتم وایو دا مسئلے تینم دا پوس کو دا رشتو وزی پی تینم غواړو خو ما دا چې سور رنگو می سوجرا شی یاره جی رشتہ می نکی گئی رشتہ می نکی گئی پوئے گئی کنا تا پاس تا جو دل کنا مڑن تا جو دل پاس تی او دور کا دا او کدل لانا او غواړ او جاړه تو چې ستا بند لار اللہ گلاوی کنا د کالم رشپه دی رشی نیما په موبایل دی رگی نیما په خوب کې دی رگی او سار لز بجې پاسي ستا مسلې به څنګه حل کیږي مسلې خو الله الګي په تاجود باندې د تاجود په جلاګانو باندې الله تعالی باندې لاري زموږ استادانو به د تاجود په دعاګانو الله غیر ممکن ممکن ګرځي نو یو مهرباني کوي تاجود له پاسې د دین لوی وظیفه بل نشته لري الله ته جاړي پويږي بل مداوي بعض اکثر ملګری ما د میسجونو ګيره زموږ دعا وغواړه نو د چا لانټه وي د چا ایري چا ګر بيماري وي دا دور دعاګانې بچا ته یادی یار ته بچا ته یادی او دلته کې دا مال چې په دې نت باندې درس نه شروع کیږي نو په سونو باندې میسجونه خلکو کې دا کمنټسونه زمونږ دا مسله ده. نو ګوره زه دې کې دعا کوم ما تاسو ته بلز دا وی چې مولا ابراهیم صاحب وی چې د الله رحمت په دې دنیا کې دغه خوري د دعا په وخت کې د عمل په وخت کې خدا عمل ځان ته متوجه کول او د رحمت ځان ته متوجه کول دا په یو درد باندې کیږي. نو زه په دعا کوم خدای کوم د چاوی دی او کنه دی ویری مسئله حل کی نو د خپل مسئله پړه کې راول او دعا کله کې غواړه. ها یو خدای دې کته په ما باندې اشتهار کې نغه بیا ځان له خبره ده. بعضی وخت ما ته سو کوی کنه یاره جی موږ ته دعا کوي پلان کې مينوم دی وسره وای ښا ما یو وام کنزل ته کې دغه تناسیم نو زه زما سره کار دی زنه مون اخلم. ها او جی دا به کې وای چې پلان کې پلان کې کلی رنګ کړو لانټر دې نوم رالم والا ښا فاز خلکو دوام چې تاسو کرے چې یو کې کنه درلی سب زل کارونه هر اغستی دی سړی بس دعا ده بالکل وای آو زما بڑ کی نو مال ز الله نو غړم خدای ما ته چې کوم خلکو رو دعاګان ویلی دی دغه مش زګه زما ته د رازی اتیا میسج هم راشي دعا ده پاره نو ز جغاتیا ولدا مل پړاو ما کنه چې د پلان کی دا چل دی او د پلان کی دا چل دی بس دا درس په پریدو دغه د بکینو نو دور ټیم کوم سر بیانی پویږي په دې کمنټسونو کې دا ټولې دیو چې ز د مسافر پرې نه دم پاری کې زکم دین مریضانو ته دوا وکم مردگانو ته وکم ټول ته موږ دوا کو ته دی د وجه نو بای لګ سلیقه ز کول او عقل ز کول دا د انسان لپاره لازمی دی. نو پزول رنګونه چاته کول یا وګدی وګدی باسونه د نارینو سره کول زه د دې حق کې نیمه ایون کا استاد دی کا عالم دی زه د دې حق کې نیم بس ار سړی خپل خپل لغه پکار دی خان خپل کار سرکار لرل پکار دی قران زګه ګوره زه د قران وام دغه زما یو فن دی زما میدان دی الله پاک بس دې کې سو حد پوری دغه را کړی دی او د وخت سر نه بدی سر یو شوق او الله تعالی غ میدان نه ته جوړ کو تاسو دغه کوي دا قران زمانه زده کوي بس
دار نه زده گی هو په ترجمه کې څوک بو نه شو درس کې څوک بو نه شو تفسیر کې بو نه شو او مان ما خام له د بو سوګي ما زیګر چیر مونږ تکرار کو د دې سم مقصد دی زه د دوام کوم جواب ولم ورکم دغه ډیر کم خلک دی ډیر کم او بس نور ته بو سونه یو سو یو غر او بل غر دا ته بو سونه دی نو مهرباني کوي دا سی ډیر ته بو سونه ډیر او با سونه او د خوب خبره ته بالکل نه وای مال خوب تعبیر نه راځین سلا ته وام رختیا هم لکه الله کتاب ته ناسیم زه خپل خپل خوب اول وینم نه کوینم چته چاته وام او مال نه راځین سلا ته وام دا خو نه چې وسړی مولاینو په ټولو خبرو به پوئږي زه نه پوئږم بس زما صرف د قرآن مجید د ترجمه سره تعلق دی او یو ساده غوندګي زمیداری ژوند مې دی هغه سره مې تعلق دی دا سی ډیر کسی کا تارو باندې نه مخه بهر حال ترجمه ته بیا وګورئ دا مې ته دې د پاروي چې بعضی سیزونه داسې وي چې هغه بنیاد د ګناه وګرځي په زول خلکو ترینګونه کول نارینو سره خپل خبرې شیر کول نارینه د زنانو سره داسې اوږد اوږد باسونه کول دا بیا وروستو سبب د ګناه وګرځي د دې د وجې نه د دغه ګناه د دروازې د بندولو په خاطر باندې غوره خبردار چې بنده خپل کار سره کار لري او خپل کار الله ته سپاري او تاسو تعجد له پاسې چې تاسو باندې الله بندې دروازې کولاوي او کنه خو هغه کار څه ته کوي سورة انزلناها اللہ وی دا یو سورت دی منگ نازل کرد دی لرا و فردناها او انداز کرد دی منگا تعلم دا احکام دی و انزلنا منگ نازل کرد دی فی آپ دی کی آیات بینات دلائل واضح لا احکام واضح لعلکم دا پار دی تذکرونا چدا سنسیت والی الزانیت و زنین خزا و الزانی زنی سڑی چدی فجلدو و وی کل واحد هر یوم هما دی دوالونا مئات جلدت سلدوری ولا تاخذکم او ادین نیسی او دین نیسی تاسو لربه ما په حق د دې دوالو کې رافت تر سو نرمی فی دین الله په جاری کول د دین د الله تعالی کې ان کنتم کچری تاسو تؤمنون ایمان ناړون کی بالله په الله باندې والیوم الاخر او برز اخرت باندې ولیشهد واذر دشی عذابهما عذاب د دې دوالو دا سزا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد غږ واستاسو ورې د ریډیو د لبر 400 اف ام درې نوي ماته ولکېږي. ستاسو بچي ستاسو ورور سلمان شو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروګرام ژوندون روزانه د سهارې د 8 بجو نه والو د 9 بجو پورې ریډیو د لبر 400 ورسره ریډیو د لبر سوابي اف ام 94 تاسو بالکل نه خپني غوړان دي کوي. په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون کوي د خیبر پښتونخوا د هوميوپاتي بې تاج بادشاہ ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وي. د نور کله بشان باغوله ډېر زیات مخور کوي. تاسو به کالونه میسجونه را لېږئ اور پیغامات پر علیگی د خپل مرزونه والی سره ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکوي. کچری تاسو خدای مکه بیماری یا دایس خبره تر وی چې تاسو ډاکټر سبنه ته پوس پوښتنه کول غواړئ تاسو موږ د پروګرام کې ډایرکټ کال کول شي په 0312 93 3374 0345 93 3174 باندې تاسو ټلیفون کول شي. دنه له وځه ما غوړونه خويندې چې غیوي چې را ډاکټر عبدالرشید خان سره د واتس اپ په ذریعہ خبره ترې کول غواړو. 0300 57 36 37 باندې رابطه ساتلی شي. بل دغه نه لو غرانو ملګرو تاسو دا مهرباني وکوي چې تاسو هر چرته راځي مطلب هر چرته مطلب زموږ مردان والا کلینیک ترازی 400 والا کلینیک ترازی سوابي والا کلینیک ترازی نو تاسو به دا مهرباني کوئ چې تاسو به یو ورځ مخکې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو د ټلیفون د لارې د کال د لارې د میسج د لارې رابطه کوئ. ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکوي. نو مهرباني دا وکړئ چې تاسو دا پتوي چې چهارشنبه زیارت یعنی بوت جمعرات په ورځ د سهار 8 بجو نه والو د ماسپخینې د 3 بجو پورې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب په کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 کې موجود دي. صرف د چهارشنبه د زیارت په ورځ تاسو ضلع 400 والا کلینیک ته راتلئ. بل دینه لو ګرانو ملګرو د جمعې او د خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې خالی اعظم کالج سره خوا کې ژوندون هوميوپاتي کلینیک کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي. تاسو به جمعه یو خالی پورز مردان ته راځئ. د اتوار پر ورځ مکمل چټي وی البته پیر او منګول ثوابه کې میلا ګراوند د مخامخ جهانګیرا روډ باندې کند شوروم د پاس علاج هوميوپاتیک سنټر وزټ کول شي. 0312 93 73 174 0345 93 73 174 باندې تاسو رابطه کول شي. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیرا مننه شکریہ عزت منشی لمبی خود دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثوابے وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی ددے ٹول یو جہان مننه کوم چی ماتے عزت را کرے رے د تیرو دیار لسوار لسکالو راسی دمونگا پروگرام جاری و ساری ساتے لے رے ددی یو جہان مننه گران اردن کو پرون میں چرینو پا افغان ٹی وی ماند لائیو پروگرام کو پہاڑی کے دا مختلف ملکونو نا دا عربو نا دا مسکت نا سعودی عرب نا دا کویت نا دا قطر نا پکے کالو نا راتلل خود بد مرغا دا منگ دی پختون لاللہ پاک شعور پوہ نا دا ور کرے ٹی وی بیم لگولو آواز با تیز لگے دو ما تا بے کالمو کو نو زمونږه با خبر و نشوې د دې مسافرو د دې غریبانو کال چیرې د سعودي عرب نه ملاوي ګیندا په پیسو ملاوي ګیندا ډېر ګراني پنیټ ما ده ملاوي ګینه پی ٹی سی ایل نمبر بو وا نو ډېر بزه خپه شم چیرې بار بار به پټي ما دې غي بدا اوریدل ما ورته بار بار وی چې کلم تاسو موږ ته کال کوي د ټي وی د आवाज بند ساتم دغه شان زه د اوریدونکو ریډیو والے ته مم چې سونه د ما خويندې مین دی رونه بایگان ک شران مشران دی نو ټول ته دا خواص کوم چې مهرباني کوي چې کلم تاسو ریډیو ته کال کوي نو مهرباني کوي د ریډیو د आवाज بند ساتي یا د ریډیو د خوانه را پاسې داسي یو شلډیرش قدمه تیرا بار کیږي نو بیا به زموږ د خبرې سمې کیږي او زموږ د وخت په قیمتي کیږي نو دا یو ریکوست ما تاسو ته کوچ مهربانیو کې چې کلم تاسو کال کوي د ریډیو اواز بن ساتي جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. څوک د کم زینا
2: زینا تو پنځه سو وای
1: جی جی وای تاسو بچی دی له مارای کړه رضویا آگے مارا ماں تو واٹس اپ کا چیز ہو گورم خاں جی ہاں مہربانی بچی ہوا مور دا تخپیخ و گیگی یوانو زیاد تر چیری دا ملا دا محرو دا وجه اکثر دا انسان دا یوخ پا درد کی دوائنو خودی که دیری ری آرنی کا کالوسین تیس دوائی را دا مونگ اکثر مریض لورکو اللہ را بلیزت والا شفا ورکی خو بہتر دار چی امارای دیما سر شیر کی پا دا واتس اپ پا لارا مانده دا واتس اپ نمبر دی 0357-30-637 تاسو بکال کوئے 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 دا میسیجونو طرف تا وضوخ یو کال اخلا نبی آراغی نباد میسیجونو سلسلہ شروع کو السلام علیکم الحمدللہ جی آواز سیس کے جیو آئے ڈاکٹر عبدالرشید نمبر دے استاد خبر ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو اوری جی مددی پشا ہوڈیر وجوہات ادا ہو بتا سو چرے نو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تبوزے داہو پہ 150 مرضوں کے کار کی ہو بہتر رو رہا دارا چتا کم دینا خبر کے
2: متخبے
1: ہاں تخبے کے یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے دی بوز آوائی دوائیں والے میں استعمال ہوا جی آؤ مہربانی ڈیرا مننا شکریہ جی السلام علیکم
3: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا
3: مختار خبر
1: ان شاء اللہ نند زیارت ورځ ده د 400 او مونږ با 400 کی یوخا کولاډیر چوک یوسف خان مارکیٹ گران اردن کو ابل اوز یو مریض راغې زمون پر روز ماندی زیارت او شورو چار شمبو زیارت دا مونگ پا 400 کیو یو کس راغلی ری بار بورڈ کتلی بار یو سو دکانون بندی واپس تلی ری تا پوسی نرے گر واپس تلی ما دی ڈاکٹر دی ساتھ کلینک خو بند دی میں سنگ بند دی مون خودن نیو بلا مریضان دی بلا گاڑی ولار دی نو وی خواه نو وی مو خو کور ترالو نو می خلق خو مسلمان چې دون را غو دی گاوند کې تپو سوک کنا چې دا ډاکټر دکان دی دا بند چره نو بیا راغله لو دوباره هو لکه ما ورته می ګوستا دا انا کل نشه چې مارکیټ تراغه بورډ دی وډی دا نو دا بورډ لاندې چې کم دکان لري دا پرنٹ کې دا بند دی موږ دا کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ کې دن نه یو دن نه یو پینځه شپږ دکان نه دن نه یو کنه نو هر کله چې راځي نو خلک چې دونه راشي بیا ته پوسه مو کې پوښتنه وکي لازم نه ده چې یو ډاکټر یا یو انسان دی راشي دی روډ د پاسه وي دن نه هم کېدی یا موږ چې وایو یوسف خان مارکیټ نو مارکیټ کې دن نه یو خام میسیجونو طرف ته بزوا او د میسیجونو سلسله به شروع کوه او موږ به کوشش تاکو چې موږ تاسو ته ستاسو کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته سهولیات درکو میسج راغلی دی وی چې ډاکټر صاحب زما مور بیبیرا او 60 سالو مری ری شوګر هم دی خو پسترګه پردی ری د اپریشن ورته ویلی ری خو زما مور تاسو ټیک ټاک کوم تاسو لیدلې او پر ریډیو ما تاسو پروګرام اوري دا وی چې زبر ډاکټر رشید نا علاج کوم زبدل لازم دی بارا کې سم مشوره نو یو خو د شوګر د وجې سترګو باندې خړ لازم راځي چې شوګر لګو چلیږي لګو خوشي بیا خامخا پسترګو خړ راځي زړه کمزوري کیږي ګردې کمزوري کیږي خو بهرحال دا سترګو د موتیر لپاره سترګو پردو لپاره کلکیریا فلور یو دوا ایره کلکیریا فلور دا پچی ایکس کی ځان لراواله سلور سلور ګولې دی جیوی او دې سره د سینریریا په نوم باندې سینریریا په نوم باندې آی ډراپ ملاویږي د ویل مار شوابه دا لري پکې سار ما هم یو یو کتراچی ان شاء الله الله رب العزت پولا روغ او کامل صحت ورکی یو 15 شپږ میاشتې به دا ریګولر خوري 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماده بتا سو سیته والے سرا پختنه کوي بل میسج دے یو کس میسج کړی ډاکټر صاحب وی تاسو الوپیتھک کم کړی ری تاسو هومیوپیتھک کم کړی ری اوس هومیوپیتھک پریکټس کوي نو آیا الوپیتھک هومیوپیتھک کې فرق سره نو فرق خو پکې دا دی چې ایلوپیتک انګریزي ډاکټر د مرض علاج کوي او موږ د مریض علاج کوو. مریض څه ته وایي؟ مطلب موږ کاسته ګورو، د یو دوه کسان دي د هغې تبره انګریزي ډاکټر ولستنو لګي او بس مطلب دا سپې نډال میں نډال ورکي او کیسه ختم. موږ به دواړو مریضانو وجه ګورو چې د دې دا تبه ولې ده. ایو کس وی چیرا ما ډیر محنت مشقت کړی دی ستړی ما زما تبره، بل وی ما ایکسیډنټ کړی دی دا ایکسیډنټ د وجه زما د زحمت د وجه تبره. نو یو به د زحمت دوای ورکو، بل به د ستړیوالی چې کم دته کم تکاوت شوی دل به د دې دوای ورکو، د دې تبه با خپل ځای ته ځي. نو هومیوپیتک کې د مریض علاج کیږي، هومیوپیتک کې د جړې نه علاج کیږي، او هومیوپیتک مرض کې چې ټیک شي بیا به دوایی نه خورو ته به ټیکې. او انګریزي طریقې علاج کې چې کله ستا وقتی طور آرام راشي او د هغې ګولو اثر تیر شي نو هغه بیماری او پتا باندې دوباره اټیک کوي. یعنی تاسو وګورئ د بلډ پریشر ګولې خلک خوري ټول عمر یې خوري، د شوګر ګولې خوري ټول عمر یې خوري، د میرګو ګولې خوري ټول عمر یې خوري، د معدې ګولې خوري ټول عمر یې خوري، د آرام ګولې خوري ټول عمر یې خوري. نو دې ته ویلی شي ایلوپیتک طریقه. او هومیوپیتک طریقه علاج کې به د یو خاص وخت لپاره به دوایی خوري، چې ټیک شي بیا به دوایی نه خوري او الله به مکمل صحت یابی تاسو ته نصیب کړي. 0312-93-73-174. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام صاحب، څنګه؟
1: الحمدلله جی. څوک د کوم ځای نه؟
4: دا جانګیر جی نړۍ خبرې کوم
1: جی.
4: تاسو نن به کوم لګي؟
1: او نن د زیارت ورځ ده، د چار سدی نن چار سده کیږي. جانگیری کې زمو کلینیک نشته جی، موږ په سوابې کې کینو، په جانگیری روډ په سوابې کې پیر منګل. په جانگیری کې زمو کلینیک نشته. جانگیری روډ باندې هونډا موټر سایکل شوروم د پاسه په سوابې کې. نه جی نه نه، زموږ بل ځای کلینک نشته جی. مهربانی. زه یو ما شیدو او اکوړې او جانګیرې دا ټول ځایونه مردان ته د نیمه ګینټې فاصله کې دي، سوابې نیمه ګینټه جانګیری نه. په شیدو باندې چې ته داسې راځې پاکوړي باندې نیمه ګینټه کې مردان ته راسي، که پرس کا ته پخیش کو میرے مان درازی نو درے پاو کے چرے تو چار سدی ترا رسی. نو مل ہو اوسم مریض راغل رے پرونو د ډیرا اسماعیل خان نه راغل رے په هوټل کې شپه کړی را او زما کلینک ترا رسیدل رے. اوس چې زه ریډیو ترا تلم نو ماته ډاکټر صاحب زرا رسیدل ما او تاسو بس ټیم راځي مورتي 9 بجو پورې زما د ریډیو پروګرام دی، بیا به ان شاء الله ملاقات کوو. نو دون لری نه خلک راځي، د پاړه چنار نه راځي، د دیر چترال نه راځي، د گلگت ناراضی، د پنجاب ناراضی، د کویټ بلوچستان ناراضی، د کراچی ناراضی. نو تاسو روخ زما پاسله نیمه ګنټه د درې پاو زیات نه زیات د ګنټې را. بهرحال دغه ځکه هومیوپیتک ډاکټران شته، که تاسو په اعتماد یې ولې لړشه الله به شفا درکي. بل میسج طرف ته ځو. میسج راغلی دی وای چې ډاکټر صاحب، یو انسان چې انګریزي ادویات خوړلي او بیا دې هومیوپیتک طریقې علاج ته راځي، نو دا هغه انګریزي ادویات چې کوم زهر په معده کې پراته دي دا به څنګه ختمیږي؟ نو د دې خو مونږه هومیوپیتک ډاکټرانو سره ډېره اسانه طریقه را. کله چې یو انسان هومیوپیتک طرف ته راشي او ایلوپیتک علاج ته خیر آباد وي، یا یو انسان نشه کوي او هغه نشه پرېږدي او مونږ لراشي، مونږ دوه دوایانې ورکو. په یو روز والا ایلوز ورکو په 1000 طاقت کې، ایلوز په 1000 طاقت کې. په بل روز باندې ول ورکو سل پر په 1000 طاقت کې، صرف یو خوراک 15 کتری ول ورکو. دا دوه دوایانې چری دا د بدن نو مکمل زهریله اثرات لري کی، او بیا چې مونږ هومیوپیتک طریقې علاج ول شروع کون، هغه فورن داغه په بدن کې داغه اثر شروع شي. نو که څوکم داسي وي او داغه په بدن کې بد اثرات د انګریزي ادویات وي، الوز 1000 طاقت کې به یو روز اخري، په بل روز به پسې سل پر 1000 کې اخري. بس د بدن چری د زهرو نه، د انګریزي ادویاتو نه، د انټي بایوټیک نه، د ټرنکولایزر نه، د سټیرایډ نه پاک شو، او بیا دې هومیوپیتک خپل طریقې علاج ته شروع دي کی خپل علاج دی بیا د هومیوپاتیک روان کیږي. ډیر مننه. کال طرف ته زو ګورو چې څوک دي. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ڈاکٹر عبد الرشید خان نمبر دے استاد خبر ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو اوری
5: خبر کو سو بہنا جمع دو کم اویا کر عمر دے
1: آؤ
5: ہلو جمع جی اڑو بولو تکلیف
1: نتا سو پروسٹیٹ پھل چیک کرے رہے سید پیر منگل مغ ثوابے کے ناس یورا سے علاج بوش خا جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. دا جی رشید خان کے نمبر دے
1: آو جی. آو ڈاکٹر عبد الرشید خان جی.
6: جی ما دے ثوابی تا پوس کو جی او سے ما خبر ان سے با دا کول زما دے مسانا کے کان دے جی او ما تا ڈیر غٹ تکلیف تے دے وڑو بولو
1: خجی ما
6: جی کی ثوابی تا من نہ تنا راس دے دا زو بے روگر دے دم دایو اے پے زرا اپریشن نو کا او ما تا یو سو کا سان ہوئی تے دے لیزر او دے مسانے دا اپریشن پے دی خونی
1: صحیح رہا. بس تاسو پیر منگل رات لے سے ریڈیو و رکھا السلام علیکم. السلام علیکم. الحمد للہ جی. آدھا شوگر دوائی سوزی کا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے بہت زیادہ پوسٹ میں ختم سی. مہربانی مہربانی. میسج راغلے دے او میسج کی ہوئی چھ قاسم میسج کرے ہوئی چھ دما یو لور دا دشپاڑ سکالو را پا مخی تیر سری ہم دی و پا مخی دانی ہم دی. نو دا مخ دا تیر سرو دا پارا و دا دانو را پارا خود دو دوائنی دیر بہترین کار کی خلومبی پا دی ما شمانو ماندی کوشش داو که دا چورن چپسونا پاپڑی امچورے پی مخورے دا پاسپورٹ پہ مخرے دا مرچکی مسالے پہ بن کے او دو دوائیں ریو تو جا پکیوں طاقت کرا تو جا پکیوں طاقت کے یو بربیرس ایکوپولیم دے بربیرس ایکوپولیم دا پکیوں طاقت کے یو درے میں آشتے لس لس کتری گٹو بو کے جدا جدا پا مڑوس کا انشاءاللہ امید دا اللہ ساتھم چھ مخ دانے بم ٹک شی او دا مخ چھ کم تیر سری راغلی دا ام خشی او اللہ بدلہ روغ و کامل صحت انشاءاللہ در کی. السلام علیکم.
7: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. نن چار صدی کلینک
1: ہے. آج چار صدی کی دا زیارت روز دا چار صدی کی. ہاں
7: جی صحیح.
1: مہربانی دیر مننا. بل میسج راغلی دی چې ڈاکٹر صاحب زما عمر 32 سال لے او فیمیل یما د پیښور نه زه چې سار را پاسم زما پوندې درد کوي زه په ځمکه خپې نشم لګولې او دا خپې ماته داسې محسوسیږي لکه چې غټې غټې ننکې پکې راغتلي غټې غټې دانې پکې راغتلي چې بیا لږ وخت وګرځم بیا گزارو شي او بیا رو رو ټیک شي. ډاکټران وایي چې ستا پوندو کې اډوکې پړسېدلې دي اډوکې اوږده شوې دي غټ شوې د دې به اپرېشن کو تاسو سوای د دې به اپرېشن بالکل نه کې خو به د روجو نه د غټې غوښې نه د ترونه پرهیز وکا د روجو نه د غټې غوښې نه د ترونه پرهیز وکا او په هومیوپیتیک کې یو ارنیکا دوایی را یو چرین روټا دوایی را دا په 30 طاقت کراواله ارنیکا 30 طاقت کې روټا په 30 طاقت کراواله درې ټیم او 15 کترې اچوا خروج غټ غوښ او ترونه پرهیز وکا ان شاء الله الله رب العزت بدلا روغ او کامل صحت نصیب کیږي. 0312-93-173 بل میسج راغلی دی وی چې ډاکټر صاحب زما ماشوم دی او ماشوم زما د شپږو میاشتو دی کله نه چې دی شوی دی دله زه خپل پی ورکوم خدا پی کچر ولی او واپس الټی کوي کمزوری شوی هم دی او زما پی خن راځي نو چاراته وی چې د هومیوپاتیک کې ډیر ښه علاج دی بالکل ایس قسم لا مطلب انګریزي ډاکټر لیمو بوزا یو دوایی را ایتوزا اتوزا دوائی دا اتوزا دا پا تیز طاقت کرا والا چه کلم تا دی خپلی سینی تا پیو تا اچه او دل پیور که نو دک تیم والا پا یو کاشوغا تازه او بو که یو پینزه کتری اتوزا تیز طاقت که اغور تا چوا اول والا پینزه کتری ورکوا بیار آغی نبا چیری نو پیڈنگ تا چوا مطلب پیولا ورکوا نو انشاءاللہ الٹے کئی بیمنا دا معشوم بس صحت مند نمشی او دا الٹو دا سلسلہ چکم دا مسلسل لکا چکا چا الٹے کئی دا بختم شی او اللہ بولا روغ و کامل صحت انشاءاللہ ورکی 0342-93-174 پختنه کوي زمونږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته کور دننه ستاسو د دوشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات در
8: ډیر مننه ګرانو ملګرو بالکل پروګرام به همدغه سره روان وي او ورسره ورسره چې دی نو تاسو موږ ته کالونه کول شئ موږ ویډیوز نن بیا چې دی نو وکړي او زموږ کوشش دا دی چې موږ د روزانه په بنیاد نوې نوې ویډیوز د ټیک ټاک او د فیسبوک د لارې ویډیوز چې کوم دی نو اپلوډ کړو نن موږ شپږ ویډیوګانې وکړې انشاءالله دا به وختن په وختن تاسو موږ وړاندې کوو زموږ مقصد سره به همیشه تن دا دی چې تاسو ته ستاسو د کور په درشل باندې اسانتیاو سره ستاسو د مرضونو باره کې چې دی نو موږ خبرې ترې کوو تاسو له مقدم بہرحال گرانو ملګرو پروگرام دوران کچہ تاسو دا غواړی چې ڈاکٹر محترم د زموږ مرضونو بارے کې خبرې وکړي نو موبایل برابرالی 0312-93-73-74 او 0345-93-73-74 باندې تاسو رابطے کولی شئ دین علاوه گرانو ملګرو زما غوړونه زما خويندې چې غوی ډاکټر محترم سره موږ د واتس اپ د لارې خبرې ترې کول غواړو نو هغه ټولو خويند وروڼه ته د دې خبرې سپیناوي کوم چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې یو ورځ مخکې به رابطه کوئ یا د واتس اپ په ذریعه کچہ تاسو غواړئ چې موږ رابطه کول غواړو تاسو اراده کړی وي 0357-36-37 په ذریعہ باندې تاسو ډایرکټ ډاکټر محترم سره رابطه ساتئ زما غوړونه خويندې چېږي 400 والا کلینک تر اتل غواړي نو په ضلع 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ او کولاډیر چوک 400 ته برازي صرف د چهارشنبه او د زیارت په ورځ برازي د سهار ته بجو نوار د ماسپخین درو بجو پورې کولاډیر چوک کې 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 والا کلینک صرف بود او جمعرات په ورځ کولوي بلدین علاوه د جمع مبارک اورز باندې د خالی مبارک اورز باندې ژوندون هومیوپاتیک کلینیک شمسی روډ خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان صرف د جمعه او د خالی پورس کولوي تاسو مهرباني دا وکړئ د جمعه او د خالی پورس تاسو مردان والا کلینیک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان وزټ کول شي هو د جمعه او د خالی پورس بدا مهرباني کوي چې سهار ته بجونه ماسپخین درو بجو پوری ډاکټر عبدالرشید خان صاحب په مردان کې موجودی تاسو تراتلی شي د اتوار پرزو د درې واڼو کلینیکونو مکمل چټي وي مهرباني وکړئ د اتوار پرز درې واڼو کلینیکونو ته مرازه کچره رازم نو چې د کور راوځي نو مهرباني دا وکړئ د ډاکټر محترم هیلپ لاین نمبرات باندې کال وکړئ د ډاکټر صاحب اسسټنټ سره خبري وکړئ ډاکټر صاحب سره خبري وکړئ ځان ترې پوهه کړئ خپل بیماری خپل مسله دا ورته په موبایل وایي بیا ډاکټر محترم په خپل پوهیږي جواب بدر کی چې یا کلینیک ته راشه یا مرزا یا د وی در لیګونو اسانتیا به وي نو مهرباني دا کوئ چې سوابه والا سمر خويندې ورونه دی غیته يم چې پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاس علاج هومیوپاتیک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي تاسو سوابه ته برازه خو صرف پیر او منګل نو مهرباني دا وکړئ هر کله چې راځي او رزمخ کې تاسو رابطه کوئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 تاسو رابطه ساتلی شئ
1: السلام علیکم
9: السلام علیکم
1: سلام جی ریڈیو آواز بن کے مہربانی کا
9: ڈاکٹر
1: صاحب دیر پا رہتا ولی مارا کا غما ترو لے گا نرے نرے یو ڈیر خدا استا مسل رملا دخام
8: پیسے نہ رکھیے گی
1: وی دا نری نری را نو دا خو نری نری باران یو بیا تلوی دغه جوړ شي
8: هر سړی وی چې ما ته بس دوایی خای په موبایل کنه
1: دوایی بم خیو زه په ریډیو چې راځم زه چاته دا نویم چې راشه زما د منګي شملې خوګیری او ما نه علاج وکړي زه دا خبرې نه کوم نه د خدای پاک دا اوس ماله راکوي ځکه چې زما رب شته ماله به رب رزق راکوي زما په ریډیو په ترو به زه نه راځم چې زه به ریډیو ته راشم دروغ رښتیا به ووایم اوس هم چیرې نو په لاره راتلم نو خار کې یو ډاکټر دی وی د شوګر داوی کوي او مانه چیرین یو لاک روپے پدری سلورو میاشتو کې مانه یو لاک روپے واغشتې یا بلوز مو سره جګړه کړې راغلی ما نو ماتی تاسو شوګر علاج تا مې نه وی ولې مې شوګر قبر کې ختمیږي جی قبر پیجنې وی دا څه وی وی هغه خو چې دا چل دغه چر مې ارسه چې درته وی خو د شوګر علاج په امریکا کې هم نشته بس بهترین دار چې پیدل ګرځا خواګه مخوره ټینشن مالا سوچونه پکرونه مکوا ان شاء الله چې دواې ته به زموږ ضرورت نه راځي نو ما ته ایت خدا سه پاکه پاکه خبر وکړم پاکه پاکه بزګه کوم چې ازيري به کومه په قبر کې به د الله عدالت وي په آخرت کې به د الله عدالت یې غله به څه جواب ورکوم چې تا ته زه دروغ ویم چې راځه علاج دې ما سره شته او زه مړی جم دي کوم نو دا خو د لږ وخت لپاره کړه او پیسې خو د هر چا نه پاتې شوې جی د دنیا نه غټ غټ خلک لاړل جرن اعلان لاړل صدران لاړل وزیر اعظمان لاړل سی اوړل ابو لوز مې چیرې د غلامی سان خان قبر ته یو کسو ولاړو دوای کولا یقینو ساته دونه درپ په ولاړو هغه ماربل هم لږ مات شوی را مات شو مې دا وګورې در پاکستان صدرو اسې زړه کې مې وې د مخکې روزو کې یو کسو هغه که د طارق عزیز قبر ته ولاړو د طارق عزیز په ټیوي براته نیلامګر کې دا هغه قبر خروغ خلک ورته ولاړو او دا هغه یو اکوالیزری په پریښو زړه مې ډېر زیات خپه شو او په خال پازو مې یاد کړ طارق عزیز مې په خال پازو یاد کړدارې خو دغه بچینو خزه ډاکټر او ټول عمر دغه خزه چیرې علاج فری خلکو لکړې ده او طارق عزیز چیرې چې سونه سرمایه دغه بینک کې و یو پیر پکې یو پاتې نه وزیر ثقافت هم پاتې شوی ری ام ان ایم و خو هغه چې کله وفات کېده اعلان یې کړو چې زما به ټوله سرمایه زما ټوله اساسه به د ګورنمنټ آف پاکستان خزانې ته ځي دې ته پته وه چې زما د پیسې به غلط استعمالېږي زه خزانې له خو بیې ورکړم سی وړل اسم نه نو دا خبرې دي چې موږ همېش لپاره دا خبرې کوو چې ریډیو ته به راځو سمې خبرې به کوو دې وخت کې چې زه کمې خبرې په دې ریډیو کوم دا زما په دې اوږو مانځ دا دوه پرښتې چې دا ناستې دې لیکي دا به بیا د پاکستان عدالت نه دا به بیا آخرت کې د الله عدالت هغې کې دروغ ګورېنی ابا ما ته پیش کی چې دغه تا دا کړی دی دغه تا دا کړی دی دغه تا دا دروغ وی دی دغه تا دا منافقت کړی دی دغه کې پلان دی حقواله دی دغه ډینګ ری حقواله دی مخره بچو خواهشات پوره کو په لباس پوره کو په موبایل پوره کو په سکولونو کالجونو پوره کو او چې سب سرمایه ولوګه ټوره نه پاتې شي نه په جواره او په یاشې باندې والوزی نو غوریات ساته خوش قسمت انسان غریب دی چې الله بورسه حساب کتاب ډیر په همدردی سره کوي دغه چې په دنیا کې ولا دولت نی ورکړي او بیا هم الله نی پریخي امو چې دولت راهي بیا موږ الله پریدو جمعه ته نزو سی روزی له نزو مشران خپل خلکو سره نه کینو اځم په پښتنو معاشره کې خو چې مالدارې نو بس ارزه کې بار تکونه ته چیرې دوه دوه بالغت او دوه دوه تکیاګانې دي هیڅ دغه بدینی خو بس سره پیسې به در سره او چې غریب او ډیر زیات دیندار یقینو ساته کرکټ پلنګ به کې نه او بالغ به درته نک دیونه ته چې وبوسد کوي در پښتون یو پترت دی الله زمو په حال رحم وکي تاسو به رابطه کوي 0312-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د سیاحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ بحث دی زموږ به کوشش دی چې موږ ستاسو تاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته سیاحت سعودیات درکو السلام علیکم
10: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم استاد خبر ټول خیبر پختونخوا پر ریډیو اوری
10: ډیره مهرباني جی زه د بنیر نه خبر کوم جی
1: جی وای
10: جی زما په دې معده باندې درد راځي او یو مې په دې وجود باندې دانی دي په پېښور کښې چې کوم دی چارسده کښې د الرجي هسپتال دی نو دې ته زه درغلم دې نه مې څه دوایانې راغستې وو خو د هغې څه هغې څه فرق را نه کېږه نه جی
1: جی جی جی
10: او بل خبر دا را چې د خپو د تلي نوم څه دي په دې سر باندې مې ډېر ناکاره بوجي بس داسې
1: کوم ستا دا مسله د موبایل نه ده ستا دا مسله د ریډیو نه ده ته دې لپاره یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شه ښه
10: او تاسو جی په کومه ورځ باندې کوم ځای کښې کېنئ چې هغلته مونږ درس کړو بیا
1: ریډیو اورې ریډیو اورې ریڈیو وور روزانہ اتونه نه پورې د ما پروګرام یو سلمان شاه ډیر وضاحت سره تعریف کوي چې ډیر وز ماندی دلته ډیر وز ماندی دلته ډیر وز ماندی دلته تاسو وره خام
10: پیدا
1: مهرباني بس الله دې قدر وکا کوشش تا کوي چې پر ریډیو سوک راځي په ټی وی سوک راځي په ټیک ټاک سوک راځي لک په سوچ سمج سره ځي هر ځای کې وانی کیږي وانی د چا غریب ته څوک ګوري نه خو بس درز ورکوي پیسې پیدا کوي او بیا هوټلو ته ځي هوټلو کښې بیا تصویران وباسي کله وروجو له وباسي او کله سیخ کبا پوره تصویران وباسي او بس هغه دې ډاکټر صاحب ناستې په سیند غاړه کې ځان ته پلیټر ایښی رې او داسې پلانکي ځای کښې ډنګري ځای کښې کله ګاډو نه کوزیږي او کله جازون نه کوزیږي خو بهرحال زموږ الله دې په حال باندې رحم وکړي ځکه چې کوشش تا کوي چې سوشل میډیا رو په سوشل میډیا 80% خبرې چې دی نو دو نمبر دی 20% پکې ایک نمبر دی نو لږ احتیاط کوي ستا د غریبۍ د سختې پیسې دي اوس هم یقین وساته راتلم مردان کې نو د مردان اسپتال سره مزدوران ولاړو څوک ملاستو څوک ناستو او زما دا اړه دونه خفه شو او کم سے کم یو سل کسان به ولاړو د ایسار وختې ملا بانګ وخت راوتې دي او د خپلو بچو د رزق لپاره کوشش کوي او چې بیا پې بیماری راشي او بیا ترې دغه د ټیک ټاکو او د ریډیو او د سوشل میډیا ډاکټران پې پیښ شي نو بیا په پسه چاړه لالی نو څوک وله کالي خرڅوي څوک وله قرضونه رالی څوک وله څه کوي څوک څه کوي رحم خو مونږ خلکو کښې شته دی نه د مونږه او پاکستانیانو کښې خو رحم شته دی نه بس اللہ دی زمون پا حال ماندے رہا مو کی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندے بتا سو سیتا والی سر پختنے کے سرمان شاہ باغ بونیر والا دا پتی ترتیب ورکی
11: سید دیر من نگرانو ملگرو بارہا منگتا اس دیو خبر وضاحت کول غواړو چې تاسو هر کله راځئ نو چې تاسو زموږ پروګرام اورئ چې تاسو کم سے کم د دې ټول هر څه نه خبر یې څومره خویندې راځي څومره وروڼه راځي څومره ملګري راځي یا څومره مشران راځي نو د هغې دپاره مونږ ډېر ساده الفاظو کښې د دې خبرې سپیناوی کوو وضاحت کوو چې ګرانو ملګرو تاسو راځئ مهرباني به دا کوئ چې یو ورځ مخکې به زموږ هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کوئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې به تاسو رابطه کوي ډاکټر عبدالرشید خان صاحب به تاسو له جوابات درکوي ژوندون هومیوپیتی کلینک ضلع چارسدا یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک چارسدا دا کلینک صرف د چهارشنبې او زیارت په ورځ کولوي تاسو دلته چارسدې ته تشریف راوړلی شئ بیا بل ژوندون هومیوپیتی کلینک په شمسی روډ باندې قادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسته کوي خو مردان والا زمون کلینک صرف د جمعې او د خالی په ورځ کولوي تاسو هلته سهار اته بجو نه ماسپښین درې بجو پورې مردان ته وزټ کولی شئ خو صرف د جمعې او د خالی په ورځ په نورو ورځو باندې نه د اتوار مکمله چټي وي البته پیر او منګل سوابه کې میله ګراوند ته مخامخ جهانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ او د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه خپل علاجونه کولی شي بله دا خبره ده چې چارسدې کلینک ته راځئ مردان کلینک ته راځئ سوابې کلینک ته راځئ نو خپل موبایل راوالې او کال وکېول په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 دین علاوه د ډاکټر محترم د واټس اپ نمبر 0300 57637 باندې ورسره سلیریش ګنټه رابطه ساتل شي. ډاکټر صاحب ته میسج پرې خوده شي چرته نو علاج کړي دي نو مهرباني دو کې هغه ټول هر څه ډاکټر صاحب سره په واتس اپ شیر کړي او وایس میسج وتو کې چې ډاکټر صاحب دا مسله مې د بدل تنوې دومره علاجونه کړي دي. جی ډاکټر صاحب.
1: جی السلام علیکم. ہلو ہلو
11: ما د ټیک ټاک خبره کول غوښتل چې ټیک ټاک باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان په فیسبوک انسټاګرام په ټول سوشل میډیا پلیټ فارم باندې تاسو کتلې او اوریدلې لیدلې شي هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شي. کال سره دی کالونه ډیر زیات را روان دي
1: خو دا کیږي نتورک وجره. خو بهرحال بیا هم تاسو ته یو بل خبره کوم چې ګران اردوونکو 2000 پورې بیمارو باندې ما په ټیک ټاک خبرې کړې دي. دا تاسو لایک کې پالو کې دینه بتاو سړی رغټه پیدا ملاویږي او دوه کسانو بلکې درې کسانو دا بل میسج راغی و چې ډاکټر صاحب دا ټیک ټاک آی ډی تاسو په سنوم د هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان دا سرچ کې نو 2000 پورې تقریبا ویډیوګانې به مخې ته راشي او تاسو ته به ډېره رغټه پیدا ملوشی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-37 ماندے بارہ سیاتا والے سر پختنا کرے. السلام علیکم. السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام.
1: آواز تیز کے الحمدللہ. جی جی وای علی اکبر. نو بس دا بتا سو جی راز زنن چار صدقے متاثر نزد ما رش او بش علاج خان نو تاسو چې تاسو وینم نو بیا په خبرې کو نو مهربانی یو علاج کوما او بل کله بل علاج کوما او دانی را مای غټ غټ راخیږي نو ګرمي خوم ده خو د ګرمۍ د وجه په کار دی چې په نورو خلکو م دانی راتلې کنه نو ډیر پاره تاسو کپرس کمال نه راځ نه شراته مرزو کې سو هومیوپیتک ډاکټر وی هغه طرف ته تشریف یوسه او دا غنه علاج وکي چې هغه د دانی وویني او ستا مزاج ستا کلر ستا هر څه نوٹ کی نو بیا داغه نه بعد دوای منتخب کیږي هومیوپیتی کې د دې بهترین علاج ته ان شاء الله چې علاج وکي بیا مزید تامان دي عمر لا هو ګارانټی نه درکوم خو ان شاء الله چې بیا را پاره بدانی پتا مان دي نه راخیږي. د ټیک ټاک آی ډی باندې میسج بیا راغی و چې ډاکټر صاحب تاسو ټیک ټاک آی ډی نیم نو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې دا پالو کې پالو کې لایک کې او ورسره چیرې نو ریپوسټ کې خپل ګروپ کې شیئر کې ان شاء الله چې ډیر غټه پیدا را ثواب پنیتی باندې پالو کې او لایک کې ځکه چې دې وخت کې هغه 84 کې کې روانه را مطلب دا لري چې 84,000 کې روانه را او ډیرو خلکو ته پیدا اوچته کړي. اکثر راته کالو کې ډاکټر صاحب تاسو په ټیک ټاک کې یو دوایي مې کتلې وا مې ځان لرا واغښتو مله الله شفا را کړی را نو هغه کې ډېرې پیدا خبرې شوې دي وړې وړې خبرې دي پریز خبرې شوې دي مختلف قسم ټوټکی دي پکې مختلف قسم ادویات پکې خو دي دي نو دا تاسو ګوره دا به تاسو ډېر غټه پیدا درکې په ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې 0312-93-73-174. السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام.
1: الحمدلله. جی څوک د کم ځای نه؟ جی اسلام الدین. جی آواز لگتی اس کے جی لاڑا جی پا مر ختمی گی پجوندان لاڑا نہ ختمی گی خاں ڈاکٹر نو پوئے خا تا سدھیرا پار گیا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو ورشے او آغا تخپل زانو خے نو ان شاء اللہ اللہ بشفا در کے انگریزی علاج علما کو خا مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. برابر جی جی وایا
13: بیماری
1: دے پارا تے علاج ولے نے کہ ڈاکٹر نے یری کہ سو جرا ہاں بالکل ہم دغز ہے کہ پبنیر کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے چستہ ڈائگنوز ہو کی خا مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم.
13: السلام.
1: جی سوک دکم دینا جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کم سادہ خبر دے وقت کے پنزیش لگ خلق اوری آواز دے کٹ کی گی آج وایا
13: تقریباً
1: شوگر دشتا
13: جی شوگر نہیں نشتا
1: تا شوگر ٹیسٹ کرے رہے
13: اور شوگر بالکل نشتا جی
1: شوگر ٹیسٹ کل کرے رہے استاد آواز کٹ کے گی زستا پہ خبر ہونا پوئے گا. آواز کٹ کے دا او شوگر میں نشتا ہو بہرحال بعض انسان اسی اریگ ان دا شوگر دا ٹیسٹ کئی امنا خود شوگر علامات کے دا خبر ہم راضی چسکلے و انسان ہو دکھے گی اور دخ پیر کمبل نہ یا دا سادر نہ باری پکی تھا نودام دا شوگر پہ علامات کی یو علامات دے نو شوگر ٹیسٹ کا او دا دریو میں شو والا ایچ بی اے ون سی او کا ایچ بی اے ون سی نائی کی پورستا بد دیر شو میاشتو زور ریکارڈ مخ ترائی چستا تھا شوگر دک سونا وق نہ رے او کو شوگر نہیں اب ہم منگ تو خی میں بیا با علاج آسان سی او چکل شوگر دینی مات کالو کا یا آگا ٹیسٹ واخلا پخپل علاقہ کی ہومیوپیتھک پوئے ڈاکٹر تے لڑشا داغا نہ ریگولر علاجوں کا اللہ بدل شفادر کسی پر 312-93-174-0355-93-73-174-0357-30-637 ماندے بتا سو دسیات حوالے سرا پختنا کہوے دا منہا سا کوشش تائے چھ منگو آئیو ستاسو دا کور دننا ستاسو دا درشل دننا تاستا دا صحت سہولیات در کو 0342-93-173-94-0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنا کوے یو میسجن طرف تا پکیزو یو سو میسجن نورم راغلی دی اغوام پڑا ہوا او گروبا چھے مطلب دیکی سی ویلی دی میسج کے سپختن لری دا میسج حوالے سرا میسج راغلی دی اوچھے ڈاکٹر سے بو میدہ میں پڑسی گی نا میدہ پر ہما پرونم تا اس تا میسج کرو چرا تاسو لائک او پوڈیم یو دوائی را پتیس طاقت کے روالے سار غرم ماخام پینزی پینزی کتری استعمال ہوئے اللہ بصحت در کی سلام ڈاکٹر سیب سنگے زما ایچ 15 ایئر دے او زما ویخت غرزی گی نو دا دیر پار جی آرنی کا پنو ماندے تیل و شیمپو بچے ملاوی گی دا زان لا راواخ لا او انشاءاللہ اللہ بدلا شفا کاملہ در کی. السلام علیکم.
14: وعلیکم السلام.
1: ڈاکٹر عبد الرشید خبر کوم استاد آواز ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو اوری جی عمر دے سونے بچے
14: عمر
1: 18 سال سار دے مسکڑے بچے رشتہ برات ہوئے نو منزول نہ کہ بچے نا وقت را پاس ہے نو بس باقی بم نکے ہاں موبائل در سر اسٹا ٹچ موبائل
14: ہاں
1: بس دا استعمال ہوا جواب در کوم ریڈیو ہو رہا مہربانی. 18 سال عمر میرے پمخ میں دانے راضی یعنی پمخ کی بنور سنگ راہی چتر سارے مون نکے آو بد قسمت مور پلار دی چھ موبائل ملاغشتی 18 سال عمر رے او موبائل ملاغشتی رے دا دوا کمیری چھ دیدہ موبائل لری کی او دی سار منزل پاسی سار وقتی ابو ہوا چرا دا صحت تا پارا دیر بہترین دا سار مون سر پمخ کی نور رازی د ساري موس کر الله پاک د محتاجه مرګ نه انسان ساتي د ساري موس سره الله رزق پراه کوي د ساري موس سره چیرې د محتاجه مرګ نه بری ساتي د ساري موس کې چیرینو ار وخت به مطلب داري د دا الله په پروتوکول کې الله به حفاظت کوي د هر قسم مسائل او مصیبتونو نه بری په امن کې ساتي نو د ټولو میندو خويندو ته دا خواست کوم چې خپل بچي د 16 17 18 سال چې کم دالویری د لسو کال نه چې بری خام خای منځله پاسې د دې تپوس بغورستاسو نه کیږي دا ګورې په دیو د کیږي مجب ما بچي روړل ما خو لاواز ورک خوراپانه سي دا نه او بو په واړه وو بو یو لوټو براواله ورواله او په دیو په خپل پاسې پکې ورته بند کا سہولت مور کو بچولا خود سارے موس کے معافی اور تمک اور سارے موس کے مانزل پاسوا السلام علیکم
15: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
15: ڈاکٹر صاحب ذرا چیک کرنا اوبوس کم یاد آسے خوراک و کم نور نو زما خلی لراسے اوبو انترازی او واپسی اگر ڈوڑائیم چا اخرم نو لکا غم خلی لرازی
1: ایچ پائلوری ٹیسٹو کا بیا ماتا کالو کا
15: سعید انشاءاللہ
1: السلام علیکم
16: السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خوی
1: الحمد للہ جی سوکھ دکم دینا
16: صوابے نے خبر حکومت صوابے کی رسمین کانو نے امتیاز خانو
1: جی جو آئے
16: لمبا صوابے کی کم دیتا رہے جی
1: تاسو ریڈیو اور ہے جی
16: آو جی آو آو
1: پہ جانگیری روڈ ماندے پیر منگل کینو پا ممتاز ہونڈا شوروم دا پاسا مہربانی اللہ دے بہادر نو او چہرہ زمگا نیک تے بیمار دے السلام علیکم وعلیکم آرو رزے بدل کا آواز دے کٹ کی گی اور سگنل دے بالکل کمزور رہے او صحیح شو
17: السلام علیکم هارون رشید سے څنګه دی
1: هارون رشید خسر کړي الحمدللہ
17: لکه یو بدرې ته په لګلار نه لرم خو که تصویر ته وګورم نو اړه مې په خوشاله شي ما یې ډېر قدردان سره چې څنګه خبرې د پښانې را تصویر هم قدردان دی
1: نه نو ته راشه کړه مړه لګا چې یو پیاله چې در باندې وسکم که ته دونه ما سره مینه کوي بس عزت من شي ته پخپل خې انسان یې او نو ته ځکه زموږ تعریفونه کوي خو الله دې عزت من کو الله دنیا آخرت خشته کا
17: او زما یو ماشوم دې چې تقریبا 9 سال کې د بيخي وجود ترتینه کې روز تر روز اوچي دي خورا کړي کې او اوچي دي ورځ تر روز ترتینه کې مې چې داز څه ټیم کې درولو
1: زه خو بس دا چهارشنبه زیارت کې نه ما هر ټیم چرازې دریو بجو نه بعد نه بیا ښه مہربانی مہربانی عزت ان شاء اللہ دے خوشحال کا وی خبر ریم کولی دی چې تصویر ته وګورم په تصویر مې ازل راغون شي کنه نو زبا دا وې ما د دې بار کې چې صرف نور دعا کړې بیت الله شریف کې او رنگ می سپین نه دی رنگ می تور دی خو بس دار چې بس د مور دعا په بیت الله شریف کې ها مہربانی مہربانی عزت ان شاء اللہ دے خوشحال کا وی خبر ریم کولی دی چې تصویر ته وګورم په تصویر مې ازل راغون شي کنه نو زبا دا وې ما د دې بار کې چې صرف نور دعا کړې بیت الله شریف کې

0: نو زه دا بار بار د مور او د پلار چې دا ذکر کوم زم د والدینو قدر وکې ځکه چې والدین د دې په مخ د ځمکه د دې نه مول بدل نشته اوف قدر لورته مکوي اوف قدر لګور یاد ساته دا داسې هسته وي چې په غریبۍ کې به ستاسو هغه ارمان پوره کړي چې به د دې د وسته وسه نه وه او تاسو د بیا ارمان پوره ځمکه دله خرڅه کړې ده دوبۍ ته لېږلې کالی دله خرڅ کړي دي یورپ ته لېږلې او بیا چې کله بیمار شي نو بیا ولې موږ په کښتونو باندې علاج کوو یو ورور وله یو میاشت دوای روړ یو بل ورور وله په بله میاشت دوای روړ خو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي موږ د مور پلار په قدر نه پوهیږو او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بار بار دا تلقین کړی چې د مور پلار مخ کتو کې حج عمره را او د مور پلار ته چې صرف د رحمت په نظر ګوري خدای پاک به یې نه خرابوي نو کوشش دا کوي د مور پلار نه دعاګانې واخلې اوس هم سلمان شاه ته مې ولې لیټ شوې پروګرام ته دا دوه درې منټه وو خو موږ خامخا لس منټه مخکې راځو نو یې مور او والده مې او پلار مې د ریوند نه راغلو وه یقین وساته به د ده مور پلار پریوند ته تللی دی او خدمت یې سلمان شاه کړی دی او زړه زما وګټه زړه زما خوشحاله شو ګورې نه زما مور پلار دی نه مې سلمان شاه نه مې رواره دی نه مې پرشته کې دی او خبرې وکړه زما دا ورته دعاګانې کړې وړه مې خوشحاله شو نو د مور پلار قدر کول پکاوی بیګا بی دیم نه و مېلمانه مراتلل مور پلار مې ریوند ته تلو تبلیغ کې نو بس الله دې موږ لم همت راکي موږ لم طاقت راکي چې دا ځان جوړه جوړه زو او د مستورات جمعات وي او مطلب بسترم په سريخي په وګمان دي او کله د یو درته او کله بل درته ودریګو او کله کله رسول الله وای نو د دې به یو جدا مزي یاد ساته چا چې الله نه پرېخي چا چې جمعات نه پرېخي چا چې مور پلار نه پرېخي چا چې پیغمبر پاک سنت نه پرېخي چا چې قران پاک روزانه کولو کړی دی یقین ساته دنیا آخرت کې دوانو کې ولا الله عزتونه ورکي کوشش تا کوي چې خپل بچی سار مانځله لازم پاسوي 0312-93-73-174 او 0300-57-36-67 باندې بتاسو رابطه کوي او د ټیک ټاک آی ډی چیرین هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان
1: ډیر مننه بالکل ګرانو ملګرو تاسو هم دغه سره راځي مونږ ته به ټلیفونونه کوي مونږ ته به کالونه کوي مونږ ته میسجونه پیغامات را لګي خو طریقې کار دا دي چې 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې به تاسو رابطه کوي ډاکټر عبدالرشید خان صاحب به تاسو له جوابونه درکوي ستاسو د مرضونو باندې کې ستاسو څومره بیماری دي مسایل دي او ستونزې دي تاسو د صحت والی سره تاسو له جوابات درکوي زه صرف دومره وضاحت تاسو ته کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتی کلینیک شمسی روډ باندې قادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې مردان والا دا یو کلینیک صرف د جمعې او د خالی په ورځ کولو وي تاسو د جمعې او د خالی په ورځ مردان ته راتلی شئ سهر ته بجونه ماسفخین درو بجو پوری مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناس سکی خو صرف د جمعې او د خالی پورز په نور ورځو باندې ډاکټر صاحب په مردان کې موجود نه وي البته په پسې د اتوار ورځو د اتوار پرز سمونګ مردان سواوې او 400 والا درې وانه کلینیکونه بند دي تاسو مهرباني وکړئ بیا د اتوار پرز یو تم مرزه چرازه سمونګ هیلپ لاین نمبراتو باندې ول تاسو کال میسج ټلیفون کول شي بل دا خبر کوم چې پیر او منګل په ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کولی شئ په ثوابه کې چې څومره ورونه خويندې دیږي و چې موږ ثوابه ته راتلل غواړو نو تاسو دا مهرباني کوئ چې تاسو یو ورځ مخکې رابطه کوئ او یو ورځ مخکې کال کوي موږ بار بار د دې خبرې سپیناوي کو چې کم سه کم تاسو د تکلیف نه بچي تاسو د بیمارو مسائل او ستونزو نه بچي بل د 400 کلینیک والی سره به خبره کوم چې په ضلع 400 کې په یوسف خان مارکیټ کې کولاډیر چوک 400 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناس کوي صرف د چهارشنبه او د زیارت په ورځ ورل تاسو دلته ضلع 400 ته راتلی شئ په 400 کې په کولاډیر چوک کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 ته به صرف د چهارشنبه زیارت په ورځ راځي په نور ورځو د

0: مقصدی والا کلینک بندی مرازه مردان والا کلینک په شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې جمعه خالی په ورځ دا کلینک کولو په نور رزو بند وی مرازه د اتوار مکمل چوټي وی او پیر او منګل په ثوابه کې ډاکټر صاحب ناشته کوي د پیر او د منګل نه علاوه ثوابه والا کلینک پندره بندي زمون خواز دا وی چې تاسو د تکلیف مسایلو نه بچ شئ هر کله چې راځي نو هیلپ لاین باندې رابطه کول شئ زما غوړونه خويند چې غوي چې رمنګ په واتس اپ باندې ډاکټر صاحب سره خبرې کول غواړو د نزان په حق ول غواړو په مختلفو مرزونو خبرې کول غواړو نو 0300 5736 37 باندې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو رابطه ساتل شئ او په دغه ور سره خبرې ترې هم کول شئ په ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې د دې ویډیو پالو کې ریپوست کمنټس شیر لایک خامخا ورکې بل دې نه علاوه په انسټاګرام ایکس ټویټر فیس بک یوټیوب هر ځای کې تاسو سرچ کولی شئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان دغې نه علاوه سلمان شیف ایم 93 پروډکشن تاسو سرچ کولی شئ په ټیک ټاک کې په فیس بک کې په دې باندې کتلی لیدلی اورېدلی شئ زموږ خپرونې پروګرامونه اوس هم ما چې ډاکټر صاحب خبرې کولې نو شپږ ویډیوګانې دا سری چې هغه ما اپلوډ کړې بل سلمان شاه کاسمیټکس تنګی روډ 400 یاد ساتې څومره خویندې ورونه دي او زموږ لایق څه خدمتي په ریډیو خپل پیغام نشر کول غواړي د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب باره کې معلومات غسل غواړي ډیر ملګری دا سری چې غي پاول زل پروګرام بوري د کراچۍ نه سعودي عرب نه 400 ته ثواب مردان ته پاول زل راغلي ملوانی او څوک وته خبرو کې نو نه خپته وسرنی نو ان شاء الله سلمان شاه او کاسمیټکس په تاسو لا مکمل معلومات درکې نو تاسو ما سره ډایرک رابطه کول شي زموږ به مقصد دا وي چې د ډاکټر صاحب چې کوم خ پیغام د مونږ کاره دا خبره کو چې تاسو خو خو تاسو مرزي وي نو راشي ډاکټر صاحب همیشه خلکو ته دا خبره کوي مان اکثر په دکان کې ډیر زنانه دا تپوس کوي چې ډاکټر صاحب ولې دا خبره کوي چې په خپل کور کلی علاقه کې یو قابل ډاکټر وګوره ول تبر شم زه ته په دغه ډاکټر صاحب خپويږي جی ډاکټر صاحب
1: اگران اوردون کو وخت پایتا رسیدلې خو په ټلو ټلو کې سره دا یو خبره ضرور کوم چې ډیر خلک ماته راشي او اکثر ماته وي ډاکټر صاحب زما د ازوی نافرمانه دي ته خلک نصیحت وکړه زما د لور نافرمانه را دي ته خلک نصیحت وکړه نو سپیشلی دا وائنڈ اپ دا خیری ٹائم دا خبر صرف دا کوما چې یاد ساتے گورے چې مور پلارم نہ بخی نو خدے پاکم نہ بخی ما ډیر ولیدل چې کم انسان دا مور پلار نا پرمانی که ناری نئی او که خجینے وی کالک وی که جینے وی یسکینو ساتا پا دنیا کے میں زلیل لی دلی لی شپیتا کالا میں عمر دے رشتہ دارے کے میں ډیر داسې خلق کولی دے چرا مور پلار خدمت نہ رے کرے دا مور پلار نہ تختی دلی لی سخر خواخی کروسی یا نور داسې ماشومان کشران ماری دلی دی چې مونږ او دس نکې او دی ورته په جړاګانو په مینتونو ستړي شو خو د مور پلار ناوري نو په دې کې ما ډیر نه پرمان کسان دا سولی دل چې دنیا هم غر کر اخرت هم غر کنو خو پرس کا زندگی خوره غواړي دنیا خپل ځان له خشته کوي قبر ځان له خپل خشته کوي اخرت ځان له خپل خشته کوي نو صرف دا دوه خسته دي مور او پلار دا ځان له چیرینو تابد د دې خدمت وکې د دې نه دعا واخلې دې ته اوف قدر لمکه ځکه چې الله په قران پاک کې بار بار وای وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا زما تابدار شي او د مور پلار تابدار شي زما تابدار شي د مور پلار تابدار شي نو دا یو څو خبرې چې ما تاسو سره شیر کړې ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا څه الفاظ زما د خولې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلی تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دواړه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دل ویلا پامان
0: دل ویلا پامان
2: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا. قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
4: جی آ سٹور روڑی د سوابے د خویند میندو د پارا یو زبردست خوشخبری چې په هغه کې تاسو ته د زنانو د سوټس د خریداري د پارا مارکیټ ته د تلو هیڅ ضرورت نشته. اوس په خپل کور کې د جی آ سٹور نه د سردې د پارا د بهترین ډیزاین او رنگونو لیډیز سوټ ترلاسه کړئ، او هغه هم په خپل کور کې د واتس اپ په ذریعہ د هوم ډیلیوری سہولت سره. پارسل چیک کې بیا پیسې ورکړي. جی آ سٹور د زنانو هغه مخصوص سٹور دی چې هغه کې صرف او صرف زنانه رابطه قبلی شي. دا زمون خویندې میندې په کور کې د کپڑو کاروبار شروع کول غواړي، نو جی آ سٹور تاسو ته په کوانټیټی کې د سوټس د آرډر کولو سہولت هم درکوي چې تاسو په خپل کور کې د کپڑو با عزته کاروبار شروع کړئ. جی آ سٹور د ټولو نقد سہولت دا هم درکوي چې کم سوټس خرڅ نشي یا تاسو ریپلیسمنټ کول غواړي په نوي ډیزاین کې، نو هم کولی شئ. د هر قسم نوي ډیزاین کلیکشن دپاره هم اوس زمونږ واتس اپ کمیونټی جوائن کړئ. په دې کمیونټی کې به د پرایویسي تحت ساسو نمبر نه شو کیږي. نو بیا هم اوس زمونږ د جی آ سٹور وزٹ وکړئ. پتا نس رحمانیہ مدرسہ مینے توپی سوابی، یا زمونږ د جی آ سٹور په واتس اپ باندې رابطہ وکړئ 0313-90-53-965.
5: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف پسلور شپو کی دننه دننه ساسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګبانی ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سورنا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اواره کی. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کړئ www.belladona.com.

0: ಮೇಲೆ ಮಾಲದ ಶಾರ್ಜಾನ ಖಾಲಿ ರಾವಡ
1: ಜೋಸ್ತ ಕಲು ದಪಾರ ಶಾರ್ಜಿ ತ ಸಿಂಗಲಾರ್ ಶಮ
0: ಓಹೋ ಪಮೀನಾ ಬಾಜಾರ್ ದುಬೈ ಕಿ ದ ಶಾರ್ಜಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ದುಕಾನ್ ದೇ ಚಟ್ಟಚಿ ದ ದುಬೈ ಔರ್ ದ ಶಾರ್ಜಾ ಟೂಲ್ ವೆರೈಟಿ ಮೌಜೂದ
1: ನುದ್ದಾ ಸಿವಾಯ ಕನ
0: ಶಾರ್ಜಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಜೇ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫೋನ್ 09382732
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی یا د ماتې دوه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر څلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساتي بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطو کې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15

د دې جنگونو نه د تیرو مر حساب اخلم د دې جنگونو نه د تیرو مر حساب اخلم ما سره کور کې یو ټوپک دی پربا پخلم د دې جنگونو نه د تیرو مر حساب اخلم ما سره کور کې یو ټوپک دی پربا پخلم او د پرمختګ لار لازم دی چې محدود وي زما د پرمختګ لار لازم ده چې محدود وي زما زه سبلا سوچونه وکړم چې کتاب اخلم د پرمختګ لار لازم ده چې محدود وي زما زه سبلا سوچونه وکړم چې کتاب اخلم او درمانا هغه یو تصویر ته مې نن ډېر وژړل درمانه هغه یو تصویر ته مې نن ډېر وژړل هغه ولاړ چې یو زه ستانه ګلاب اخلم او مور ته ولاړ یم د مینې اندازې اخلم مور ته ولاړ یم د مینې اندازې اخلم لیونې شوې یم ناپونه د دریاب اخلم مور ته ولاړ یم د مینې اندازې اخلم لیونې شوې یم ناپونه د دریاب اخلم درمان هغه یو تصویر ته منن بیا وجوړل هغه ولاړ چې یو زه ستانه ګلاب اخلم

Welcome back. Assalamu alaikum and once again. یوزلی بیا السلام علیکم جناب امید ساتم د خپل پاک مولا رب رحیم رب کریم نا چې د ژوند په ډیرو زیاتو مزو رنگینو کې باخته ژوند زندگی به تیروي نه بلکې ژوند زندگی به انجوای کوي. دا ټیم به تاسو غږ آواز د ښکلاګانو د وطن اوري درناګانو د وطن اوري.

0: کو جناب چې سمره پوری خلک سترګې مګی را پاسی دلی دی، یا کم خلک زمونږ نه مخ کې را پاسی دلی، یا کم خلک اوس را پاسی دلی دی او د خوب نه را بیدار شوی دی، د خوب نه را ویښ شوی دی، نغوی ته مونږه د زړه د کومی نه سورته سترګو نه چخې پاکې کا. خدای تعالی منصف ها، خدای تعالی انصاف ها او انسان ها، دغه درې وړاندې انګل بګوري کنه چې را پاسا د گرمی د نور خطلو خوبونه دا خو هغه چا سره خون کوي مړ د چاچی چاته ټریلی چلیږي، د چاچی بلډوزری چلیږي، د چاچی د بادامو ټرکونه چلیږي، نو د اوچې خانی مطلب دانے چیز دا سرشتا نا بدا پولی تاک مارگو خو بدا نا بیام خوی مر لگا پولی تاک مارگو خو بیام دوم رای چی ایلو زیر ایلو زیر لکا تب اسا مانی نیغ نیغ کیے گی غٹ پوز یا لگ بنے مر پا دیکھ پل پیو چر دیم سو جو گا کنا اللہ تعالی ری تانا مونگا بی غم کی لکا تانا ہی سم نجوڑی گی او اس کلے بانگیان سا جو کلے مرزان سا جو کلے تنزیری سا جو کر کر کر او پر مانی او پیلم دی جوڑ کنے وینو پسی گر زن جناب ٹول تمگ وایوشی گڈ مورننگ سوابی جاگو جاگو باگو جاگو بائلو گپ نارے لائے جناب ماته ویلی چې ستاسو رور ستاسو ملګری ستاسو دوست اهمکار پختون یار سلیم حیات په خبرونه د سحر سفر کې یو ځل بیا مونږ شین بس راوستې دي او اوس سیم بی آر ټی چې کوم نه اعلان کړی د لیډیز د فار افینک بس بس سویل افریدی صاحب چې کوم نه زمونږ چې کرنٹ کوم وزیر اعلی دی سی ایم صاحب دی چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا بیارٹی چی کما دغا نوی سٹرگل کڑی چی چاورتو ویل چی بایی تیسے کار دی چی دی زنانو دا پار دی جدا بسون ہائر کڑی چی بس منا خو ماشا اللہ یو کار پاکی زمان پا سی ایم کی زمان یو کار دوم را دیر خواختے زرا نور خبری مبری نکم خو صرف دی سی ایم ریلیٹر دا خبر کم کم چی موجودا زمانگا چیپ منسٹر دی نو داغا دا طول دا کار میں خواختے چی بایی سٹینڈ ٹو پیسلی گی کل کل دوم را سٹیک پیسلی ہوگی چی بزاقی کی بلکل ٹیم نلے گی اسی وی چې د سی ام او د مرګ هیڅ پتا نه لګي اني ټایم راتلی شي زما د خبرې مقصد او مطلب دا دی چې سی ام سی بیا د لیډیز د پاره چکم فینک بس تی په بی آر ټی کې نغي انقاتې کړي نو کم خلک دلته نو زی ثواب اینا لکه مونږ کلیوال خلک یو تاسو مهرباني کوي چې کم مین ول پړو سیړی دی څوک ته پړوي وي څوک ته پړای وي کنه موږ دار چې خپل خپل سټایل لرو موږ کنفیوز یم اکثر ما سره نه لګي د هرې خبرې حوالی سره دوه درې نه لګي لکه اوسیز بھی کنا دغه حوالی سره ما سره دودری زیات نمونه مختلف چکم دخل کو لهجی وی لنګویج نه نه بس پتہ نه لګی اٹومیٹک زما ریزن ترازی لکه څه چل دی یا ډیر زیات لایک میا انتهایی نه لایک مزه کې پدی سوچ کوم او زما بار کې چسوم دی ما ته خو ځان ډیر زیات نه لایک ښکاری خو البته خړې وجور کې ته سره نه لایک کنا لکه الله دی پونګه نور پوهه نو دا فینک چکم فینک کلر دی په بی آر ٹی کې دا سپیشل فیمیلز د فار دی کې بالکل میل نه کې دې شو ډرایورانی چکم دی غیم پی میل اری ګاد مل دنا وای چې نن دات کا کاسې رواني اجه دې بس کې کیلندري کو نو زمانه خبره مقصد او مطلب دار چکه می غه ماشینی سیړه دی کمه په خپل باندې غه تاویږي او غه پیل میګا نه نو مهرباني وکي مهرباني وکي چې زمونه صاحب خلک دی لکه زه خپل ځاني لکه ډیر ساده یم کنه په غه باندې ګرځیدل پړم به پیره خوسم قصه نو کوم دی زمون په شان کلیوال خلک دی صاحب سي میډیا نور د شي مضافات دی کنه او غه د سيزونه میزونه نه دی لیدل لکه مهرباني وکي د خوده خاطر وکي دا پړو د وردنګ مور وکي نه غورځيږي وجه بدای چې خپل عملته او سر بم دلته او دا دی روان کړي چې هغه ماشين دی او بس رواني او رواني نو تاسو له کومه تکلیف کوئ چې بی آر ټی ته یا ایئرپورټ ته یا د زینو ته لړ شي او اکثر لفټ کې دا چې خلک چې پاري سړډو بیا ځي نو کوشش کوئ چې کم سیزون تاسو فرست ایکسپیرینس ته نه دغه د فارچ کم دغه ځای کې خطا کړه کسي یا یو دسی کسی چی مطلب تاسو ته پته لګی چې یاره دا سړی قابل دی او دی ګرځیدل را ګرځیدل لی ګرځیندک دی نو مهرباني کوئ داغه سره لګ تین تار برابر وي دا ځنه چې پخپل باندې تاسو کې ډېر غټ نقصان وکړي ځکه چې پخپل باندې الته کې چې کوم د سیړو د پاسه جنگله لګیدلی نو هغه رواني هغې د پاسه یو پټه لګولی څوک چې په لاس دینو خو روان یو شان بیلنس کې که نه نو کلم چې اکثر خلک لر شي په هغې لاس کې دي اکثر لاس هلته یو خپې دلته یو لکه ناشنا خلک کې که نه او اکثر ور ټوپ وي په دې به ټوپ موم نه بس معمولي خپه پوچته که سړیتوب سره پې خپه کې دي او بس بره بدي یو شي غمدېدار نو لکه دا دوی ته جاس کاري نو بیا ته لوی پلم جوړ شي نو خو دې خاطر وکوي لکه کم خلک زما په شان ساده دي نه خلک په دغه مین پړو باندې چې کوم دي هغه قدمونه اخلي او په بره باندې ځي د رب خاطر وکوي ګنې بیا به همدغه هلي مزلی اخرو مزلی بدر تک مزلی بدر تک نہیں لاس بم یو سے اور سر بمبئی سے خبر تو سوچو کہ پوڑو تو وردان گئی مینا لوئی دریاب دے پہ گڑی گما زد دیدن تگیدو بڑی قسم نظر تیم او بل چی لفٹ کے کل زیل کے بیارٹی اخوا اس پوزیشن دا پارا لگولی گا نا چی سرکار نے بیرپوی موپوی وانا لگا زیاد تر مریضان خو کم تر رازی او دا مریضان دا پارا سپیشل لارو می کمچه حوار لاری سنگ دا اسپتالونو کی باچا خان میڈیکل کمپلیکس کم شتا نور مختلف دا زینو کشتی نو تاسو مهرباني کوئ چې بیماری نو لفٹ کے زبیام لکا خبر دا اول خو چی بیماری دا سارا بیارٹی تی بوزای ملګر ګار ګرانی رش بیډیری فضا بهر کې چکم خلک داسې چې یار شوقیه زی کنه در دا خیری خواهش ته یا ارمان دی شته نه خلکو کنه نو بیا تل پکار دی کنه نو لفټ کې ملګر اکثر خلک لفټ ته ولاړي اوس لکه یو چت سیړی به کم سے کم پشمار باندې بیا 10 یا 15 بی خدا خلک ځان نه ستړي کې دې لفټ ته نو چې لفټ کې اکثر پساو شنو بیا چغه وای مو سره یو ملګری وو نو مینا له مسلیا کا تو کنه نو موږ لفت ورو هتو نو سمالم چل نه را دا غلم چل نور دل له هو ته لا ساده ګان نو موږ به لفت ورو کو ورو هتو نه کی ګولی کی موږ له ګول اٹاک وار کا شه پنی ما کې ودرې دا لفت یره کو زرک پانی سم ساړو ورو کو دې کی اکسیجن د کم ځای نه راځي وی هغه داسی لکه تابوت کې جری سړی باندې ګره پجمندانه باندې وره کاغه د لاتی ورکول یره کوم خو دې ظالمه ته چی مړه زکه یار لګه دې او لاتی ورکې دې کی کیمرام لګې دې نه مې اوس په قسته بیلته نه نورم اون خلینو مې بیا به کار به دې رواني مهرباني کوم لاتی مته مو کیمرې تم صدا چلو نه ملي نه وکړل او لګه لفټ دانه چې ته باندې په مخ کې دې مونږ په پرستو زم بس په کیمنس کې مونږ پسو شي البته ګو بٹن باندې دوه درې پیرې مونږ نان سټاپ بیا کلیک کړل کنه نو زه بیا روان شو ما ویل دا زمړم بنې پیرا او دا اخیره پیرا نن نفس زما په جون کې د لفټ اړو سره کردار نشته نو چې ما ته اسیم سو کو جره کې لفټ تل در کوم کنه لکه ما زون نه لفټ نه راکې او موټر سایکل مې بوزي خو لفټ نوم بد سره نه علي نو سړی پکې ساتنګي کې باز خلک ساتنګي مې او باز خلک دسی چې هغه د چیسټ مسلې د وجې دا سیزونه کیږي او دا کومي دا لکه سبي ماران دي اوس لکه پرې دا مړه دا خبرې چې سبي ماران دي څنګه دې لکه جانې دا وړه خوال بتا دا چې خلک شته چې مان سعودي بیراجي په تیار کې یا داسې ماحول کې شغې وي کې نه بس مونږ ته سلار نشته یا بس ټنشن والی نو بیا دنګونه وټو پونه اسپیشلی دا مسله ما ته مشته چې زه په مختصر ځای کې ډېر زیات تنګ یم نو دا خبرې مقصد او مطلب زما دغه دی چې د هر چا په ژوند کې داسې راتلی شي نو کوشش کوي هغه سیزونو ته لاس ور اچوي په کومو سیزونو چې تاسو پوهیږئ زما د ټوکو ټقالو مقصد او مطلب هم دغه دی چې هغه سیزونه په خپل ژوند کې راولي په کومو سیزونو باندې چې تاسو ذهني تر پوهیږئ تاسو به پریکټس وي هر هغه کار م کوئ کوم چې تاسو د فاره فرست ایکسپیرینس وي دغه لپاره چا سره مشوره کوئ سلا کوئ دغه نه پس رکس لې او کنه تاسو دغه سی لکه د مینول سیړو په ځای باندې تاسو بیا مشینی سیړو ته وردان گئی اٹومیټیک نو بیا هم دغه هلی چې چپل به مخ کې تلی ته بکته ولاړ نو مهرباني وکړئ لکه نه دغه دغه اب د بی ار ټی حوالی سره دا خبرې نوٹ کې ودی کې سبق هم نشته تاسو لپاره ښه فینک کلر دی کلر هم یاد ساتي تاسو بی ار ټی ته لاړ نو د لیډیز لپاره سپیشل بسز انعقاد شوې دي چې په هغه کې هغه د ټول پیښور خار ویزټ کولی شي ښه د پروګرام سهر سفر دی بس مراوس دی د بس ډرایور د خیر سره راغلی دی او بس پکې بس پکې نو موږ کلینډران یو کله پچاته او کله جنگلی پورن خته او کله ورکی ولاړ وړیا چلیه نو د بس استاد د خیر سره راغلی دی بس استاد سمون په پروګرام کې هر کله په خیر راغلی ستړي مشو وي ډیر مده بعد ځکه چې پروګرام کې کله ډرایور نه نو کلینډر خالی نه شو کولی چې کرایا بم دل راغونډي او مالای چې مالای چې ټیر نو هوا بم دل ګوره مالای چې انجن بم دل ګوره مالای چې لګه کنه راځه کنه نو
1: بل بل بل بل بل ډیر زیات مننه صلیب حیات سی ډیر زیات مننه شکریہ مهربانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نیکی احترامات او ډیر زیات مینا او محبتونه دا درکینج کې فری اپ کاسټ یو واری بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما سلام بالکل په اوچت اواز سره اخلي قربان بالکل جناب د پروگرام د سحر سفر او د سحر سفر پروگرام د ایف ایم 94 ریډیو دلبر د سوابای د سټوډیو نه بالکل نیخ پنیغه ډایرک په ډایرک د هوا په چپو د ټکنالوژي په کمال او د بجلی په زور باندې ستاسو تر سماعت یعنی کی ستاسو تر غوګونو پوري دغه زمونږ आवाज در رسی کی امید د هغه لوی رب نه چې کل کائنات یې په قبضه کې دي تاسو بالکل ټیک ټاک سټ ساټ او فټ فټ وی خیر سلام کوم خلکو چې ډیر زیات انتظار کړی او چې یاره تاسو په پروګرام لا راځي کې بن راځي راځي کې بن راځي راځي کې بن راځي نو د هغه د انتظار غړې هغه لمحې هغه ساعتونه اگر ختم شول مونږ به ان شاء الله فرمند خپل پروگرام لرازو زمونږ ټول کم شوز چې دی هغه به په خپل خپل ځای باندې په خپل خپل حساب سره برابر چلیږي چونکی سو مصرفیات یو مونږ خدای ست ویلو چې سره د مصرفیاتو د وجه مونږه لک شانتی معمولی شانتی یو پروگرام دو چېونو دا میسو ټیک شو جی نو تاسو چې کوم سره زمونږ بیګا ملاقات شوی کوم خلکو سره په پروگرام تماشا کی نو امید چې داغي شپه چې کوم دا په خیر او خیریت او په خوند او په مزه به تیر شي وي او خکلی خکلی خوبونه به کړی وي او چا سره چې زمونږ ملاقات نو شوی نو یقینا چې داغي چې کوم ټایم دی او در کوم نه چې زمونږ او داغي رابطه منقطع شوی وکنه نو داغي هم ټایم ډیر خکلی او زبردست تیر شي وي ویل جناب کوم خلک چې ثوابه ترازی هغه ته ویلکم کوم خلک چې د ثوابه نزی د لوی لا پامان زکه چې دا خو د سحر سفر دی د سحر سفر کې بسوک په زی او سوک برازی څنګه چې تاسو ته پته دا څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې را تیر پیرا یو ټایم چې وو نو هغه مسله داسې و چې کې بس وکنه دا پیرم دل سم تنظیم کړی دی دا پیرم دل داسې تنظیم کړی دی چې بس سره سرام مطلب سوارل ڈیری بھی کنا نو دا پیرم در لا ریل گاڑی انتظام کرے سنگ منی ہو کنا د ٹرین بندوبست اندر لکڑے دے د ٹرین سب یاد ساتھ
2: ہے
1: کومه سندره لکولی وا دا سندره مندرې غوته لګیل کا
2: ټیک شو نو به زه قسم وکم نو بیا به تاسو سره لاره بندې ها
1: دا کوم موبایل کې دی ها موبایل کې
2: چې ناس وي ګوته ټیک ټاک ټیک ټاک
1: سټ ټیک وا وا وا وا وا نو واخو مال ګولی واخو لکا واخو مال ګولی ونه
2: نو ما ته ما ته وایم
1: مې هم نه یې راځه بس ما زر غوته مر ټیم بالکل نه
2: ناس ځان لګونوم سیوا کې بیا یادوم نه سي
1: مړه دا به یاد نه ساتي مین مسله دا ده
2: نو ها
1: پیاز کول غواړي خو بهر حال غواز دی فم 94 ریډیو دلبر سوابای او زیم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو هوست استاسو کشر استاسو مشر استاسو امزولی ریڈیو براڈکاسٹر لیا کتلی مجبورو استاسو پتن خدمت کی مکمل طور بانی حاضر یقیناً یقیناً یقیناً چی دا ننی پروگرام آغاز دا ننی پروگرام کم ای سٹائل چی دی آغاز دا سی دی کنا چی منگ سرام پا پروگرام کی یو عدد سوال هم کی دی شی دی نه علاوہ گپ شپ چی کم دی دا دی پروگرام اهم برخه دا استاسو دا سفر حوالی سرا استاسو نا تبوسو نا پختنی دا هم پا دی کی شامل دی اور سر اور سر بتاستا مستی مستی زبردستی خیستاو خوری سندری ٹوکی ٹکالی دا پروگرام اهم برخه ہوئی

0: ویلکم بیک خوشام دی هر کله په خیر اخلي ستړي مشي یقینا چې د بیګا خبرې خو بس بیګا سره پاتې شي ځکه چې ژوند هغه دی کوم چې موجود دی د تیر ژوند خبرې بس هغه واپس نه راځي نو د موجوده ژوند خوندونه او مزه غستل او موجوده ژوند انجوی کول دا پکار وي او داسې دی چې د سحر سفر پروګرام او د سحر سفر پروګرام کې داسې خبرې وي چونکه نن د هفته ورځ ده نو د چا خو به چوټي وي او څوک به چې کومه دی نو خپلو کاروبارونو ته خپلو منزلونو ته روان شوي وي نو چې څوک هم روان شوي دي نه خو ټیک ته بسې خو روان دي انشاءالله وروبرسي او خپل اکټیویټیز به شروع کړي خو کوم خلک چې د چوټۍ واله دی هغه به نن سمه سیاسي دومره خوبونه به کړي که نه چې لا به ته وروسو دي خو زمړه او دوی پرېږده که داسې سي او دغه شته دی که نو خو به ولې ښه دی او داسې څه دي ما نه نور زه د اصل کې شعرونه ما ته بس پته لګي نه اچانک رایه چې ویاره نه هېر شي نو بس اده ښه ټیک ده که نه چې څه ټایم را پاسېږي او پته درته ولګي چې یاره دا خو سلیم حیات او لیا کتلي مجبور دا دواړه راغلي وو او دغه پروګرام خو زمونږ نه سلیپ او دغه پروګرام زمونږ نه مش که نه نو بیا به ډېر خفه یې نو په ټایم باندې را پاسې او په ټایم باندې وده کېږي ښځي ورسره سلیمه دغه یو خبره وکړه چې یاره په کوم سیز باندې ستاسو اکسپیرینس نه وي نو اول کوشش کوئ چې تاسو اکسپیرینس یعنی کې تجربه حاصله کړئ د چانه تپوس پوښتنه د چانه معلومات د هغې نه وروستو بیا هغه کار هغه طریقه هغه اکټیویټي هغه فیل چې کوم دی دا په کار وي ټیک شو جی دغه خو زمونږ د پروګرام دغه میسج او دغه د پروګرام هغه آغاز چې کوم دی هغه په دې اندازه سلیمه یاد ها
1: جی جی
0: داسې و چې زه کله بیګا کمرې ته لاړم که نه یار هغه کمره کې څه پیرین شانته وو نو اول یو سیټ ته داسې غورېدل غونته پته لګي نه لکه سیوی خو زه نه پوهېدم ولې خو پیریانو ژبه وه که نه بیا یاره بل سیټ ته نو بیا چې کله بس مړ ما پې ځان شپېلې کمی لکه چې بس زاړو پس پوه نه یم که نه نو کټ ته وروختم او کله چې کټ ته وروختم یاره بیا هغه کټ هم داسې خوځېده غونته ما پې بیا هم ځان شپېلې کړو نو ما څنګه ستا دې حوالې سره څه خیال دی تا ته داسې څه محسوس شوي وو که نه وایي دا ایف ایم وایي لږ درون دی نو
1: نو درون خو ځکه چې ګټه خاوره ده پکې شګه ده کنه کدیش لک درونی
0: نه تا سو اندازه لکی دلی دلی چلی که درون دی
1: نو پیره خدا خدا من تر زامن دی اگر من خویو یو خیلی کیو یا خو سر من ناشتم ناشتم کردی وان اگر پیره اندازی دی اگر زب جدی لک دو وقت خوراک مراک کی کنه
0: خواه تا تای پتا دا
1: آو دلی که سارکی کی پتا ایمانی ملای چې درې بجو نه بعد نو ما ته وی چیرې ځنې ما ته سری خوښ دی ما سره وله بچې سی ما خو زه وایم موږ چرغه مرغه چې کوم دی هغه اوس چې نوی شی ټرین کې چلیږي چرغه که نه بس هغې او څه پولا لکه ما سار کې هم تاسو وایي ته داسې کار وکړه دا غوښه غوښه ته وخوره او پیري څه نوم د پیري یاره تا ته به ووي سار کې څه نوم تا ووي
0: خو زما هېر ډېرې که نه زه ته
1: نه څه وو څه نوم یو کم مسلمان ہو ہندو
0: نہ خبر ہے نا او ما ته دوره پته ولګه چې فم دروندې
1: کنه خو بهګا زمونږ دغه سره میټینګ وکړه یو تم په هر څه کې بکار ساتي
0: نو ټیک شو کنه
1: نه زه کې پوي کنه
0: نه زه خو پوي يم کنه خو دغه دی نو لکه تم پوي شي وي چې راي فم دروندې
1: او مونږ سره ناشته وکړه خو دې پوي
0: نه مړه
1: هاو کنه
0: هلا
1: بس نه یار څه به وي نور ګرنګ کې صبر کې څه وي ها تا کوم نمبر دې پیریان نمبر موږ ورجو دی
0: نه مړه
1: السلام علیکم وي ها بس چاہتا گپ لگا
0: پسی گورے
1: اوس بلے کا خرچہ کئی ہو بس پکی جان لگا نا
0: اے مڑا چوتھی نے کیا
1: نہ نہ چوتھی لگا کورسا ہی غوزی
0: زلی میں ہے دا میلی زر اعظم
1: ہے ایف ایم درونو
0: یار ایف ایم ندی ایف ایم یار درونو پوی شوی او ما سوچو کو میں خدا پاک سری میں آتم درون دے وہ ایف ایم خدا دنا درون دے
1: نہ نگی گھٹی دی کنے
0: ہاں
1: مسلمان وسپنم دا گٹم دا شگم دا لوٹم دا نخام خاصنا
0: منگسر بل مل کر ہوا اگا بانے آگا جل کا خوب راگے کا نا ادو خوب آگا جل کا چکم
1: جلکا
0: آو کنا جلکا دا مطلب چی آغا جلک پی راغی کنا
1: جلکا وطا وی لکه دا سیکنڈ فارم دی
0: دا سیکنڈ فارم دی جی نو آغا بانی چی کلا دا غا جلکا راغ لکنا
1: جلکا
0: آو آو بایی دا سی کارو شو شاید کٹ نکو شو
1: نمرا
0: آو او سو
1: یہ خوب کے بعد خلق سے خبری گئی گیا نا نغی دا سے خبر کی چیز اگے والے کا اگے پوئے کہ ہم بنے جی
0: ترجمہ نہیں
1: کی دا جی
0: واو واو
1: اور بعد خلق کو گلاس دا سے کی
0: واو واو واو عین وزانم ساتھ اڑی تیزے سرا گلاس چی کنا
1: او چلا خفس درمانے گئی
0: شی اے لگا دا دا سے چیز دی ہاں
1: دا دا سے اسی دی کنا دا چی کر وسڑ کی نہیں دے سا خو غستے شی
0: کینی
1: لگا دا اگے قسم لگا سایہ پدی
0: خوشی کنا کینی کینی سنگا
1: کینی یا مطلب خلق ورتا دسی وای خو بهر کی
0: ما ته لک کلیئر
1: کو وان درتا کنن هو کتا ز
0: لک داس سنگ کینی پخیټی کینی پم لک سنگ کینی
1: دا داسی
0: واکی وسره کینی
1: او هو دا احساس ته یار سنگ چې ته خوب ویني کنه
0: احساس دی
1: یو خوب ویني ته
0: نو دې دا خفص
1: نو ته خوب سنگ ویني
0: نه دا خفص
1: و زما وره کنه استاد پوی کوم کنه هماله ته خوب سنگ ویني
0: خوب خدا سی ویني کنه
1: ته به پریکټیکل ورک نکی
0: لګیانی نو ټیک ته کنه اخو ته درځي هغه سچکړی وی هغه اکثر داغي اپوزیت
1: بار کې ته چې سکړی نه واج خره خوب ویني
0: کنه لکه دا خفص خو درځي نه کنه
1: دا دروازه دروازه ته خوب لیدلې شیطان کا ودې شي
0: ها خو ټیک ته کنه
1: چودې شي بالکل
0: صحیح چودې شي خو ان ټایم خوب
1: نه دروازه پتا دا اثرات کې دیش دا خود اکسیجن دا کمی پوجا کیږي میډیکل رپورټ مختلف نمونه ورته اخلي او بار کې کله چې دا اثرات پتا منل لاګوشي نو تب ذهني طور خو ویخ پي خو وجودي طور به ته ودی خو ټیک ټاک تب هغه کې لاس نشي خوځولی خپه به نشي خوځولی وجود به دې موونګ نشي کولی.

0: چغې به وي دومره چغه به ته وې که نه لکه چې ته را پاسې نو کېدی شي ستا د ګله چې کوم دی نو دا هغه آواز یې بدل کړي دومره سړي له زور ورکوي
1: لکه دینه خو دې خدای
0: ته به لکه خوزار چلی ته به لوته چلی دړنا ته به هیڅ هم نشي کولی ته به بېوزه لکه زور به کوي چې زه لاسو چلوم خپو چلوم چا لته ورکوم
1: او دغه لکه مطلب دا بدن چې کوم دی دا مومنټ نه کوي
0: مومنټ نه کوي او دا به کوم دوران کېږي دا په دغه دوران کېږي چې دغه ټینګ کوي ته خوب ویني په خوب کې په جګړه ای بل به دې وایي نو ته به ځان هم نشي خلاصولی ته به منډه وې نه بېچې دومره انتهایی ګران کار دی دومره انتهایی چې ته را پاسې که نه لکه ته به یو جامو بس کې ټیک ټاک ته به دومره ستړی شوې لکه تا چې ښه باقاعده دوه درې کناله ګوډ دې کړی ښه ټیک پی ستړی کړی چې را پاسې اوبه به اوس کې ساتي ګبه شي او مطلب دا دی چې ښه باقاعده خولې به در باندې راغلي ستړی شوې به یې ښه اکټیویټیز به دې کړي خو بس کېږي نه
1: هلکه سلیمه یا ته مور وویل چې راځي ځان سره خشاکو
0: دا خپسې مسله ده خپسې مسله ده
1: خوب کی
0: گرزی
1: اگر دا کټ سره د بستری داسې اوچت که د کټ د مینځ دا لکه د کټ مینځ ته ور لاندې وتو که نه سره د بستری اوس یاره کټ را اوچت که بس اوس په مخه روان دی نو هغه دروازه لږه یو بند وه که نه
0: صحیح ده
1: نو هغې کې هغه لږ اون خطو هغه کټ خو هغې کې نه ورتلو نو ما یاره ده ته اوس تکلیف ته زه لاړم نو ما ورته هغه دروازه داسې راکوله وکړه که نه ما ته پته نه وه که نه چې دا خوب نو چې دروازه مې ورته داسې راکوله وکړه یاره هغه سره د کټ اوس بهر لاړې او داسې ګرځي را ګرځي وم چې خدای پاکه دا اوس دا څه مسله ده که نه اخره کې هغه کټه هغه ګیټ خوا لیوړو یاره هلته یې کېښودو او کټ ته وخته سره د چپلو او یاره بس سړی سملاستو
0: دا خو لا بیا هم خو مونږ سره ملګری وو نو هغه دغسې خپسې مسله پرې راغلی که نه خپسه خیر دا نه دي او خلک خوب کې ګرځي خپسه جر
1: اصل کې دې دا ده چې دا تا لکه ته داسې محسوسې چې یاره زه خپي شوی یم که
0: نه نه نه
1: نو هغې ته دا نوم مشرانو ځکه ورکړی دی لکه دا د هغه خپي کولو د وجې چې کوم دی نو
0: خپسه ده پسه مطلب چې کومه چاړه پسه ده ارا پسا دا خیال لشنی دا خو ولی کار کئی خو آغا کار نکئی کم چی آغا خوب کی تک چوی ڈیس کئی گا نا آغا دور لگا دو چی دا پریکٹیکل کی تو کتا با مڑی
1: خان نا مام تر صدی سلک دیر دا غوری دلو دا سی چرا دا چکم دا لفظ دی کنا دا دا دین رو تیلی چرا دیوی چرا خاپسا چکم دا کنا دی سر وی غاٹا گوتا نیو
0: دا بگیر ابلا نی باقی مانی تا ساگست دی دا جوی خپسی سر غٹا گوتا
1: غٹا گوتا وی ور سر نی کنا اس کدی سر غٹا گوتا وی
0: پا مارے بے زور کو
1: بے بے دل پا مارے زور
0: کو دا جدا پیلم
1: نو ما
0: دا ایسا خال کنا بتا پوس
1: ما وکی دا کنا آو تا پوس خوبا کو کنا ما خویلو چی تا پوس پا کو کنا چی دا دا خپسی دا کم حالات چی دی کنا نو مطلب دا چا چا بانی تاریشی وی دی او دی رات لگو نکی ہسٹری بیان کے زمان فرسٹ کالر زمان لکی کالر چی کم وی دا خ فرمایش پا برابر ہو زمان چی کوم لومبه کالر وی مون به داغه فرمایش برابر او تاسو سره به نورې غپې شپې هم جاری او ساری ساتو یو سونګ پس مون ګرځې دوه جوړې هغه سونګ مون ګو نه
0: وینې داسې به کوچ تاسو کالز به اخلو پروګرام کې مون شامل او تاسو کال او د شملو وطن ته چې څومره پورې خلک را روان دي زمونږ د ښکلاګانو ثوابې ته را روان دي د پښتنو سیمې ته را روان دي زمونږ هغوی ته د زړه نه موست ویلکم په خیر راغلی یو ځلې بیا وایو اوس زمونږ پروګرام د دویمې برخې پلا ور اوړي چې کله هم دویم سیشن ته یا دویم سایډ ته مونږ ور منتقل کیږو ورشه ورشه ورشه داسې دا قدرمند اوریدونکو زما فیورټ سونګ هم واوري کنه مونږ ټول عمر ستاسو فرمایشونه پوره کړو زمونږ فرمایش چې هم پوره نه کړ البته زه به خپل فرمایش په خپله باندې پوره کړم ما کوم چې په یو نوي ترس کې کمپوز سر ویلې شوې دي په یو ډېر بهترین انداز باندې او خالد خان صاحب دغه کمپوز کړی دی او دینه علاوه فنکار سټوډیو دغه ریکارډ کړی دی او دې سره سره چې کوم دی نو لکه کنه لکه نو خو هم ده د شملو وطن تم بوزم چرته بزین ما سره بوسی اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابه سره بوسی او خپل رور سره نهایت سره بوسی

غک چې د مینې د اظهار ودا به ما کړی وي، غک چې د مینې د اظهار ودا به ما کړی وي، د دار په سر کې یک هزار وي دا به ما کړی وي، او استاد نظر هغه سرور ته پکې یو نه رسی، استاد نظر هغه سرور ته پکې یو نه رسی، ګنې که هر څنګه خمار وي دا به ما کړی وي، او کته خبر شوې چې د چا د سترګو تور وبشو، کته خبر شوې چې د چا د سترګو تور وبشو، کته ته دومره انتظار وي دا به ما کړی وي، او که پتا کانی را وری زر هغه سرور ته پکې یو نه رسی، ګنې که هر څنګه خمار وي دا به ما کړی وي، او کته خبر شوې چې د چا د سترګو تور وبشو، کته خبر شوې چې د چا د سترګو تور وبشو، کته ته دومره انتظار وي

یو د ګل گزار وی دا به ما کړی وی. ویلکم بے ګران مینوال اوریدونکو, غږ آواز د ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابی. زه ستاسو ملګری, ستاسو دوست, همکار, پختون یار سلیم حیات یم. او دا ټیم په خبرونه پروگرام د سحر سفر کې ټولو مینوالو ته د زړه له تل څخه هرکلی په خیر راغلی ویم. چې څومره پورې زموږ داسې لسنرز دي چې هغوی فرسټ ټایم زموږ خبرونه, زموږ پروگرام اوري, زموږ شو چې کوم دی هغه انجوائے کې خوندونو مزې ته اخلي. او څوک داسې دي چې هغه پرمننټ مونږ ته انتظار کوي, مونږ ته انتظار کړی دی, مونږ ته ویټ کړی دی, چاہے وہ ہمارا خاموش لسنر کیوں نہ ہو. اگر زموں کو دسی دی جو سائلنٹ لسنر دیا, بالکل خاموش ہے, نہ کال کے ہو نہ میسج کے ہو, بس مڑا بس بیخی چپا سا بچا. نو بالکل جناب, داغم ڈیرا جاتا مانا کم خلق دومر راضی مونگلا کال کے مونگلے رخبل موجود گئی صحیح تو گمان احساس را گئی چہرہ کو رستہ پروانے مونگا دا اور مطلب داری پروگرام گور شو نہ خوندن و مزید خلو نو غیم ډیر زیاته من نہ سو کالز کی سو میسجز کی سو کی نہ کی نو خبر داسې چې را میدان ته تاسو کالز به مخلو پروگرام کې چې سمر پوری زمون غوریدون کی دي, سمر پوری زمون مینوال دي, دا کوئی کالز به مونږ شاملو په پروگرام کې, میسجز به شاملو. سوری فار دیٹ, دا میسجز ما ته سیلم نشته, صرف کالز به شامل کو, بس مونږ به کالز ته پرایورټی ورکو. وجه دغه ده چې دا د میسجز په ترتیب باندې زه صحیح نه پوهېږم چې دا میسج څه قصه پیسه ده. میسج ته دې پروگرام کې یا نشته دی, یا مطلب دا میسج ویب سایټ اوکے دی نه دی اوکے, بارکې زه بیا هم کوشش کوم که چرته درک مې ولګ او را پیدا مې کړ نو بیا به خامخا ستاسو ایس ایم ایس چې کوم دی نو هغه به پروګرام کې شاملوم. او بالکل آئی تھنک پیدا کړی مې دی چې دی هغه کوټ څنګه یې تاسو ته به یادی نور پروګرامونو کې به اوري. نو چې نورو کې اورم پاک کې باندې مونږ ته تاسو میسج کولی شي په 88881 باندې تقریبا. او دین علاوه چې کم دین اوس چې یو آر ڈی 94 دی, کو آر ڈی 94 زما په خیال آر ڈی 94 دی کسم چل دی. نو ولا زنه پویګم په دی باندې خو بهر کیف زه که شکر لري بیا ته معلومات مونږ واخلو. او تاسو ته د میسجز چې کوم لار ده نو دا به کنفرم کو, دا به مونږ ټیک کو. آئنده لپاره به انشاءالله پروګرام کې به مونږ بھرپور کوشش کوو چې کوم د میسجز د لارې زموږ وروڼه خویندې راتلل غواړي پروګرام ته, نو هغه راتلی شي. البته تاسو په زړه پته باندې زما په خیال میسجز وکړي, شاید هغه لار ټیک وي. خو دلته کې یو آر ڈی دی, مطلب کېدی شي ایډیټنګ شوی, چینج شوی, سره مخکې آر ڈی 94 وو, اوس کېدی شي یو آر ڈی 94 وي. نو بهر کې چې سوم دی تاسو د میسجز د لارې مونږ پروگرام ته گڑھون کولی شي, پروگرام کې موږ سره پارٹیسپیٹ کېدلی شي. او دین علاوه د کالز لار چې کوم دینو خو هر چاته معلوم نه راځي, 09383294 باندې زموږ سره تاسو په پروگرام کې پارٹیسپیٹ کېدلی شي, تاسو پروگرام کې ملګری کېدلی شي. دی وخت سره مونږ توصیف احمد خاکسار چې کوم دی هغه مونږ اوري. وجه دغه ده چې اکثر دا جز ما ته میسج مو کی کال مو کی, خو کله کله به زما موبایل ته فام نه ودان. نن خنه ما موبایل ځان مخې ته برابر ټیک اخ, اکثر چارج ته کېدم دلته چراشم کنه. نو نن لگا زمونږ ایف ایم کې شپه, نو د شپې مونږ چارج کړی دی, بمبار بالکل بیټری اوکے نه. نو اوس زما مخې ته پروت دی, نو اوس توصیف احمد خاکسار بیګام ما ته ویډیو چیر پروګرام اورم. او زما دومره بدنصیبی دی چې هغه غریب پکې ما بیا یادوم نه کړ, لکه ما زیرت ورته کوو دومره سوک تاته میسج وکي مس کال وکي, دومره د کمپټیشن دومره بیزی دور کې نو خامخا یادول پکار وي. نو که یو سړی نیمانه مس را مس شي اگر ضرور تو گرما پلان کی یار والا غلط کار شو. خوب ہر کے چا میسج کڑی دی کار رنگ کڑی دی خلق منگل کا زمون نمبر خوم خلق سر رشتا کنا باجی باجی سرا یار اشنائی دوستی ملگری زمون نوالی ور سر این بیا منگلی مس کال دی ٹچ را کے لے کرے شیر زمان کنا. نو خبر ادا سی قدر مند اور ریدن کو چ سوک سو کم پروگرام تر ازین موسٹ ویلکم کسنگ تو سی احمد خاکسار علی زڑی رضیات منن کوم. تھینک یو سو ویری مچ پروگرام تر تک منگل مس کال د خپل احساس ته موجود گئی درا کول یو دنیا مننه. دین علاوه دغه زمونږ بلا رونه خوین دي چې هغه مو چې کاش مونږه میسج کو, کاش مونږه کال کو, خو لبد مرغغی سره داسې ریسورسز نشته دي چې هغه مونږ ته خپل د موجودګۍ باغی باغی احساس را کی جوړه. دلل می ګلاب در نیر نشي, دلل می ګلاب پکې یاد ساته, او دلل می ګلاب ته بالکل یاد. نو پدې باندې بالکل خاطر نه درنوي, کله کله انسان نه دا شو شي چې سو تیر رایر شي. نو پدې باندې زپ ایڈوانس کې تاسو نه معذرت بخنو, معافي درنه غواړم.
دې نه علاوه چې کوم دې نو مان بیگا چا یو سندره موخت و ویل چې دا سندره به مونږ ته لازمی فلیکوي خو هغه تر اوسه پورې مطلب داری چې ما ورته خامخا بیا ایس ایم ایس کا یا ما ته ووایا او خامخا چې کوم دې نو ما خبر کا خو بهر کې ځا چلو بس نه یادولو یا مطلب هغه سندره نه درالیږلی دا زمونږ

مستيك نري ملګری دا غوښ په مستيک دي ګنې ما ویل چې را درې منټان دی په دې درې منټان کې بیا موږ سره کمرشل بریکس دي کمرشل بریک تر ته بیا ورزو د کمرشل بریک نه بعد بیا ان شاء الله موږ د خپل کالرز طرف ته راځو چې څومره پورې زموږ کالرز دي نو دغې سایډ ته به راځو خو بهر کې چې کوم مینوال مطلب د چا سره ډیمانډ ویل بته زموږ دا فارمایشي پروګرام نه خو بیا موږ کله کله په خپلو خواهشاتو باندې خپې کېږي دو او میدان ته شو بس موږ وجانې دومره بس دی ویلي بس دا ډېره لویه خبره ده دا غټه خبره ده کنه نو چې کوم زموږ اورېدونکي دي کوم زموږ مینوال دي کوم زموږ وروڼه دي کوم زموږ خویندې دي پروګرام کې ګډون کول غواړي پروګرام ته راتلل غواړي نه بلکې جناب هغوی پروګرام ته راتلی شي په 0938 2804 95

ها قدر من دوریدونکو داسې وکاو چې د کمرشل ترتب هم ورزو خو موږ سره 2 منټان چې کوم دغه شته 2 منټان چې شته نو ما ویل راشه موږ به د ماحول د بختیار هټک سره بلګرنګینی باور واچو مزیداری باور واچو چې سمره پوری زمونږ ورونه دي سمره پوری زمونږ خويندې پروگرام اوري نو بس را میدان تکیږي د کالز دلاري د میسجز دلاري خو د میسج زیمواری مو خپلې کې پیسې هم لاړې نو بس جو لاړې بیا به ګوره مونږ ته دا نه وایي چې یاره څنګه مونږ چلو شو البته مونږ په دغې باندې ذهني طور پوه نه یو یا الیجبلټي نه لرو چې زه تاسو ته یو پراپر ویبسایټ وښیم چې دا زموږ ویبسایټ کلیر دی یا کلیر نه دی

0: اسی چې پلار د رسول دې تبلیغي کړو ته خیره ګډه مامي غي
1: دا هو ته ته مې کوي کالج نه مې د موټر سایکل واغسته ډم د نساس
0: او ګړی ته نو کالج دې دور په ډیرو پیسو موټر سایکل واغسته ته به ګړې نو ډول کې راګېلته

0: سونډي پی پی پورې کنه لکه دسمه لکه رومیانو لکه ګورې زم ډیر تکړه
1: سړی
0: اټس ټرو
2: مکمل عبدالرحمن چې

0: خبر هو را زوس اغه سايد روم کې ووم کنه
1: کله
0: اوس لکه دا چې بهر وتم
1: او نخه
0: دا بار چې وتم کنه نو عبدالرحمن لاله داسې راغې کمرې ته ما زانو دک کنه پته وته چې دی ویخته خو ما زانو دک لکه بیا ما ته زان داسې دغه خونته لګې د کنه
1: لکه دغه دغه
0: نو داسې غلی غلی غلی غلی طریقي سره کنه
1: او لکه طریقي سره
0: نو بس کمر کې واړې درا واړې دا
1: واړې درا واړې دا
0: بیا د سړي زیان دي زیان زیان سره اسی غلی غلی خبرې هغه کته ورشه کنه کته زی لکه مطلب بهر وسره خبرې کولې کنه خو ما خو ځانو د کړو چې کله دی بیا زیات چې وته کنه بهر
1: ملای شي ملای شي
0: نو هغه ورپسې گیټ بندو نو گیټ بندو خو لکه نظر دی خو ما پم ځان شپېلې کله کوم چې دی گیټ بندي ودي خو نو ګوري کنه بس غلی غونې میرا غر والا سټوډیو ته واپس رالم کنه نو به اوس عبدالرحمن لالم ګور ځان غلی غلی کی چې دا سلیمې ته دا د سافټویر اپډیټ کړی دی ورلا
1: دا بدا شکاری هغه سار کې موډ ټیک نه وي
0: نه نه نه کنه موډ کې وکنه موډ ټیکو موډ ټیکو خو به نه وس کلی
1: خو بو بو مې دې مسلې شي کنه لاس خبرې نو برابر دې زه تر هغه موږ ښه ولې

0: مونږ سره لايف زر څنګه موجود ده لايف زر څنګه
1: لايف زر څنګه
0: بالکل زمونږ د پروګرام ټایمینګ چې کوم دی د شروع په ورځ د 7:00 نه تر د 5:00 پورې د نو پرابلم په نوم باندې زمونږ پروګرام وي. د دې نه علاوه د خالی په شپه د جمعې ورځ چې کوم وي او د خالی شپه د 10:00 نه تر د 12:00 پورې زمونږ تماشا پروګرام وي او بیا د خالی په سحر باندې یعنی کې د 9:00 نه تر 11:00 پورې د سحر سفر دا کوم پروګرام چې جاری دی دا زمونږ درې پروګرامونه زمونږ دا چې کوم دی دا روټین شوز دي او کله کله پکې مونږ اچانک مرازو ٹھیک دی جی پاغه کله کله وی بہرحال

0: قدرمند اوریدونکو پروگرام کې مونږ سره زموږ ټایم چې کوم دینه غا پای تکمیل ته د رسیدو په لور باندې روان دی. او دی وخت کې تاسو
1: زموږ د سټوډیو په غړو کې
0: ټیم لیدل شي خو کچرته تاسو دل تراشي
1: ادي سره خبرونه پای ته
0: دی وخت مهم خبرونه سره زیم سلیم
1: عزت سره خبرونه سره اوسه ان شاء الله
0: نه ته وای کنه پلیز مرنے بس بیا سائن آؤٹ ہو جی دی وقت مہم خبروں سرا زیم سلیم حیات
1: زیم تاسو تمت ہوئے کنا
0: رور
1: خخن خبرونه کې خدا سینی
0: دا ولی نشویلې ز استاذ قربا یا کتلی
1: ما ته ویل
0: دسین نشویلې دسین بس اول د خبرونو تفصیل
1: او بل بل داسې ویلې
0: ما د دې وخت مهم خبرونو سره زیم سلیم حیات
1: اوس خبرونو تفصیل
0: ز شروع شو
1: تفصیل دی کرے
0: بیگا پروگرام کې نور بابو ډیر زیات پښور او زور سره جوړلی چار جگانو دا غنډه ډیر غلط فائدہ او چته کړی دا ډیر زیات مسخري ور پسی کړی
1: ا بالکل دی سره سره زمونږ د لیسنر خبرو کو نو زمونږ لیسنر هم پدی باندې ډیر زیات خفه دي خو چون کې د نور المعبود د غټولي ټوکی مسخري چې کوم دي دا مصنوعي دي
0: ټرمپ وینا کړی دا چې د

0: ګرامي اربیس په زر تر زر په خپل قبضه کې راوړم
1: د خیر سره د خبرونو تفصیل او ترتیب سره مونږ تاسو ته اجازه غواړو که سبا کې خیر موسم حال درته وایم نو که سبا کې خیر شینو باران بنی او کوړی ځوانو کې شي باران او شي کو نه شنو بس دا به اعظم قسمت داسي ټیک
0: مې اجازه
1: مې وخت لولې په

0: بیا اکثر پریوزم موټرسایکل
1: قدرمند اوریدونکو د دغه یو شعر سره خپل یار پختون یار ورکوټی ماشوم سلیم حیات له ورکی اجازه ته چې غضب دې خون کوي خدا سي ربا غضب دې خون کوي خدا سي ربا چې دا غټان
2: ملاقات نصیبوي تاسو په خدمت کې بیا حاضرې ګو تر هغه وخت تر هغه غړو تر هغه ساتو اجازه تکي د لوی لا پامان

شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړي او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابی

داسې داسې به ډېر اوردونه کې چېرې زما نه بعد تاسو ځان له موبایلو کې دغه سندره راولي او بیا یې چې کوم دی اوري داسې څوک شته داسې څوک شته چې هغه د پروګرام نه بعد موبایل کې دغه سندره راولي او واوري یې داسې به کېدل بارل سو ګرانو یعنې د ریډیو اوردونکو دغه ټایم دغه مهال تاسو د بالډونا کوسمټیک پاکستان آواز اوري تاسو د هدې مومن هومیوپاتیک جن هسپتال آواز اوري د سوابي چې څومره اوردونکو سم آواز اوري یو وارې زه بیا ویم چې داسې علاقې چې د هغې نمونه ما تر اوسه پورې په ریډیو باندې نه وي ویلي

پاچان نو چلنګ می واغستو ولات سي صاحبان داس کې دغه پروگرام شروع شلو دې می چاته ویل نه تنقید برا اصلاح نن سبا داس خلک دغه تنقید ورتوم کې او چیر دا مانه جلس کیږي که سره یاد اسې دې زه د ریډیو میډیو دنیا مطلب زه اسو چې دې په خړه سم نه اخلم زما دغه پروگرام نه دل تراسم چې سمې پړای سمې ذهن کې ستا سری بس هغه وایم دې ګډ نه چې بار سم خبره ختم شي نو سوګا ورما نو می چا سره الیک سلیک سا نه د ریډیو وارچګانو سره زما هلو هایسته دې ولا نشته دے قسم دے بیخو سر نشته دے کسر تا چا میسج وکو بس جواب ورکم وک چا سر میں سکار وکار میں سوی خود ریڈیو تا چرا شم دغه یو طاہر زمان دے عقیب دے حارث دے دیل میسج کوم چلا کلنگ بس ٹائم مان دے اخلی بدغه زمان دی سر کانٹیکٹ دے نو د خبري مطلب میرا دے ایک کمرشل پروگرام نو کچرل پروگرام دے دا جیبان داس کے روان دی خبر اللہ زما د غواز دا ډیر کمزور دے زما د الفاظ الفاظ ل کمزوری نه وایو سوکی چې یو انسان خپل الفاظ ول هغه کمزوري وای نو هغه په ماستر کې هغه الفاظ خوریږي نه زما الفاظ زورور دي تاسو له درسيږي تاسو په ژوندونه کې لار کوي دا زما د پاره غټه خبره ده نو زه یو واري بیا دا ویم چې زما د پروګرام کمرشل دی او د کمرشل پروګرام مین یا مطلب څه دی تاسو ما په دې باندې پوهې کړلې ټیکس ولا کمرشل پروګرام کې څه ویل کېږي تاسو ما په دې باندې پوهې کړلې ستاسو فیس یعنی ریلیټیو یعنی اینی کائنڈ آف ایشو دیتا سول زبار بار داویم ریڈیو دلار تا سول زبار بار داویم زمانہ سوالات ہو گئی زمانہ سوال ہو گئی مانہ سگران سوال ہو گئی چې زه مجبور شم چیرې سه کتابونه را واخلم زمانه سګران سوال وکي چې زه مجبور شم زه خپل یعنی سینیر پښتنه وکم یا زه چانه بده یا زه چانه سوال وکم یا چانه زه پښتنه وکم خو تاسو داسې سوال وکي چې الحمدلله داغي اگي جواب سې کوم دیغه ډیر آسان وي ماده پاره نو بارل کې چې تاسو مخ ریلیټیو یعنی اینی کائنڈ آف یعنی مسله دا ایشوز دی مخ باندې دانی دی چونکه کمرشل پروگرام کوم دغه ویل کېږي تاسو مخ باندې دانی دی تاسو مخ باندې تیر سری دی د سترګو لاندې تورې هلکی دی ویختم غورځیږي ویختم بار بار غورځیږي ویختم روان دی ختم شول مخ ملاړو خراب شو هیڅ نه ایستا واده را روان دی او واده دی را روان دی د واده نه پهله چې کوم دی ځان خسته کا او واده له چې کوم دی ځان مزیدار کا واده دی راغله واده دی لاړلې خپل خپلوان باندې دا وی چې لگا هغه جنې تور ده هې تورې جنې هغه تورې نه مال اکثر یاد شولا تور دا سې دا بس موږ دغه کریم ځان لا راوړې او ځان په خایس باندې مالا مال کوي ابل ورس چا مال ویل چې را یو ارزي سر ته خپل پروګرام کې ویل چې ثوابي کې سوق دی ځان ته ناخلی زه سوق ټارګټ کول نه غواړم ډی راځي زای سره دا ویم مطلب دا سیس بچانه سیره ترخه مینه سه خبر الله د هر انسان خپل سلف ریسپیکټ وی خدا سي مې سوور چې را کریم دی ادب هغه جواب ما ورکړو خدا دا ویم چې کریم تاسو باندې سو خرسي هر سړی راځي چې زه زپین ز سیره ما هر سړی وی چې را زپو باندې پین ز سیره ما هر سړی وی چې را زد و سیره ما هر سړی وی چې را دغه فارمولیشن مونږ دا مونږ دا چرګانو څوک نه راوړی دی دغه فارمولیشن مونږ دا لاهورستان نه راوړی دی دغه فارمولیشن مونږ دا فیصل آبادستان نه راوړی دی لکه داستان مان چې سمری دا پاکستان کې دی که سوګوی چیرې دغه فارمولیشن مونږ دا د چاینا نه راوړلو اسې فضول لګیا دی که سوګوی چیرې مونږ دا بنگلاديش نه راوړلو اسې فضول لګیا دی که سوګوی چیرې هغه ایسیا ممالک تاسو لا دوم لا یورپ خو پریږی دی سوګوی چیرې مونږ د استنبول نه راوړلې نو داسې لګیا دی سوګوی چیرې مونږ دا امریکای نه راوړلو لکه داسې لګیا دی دغه ټول چې کوم دی لاهورستان کې او فیصل آبادستان کې او کراچستان کې او پنڈستان کی تیاری تک استان مان پی جنے گا نا پنڈستان اور لاہورستان اور فیصل آبادستان دا پاکستان کی دی تو دیز کی تک ڈرمون تیار چھو بے بولے نمور کر دیشو آئی زمان دا لاسنن بیا در کیا زان بی میچور کی یعنی بی میچور دا سی چھ تاسو منٹلی میچور یہی نو تاسو لے دا کریمونو والا کڑی ری خبرو کیا تاسو لے مائیو خبر کڑی وا دا پا ما دیر کی گولا چونکہ نن دا ہفتے یعنی زمانگ آخری پروگرام دے نو دا ہفتے آخری پروگرام کے دا سی لک دیر گپ شپ لگو چونکہ مونگ دیر کاسمیٹک وانے خبر کو چیرا طریقے استعمال دا سے دے دا سی استعمال کئی دا سی ہوکے دا سی ہوکے دا ہفتے دا آخری اور سکم دے زمانگ بیک ٹو یعنی دا فرائیڈے با زمانگ بیک ٹو بیک کال وی او دا ہفتے پور زبان زمانگ دا سی آگا کمرسل پروگرام بھئی خبار اللہ کمرسل بہم کو خدا سی لک دیر گپ ہم لگو دا سی چلو چیرا ما با دا ویل چیرا پا دیر کی با میں دا ویل چی کل تاسو میل پوی سی او تاسو لنو را عرضی زرازی او تاسو لدا وی چیرا دمخ دانی ختم کئی زمانگا بلال جان نرشی او زمان خلی دا بلال جان بیوٹی کریم را غلی وی نجی بیوٹی کریم و آخلی پلانکی بیوٹی کریم و آخلی او دا روڑی با دا غدانی با ختم شی او دا سی چل بوشی او دا سی چل بوشی
نو مل چې کله تاسو پوهیږئ که نه چې د دانو کاز دې څه دی، یعنی تاسو له ما باقاعده پروګرام کې آی زما د لاس تاسو له ما پروګرام کې باقاعده دا ویلي چې 45 ټایپ آف اکنیز څومره چې تاسو لا د ریډیو په دنیا کې یو کمر سلار ځې یو کمر سلار ځې تاسو له ظاهره کړه دا چې یعنی هاو کایند آف 45 ټایپ آف اکنیز دی، یعنی 45 ټایپس آف اکنیز دی او دغه اکنیز کې تاسو له هغې ظاهره کړه نو زه تاسو له دا ویم زه به ریډیو پرېږدم دی پوهېږي نه چې اکنیز څه له وایي، یعنی دی له پته نشته چې د جینۍ په مخ باندې دانې ولې راځي د ماشومې په مخ باندې دانې ولې راځي ټیک سولا د ماشومې د سر دی ویښتو کې دانې ولې راځي د جینکو د سر ویښتو کې ولې دانې راځي د یعنی د سر دغه سرمنه چې کومه ده د مخ سرمنه خو پرېږده، یعنی 45 ټایپ آف اکنیز دی او تاسو سره ما داسې 12 باندې خبرې کړې دي لاسټ ټایم ما پوسټول اکنیز باندې خبرې کړې وې چې تاسو لږ ما هغه که تاسو زما خبرې ما خبرې اوري او خبرو باندې ځان پوهوئ نو تاسو به پوهې او که تاسو مطلب هغه پروګرام ختم تو بس باتی ختم هغه حساب دی نو بیا زه به راځم دغه زه به ډنګه ډونګه کوم تاسو بس تماشګیر تاسو ماته ناسوسئ زه درته بار بار ویم چې ځان پوهې کوي ځان مینټلی پوهې کوي قسم دی قسم مې خولې ته راغلی ستاسو په دې سوابۍ ما چې کوم سیلاب تیر شوی دی که نه او د کومو جنکو په دې مخونو باندې دا بریت او ګیره میره راغلې ده دا مخه کریمونو پروګرام کې به تاسو له دا ویل چې د مخ ویښته ختم کوي د مخ دانې ختمې کوي مخ کې به مو داسې سپینوالی راشي چونکې زه سوابۍ ته لړې ما دوکاندارانو سره ملاقاتونه کړي دي اخه ملاقاتونو کې ما دوکانونو کې ولیدل چې په زرګو قسمونه یعنی کریمونه هغې سره موجود وو او زه ولاړ سي د مختلف یعنی کریمونه خلک یعنی سلمینز براغله هغوی له به یعنی هغه کریمونه لړه کړو نو ما به ویل چې را دا خلک څنګه لکه دوی زما واز نه ورېږي څنګه د بلیچونو هغه کاټنې به دوی ته لړه کړي نو ما به دا فکر کولو چې را د سوابۍ دا خلک دوی ریډیو ته لاړ زما دا واز نه ورېږي څنګه او زه درته ما کې هغه منافقتوب نشته دی زه چې سوابۍ نه راغلم تاسو به دا په دې باندې مطلب تاسو زما نه خفه نه شئ زه چې سوابۍ نه راغلم زه دوه ورځې پروګرام ته نه وم راغلی په دویم ورځ باندې ما پسې ټلیفون راغلی یاره دا دی یاره دا دا دا پروګرام ته راغلم چونکې زه چې راغلم ما وویل چې یاره سوابۍ له داسې وار چې وګورئ چې هغې دغه هغه دغه پروګرام کوي چونکې زه وایم چې کوم ځای کې زما د الفاظو یعنی هغه ویلیو نشته زما د الفاظو قدر نشته نو زه هلته څه کوم لکه هلته زه کوم څه چونکه ما ولیدل داسې چې یعنی دغه د بلیچو کاټنې دغه کریمونه یا زه دا نه وایم چې را ماله دیر کې کومه مینه ملاویدل هغه ماله سوابۍ کې ملاو نه شوله زه خپله ټول د مینې ډکې ما ستاسو سوابۍ چې ټوله راغونډه شي که نه نو زما دننه چې څومره مینه ده هغه زما د کسنې ګوتې هومره برابر هم نه ده زه خپله ټوله مینه یم خو زه زما هغه ځای خوښوي چې کوم ځای کې نفرتونه ډېر وي چې کوم ځای کې نفرتونه بلا ډېر وي هغه ځای کې تاغه نفرت ختم کړي او هغه نفرت په ځای یعنې تاغه خلکو سره محبت وشیندي نو زما دغه دویم ځل چې کله زه د مایک ته ودرېدم نو زما ذهن کې دا یو څیز جوړ شو چې را د سوابۍ خلکو له یو ځل بیا دغه پیغام رسول دي یو ځل بیا د سوابۍ دا خلک پوهول دي یو ځل بیا د سوابۍ خلکو له هغه الفاظ رسول دي چې د هغې ژوند په هغه الفاظو باندې بدل شي چونکې دا خبره ما دې پسې شروع کړه چې ستاسو سوابۍ کې تاسو باندې چې د کریمو کوم سیلاب تیر شوی دی مغې کې تاسو له دا ویلي چې را د مخ دانې مو ختمېږي د مخ تیر سرې مو ختمېږي د مخ ویښته مو ختمېږي او سپینه ببو درنه جوړېږي لال پری درنه جوړېږي او ځان بدر جماله خاپېری جوړه کوي واده مو را روان دی او درنګ درنګ او سلامونه هغې له مې سلامونه پلان کوي جینۍ له مې سلامونه او چې کله کریمونو ته خبره راشي نو بیا یو ډبې کور سې دوه ډبې کور سې ځان نه یعنی ویښتونه چمک وباسي د مخ نه چمک وباسي دا وکوي دغه وکوي لکه څومره خبرې چې تاسو له شوي دي د هغې اپوزټ ستاسو سره شوي دي ستاسو سوابۍ کې چونکې زموږ دا پروګرام هیلت ریلیټډ هم دی ستاسو سوابۍ کې تاسو وخورئ قسم تاسو له اخه دوکانداران نه دي راغلي هغې له زه دوکانداران وایم اخه دوکانداران چې هغه تاسو له دا ویلي چې زموږ دغه دوکان چې دی دلته د دې علاج کېږي دلته د بې ولادۍ علاج کېږي دلته د شوګر علاج کېږي دلته زموږ 50% چې کوم دی هغه ڈسکاؤنٹ ہے 20% ڈسکاؤنٹ ہے پدویانوں کی برعایت کی دا ٹول مارکیٹنگ پوائنٹس تھے پدویانوں کی برعایت کی زمنگ دا پختانہ نہ دے دی آفر لے خوشحالی
دی ڈسکاؤنٹ تو خوشحالی گی خود دا غافر او ڈسکاؤنٹ زور تاسو نبل زی کیو باسی کنا تاسو ولی نی پوئی گئی دا سری سٹوڈنٹ کا تاسو چرتا ایکنامک ویلی وی نو ایکنامک دا وی چیر تاسو تاسو خپل فائنانس یعنی خپل دا منتھلی انکم چ سمر دی دا تاسو دا سنگ سنبھالا ہوئی دی کی بس سیونگ سنگ کوئی دی کی بیلے گوئی سنگا دی کی باغا ای اغا انویسٹ کوئی سنگا نو فائنانس کی یعنی دا یعنی پا اکنامکس کی دا غیو موضوع سا ما دا سی لکلے دے ویلے منو دے چونکہ زمان اکنامکو دا سی رٹا میں لگوالی وما غیو لکلے ہو دا خبری مقصد میں دا دی چی تاسو لوگی چیرا ڈسکاؤنٹ تے یا چکم دے الٹر ساؤنڈ فری دے یا چکم دے وی چیرا ساسو نن فیس فری دے زمان ڈاکٹران بر آگلی اس تاسو فیس فری دے و تاسو رازائی نو با تاسو فیس فری بسی ور روان سے فیس پا سم رہی دو سوا دری سوا دا ہومیوپیتھک ڈاکٹر بس عمر فیس پنجہ سوا اگر پنجہ سو کو فری سے الٹرا ساؤنڈ سے بدری سو کل دیکھے گی نو تاسو نہ بیا تا سو کٹ گئی کہ تے دویاں نے دے دو دو نیم زرو پورا جی نو تاسو نہ بیا چھ کم دے گا دری نیم زرا سلو زرا کٹ گئی آ گاڑا تاسو نہ زورو باسی دس نے تے شوی تاسو سر سوا بھائی ولا چھ شوی دی تاسو لے دان وی لی دی چھ زمن مریضان سے واقعی کی زمن پفلانے اور زبان دے بلنگر وی الک دا سگڑائی دا گڑائی تاسو پی جانے کنا خلق چی ماشومان چی آبادی والو زی گڑائی یعنی مونگو لے گڑائی وائیو اور مام بچپن کی گڑو مانے بلا لنگر یا چولی دی نو دی خوابل کور والا لنگر تیار کڑی لنگر مطلب آگی تو چی کانے مانجی پسی دلی اگا کانے ور لگی اگا مانجا سان لرا خطے کیا گڑائی زان تو ہونی سی نو سنسو مثال ہم داگی دا پار یعنی داگا داگا گڑیاں نیو مطلب آگا یو دلو پو گڑی گنا او یو ہوا کی چکم گڑائی لوزی ہوا کی چکم گڑائی لوزی داگی حس ویلی یو نیستا یو چکم دلو پو گڑائی بھی کنا اس طرح معصوم یا خلق دیر مینے کی اگر باگا منگم بچپن کی یعنی اگا گڑو والا لوبی مو بھی کڑی گڑے گانے منگ دیر واد کڑی نو دا سیدان کا اگا سوی چھتا اگا دا لو پو گڑائی دا اگا دیر قدر مند وی او چکم دا ہوا دا گڑائی بھی کنا دا صرف دا ہوا گڑائی بھی کرا کش و لخا او کلال لخا نو سانسو مثال آگی دا پارا دا ہوا دا گڑائی و لنگر بے دربانی واد چھولو چی فلانی ورز باندی زمانگا لنگر دے تاسو برازی اگر خلق مال اولی دیر کی پروگرام نہ را گئے اگیل دا پت دا چی بلان خیٹ کی خبر نہیں سارے واللہ چی دیز کی زمانگا ہایا زمانگ نو آخلی زورت بار بار کال کم چلے کہ زمان دیر پروگرام آگا چینل آگا دا اگر خلق آگا سلے ستانسو سوابائی کی تاسو ناگی دمر پیسے وگٹ لے چی اگی پدری نیم کروڑ روپائی زمان دیر چینل آگا سلو نو ستاسو لداویم چی تاسو اسم پوینے سولے تاسو سمغه بیمارو کین ختلی تاسو سمغه بدرنگ والی کین ختلی دخل کو جیبونه تاسو نه برابر سول چا په ځان لګاډی واغس او چا ځان د چا په ځان ریډیو غان واغس نو تاسو سره داسې نه دي شوی چې ریډیو دلا تاسو له دا ویلی چې په فلانه ورځ باندې لنګر دی په فلانه ورځ باندې داسې چل دی او زمونږه سنگا گا سوی چیرا زمنگ دمر مریضان سی نو قرآن مجید بچ کم نیا دیا کو یہ دیکھو خود ام تباہ نہ کا یہ وہاں سے دانا پبنو کی سما پروگرام والتا بہم دا اسلام سوی چیرا دا اسلام پنوں باندې واغی یعنی اگر کریمون خرسول بیک گراؤنڈ کے بیناتون لگولی زمان طاہر زمان سرم بدی مانے سو سو دل جا خبارل دا دیر قابل لگتی دا یوزل مانے پوش شروع زما دیر کی بچی کماغا ٹائم ڈیوٹی افسرانا سواغی سر بدمال انجی ہوئی چی کلا برو جس والا کے بیک گراؤنڈ کے ناتو لگا کلا بدا ہمو محرم میش والا کے بیک گراؤنڈ کے ناتو لگا خدایم تباہ کا تاسول دا چاہوئی چی بیک گراؤنڈ کے ناتو لگا ہوئی یعنی زوس لگیم بیک گراؤنڈ کے تاسول جنہ دا فریاد ہو رہی چی نو زما دا خبری مطلب دا دی چی بیک گراؤنڈ کے دا نبی علیہ السلام ذکر کی گی دا صحاب ذکر کی گی دا مکی مدینی ذکر کی گی اوزدی مطلب اگوی چیرا خوگ پیغمبر ہے یا اوزد مطلب اگو پیغمبر نم کٹ کم اوزدی او دانگم چیرا بیلڈونا بیوٹی کریم و بیلڈونا بیلال جان دا ما سی با زان اگا زان لاغ عذاب سی واگو ما نو کل هم یعنی اگا دی ناتونو کی پروگرام چکم دینی دی گول بگار دیر دا سی دی چی اگی پا ناتونو کی پروگرام گئی اوی چیرا زمانگ دا کریم پلان کی مفتی طاہر زمان مفتی شیخ اللہ بلال الشیخ العبین المقین المقین اگر دور دارنگ پلان کی را گلی اگی چکم دی دم گڑی نو زد آوی ما چی پا دا غدم مبو بانی کار کی زمانگ کلی کی زمانگ کلی کی نا بلکی زمانگ محلہ کی کاری عبدالعزیز دی داگین دین دوست و داگین پاک انسان مالا بل سوگنا خیاری داگی چہرہ کی عجیبہ یو نور دی باقی مانے بدا بوتل اوبا دمو مدا بدر لے گم گنا فری بدر لے گم یو سوزا کی اوبا اوبا دمو ما اس سے دغه بنو تا دغه ثوابای موابای دی جنو لے گم بابا کریمونو مانے بیتا سکه وای د خبري مطلب مې دا دی چې ډیر خلک لګیا دي چې دا کریم دم شوی دی دغه زمونږ آیل دم شوی دی زمونږ دا شیمپو دم شوی دی
الکه داده د دمونو کارنه خو دې تبانه کنه بیا پکې دا تاسو چې دم شوی دنه بیا پکې ولي وی چې زمونږ پکې دا میډیکیشن دی او دې کې مطلب دغه دغه هربل میډیسن استعمال شوی دی او دې کې دا میډیسن استعمال شوی دی کې دا میډیسن استعمال شوی دی کې دا میډیسن استعمال دی یی په میډیسن خرڅ کې یی په دمونو باندې خرڅ کې خیر دنه د هفته ورځ لګ بداسې گپ شپ لګو نو ها تاسو خلکو باندې چې کوم غه سیلاب غه خر سیلاب تیر شوی دی او تیریږي لګیا دی تاسو نو ریډیو چینل زوري اخه څنګه وشي هغه خارخ پسې یو مثال دی کنه و چې د خارختی وی هر ځای ګریږي نو تاسو هر ځای ګروئ تاسو هر ځای کې ریډیو اوري په سوابۍ کې مختلف نور ریډیو چینلس کار کوي مختلف نور تاسو پروګرامات اوري تاسو بل ځای اوري هغه ځای اوري دغه ځای اوري دغه ځای اوري تاسو له صرف زه دا وایم چې ځان بی مینټلی میچور کوي ستاسو کور کې دا ریډیو کوم باندې زما آواز اوري کنه قسم دی قسم دی یو واری بیا ویم قسم دی ستاسو کور کې چې کوم دا ریډیو لګېدلی دی کنه تاسو له به دا ریډیو بیا خوند نه درکوي بیا به زه نه یم او بیا به تاسو له پوهولو والا هم څوک نه وي او چې څوک نه وي به بیا به کریمونه استعمالوي او نن سبا هغه که تاسو خوځلي زما دا لاس تاسو د غواګانو میخ هم چې کوم دی لږ ډېر برېت راختلی دي بیا به مودونه نه کېږي ولاړ ما سره مال نه تاسو پیسې راکوئ نه د سوابۍ دا دکانداران مال پیسې راکوي ما سره ستاسو فکر دی چونکې را روان وخت چې کوم دی هغه د برګي دی برګي پېژنئ که نه چېرته هم برګي انسان لیدلی دی که نه چېرته هم برګۍ جنۍ یا برګۍ زنانه لیدلی دی که نه را روان وخت چې کوم دی د برګي دی برګي تاسو لې په ریډیو باندې دا ویل چې د کریم ځان له راوړئ د مخ دانې ختم کوي په مخونو هم دانې راغلې دا کریم ځان له راوړئ مخ کې سپینوالی پیدا کوي د مخ دغه چمړۍ دله وسوځوله سکن سیل ستاسو مکمل ډیمیج دی فیس باندې ستاسو میلازما راغلې ده فیس باندې بلیک هیډ راغلی دی ساده پښتو کې به شروع شم مخ باندې هغه تیر سری ترور راغلی ده په مخ مو تور پینونه راغله په مخ مو سپین پینونه راغله مخ باندې مو ویښته راغله دا به تاسو له هغې ویل چې دا راوړئ او دا ختم کوي هغې سره دا دې راغله هغه کریم تاسو استعمال کړی دی چې تر کومه استعمالوي چې کریم پرېږدئ د هغې نه پس مو د مخ دا بوشنه چې کوم دی زما د مور خبره د مخ دا طبخې مو بدل شي او چې د مخ دا طبخې مو بدل شي نو بیا تاسو څه کوئ بیا تاسو بل کریم ته لاس واچوئ دا د انسان فطرت دی انسان چې بیماري کنه و چې رسو خورم چې د قشما نو که ستاسو مخونه خراب شوي تاسو به نن یو کریم استعمالوئ هغې دله مخونه تباه برباد کړه سبا به بل استعمالوئ د د کریم دلدل کې تاسو وغورځېږي دلدل تاسو پېژنئ که نه سوابۍ والا زما په ژبه باندې پوهېږي که نه دلدل هغې ته ویل کېږي چې د خټو هغه د هغې هغه مطلب هغه ځمکه دي ورو راکاږي ډوبېږي پکې نو دا کاسمټیک او د ریډیو دغه کریم چې کوم دی دا د کریمو دلدل دی تاسو چې یو ځل د استعمال کوو مخ مو خراب شو نو تاسو بل کریم پسې ځئ بل کریم پسې بځئ بل کریم پسې بځئ بل کریم پسې بځئ د کریمو دې دلدل کې به تاسو وین خلېږئ قسم په خدای که تاسو له دا خبرې چا کړې د کریمو دې دلدل کې به وین خلېږئ او چې وین خلېږئ بیا به دنه زموږ د کلي میخه جوړه وي په مخ به دې ویښته وي بریت به دې راختلې وي او ما خبره دا کوله چې دا دانې میلازما تور پینونه سپین پینونه مخ ویښته مخ توروالی دوه رنګه مخ دا چې هر دا د کریمونو جوړ کړه را روان وخت چې کوم دی هغه د ویچلیګو دی ویچلیګو دی لس کاله مې په دیر کې یاد کړو غالباً څلور کاله وتلي دي دغه شپږ کالو کې دننه دننه ګورئ چې کومې جنکۍ دغه کریمونو ته نښتلي دي که نه یو استعمالولي یو خوړل وي دوی په استعمالولو کې دوی خوري چې ستاسو مخونو باندې الله مکه زه به بیا هم د ویم زما خویندې خفه کېږم در باندې د خبرګې مرض تاسو له ونه لګېدو تاسو له سکن کینسر ونه لګېدو نو راشي زمانه ما بدل لګي او که چېرته قبر کې پروت وم نو راشي هلته هغه څنګه وي چې هلته راباندې بیا نور څه به خولې نه به مې بل سره راغلي جذباتو کې یم نو زه ویم چې د وخت نه پیله ځان مچور کوي د وخت نه پیله ځان پوهېږي یوازې ستاسو سوابۍ کې نه یوازې په چارسده کې نه یوازې په مردان کې نه یوازې په پېښور کې نه یوازې په باجوړ کې نه اوورآل خیبر پښتونخوا یادومه داسې ډېرې خویندې دي چې پخوا به یعنی هغه مونږ به چې ریډیو ته لاړو زمونږ یو ډیوټي افسر تاریخ افری دي نن سبا سره د احسان الله هم ډېر هغه هلو هاي ګروپ کې کېږي زه یې ګورم نو مونږ به چې کله ریډیو ته لاړو اوس خو د هغې د زړه زور ختم شوی هغه ټایم کې ځوان و نو هسې بي سبا را له کاغذ راکو شابه جهیز ټاپک دی په دې باندې یولس لاین ولیږه لاین به مې یولس ولیږل جهیز نه لت پلان کې دنګړې دا دا دا دا دا دا چې ور مونږ هغه به وشلوله دا نه نور ولیږه نو جهیز مونږ له سپږمې خرابې کړې وې دا زړه مو د سپږمو ته راغلی و چې جهیز دی جهیز دی بلکې هغه لیکلو دا د مونږ دیزې ته را رسولي چې ما یې ته ودرېږو ولا دوه نیم سوه ګنډې دله خبرې وکړم زما پروا هم نه راځي صرف ما بس اوبه هغه بسکټ را رسوي نور مې پروا نه راځي
زما د خبري مطلب دا دی چې خوا به یعنی کمی رشتے ودونه به پاتیو که به جهیز د لاسه پاتې اوس داسې فاؤنډیشن دی داسې ویلفیرز دی یا د هر کورنۍ یا د هر خاندان داسې بې وسي وي چې هغوی وي چې یاره د سنت په طریقه باندې به دا وادو کو چې پیسې وسري بیا ولې سنت نه یاد او چې پیسې وسنی بیا دې له سنتونو فرضونه چې کوم دی رایاد شي دا زمونږ هغه مونږ اول مړه بس الله تعالی دې راله معافي وکړي یارکه مونږ قربانۍ کوو والله چې د ریاکارۍ دپاره کوو قسم دې د ریاکارۍ دپاره کوو هغوی خوی اغستې په څلور لکه ورېږه زه په پنځه لکه اخلم قرض دار را واخلي او هغه وایي چې ما غټه قرباني وکړه دا د ریاکارۍ دپاره کې الله تعالی زمونږ قبولېږي نو زما د خبرې مطلب دا دی چې پخوا به د جهیز د لاسه ودونه پاتې شي وو نن سبا د ثوابۍ کې زما پروګرام وکړه مانا که هېرېږي نه د ثوابۍ یو خور زما سره په کال باندې راغلی وو چې ما پسې رشته راغله زه د تره کور ته لاړم او د تره کور کې د غواګانو کوټه کې پټه شوم ولې ځینې وی زما په مخ باندې دانی دي څنګه دانی دي هغه نو والا دانی پېسټو لیکنی د هغې فیس باندې وو او مخ مې د دانو ډک دی زه نه غواړم دا ریجکشن سلاپ نه پښتو کې به شم یار بې دا خلک وي د ریجکشن سلاپ دی لسوی د انکار دغه سپېړه د انسان دننه نه ماتی خان د انسان دننه روح چې کوم دی دا ریجکشن سلاپ چې کوم دی ماتی دغه وخت ما باندې تیر شوی مال د حد مال د دې خبرې احساس تا چې یو جنۍ د هغې په مخ باندې دانې دي یو جنۍ چې د هغې په مخ باندې ویښته دي یو جنۍ چې د هغې په مخ باندې تیر سری دی اول دله زه دا ویم چې یاره زه د ړونه څومره نرم یم خو قسم دی چې ښځه مې ښایسته خوښېږي او زه مور ته دا ویم که ما له یې توره ښځه وکړه په هغه شپه به مې ځان د پانسي لګولي تاله به څه نه وایم نو زما د خبرې مطلب دا دی که اوس یو موره کوي یو کور ته لاړه شي او د یو کور کې مطلب هغه رشته غواړي او دلته جنۍ وګوري چې د هغې مخ باندې ویښته دي یا د هغې مخ باندې تیر سری دی نو هغه ټایم باقي وي چې یاره به مونږ بیا راځو خو بیا نه راځي چې بیا د جنۍ کور ټلیفونو کې چېره تاسو ویل راځو به دا یاره جنۍ زمونږ هغه زوی وي چې دا جنۍ ښایسته نه ده تصویر یې ولیدل یا زمونږ د جنکو دا جنۍ خوښه نه شوله دا د خاندان دپاره دا د مور دپاره دا د جنۍ دپاره دا ریجکشن سلاپ یعنې د انکار دا سپېړه دا داسې وي چې د انسان وجود چې کوم دی هغه دوه درې څلور سی کې نو زه تاسو له دا ویم چې ډېرې خویندې داسې دي چې هغه د ریډیو په دغه کریمونو کې هغې انختلي دي د ریډیو دغه کریمونو ته یې کار ویلی دی د ریډیو دغه کریمونو یعنی ریډیو دغه ټلیفونونو ته یې کار ویلی دی چې بیجانه زما دغه پروګرام بلکې ستا دغه پروګرام چې کوم دی دا ډېر مزیدار دی یو جنۍ زه تاسو له مثال در کوم د هر یو سیس پوښتنه کېږي دا زه چې کومې خبرې کوم که نه مانه به د دې پوښتنه هم کېږي یعنی تاسو کومې دا خبرې اوري تاسو به د خبرو باندې عمل ونه کړئ نو تاسو نه به هم د دې پوښتنه کېږي یعنی د هر یو سیس پوښتنه شته موږ مسلمانان یو تاسو له دې خبرې پته شته د هر یو سیس پوښتنه به کېږي اوس یو مثال کې تور پر د باهو یو جنۍ دا اخ زما سره پروګرام کې راغله زه بل څوک نه یم زه خپل مثال درکوم ما همیشه خپل مثال ورکړی که د خاندان خبر راغلی ما د خپل خاندان مثال ورکړی ما څوک نه دي ټارګټ کړی زه به د بلډونا مثال تاسو له درکوم اوس یو جنۍ دا څوک زمونږ تاسو له معلومه دادا چې را تھری ټاپ اف کریمز یعنی زمونږ زعفرانی کریم بګی راغلی دي بلډونا اورګینیک کریم بلډونا کلینیک کریم کریم بلډونا بلډونا سرچ بلډونا ګولډ کریم ٹھیک سولا ڈرائی اولی اینڈ فیس ڈرائی سینسیٹیو فیس اور ڈرائی فیس سینسیٹیو فیس اینڈ اولی فیس دی پارا دادی اوسی وی جنای دا اخر سما په خبرو باندې نه پوه شوی دا غی فیس اویلی دی ٹھیک سولا اخر د مرغوز د ورغی زما آواز ورېدو اواز زما ورې ځان لې بلډونا یو کریم راوړو چې یو کریم راوړو اخی له فائدہ ورنه کړلا ٹھیک سولا یا هغې د طریقې استعمال نه چې کوم دی د طریقې استعمال دایرونه بهر یعنی بلډونه کریم استعمال کو تاسو ما پوه کړي چې یو ټک دوه ټکه تاسو په یې ټکونو باندې ما پوه کړي یعنی د هغې یعنی هغې ټایم سره مختص مسله وشوله یا هغه یا مسله نه یو جنۍ راغله د مرغوز ده یا د باهو ده ما له وی چې بیجانه ستاسو دا کریم خو ډېر مزیدار دي او مونږ استعمال کوو هغې نوي استعمال کړي ریډیو باندې صرف دا وی چې را چونکی دا ریډیو له ټلیفون انسانو کې هغه نرو وي سوي کنه هغه وی چې رسو به مسار دې پختنې کې ورتي آ وا بس صرف آ وا وکړي هغه هدر خبر وي دا دړې سري نیولې نو دا بس صرف آ وا ولا کوي دا سدا دا کریم مونږ استعمال کوو د باهو بلې یو جنۍ د چې هغه ریډیو ته ټلیفون نشي کولای هغه خاموش اوریدونه کې دا هغه وی چې زمونږ باهوالې زمونږ کلیوالې دغه کریم ځان لرا وړي دي نو زه به هم ځان ته راړم چې هغه هم ځان ته راړي او دا غي مخ نه چې کوم دی دا د سوي ورته یاره د انګورو غونچه ته جوړه کی په مخه دانی راوخی دي نو ته مال دا وایا چې هغه ثواب چې وسره هغه چې کوم په کال باندې راغلی هغه وسره شامل ده کنه خود وسره شامل ده ځکه چې هغه ویل چې زه د باهوی ما او دا کریم ما ځان ته راړي دي یو نجی پروګرام تا غیرین کړه او
اغیل دا وی چې تاسو د غنی جی کریم ما ځان ته راړی دی او دا جنې د کوم دا غو سواز نن دوی له غیم ځان ته راړی نو چې هغه ځان ته راړی دا غی مخونه داسې برباد شي نو بیا غیلم ثواب رسي او غیلم ثواب رسي او غیلم ثواب رسي او غیلم ثواب رسي ولا زما اوس ستر و فات شو کنه چې کله یې غل هات کې دلو زما د تر مال ډیر زیات ګرانو دا بیخی داسې زما سره لکه څنګه چې انسان سره ملګری وي لکه زما د غی منس کې داسې د الفاظ وسه شنو داسې نو خبر لر سه باغی وي امون بورته خان لا ډیر گپ شپي ولا تعالی دی وخی عبد الله جان چاچا نو هغه چې کله له هات کې غوستلو کنه مال اوسم دا خبر چې کوم ماته را یدی انسان بیا جون دیکھے بیا بدی نے پختنی کی دا دا دا دا دا دا دا نو دک منظر بلا گران یا سیدھا خبر میں دی پسو کا زدی کریمونو والا تھا حیران ما یا دغه دغه دی خلکو د زه حیران یم چې دی خلک لګه دا څه کوي دینه د ولا زه تاسو باندې یو میسج مړه اوس ډېره بده خبره چې د چا واز تاسو باندې واورم یو سخت چې د هغې خپل یعنی څه هسپتال دی یو خپل یعنی څه د کریمو څه داسې ما ته وایي فی سبیل الله ما سره پارټنر شه صرف خپل نوم راکا او صرف خپل آواز راکا ولا ما کې د پیسو لالچ نشته دی بس زما جیب کې اوس هم پته نشته 1500 دی که 600 روپۍ دی دا زما د میاشتې د پاره ډېری دي دا زما د هفتې د پاره ډېری دي او دا زما د استاد د پاره ډېری دي که ما سره زوم خوشاله یم که ما سره نه زوم خوشاله یم زما یو ملګری دی نن سبا ځوانان پیسو پسې منډې وهي زه ورته یم زه منډې نه وم چې زما نصیب کې کمی پیسې دی په مالا راځي بچې څومره هغه زمانه کېږي مال هغه زه کوم د خبرې مقصد مې دا دی چې دا پیسې د هر چا خوښېږي خو زما ولې نه خوښېږي نن سبا پیسې ګټل دومره اسان کار دی زه دې ریډیو د لار ګورم کنه دا ټول ماشومان چې کوم زما د وړاندې رالوې شول یا مطلب یو چې دا زما کریم شلو بلوي دا زما کریم شلو بلوي دا زما کریم شلو اخوی دا زما کریم شلو ډیر داسې د ریډیو اوریدونکي وي تاسو چې ما د ریډیو اوریدونکي نه وي چې بای تاسو څوک زما اخه اخه ملګری دی چې تاسو تصور نه هم بهر دی یعنی داسې یو سیز به پرېږد دا خبرې نه کوم دا خبرې مقصد مې دا دی لکه دې سیز ته زما نه ځکه چې ما نه به پوښتنه کېږي او بیا د خویندو مخه زه خدا ویم چې یو تله کې ما ته رونه کېدی یو تله کې ما له خویندې کېدی قسم په خدای ما ته د خویندو تله ګرانه ده ما له هغه ډېره معتبره ده او د خور مخ چې خراب شي او بیا هغه کله جاړي چې وایي زما خپله کور کې زمونږ خویندې مو مونږ یې ګورو کنه چې هغې لږ داسې هغه کپړو کې سوری هم وشي نو منه یې وچلېږې سترګې دا د اوښې وچې زمونږ جوړه وچلې ده دا وچېږي یا زما سرخي ما دې دا وچېږي نو چې یو خور د هغې مخ برباد شي او رغه د هغه جړا کوي او رغه جړا کې اسمان ته وګرځي الله تې تباه کړي چې دې دا کریم یادول نو یا د هغې د خولې نه چې کوم هغه هغه اوزي الله دې ما د هغې نه ساتي نو هغه آه نه یېرېږم هغه ازار نه یېرېږم گینی دغه څلوېخ 500 روپۍ میاش دا زما لپاره داسې ده لکه دې پوز نه چې د خولې د اساس کې پاکوم داسې ګټل یعنی دا ما لپاره دومره اسانه ده خو دې سیزنو ته مطلب زنظم دا خبره مې دی پسو کا چې هغه خلک چې هغه بي زمير دي هغه نه هغه نه د قبرستان هغه تور له هاتیر شو چې مونږ به دې کېږي مونږ به تاسو کې خو تاسو نه دومره پیسې خلکو وګټلې چې چا په ځان لسو چا په ځان لسو چا په ځان لسو هغه سو خو سم دا وایم تاسو له ځکه سره مثال درکوم چې ډیر خلک بداوي چې راغه هسپتال ته تاسو ځی لګ پټایم باندې ځی بیا د خلکو له معلومه چې ریول بزید بلال جان پروګرام نو تاسو له ځدا ویم زما دا پروګرام تاسو سره دی یا زما پروګرام به تاسو سره وی نو چې زما پروګرام دا دی نو تاسو له ځدا ویم چې خدا را هر یو خور ته ویم څنګه چې زما کور کې خویندې دي هغه تور سری دي دغه سې تاسو هم تور سری دغه سې تاسو هم د چا خویندې دغه سې تاسو هم د چا لور یعنی نو تاسو له دا ویم چې بیا مو سترګې ډکې کړې وي او هغه انسان ته هغه شخص ته اه ورپسې کوئ خیری ورپسې کوئ نو دا غینه بهتره دادا چې تاسو ځان پوهیږئ که تاسو له سوګوي چې تاسو مخ باندې دانې دي هغه هارمون لیکنیز دي منتلی سایکل سره راځي تاسو هغه کریم استعمال کوئ او درې سلو ورځې بعد هغه دانې یعنی ختم شولې تاسو خلکو ته وایي چې د کریم مال دانې ختم کړي دي هغه هغه کریم نه دي ختم کړي بچي دا ستاسو هارمون لیکنیز دي دا دی بیماری سره منتلی سایکل سره دوه ورځې پیلا یا دی سره یا دی نه بعد راځي دا خپل ټایم سره ختم شي دا ستاسو د خوراک وجه ده مصالې خورئ فارمي چرګان خورئ بریانیانې خورئ
شکنیان خوری نو ساسو هارمون انزایم چې کوم دی هغه ډیسارډر یعنی هغه ډیسټرب شي نو بیا یعنی تاسو سره داسې مسلې راځي نو ډېرې داسې مسلې دي زه به اوس په کم شروع شم ټایم زما سره هلکه داسې ما خو بلا ډېرې خبرې وکړې سمه د خبرو ټوټای مګنه یاره خبر لسه کله کله زما د خولې داسې اصلاح خبرې وزي او زه خوشحالیږم چې زما یوه خبره زما ای کنه دا لاس مې درد کوي کنه وای وای وای وای زما والله په دې ګس لاس مې درد راځي هم چېرته الله دې نه کړه ټیک راله ونیسي الله ماشومې مو بلا ارمانونه مې پړه باندې دي خو بهرحال دا دغه مسلز مسله ده دا مې ویل چې را کله کله داسې الفاظ ستاسو زما نه اوري نو ستاسو به هغه څه وي چې هغه حوصله افزایي کېږي ستاسو به مینټلي ذهن سازي کېږي را روان وختونو کې مېبي په دې باندې ما پروګرام کړی وي یا مې نوي کړي سفوره کې زما آواز اوري یا مهوش هغه اسکول ته ځي کمرشل پروګرام مین څه دی یعنی د دې مطلب څه دی او دا څه دپاره کېږي دومره خو به تاسو له ظاهره شوي چې کمرشل پروګرام په هر یو ریډیو باندې کېږي نو هغه ریډیو والا ته پیسې ورکوي دیر کی عزت پروگرام غالم نو اپ پر دیر کی دولک روپای گھنٹہ دا لکه زما دا یو گھنٹہ دا د میاشه باغی له دولک روپای ورکوم زه خو بل درې لکم ورکوم چونکی هغه زما نډیر غواړي او ډیر ورکوم خو مال پروگرام نه راکی ویل د کریمونو والا جاړي چې زما کریم نه خرسي ما الته داسې سمسله دا زما سره نو دولک روپای چې لکه یو ریډیو والا ته ملاوی کی د پروگرام نو کال ته سلور پروگرامونو شروع نو تاسو غنئ چې اتلک روپای د چینل مشر ته زی ټیک شولا که د هیلپ پروګرام نه داغي پیسې لا ډیری وي داغه هغه بیا لیاغي تزي نو دا 2 لک روپۍ کریم والا د کم زین وباسي چې هغه ریډیو والا ته ورکی داغه د پلار باغونه دي یا مطلب وونو کې هغه پیسې کرلی خو تاسو نه وباسي په تاسو باندې کریمونه خرڅي داغي چې کم ارجیګان وي شپګم پاس اوم پاس یو لسم پاس پینزم پاس بل ورڅ خبره کوله دا زه د ریډیو دی ارجیګان نو ډیر لریم خو بهرله خبر لوسې د ریډیو اوردون کې دي دی باسي باسي خبر را ورسې چې را بلال چې کوم نه غم نه هم پاس ته نه هم پاس ته آو نو مامل زبدا خبر کوم خدا خبر دی هم د ثوابي ریډیو کې چرته کې چار صدې ریډیو کې چرته بل چنل کې شوې دا ز لسم پاس ما ټیکس ولا خو دا یو خبره زما سکول به خنه دی ویلې خو ما سره د نن احساس تا ما سره د اوریدونکو احساس تا زه حجره پاسې ما خبر ورسې چې را بلال چې کوم نه غم نه هم پاس ته نه هم پاس ته آو نو مامل زبدا خبر کوم خدا خبر دی هم د ثوابي ریډیو کې چرته کې چار صدې ریډیو کې چرته بل چنل کې شوې دا ز لسم پاسې ما ټیکس ولا خو دا یو خبره زما سکول به خنه دی ویلې خو ما سره د نن احساس تا ما سره د اوریدونکو احساس تا زه حجره پاسې ما

0: مبالغ خبر دادا زنا هم نا الحمد لله سم الحمد لله سم الحمد لله مال د خپل تعلیم پته نه دل لګیدل چې ما سمره تعلیم کړی مال سم پاس کو مال نور سبق نه ما بیا یو قسم اولیدو چې هغه د جیب نه ډایری رو وسل هغه تور واسکټ چولې سپینې جوړای چولې وا داغي سلکی وختو مال اوس میا د زما خواته راغې وغنو ما ته اوس میا د سمي الله و چې راغه په خوا خو مطلب هغه ټایم به ډایریان نه موبایل نه نو هغه ډایری کې به نمبر سیو ما ته چر دی کې سمي الله نمبر و بسلری نه سم وکیل ښکاری دلو او چې راغه تعلیم نه نه بعد زما ملګری ما ته د فرسٹ ایئر ایڈمیشن کو یعنی فرسٹ ایئر یعنی هغه ما پرایویټ ویلې خو زما چې یو کال ځای شول نو ما ریګولر کلاس ڈی آئی ٹی کې واغستلو ټیک شوله ڈپلوما بزنس ڈپلوما انفارمیشن ټیکنالوجی داګین
1: هلو
0: داغین آباد یعنی چې کله زما یو ایف اے کمپلیټ شوله نو ڈی آئی ٹی هم چې کوم دی د ایف اے ایف اے سی برابر ده نو یعنی ڈبل ایف اے ایف اے سی ما کړی ده ٹھیک شوله داغین آباد ما بی آئی ٹی بیچلر انفارمیشن ټیکنالوجی یعنی بیچلر انفارمیشن ټیکنالوجی او بیچلر انفارمیشن ټیکنالوجی سره ما ته ملګری داخله کړی او مال پتم نو ما بیچلر آف آرٹس هم د پېښور یونیورسٹی نه کړی یعنی ستاسو د غرور چې کوم دی دا ډبل بیچلر دی او بیچلر نه بعد په 19 نومبر باندې زما آخري پیپر او د ماسټر یعنی MIT یعنی ماسٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹھیک سو لما MIT کڑی دا نو ستاسو دا غرور ڈبل ایف اے ایف اے سی کڑی دا او ستاسو دا غرور ڈبل بیچلر دے او سرا ماسٹر ہم ما کڑی دا گار سپری کی دی ما اسم ندی کڑی ز حجرہ پاس ما ز خاندانی پاس ما ز ما وین خاندانی دا ما د خپل نیک بابا نڈیر سی ز کڑی ما د خپل بابا نڈیر سی ز کڑی ما د خپل یعنی چکم موجودا ملگری سما دی ما داگی نڈیر سی ز کڑی ودا خبر دا چ ز گور ز ما خو دی خو ملگری ہم نشتا تاسول زبار بار دم چې ډاکټر حیدر علی مومن دا سما د الکوالی یا سما د بچپن یا سما د زما ډیر خمل غري زبار بار دا ویم ریډیو د لاټول پتا دا چې زه په خپل ځان دومره نه مین چې سمره په حیدر باندې ماینې ما دغه سي ازما بل ملګری فضل اجمل دغه سي زما نور ملګری ارسلان روف شاه بابا جنید کامران صدیقی خالد جانگیر دا سي ډیر ملګری زما زبیر خان اغا په یونیزي تانه کې څنګه دی اغا ایسای ناسته زما دا سي ډیر ملګری چې پېښور ایئرپورټ کې دی خالد خان سلو عمر لالا سلو زما بلا ډېر داسې ویل ایجوکیټډ یا ویل فیملی نه بلانګ ساتل زما داسې ملګری دي خو بهرحال ما هغه ملګرو نه ځان راټول کړی دی ولی وجه صدا وجه چې کوم دی صدا بهرحال زه نهم یا پنځم یا دویم یا دا زه زیرو پاسم خدایو خبره یا ساتئ زه حجره پاسم ز خاندانی پاس ما او ز خاندانی پاس سره سره زما ناستا زما ټولنا زما خلکو سره کیږي چې هغه د معاشري کریم دی کریم نو زما د دې خبرې مطلب دا دی ک زما صدا سے الفاظ وی چې هغه چسکی د پاره زوکم تاسو مو خاندې زمو خاندم خو زما هر الفاظ اغستا سو د پاره دی زما هر یو لفظ هر یو سنگل ورډ زما اغستا سو د پاره دی زویم چې تاسو مینټلی پوه شئ زویم چې تاسو ذهنی پوه شئ تاسو اغه سوي چې اغه ډیر جذبات نن مې قسم نه سترګو کې دا غره اغله اغه اوپر اغله جا وخ کې نه زبو به یاد کما ز ډیر خفګیګم خو دې چې ز ډیر خفګیګم دغه خويندوله د دې رښتیا بیان کیږي او چې رښتیا نه کیږي اغه خبره مې کوله خبره بس بل خبره را یاد شي رښتیا بیان کیږي او چې رښتیا بیان کیږي نو بیا دروندار غلامه تناستی ډیری داسې ډیروندارین چې هغه بلاګانې دي ډیری اندروریان چې کوم دی هغه بلاګانې دي اغینا سوی اندرور او انګور نه مړه مال دانه میډیر نه راځي مطلب بابیل سوی اندرور مطلب د خاون خور ته وایي کنه او د خاون د خور نه د خاون خزي مطلب داغي ضرور خزي ور کې ولاړې وي بلاګانې د مغتی ور کې ولاړې وي دا دنیا د چا سره څنګه جبد او چا سره څنګه جبد خو بارل صرف دا بوې ما چې دغه ټایم د ریډیو د لار سمره ابردون کې سم आवाज زوري الکان چې نکي مشران کشران اخی جی نکی چی آگی بس هر نو اقلا تر ماس خوطن پوری آگی ریڈیو تنا سبل کار نست دے دا وقت دم رکی متی دے دم رکی متی دے چی دا وقت پتا سو مانی تیر شی بیا بتا سو ارمان کوئی چی ما دا خپل وقت ولی زائے کڑے آو ری کوز ما مو ری نور سو گو ری یک سو گو ری چی داغی الفاظو کی وزن وی داغی الفاظ خیست وی داغی آواز می ٹک تے کنا خو بیخی دا سی گرم کراغلی ما چی بیخی ورلاندیو تے ما خبرو دا داغی الفاظ ٹک وی داغی الفاظ در ډاکټرانو وی درون لفظ دا د آواز خایسته زغ جن غوتم کو سکیګما چې تاسو ارجګانو سر به د پروګرام نه بعد سلامونه او بی جان او بی جان په غول وی اول بی جان بیا جان او بی وی بچو کې ابا جان نو دی سیزن ته تاسو مزه یې چیرې بزما زما خپل حساب پروګرام ختم تو باتي ختم مو زما زما چا سره خبرې نه کیږي کله هم چا سره پرسنل کیږي ما کله هم چا سره

آر چې داسې مڼه بس هغه جانو مانو شونه مونه هغې له مزدی بس. تاسو پروګرام که د هغې الفاظ ښایسته وي هغه الفاظ خپل ژوند کې راولئ، هغه الفاظ خپل ژوند کې ځان سره سنبال کېږي چېرته به مو په کار راشي. زه ټایم خو زما نه ختم دی، کال مې وانغست، دا خو یوه ګینټه ده. ولله چې ولله یو سل یو قسمونه دي او د قسم کفاره شته دا دې باندې به زه یو پروګرام کوم زما نه هېر شي. خو بهرحال زما موډ برابر کوم دی، خو زما نه هېر شي. بهرحال یو یو زده به بات کوي مداسې نه څه خبره مې کوله یار، خبرو پسې خبره رایاده شي بیا زما نه خبره هېره شي. زه دا وایم چې ځان وپېژنې، ځان وپېژنې. را روان وخت چې کوم دی هغه د برګي دی برګي. ولله چې بیا به درته دغه مرضونه لګېدلي وي، بے بس کین ڈاکٹرانو پسې ګرځېږي، بے بس سم نه وي. داسې جنکۍ یا داسې جنکۍ چې هغه اوس هم د مور په کور دي، نو هغې له زه دا وایم چې دغه د مور پلار

د ریډیو مایک زما لپاره کمزوري پریوتل خان واز لړکو ټایم زما سره ختم دی. د خپل ذهن خیال وساتئ، د خپل ځان خیال وساتئ، هغه ځینې کوي چې بیا به تاسو د رواندار غلامۍ ته ناستئ. د مور پلار ژوند هم د مور پلار په ژوند باندې ستاسو د کور کې دی، دې نه پس چې کوم دی ژوند بیخي بدل شو، چې بدل شي نو بس بیا به رشتې راځي. او رشتې چې کوم دی کله مور پلار نه کنه تاسو کله رشته راشي نو بابي دې ورته وي چې یاره دا پرې زما یو خور د کچرې ډېره قابله ډېره ښایسته ده، ایسته هغې پسې بوزي. نو بیا به د مور پلار کور کې ټول عمر تاسو ورور سره ژوند تېروي. مور پلار به م نه وي، چلی بیځای به در باندې ساتي او خپل بچي به در باندې کلارۍ. نو دې نه بهتره دا ده چې د وخت نه پهله تاسو ځان پوه کړئ، چې تاسو پوه شئ نو تاسو به ستاسو به دا ورځم ښي، ستاسو بله ورځم ښي، ستاسو به ورپسې ورځم ښي، او تاسو به د دې مصري چې کوم دغه نیگیټیویټي کوم دا سیزونه دي نه به تاسو بچ شئ. بهرحال په دې باندې به مزید نورې خبرې کوو، چونکې 15 ګنټې نورې خبرې کولی شم. زما انشاءالله بیا به خبرې کېږي. بلال جان د لوی الله پمان، ټاټا بابا، لوی

0: back. Right after the commercial break. We'll be back. Right after the commercial break.
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغې ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 1

ژوندون په مجبورو کې را نورک جانانا د ژوندون په مجبورو کې را نورک جانانا واوره د زړه یو څو خبرې درته زه کوم یاره ما مینه انتظار جدایی نه پیژنده تا ورته بوتلم ما د مینې دنیا سه پیژنده ستا محبت د محبت سره اشنا کړمه زه ستا انتظار د انتظار په مفهوم پوهه کړمه بغیر له تانه ما په چا پسې جللي نه دي بغیر له تانه ما په چا پسې جللي نه دي ته چې جدا یاره ما چرته خندلي نه دي او په توره شپه کې چې هر خوا ته خاموشي خورېږي په توره شپه کې چې هر خوا ته خاموشي خورېږي زما په زړه خو ستا یادونه لیونی خورېږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو قدرمن اوریدونکو امید لرم چې تاسو به روغ جوړ خوشحاله آباد او بریالي یې خپل ژوند نن ولا ورځ به تاسو ډیره زیاته په ښکلي طریقې سره تیر کړی وي د سوابی اف ام 94 د سټوډیو نه بالکل نیخ پنیغه زه ستاسو کوربا رحمان عزیز په دغه خپل پروګرام کې حاضر شوم تاسو سره د هزارې ولا سمره زما اوریدونکو دي دا غي پکې مزیدا دي چې دینه مخکې یو ګنټه اوریدم او زه بیا یو ګنټه اوریدم خو دا په خپل پروګرام دی او کوشش به مونږ دا کوو سمره هم چې زما د اردو لیسنرز دی یو غوي د پروګرام اورین تاسو سره به هم دغه پروګرام کې خبرې درې کوو د پرمننت کاسمیکس پاکستان دا پروګرام دی د پرمننت کاسمیکس پروګرام کې مونږ کوشش دا کوو چې تاسو سره خبرې هم ډېرې وکړو او تاسو سره د سکن د مسلو حوالې سره معلومات هم شریک کړو او تاسو کالز هم واورو تاسو میسجز هم په پروګرام کې شامل کړو نو تاسو هم کولای شئ چې ما سره په دې پروګرام کې خپل غږ د ټلیفون د لارې او د میسج د لارې شریک کړئ

راجی کال بتاسو کوي په 03255557 یعنی 03525557074 په دغه نمبر باندې با تاسو کال زده خپل پروگرام حصہ جوړو ما د دین علاوه هغه وريدونکي چې کوم نن پړم بزل باندې غوري نو تاسو هم ډیر مننه کوم تاسو ډیر زیاته شکریا مهرباني او څومره هم چې زما وريدونکي زما आवाज وري پړم بزل باندې نو تاسو ټولو ډیر مننه چې نن د بار نه یک پوری زما وړم باندې پروگرام دی نورمالي به دا پروگرام غا یو دوه درې ورځې په 78 کو هغه به زمونږ محترم مفتی صاحب ټایم وو مونږ نه غوښتل چې د هغوی ټایم کې مونږ مسله پیدا کړو او هغه ټایم مونږ هغوی ته پرېښودلو هغه به خپل پروګرام په دغه خپل ټایم باندې کوي دین تاسو په دې پروګرام کې ما سره خپل غږ شریکولی شئ دا پروګرام د ښکلا پروګرام دی د ښکلا دغه پیغام هغه زمونږ مقصد دی چې تاسو ته درورسي تاسو په هر ځای کې یی په ښه طریقې سره درورسي صحیح شوه او وایي که نه وایي د کلي وزه خو د نرخه مه وزه نو د نرخه به نه وزو او په دغه نرخ کې اوسېدو دوران کې به مونږ لګیا یو دغه ستاسو سره دغه پروګرام وړاندې کوو تاسو به هم کوئ چې په دغه پروګرام کې ما سره خپل غږ شریک کړئ دا 15 منټه بعد به ستاسو ټلیفونان او ستاسو مسیجان شاملومه او ستاسو مسیجز ستاسو ټلیفون کالز به زه د خپل پروګرام حساب جوړومه دین علاوه

اچھا جی نو پنځه منټه بعد به تاسو کال جو میسج شامل او تاسو کولای شئ چې ماته کال وکړئ د پرمننت کاسمیټکس دا پروګرام چې د تاسو دا یو د لسونه سوري د دوه لسونه تر دا یوې بجې پورې اوریدنې نه مات سیدا نو تاسو کولای شئ چې خپل غږ ما سره شریک کړئ باقي د سکن مختلف مسلې کې دي شي کاغه بلیک هډز دی وایټ هډز دی پمپلز دی اکنی دا دا ټولې مسلې تاسو ما سره شریک کړئ په دې مسلو کې د ویښتو ریلیټډ څومره مسلې دي تاسو د پوند ریلیټډ څومره مسلې دي هغه ما سره شریک کړئ نو هغه به انشاءالله زه تاسو سره په دغې باندې معلومات شریکوم او تاسو له به معلومات درکوم.

د دین علاوه تاسو ټول اوریدونکو کې د ټیم کې چې څومره هم اوریدونکو دي هغه په سفر روان دي سفر مو په خیر که تاسو ډرایوینګ کوئ ډرایوینګ دوران کې سیټ بیلټ استعمال کوئ موبایل فون استعمال نه ځان ساتئ که تاسو په کور کې په خپلو کارونو کې مصروف وئ اسپیشلی زنانه به د ټیم کې لګیا وي روټۍ تیاری به کوي د سالن تیاری به کوي چا به روټۍ خوړلی وي څوک به لګیا وي تیاری به کوي څوک به اوس خوري د غرمې روټۍ چې کوم دي هغه خلک چې د چا وزن زیات دی څوک د چا وزن زیات دی هغه چې زما وزن کم شي یا زه خپل ځان لږ ډایټ کنټرول ډایټ خورم نو کوشش کوم چې د غرمې روټۍ هغه لږ سکیپ کوي پکې هغه پکې پرېږدی نو انشاءالله چې ستاسو وزن به برابر شي ورسره او د ماښام روټۍ بیا دومره خورئ چې ستاسو پیش پتیریږي صحیح ده ځکه چې څنګه وچې کور پردی دی نو خېټه خو خپله ده که نه لږ شان احتیاط به کوو په خوراک کې هم او چکه لمن خوراک په اعتدال باندې کوو ان شاء الله چې زموږ صحت به برابر وي همداسي د سکن حواله سره هم خبره ده ک چې کله موږ خپل سکن خیال ساتو په طریقې سره او بهترین پروډکټس په خپل سکن باندې لګو نو موږ سره به دغه فائدہ بدوي چې زموږ سکن به خرابېږي نه

نو مقصد زما دی خبر دار چې تاسو جون کې بډیری مسلې راځي که اغه تاسو د سکن مسلې ولی نیوي که تاسو د وختو مسلې ولی نیوي دا به تاسو د خپل ځان په دغه کې ډاکټر نه کوي د خپل ځان په تاسو دا مسلې اغه ډیل کوي نه تاسو به ول دغه مسلې شیر کوي په دغه مسلو باندې به تاسو معلومات حاصل وي دغه نه بعد به چې کله تاسو پراپر سولوشن راشي او پراپر حل راشي نو بعد کې به تاسو دغه باندې بیا که څه پروډکټ تاسو ته سجیسټ کړی شي دغه پروډکټ به لګوي صحیح ده نو دا کوشش به ان شاء الله جاری ساتو دغه کوشش باندې به موږ لګیا یو سوچ باندې کوو او دغه طرف ته به موږ چکم دی دا سوچ هم کوو چې موږ به خپل سکن ځان ته څنګه ښکلی کوو او خپل چکم ویښتې دي د هغې به موږ څه طریقې سره خیال ساتو صحیح شوه نو 0325555574 په دغه نمبر باندې به تاسو ما سره خپل غږ د ټلیفون د لارې او د میسج د لارې شریکوئ دین علاوه هغه اورېدونکي چې د پرمننت کاسمیټکس پروډکټس یې د مخکې نه استعمال کړي دي او هغې لګیا دي اوس هم استعمالوي نو تاسو هم ډېره ډېره مننه کوم هغه اورېدونکي چې مسله لري خو یېرېږي په دې وجه چېرې موږ هسې نه په خپل مخ باندې پروډکټ ولګو او هغه موږ ته دا مسله نور هم زیاته کړي نو دغه یره به هم تاسو د خپل زړه نه وباسئ صحیح شوه بله خبره دا ځان سره یاد ساتئ چې یو سیز سره کله ستاسو واسطه راشي نو تاسو ته پته لګي چې دا شي زما لپاره څومره حده پورې ښه دی نو د واسطې راتللو نه مخکې تاسو په هغه سیز باندې ځان کنفرم کوئ ځان په هغې باندې اول مطمئنوئ چې کله تاسو ذهني طور مطمئن شئ تاسو په دغه سیز باندې خپل ذهن مطمئن کړئ د هغې نه بعد هغه په خپله زندګۍ کې راولئ او په هغې باندې تاسو بیا عمل کوئ او دغه سیز چې کوم دی هغه که د استعمال وي نو استعمالوئ او که د خوراک وي نو خورئ نو دا خبرې به هم په ذهن کې ځان سره خامخا یاد ساتئ ورسره هغه اورېدونکي چې په وړمبې ځل باندې پروګرام اوري نو تاسو هم ډېره مننه شکریا مهرباني تر شکر راسته میسیج طرف به هم راځم ساسو میسیج به هم شاملوم او ټلیفون کالز به هم شاملوم په 0325555574 0325555574 ز رحمان عزیز یم ارجمانی هم ماته ولیکي او دا زما خپل سکه نامه ده صحیح ده

کده چنگلی اخا وې د خپل خپلې د سبب یې صحیح شو نو سبب یوالو دغه څنګه ستاسو د بارا دی ها صحیح ده. د فرست میسج مستر د چا دی اسلام علیکم بھائی جان څنګه ته بد څنګه دی او پهلې می میسج دی ته مو نه پیژنې ته چې با شکیل سره پروګرام کو میسج به مې کو ته تبه د پرمننت سٹار سبا اند تعبیر د رستم نه پرمننت خاص سبا اند تعبیر بس الله دې خلاص سبا اند تعبیر چې تاسو پروګرام اوري دغه لپاره یو جهان مننه شکریا چې ما سره به پروګرام کې وي پر حال ځکه په پروګرام دوران کې بریکس اخلم مینس سټاپس اخلم بی جی ایم لګ پلی کوم کنه ما ته مخه ته ګرمه کاوه پرته ده زما تقریبا د دو دن تین دن بخار ټمپریچر ده مرې مې هم خروب ده نو په دغه با تاسو خفکه کې نه خاطر بنه دروي یو سورج تکلیف ته انشاء الله ده به ډیر شي او دین علاوه ها د سواته هاي صحیح ده میسج تاسو زما د پروګرام حصہ دی او بل میسج ما سره د چا دی سوک دی د کوم جنا اوکے السلام علیکم وعلیکم السلام ز گلاب ز هما ما آواز دی اوکے تھینک یو هما سو باندې تاسو ماته میسج کړی دا اینڈ وعلیکم السلام السلام علیکم رحمان عزیز بھائی څنګه ای او خیستا سپر جام ډیر مزیدار دی او تاسو سپر جام با اوس د بار بجو وی او بھائی تاسو خی کنا نو شو باندې انشاء الله اوس دا ټیم مخ تاسو اوس دا ټیم چې کوم ته هغه زما شو او ری په 03255557074 دا نمبر باندې تاسو خپل غږ را رسولی شئ د میسج لاره هم او د ټلیفون لاره هم

منشا. اچھا دس خلق د ګرځیدو سټایل نه دی اغم ډیر بهترین وی ډیر سوبر انداز کې ګرځي او سخل ک دومره ترور ترور ګرځي کنه ته بوای گیا ته سوبر کشوی دی یا چته سپور پسې شوی دی او یا چته پتنشت غریب نه یز روړ غلط نمبر ته درې دی او یا ته د ولیمې چاول ختم شوی دی نو قدم بلکشن پتریکه باندې ګدی بہترین طریقے سے قدم کی خود پکار دی او پسی طریقے سے چکلا تاسو ببل خوری تاسو پسی طریقے سے صادر بزروی تاسو پسی طریقے سے خپل قدمونو خیال ساتي نو څنګه چې وې سر سال بسر کو مکیز باندې روانه شو کنه دغه سید مکیز والے چې کوم قدمونو دی نو هغه خصل پکار دی او د خپل قدمونو خیال ساتل پکار دی د خپل قدمونو سره سره د خپل خیالونو خیال ساتل پکار دی کوم تاسو خیالات دی چې دغه تاسو خیال ساتي اینڈ بل خبر ده هم ځان سره ساتي پروگرام دا پرمننٹ کاسمیٹکس پروگرام دیکھا چار ہزار سے رہا چاہتا ہے.

اوسي خوندو کوي د لاس بنګړي بدل خرڅ کړي د لاس بنګړي نه یو جیر پټه را لخص ک بیا دې من مزه او کنه دا سوق د کوم سندر غاړي دا بس دا نه منم تاسې د دغه خبرې دي څه ورته وایي د ټوق والا خبرې دي کله چې تا مالا یو جرب پټې خرڅ کړو کنه سبیا ومنم چې تا صحیح خبره کړې به بهرحال تاسو ټول دا به تاسو ته پته وي چې زه ګورې د ګردو نه مینه کوم او زما پیپرو ته زما لیسنرز نږدې دي او تاسو ټول ماته د تریخې نه ګران یې نو دا یاد ساتئ د زړه نه خو هر څوک مینه کوي د زړه نه خو هر څوک ګران وي انسان هغه دی چې تاسو د ګردو نه ګران کې دومره اکسپینسیو سیزونو نه زه تاسو ګرانو مزانته او کنه نو کوشش به دا کوئ کنه چې د مینې په خیال ساتئ نو زما ټول اوریدونکي ماته بالکل د ګردو نه او د پیپلو نه نږدې دي او ګران دي راته او تاسو ټول اوریدونکي چې کوم ماته لپاره خاص دی صحیح شوه د ځان په خیال ساتئ د خپل صحت په خیال ساتئ د خپل سوچ په خیال ساتئ او تاسو میسجز به شامل ماته پروګرام حساب جوړوم بھائی بګه چې تاسو وی چې ماته به تاسو دواونه کوي نو زه به نه بخمه سم خندل وی الله دې کامیاب کا سبا انت بیا او کنه وې بخل خل اپرګر په جنت کې سره خبرې نه کومه تاسو کو زمانہ زما د کور به مخ تیر جوړی کنه اے ها خبرې بخل خل وړه خبره ده داس وای اچھا واجی دا خو مان راغلی دی راغلی اها تھینک یو سو مچ جی بالکل مان راغلی دی رحمان عزیز زما خپل سکانه ما د شنخه دي کړو غوزونه کی هم دا زمانه ما ده او که تاسو غواړئ چې ما سره خپل غږ شریک کینو بالکل ما سره شریک ولې شی مدثر زمان فرام اسلام آباد مدثر زمانه دا غری مړه سر چلائے سی چې دلته کې هم مجسر آئی یو جهان مننه اینڈ گلاب تبید دی گزارا کړی دی کنه زه هم آئما هما بس دغه ساسو مخامخ دی سهانه دی خمه د کاوی بیخ بنیادو ویستل کله د لونګو والا کا وسکو کله د ادرک والا کا وسکو هغه فیس بوک غریب می په منډ باندې مړ کړلو هغه ماته مړه و چې ټکړې مننه وس کینه مننه

چې دې غاني سره کوم ډانس کیږي ها دا چې مدثر زمانہ مړه بس پرې کې دا وسخه مقام تیر شوی دا او غنا دا چې زو وستا په واده کې نو ستې خیال دی دا سندره مې ته د خپل ټول سیستم نه راوړو د غلطه او پوره ډي جی سیستم نه ته بلې کو بهرحال خویندو رحم کوارور ته زاری پکار ده هغه ټول ورونه چې دین میګزما आवाज اوري نو د خویندو خیال ساتي کته سوچ بازار ته ځی کنه واپس راځي ورګه دا سوي ورګه ګرن خان سو ویلې ورګه دوباره وره

په کار نو کرن خان کله ما باندې یو غزل ولیکي یو شعر یو زمره در باندې ولیکه کنه مړه اصلي په غانه کې ویلي چې پیدا کړی خپل په شاعري په کار دا نو مقصد ما داري چې دا غورونو ته وایم چې تاسو د خپل خوندو خیال ساتئ که خوندې مواد شوی دی هفته کې یو ځل خامخا ځای خو خالی لاس مزه ځان سره دی 10 روپې پولې ورته واخلې غسپینې پولې نه دي او خورته دی وای چې تیار کړي او ورسره کینې غپ شپم لګوي غ پولې مخري په خپل مخري په غويم خري هغه د خورزي خورینو خیال ساتئ صحیح ده نو 0-3-2-5-5-5-5-7-0-7-4 اچھا جی یو آر موسٹ ویلکم ہاو آر یو اینڈ زمنگ ایف ایم تراغلی او ز ازمک درکو مخا 50 کنالا آئی ایم شوریم شوریم 50 کنالا سے گپ لگے تا تو 50 مرلی دی یادی کڑے ونا زبیا میں خبر وا س زی بھی نیولو پنز مرلی را کا خوج خبر خبر نہ بیان اوڑے اقبال سے بشان زمایو لسنر دے اقبال سے اغا چکم دی شروع کی دین مخ کی ز یو ایف ایم کیو مم اغا ما تے ویلو گنا لگا بس ویتال مل زما کور خاص رزی دے پنز مرلی ما تا لگا در کڑے دے راغی بیخی ما ترا کړی دی بس اوس زما خو خدا کزی اخلم او کنه اخلم راغی مکمل ما بس لیکلی دی.

0: موسیقی په کاره ډیر غلی غلی بنوسی ډیر داسې ملایو ملایو بنه کیږي صحیح ده مست مست اوسی خندانی خندانی اوسی خاندانی خو اوسی خو خندانی موسی مینس داسې خندا پېشانی سره خلکو سره ملاویږي چې تاسو تندیر چولی یو تاسو ما سره داسې ملاویږي کنه چې داسې لګی لکه چې زیرور د غلط نمبر ته تللی وي دا انسان بدی ښکاري مړه لک په دې باندې نو کوشش کوئ کنه چې خیال ساتئ د انسان د خوشحالۍ د خپلې خوشحالۍ د بل د خوشحالۍ هم کالر شامل و السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مړه بس د 3 منټه خبرې ته وګه شروع شو جسم نه ویما او دا کا وخت مو ما
1: کاوس کې د خیر سره ماشاءالله आवाज خو نه لیک خښوي دي لیک خښوي دي ولګ لګه مستی په کوم خی کله کله کنه
0: او کنه ما دا ګور داخل کې براته ودی شو
1: او کنه خلک بده کو نه د خیر سره خیر بهر حال پروګرام نه ډیر خو روان دي ډیر زبردست روان دي او ولګ لګه مستی په کوم دا او په کاروم د سر کله کله مستی مستی خی کنه نو بس او کنه بس داسې دا سر چې پروګرام فور او ډېر خوله د دې کار خبره مو کړلې او لګیا کوي هم کنه
0: بس ګوره دا خبره ته خو مونږ ټول مرجوندی نه یو کنه ګوره خیال به کوي ځانته
1: نه الله دې جنډي ساتي تاسو
0: هم تاسو جنډي ساتي ولی جنت ته مونږ نه ځو
1: نه نه خو په جنت ته خو زوم زوم
0: زوم کنه تاسو خو یې کنه مراد میرا بس سیدا مو دزیرا تاسو را بس جنت کې ګورم ان شاء الله غم کوه
1: خانو ما نو څنګه طبيعت مو څنګه
0: الحمدلله طبيعت ډېر خوشاله دي خیره سره نو بس مونږ وای چې خبري به خبرو ختميږي او صحت په پرهیز باندې او په خخه دواینه باندې ټکیږي نو دواینه باندې خوري چې کله ډېر ضرورت پیښ شي دا څه بنخوري ګوري نقصان دي
1: تاسو بالکل نه دي خوړل پکې ځخ پر اساس ګوري ډېر ژت نه خورم کنه اکثر ما ته مستره شي نو کوشش کوم چې ګوري نه خورم او بل سره دا کاوه ډېر خوړل او دا کاوه بار بار سکه کنه ځکه چې ډېر سره لکه انسان دا مرې موبایل دا زکام لکه کمره کم شي کنه
0: بالکل ان شاء الله مدرسه موسم څنګه دی اسلام آباد
1: سر موسم نن خو بیا لکه گرمی شته لکه غمخ شان گرمی نشته خو بس دغه لکه ماش تنکړی او شپې دومره ماشي وکنه
0: اها
1: چې بس تاسو یې مکو نور گرمی اوس ډیر نشته او زه خپل سوي سملم کمبل کې سملم
0: دا سې کار کوي خپل یو دغه جوړ کا یو تصویر دا سې غټ پلیکس چان جوړ کا کنه
1: جی جی
0: او یو کټ بل کېږي د خواته پاغه کې غ پلیکس خور کا ماشي بده کېږي هغه بس تصویر لراځي
1: ډیر په دې غوم ډیر په دې هغه ډیر په دې وځه چرته کې چې سوپر می کمبل کې ځان پټکړی نه کنه
0: اها
1: نوی پر دا گرمی دا نو بس سبا کې بس اوس دا خو بس لګ وخت خدامم ختم شي ګنه اکثر لږ کوم دې پاتې کې سم نو لګ بوټي موټي دي ګنه هغه د وژنه ما شي راځي
0: الله بخیر کې ان شاء الله غدا جرسیانو د سویټرو دا وخت براشي ان شاء الله ټنشن نه اخلي او ځان بخړی خیال ساتي خو خبره بنه خوري ښا
1: سر بالکل من خبره نه خو روزان خو مون خه ډېر ځت خیال ساتو سر خو ساسو خیال ساتل یتا خپل ځان خیال ساتل ډېر ضروری دي ګنه بس ځان خیال ساتي او نو چې کوم دې بس دواګانه بدر تک خو خپل ځان شپک وخت دوا کې می یاد یادي
0: قربان
1: ان شاء الله او همیشه دوا کې یاد ساتم سر تاسو هم ځان ګر خیال ساتي
0: اسلام آباد شکریہ مہربانی

پر تکڑما زبد راس خبر ٹولی. اچھا اچھی اللہ 10,000 روپے را کے قرض کہ جنت کی ملاو شو نو منگ با دا پرمننٹ ٹول پروڈکٹس استعمال ہوگا نو 10,000 روپے دے تدر کما نہ خود لگی یاد گڑی مانو دیر یاد ہوئے دس چیز دا او کنا پیسا قیمتی نہیں دے انسان قیمتی دے نن سبا تا سودا اور کنا د انسان احساسات او اخلاق اصل چیز دیو د انسان زړه قتل پکار دیو پیسا ہو قیمتی چیز نہ دیو پیسا کی سکون نشته دیو سکون پکار دیو خ اخلاق پکار دی دروغ وی داخل کی یقینو کی بالکل دروغ وی خ دا دومره دو نمبری کی داخل کی کنا دومره منافقت کی پغړی در سترګو باندې ټول انسان د انسان پوند ته ګوري او مخ ته ګوري چې مخ خکول دی پوند دی خکول دی او پیسې ته ګوري چې غټ گاډی دی ور سره غټه بنگلې دا او ډیر جیدادونه لري او دغه سزونه ته ګوري ټول خلک نو هغه غریب سړی چې خی خبرې کوي خلکو دا بکواس کوي او مالدار سړی چې چرته کنزل هم کوي نو یار خان خان صاحب ډېر زیات خوش مزاج دی صحیح دی کنه نو دا خبره ده نو ریئلټي ته کتل بګار دی او د نن سبا خلک چې کوم دی نو بعضې بعضې پکې ډېر زیات بپړیزه دي او ډېر زیات دوغ لاپن شکار دی نو دغې نه ځان ساتئ ریئلسټک پوینټ آف ویو سره اوسئ نن سبا وخت کې پیسه هر څه دی که تاسو سره پیسه ده که نه ستاسو خبره هم درنه ده په کلي کې به ښه د یک نمبر بدمله وي خو چې کله لاړ شي سعودي عرب ته لس کاله تیر کړي 15 کاله تیر کړي او ښه پیسه وګټې وراشي نو بیا ورته خلک حاجي صاحب هم وایي ځکه چې ها چوی ها مها کړی او بیا به خلک د کلی گاون جرګی کوي چې ولې اجي صاحب ته بیا ورته خلک لالا وي صحیح ده نو لالا چې کم دی پښتو کې مونږ سوې مړو دا اصل لالا دی مونږ بي وقفه کم قلت لالا وي کنه وي دا خو اصل لالا دی دا خو تاسو ته پدې وکړه خیر هغه یو سنس کې مونږ مشر تم لالا وي کنه دا د عزت لفظ هم دی ګوره دا یاد ساتي او باز نیم ټیم کې مونږ د نفرت په تور باندې مستمر مړ وي ته خو اصل لالا دی پریک دا کنه نو یو سړی پسنه پوهیږي پسنه خبر نه وي کم عقل شان وي کنه نو هغه تم لالا وي ښه

کویګه نه نو خلک بیا نور نور ګمانونه کوي نور نور مطلب نه دغه خلک خلی بهر حال دا ټول خبره به ان شاء الله ډیسکس کوو هم پدغه بګپ شپ هم لګو ټایم ماستر دریم شو کوم دی هغه هم لکشن پوتی دا نو دغه لکشن ټایم کې به تاسو ته زاسته میسجان هم شاملو ما ټلیفونن به هم تاسو شاملو ما او سره هغه ټول اوریدونکو کې چې کوم پړو میزل باندې پدغه پروګرام کې ماسره دي تاسو سره ټول ډیر زړه مننه شکریا مهرباني تشکر استه 0355557074 نن زما دغه مری لګشن مسله کوي پدغه تاسو زما نه خفه کیږي ان شاء الله ډیر زړه ټیک شي ښا.

وستا په سر مې هر چا سره پرېښې ده. تا ته چا ویل چې زما په سر هر چا سره پرېږېده؟ ما نه ته پوس کړی و که ما را ته ویلي وي خو بیا ټیک ده. رزان نه ځان نه خبرې ما پسې مه تړه هلکه شفر وګوستاس. ها صحیح ده. 0300 0325 5574 انشاءالله زمونږ بطور مسلمان زمونږ د ایمان ده انشاءالله چې مونږ به ټول د خیر سره جنت ته ځو. ښه او دغه دې دنیا کې داسې کارونه په کار دي چې هغه جنت په خپله باندې زمونږ ارزو کړي چې دا پلانکې انسان دې خامخا زما حصه جوړه شي. نو انشاءالله چې جنت ته به ټول ځو. دغه دعاګانې به هم یو بل ته کوو او بهترینه دعا هغه دعا ده چې هغه تاسو د بل په خوله باندې ځان لوغواړئ، یعنې په هغه خوله باندې چې په کومه خوله تاسو ګناه نه وي کړي، نو هغه داره چې د بل د خولې نه تاسو دعاګانې واخلئ. صحیح ده. نو کوشش به مونږ دا کوو چې د بل د خولې نه به دعاګانې اخلو. داسې داسې کارونه به کوو چې انسان مجبور شي په دې باندې چې مونږ ته دعا وکړي، چې دعا د کورو نه بغیر هغه پاتې نه شي، چې د انسان ته دعا کول پکار دي او لازمي پکار دي. باقي د پرمننت کاسمیٹکس پاکستان د اینټي ډینډرف شیمپو، اینټي هیر فال ټانک، دا دوه سیزونه ستاسو د ویښتو د ښکلا لپاره بهترین رزلټ ستاسو درکوي. مینس ستاسو ویښتو کې که خشکي ده نو خشکي ستاسو دپاره داسې وي چې ویښته غورځېږي. دغې سره هر ټیم تاسو په ویښتو کې ګوتې چولي وي او ویښتو ورسره ګروئ نو انسان به بدي مخکاري او دغه ستاسو د ویښتو د غورځېدو سبب هم جوړېږي. بیا تاسو اکثر دغه خپل د سرمن چې کوم دغه وینې هم کوي نو نقصان دی. نو دې دپاره د پرمننت کاسمیٹکس چې کوم اینټي ډینډرف شیمپو دی هغه ځانته راوړي، بهترین رزلټ تاسو درکوي. د ویښتو د غټولو دپاره، د مضبوطولو دپاره، که ستاسو ویښته غټېږي نه، ستاسو ویښته مضبوط نه دي، ستاسو ویښته نیچرل چې کوم غیټون دی هغه نشته پکې، او دغې دپاره تاسو کوشش دا وکړئ چې د پرمننت اینټي هیر فال ټانک راوړئ ځانته. ټانک تاسو سهار ماښام لګولی شي، شیمپو باندې به په هفته کې درې ځله تاسو خپل ویښتان وینځئ. صحیح شوه. دغه خبره ځان سره یاد ساتئ. دې نه علاوه په هر یو کاسمیٹکس سٹور کې، په هر یو جنرل سٹور کې د پرمننت کاسمیٹکس پاکستان ټول پروډکټس اویلیبل دي.

اچھا دین علاوه زما غوړدون کې چې چا چې ما سره دا پروګرام اوریدلو پړم بزل باندې سره ټولو ډیره زړه مننه کوم شکریا مو ده کوم او سره بیا هغه ټولو اوریدون کې چې کوم دې پروګرام ته غوړې په خاموشي سره چا اوریدو نو سره سم ډیره مننه کوم عمر تاسو هم ډیره مننه کوم تاسو سجیشن وزن سره نوٹ کړو ان شاء الله په تقریبا به هم غوړ وکړو او بل خبره در ځان سره ساتي چې په کور کې خباسي هم تاسو برابر استعمالوي کړم نو اولی نه چې تاسو پرمننت استعمال کړئ ځکه چې دا پرمننت چې کوم میډیکیټډ صابون دی پراپرلی تاسو د سکن د بارا تاسو ویښتو د بارا اکثر خلکو باندې شیمپو خنه راځي اکثر خلکو باندې بعضی بعضی سیزونه خنه راځي نو تاسو پکار دا چې دغه د پرمننت شیم صابون ځان سره خامخا استعمال کړئ هغه ستاسو د سکن لپاره بهترین دی اچھا مانی پرمننت مونږ د 6 سالو نه استعمالو او ښه کوالټي دی پکې او تاسو دعا کوو ډیر مننه شکریا مهرباني تشکر است د سوګ لري خپل نه مننه دلی کلی نو چې تاسو دعاګانې کوي او زه ډیر خوشاله یم چې یو انسان په دې باندې مجبور شي چې هغه تاسو دعا وکړي چې ښه کوالټیز پکار دي او دغه کوالټیز انسانان مجبوروي چې هغه دعاګانې کوي تاسو لپاره صحیح ده ان شاء الله ژوند وی حصہ گانے وفا پتہ خپل پروگرام بھی تاسو سره موږ بیا هم حاضر یو او دا بار نه ایک پوری دا پروگرام وسه سره زنه اوري ګر نه بار پر تاسو په ایریاس کې دا غد بچنه لیکار کې هغه هم تاسو ری شي چې هغه پروگرام دا مینلی پاره کې موږ په اردو کې خبرې کوو ځکه چې موږ ځان ته اردو لیکو خام خادم رپانې ډکی کو نه خو بیا تاسو ته وایو کنه اردو به ختمه غواړي نو دا یو پروگرام د اردو پروگرام می باقی دا ورځ د زما لک طبیعت خراب ده نو کې تاسو ته زما خبره باد لاګي یو تاسو زما आवाज صحیح نه لګي نو الله پاک به خیر کې دا بریکا ورش ان شاء الله او دا به ټیک ټاک شي بل خبره د ځان سره ساتي ځان باندې به بالکل تجربه نه کوي صحیح شو ځان باندې به چې کوم ده هغه تاسو دا غنه کوي دا سورته وای لباشه پشان بدل ځان باندې نو نور څه نه اپلای کوي بس یو څه استعمالوي بهترین استعمالوي کې تاسو ترې ځال تر کوي

دغه تاسو لپاره بهترین ده صحیح شو ان شاء الله که ژوند وی ساګانې وفه کوي سبب دغه خپل پروګرام کې بیا راځم او تر هغه پورې به تاسو ته خپل ځان ډیر زیات سخت خیال ساتئ صحیح شو او بل خبر ده هم ځان سره یاد ساتئ چې هغه ټول اوریدونکو چې کوم نن پړو بزل باندې پروګرام چا اوریدل چې د بار نه کور نن پروګرام لوم باندې پروګرام زموږ مقصد دا چې تاسو سره نن صرف جست یو انټروډکټیو پروګرام کوم او کبډیټ پکې پروډکټ لاندې باندې کوم درته کنه انسان تنګي کې زماده طریقا نه ده چې هغه کزه تاسو ته کمرشل پروګرام کوم نو بس پروډکټ نه هټ کار خبره نه کوم زما مقصد دا نه ده چې تاسو تنګ کړم تاسو چینل بند کړئ صحیح ده جو تاسو ته بهترین پیغام هم درورسي ان شاء الله سبب اپ دغه خپل پروګرام کې تاسو سره بیا ملاقات کوو تر هغه پورې تاسو د خپل ځان خیال ساتئ ما به خپل دغه نو کې یاد ساتئ خا ده بعد او بریلیو سی باقي ورځ مونږ نیک مرغشه د لوی الله پام

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: هر دې چاغي په اهل حق باندې قسمه قسم بدنامي لګي. نو توفیل ابن عمر وای وای ما چې دا خبرې واورېدې نو وای ځان مې ملامت کو، وای ځان ته مې وی چې لکه دومره قمقل سړی ته، خو ځان ته خو خيار انسان وې، خو بد پیژني، سم او ورانه خبره پیژني او خو بد یو بل نه جدا کولای شي. نو په دې غوږونو کې دا مالوش نه اصل یې خو غوږو ته کېده که خبرې چېرته سمې وي خو وبې مني، او که سمې نه وي نو په زور خو یې ربانی سم نه شي منلی، زه خو ځان له زورور سړی یم. اوس د غوږونو یو مالوش لرې کړه او د نبی صلی الله علیه وسلم تلاوت ته مې غوږ کېښوده او خطرې کم دا ده ګوره، اوس یو سړی یو خبره کوي که نه، او تا ته چا راورسول چېرې دا سړی غلطه خبره کوي او هغه دا وکړي چېرې زه ګوره حق خبره کوم او حق مسله کوم، نو ته داسې مه وایه چې غوږونو کې مالوچ کې دی چې نه بیا اورې. ما به دې پنجاب کې یو عالم دی، بریلی عالم دی، مولانا الیاس قادری دی که څه نوم یې دی، سره ګیری دی. هغه یو ځل په تقریر کې لګیا و د خپلو شاګردانو ته وی دي مریدانو ته ویل، خبردار که تاسو ته چا ووي چې دا اولیا اسم نشي کولی نو په دې غوږونو کې به ګوتې کېدی او تاسو به ووایي چې یاره مونږ نه اورو، ځکه که دا خبره مو واورېد نو ګورې دا ډېرې خطرناکې خبرې یا په زړه باندې اثر کوي بیا. لهذا ښه خبره دا ده چې په غوږونو کې به ګوتې کېدی دا خبرې به نه اورئ، داسې خلکو ته به غوږ نه ږدئ چې تا ته وي چې اولیا څه نه شي کولی که نه، بس غوږ به ورته نه ږدي. لنډه خبره دا ده، دا غلطه خبره ده. صحیح خبره دا ده چې یو سړی حقه خبره کوي غوږ ورته کېده، او بیا دا دعا مو کړه چې الله که دا حق وي نو مالې د منلو توفیق راکړه، او الله که دا ناحق وي نو ماتې وساته، ماتې بچ وساته. نو که سمه خبره ووایې مه نه، تفصیل سره واوره، سوچ پې وکړه، استخاره پې وکړه، د هغې نه پس که حقه خبره وه الله دې زړه ته کوزه کړه، بس ویې مه نه کړه. نو په روایتو کې دا راځي چې توفیل ابن عمر کله دا تلاوت واورېده نو نبی صلی الله علیه وسلم د مون نه فارغ شو او د خپل تواب ختم کړ. دی په انتظار و چې پیغمبر علیه السلام به چیرته ځي، نبی علیه السلام پاسېده او کور ته لاړی. توفیل ابن عمر وایي زه هم پسې لاړم، او چې کله کور ته ورغلم نو ټوله قصه مې ورته وکړه. ویل ما چې زه توفیل یم، ویل نبی علیه السلام راته وایي زه دې پېژنم، او ویل بیا مې ورته وایي زه خو حج نه راغلی وم، خو دې مشرکانو زما غوږونه په دې خبرو باندې ډک کړي دي، او ما په غوږونو کې مالوچ کې خوده، خو بس الله ته منظوره وه ستا تلاوت مې الله دې غوږونو ته راورسه او زړه ته مې پوشه، او زه دې دپاره راغلی یم چې زه ستا ملګری شم. خو زه به ستا ملګرتیا څه شرایط دي، ما ته طریقه وښیوه، اسلام څه دین دی، ته څه طرف ته دعوت ورکې. ویل نبی صلی الله علیه وسلم راته ووي توحید عقیدې راته بیان کړه، چې زه دې خبرې ته دعوت ورکوم چې ان تشهد ان لا اله الا الله وانی رسول الله، چې دې خبرې گواهی وکي چې د الله نه ما سوا بل هیڅوک د عبادت لایق نشته، بل هیڅوک معبود نشته سوا د الله نه، او دا گواهی وکي چې زه د الله پیغمبر یم او د الله رسول یم. او به د اسلام زوري زوري خبرې راته نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړي. نو توفیل ابن عمر راغلی دی د حج د پاره او مشرک دی، خو الله رب العالمین وته د ایمان دولت نصیب کو، او یمن د په داسې حالت کې واپس کیږي چې کلمه وویل چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. خوګونه غته چې خلک چې په عربي ژبه باندې پوهېدل، او بل په تیارو کې پراته وو، نو چې سړی د تیارې نه یو دم رڼا ته شي نو هغه ډېر لوی خوند محسوسوي. ورې موږ څه خو د دې ایمان دا خوند موږ او تاسو ته نه کمزوري ډېر زیات کړه، ایمان کې کمزوري ډېره زیاته ده، د هغې په وجه باندې د ایمان خوند موږ او تاسو ته نه محسوسېږي. خو صحابه کرام خو چونکې د هغه زمانې چې کوم خلکو خو په تیارو کې پراته وو کنه، شرک وو، او بیا په نمونو قسمه قسم شرک عام په هغه زمانه کې ظلمونه وو او قسمه قسم ګناهونه وو چې شمارل یې نشي دومره ګناهونه. او چې یو انسان له اسلام دعوت ورکړي او دی مسلمان شي یو دم د تکي تورې تیارې نه سپین رڼا تر وځي دی به څومره لذت او خوند محسوسوي. طفیل ابن عمر وی وی ډیر زیات خوشاله وو او ما دومره خوند او لذت محسوسوو دومره خوشحالي کنه چې دومره خوشحالي ما مری بټول جون کې چرته نه وراغله چې کدي ایمان ډېر لوی دولت ته الله تعالی نصیب کړ. طفیل ابن عمر چې کله مسلمان شو نو دا خبر مکه کې جنگل میں آ کی طرح ډېر په جلتی سره خورا شو. مشرکان وګونو ته خبر ورسېد چې طفیل ابن عمر خو مسلمان شو او مونږ چې کوم خبر نه لیدلو خبره خو شو نو هغه ځان سره خبرې کولې چې دا خو قمقل سړی دی ګور دا دومره لوی قام قبیله ده او دا غټ علاقې مشرکه یو حکمران دی او دی نه بغیر د سوچ نه دی سړی ملګری شو ګډ وډ مشرکانو شروع کړی چې ډېر خراب سړی دی او دا خو قمقل سړی دی. بیت فعل ابن عمر د نبی صلی الله علیه وسلم خو راغوی د الله پیغمبر زب وسکوم نه دینه پس نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ول تو فعل تا ته اوس کار در پغاړه شو دینه پس بلان شو خپل قوم ته دعوت ورکړي د اسلام او د توحید دعوت بوله ورکړي چې مسلمانان شي. ول تو فعل ما ته وی چې انی راجع الیهم و انی مطاع فیهم زب خمه خو بس کېګم خپل قوم ته بزما او د اسلام دعوت به مرکوم ځکه چې دې زما خبره مني زما یو خبره هم دینه ورځي ډیر مینه ده زما سره. بیت فعل ابن عمر رضی الله عنه چې کله روانې دنو نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله پیغمبره د الله نه او واړه او دعا وکړه زما د پاره چې الله مال یو نه خراکی د چې یو نه مال راکی چې دا نه زما قوم او وی نه چې دغه په وجه باندې زما دعوت دی قبول کوي چې مسلمانان شي. نبی صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه چې الله طفیل لدس یو نخو علامه ورکا چې دغه نخو علامه د قوم د اسلام سبب وګرځي. طفیل ابن عمر رضی الله عنه روان شو د مکی مکرمه نه او چې کله د خپل علاقې یمن ته نږدې شو کنه نو الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعا په وجه باندې د بدن کې یو عجیب شی ښکارک او هغه عجیب شی سو هغه عجیب شی دا و چې دا تندې پړقېده تندې دا شرنا کول لکه د ډیوی تندې پړقېده ود چې کله دا محسوس کړل چې ارزما تندې پړقېږي او د نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا الله قبول کړل نخ الله راکړه ود د الله نو دعا وکړه چې الله زما دا قوم خو مشرکان دي او زه به اوس ورځم او دیرو به دعوت ورکوم چې تاسو د شرک نه واوړئ. نو اسې نه چې دی ما ته دا نسبت وکړي چې یاره خو مخ قرآن شوی دی شکل یې مسخه شوی دی ګور د پلار نیکه دین یې پرېښود نو شکل یې مسخه شو ځکه مشرک سړی خو یې ظالم. نو الله دا نخ زما د بدن بل ځای ته منتقل کړه د ځای ته منتقل کړه چې په مخ باندې مې نه او په تندي باندې مې نه په دې ناس کې بعض روایت کې راځي چې امسا وسره وا او باج روایت کی چابک کو سراو نو اللہ غرنا تندین دے چابک او دی امسا تر منتقل کا او دا بغیر د شیلونو نا او بغیر د چارج نا او بغیر د وور نه بدی رنا کولا دای ونخ الله رب العالمین دل ور او بس دا د ایمان رنا وکنا د هر مسلمان پر لګی ایمان غرنا پکې ده کنا دا رنا الله دی تندی تر وشتلا او به بدی لاس کی دی امسا تیرا منتقل کو چابک تیرا منتقل کو دا غرنا دا جب مسلمان سے قبر کی می او دا بد قیامت پرز بنی می نورهم یسعى بین ایدیهم دا هر مومن نہ مخ کی برنا روان دی ایمان غرنا چې دا غی په وجه باندې او دا غی په وساتت بده جنت ته داخليږي الله بو تر جنت لار آسانه کی. نو طفیل ابن عمر رضی الله عنه چې کلک علاقه ته ورسید نو اولنی ملاقات د خپل پلار او د خپل خزه سره و د کور نه شروع وکړه او د پلار او د خپل خزه سره چې کلم بلاو شو نو دا خبره وته وکړه چې کلام علیکم حرام حتا تؤمنوا بالله وحده زما خبره به تاسو حرام دي زما تاسو تر هغه وخت پورې خبره نه کوم چې تر تاسو په یو الله باندې ایمان نه راوړې خبره باندې حرام نه کوم ده سره نو هغه وته چې ټیک دا خو مونږ خبر کګ نه الله یو الله باندې ایمان راوړل دی تفصيلات څه دي لګم پویا کا متفعل ابن عمر رضی اللہ عنہ تویج تاس کلمہ توحید وای او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت بنی ایمان روڑے او بحق دین کی داخل شید باطل معبودان پری دی جتا سو تصور نہ ٹٹا ہوئے نو پلان خو است ڈائریک مسلمان ش جکہ بچو تے ڈر زت گرانو او بچی بنی ڈر زت یقینو او جدو تے خبر یو کڑے نو بس خبر اللہ زڑ تے کو تے مسلمان ش خزی وتو وی ورزم بدی کور کی جدا بوت پروت دینو دام سے نشی گولے غول دام سے نشی گولے عظیم جان سٹڑک نو خزی ایمان نو لو مسلمان شو بیت فعل ابن عمر رضی اللہ عنہ جکل کور کی اللہ دی ایمان رنا خورکڑا دے بہر رو تو قوم تے دعوت ورک ادو مکہ دا خیال کنا نبی علیہ السلام تے ویلو چ انی راجع الیہم و انی مطاع فیہم دا خلق گور زما خبر نہ گور زے زما خبر منی منون کے خلق دے جکل دی اسلام دعوت ورکو او دای و تو وی چ تا سے چا عبادت کو وین گور دا باطل معبودان دا ہچ سم نشی کولے اصل معبود غیو اللہ دے د اصلاح کار جکل شروع کو کنا نو قوم مخالفت شروع کو اگر حیران شو چې دی قوم کې خدای وسه پوری ډیر زیات مقبول شخصیت و زما یو خبر دی چرته نه دا غورځولې او ګور د الله دین دعوت می ورکو وسې نه منی د قصې حال د نبی صلی الله علیه وسلم تاسو مخ کې وی کنا چې نبی علیہ السلام با صادق باندې مشهور او بل امین باندې مشهور او جکل د اصلاح کار په معاشره کې شروع کو چلے کہ دانکار خراب دے او بدکار دے دا مکوا بس دا غینا پس بیا تاسو اگر ریاکشن لی دلے دا مشرکانو کا نا چی تب لکا سائر اليومی علی حازا جماعتنا ولدی دا پر دے رجم کری دا قشان کاری تو فیل ابن عمر رضی اللہ عنہ سر بوک دا دیری واسی وکڑی او پا مختلف تری خوی والا دعوت ورکو دیر زاری و تا وکڑا چی گورا تاسو زدی ورنا طرف ترا بلب دا کامیابی طرف تمرا بلم دا فلاح و دا نجات طرف تا دعوت درکم ولی زمان خبر نمانے او خیر تاسو په تنهایی کې سوچ وکئ تاسو څه کوئ دا غون غلط دی بل او قوم خبره نه منله بیبي حدیث کرا غلی وی توفیل ابن عمر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام خو له راغه او نبی علیہ السلام دوی چې د الله پیغمبر دی دوس قبیله ته خیره وکړي چې الله ای تبا کی ځکه دی حق نه منی ستار رسالت نه منی دا الله کلام نہ منی او حق و حق و سچ دین نہ منی توحید عقیدہ نہ منی تو خیری ہوگا چ اللہ تباہ کی است صحابو منگ ناش تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس دو چار اندام ہو کو وہ منگ چ خیری بو تو کینو وہ جکل اللہ نبی لاش پور تک دعا ہو تو کڑا چ اللہم اہد دوسن وات بهم اللہ دوس ہلاک و مو اللہ دوس قبیلے تے ہدایت ہو کا او اسلام دے راوالا زمون خوال راوالا صحابو منگ ډیر زیات خوشاله شو او زمون یقین راغی چې الله د پیغمبر نو دین په ګورو د نبی اسلام طریقه هم دا و خ ډایرک به خیرین کولې چې کله بسوک ډیر زیات بدبخت او کنه او په زده او بعینات باندې به ولاړو اسلام ته به ضرر رسو او شریو په سادی به نبی اسلام مو ته خیره کولې سر چاته به ته تکلیف ورکړه ورستو براشي کنه او نبی اسلام تو سلام مو ته بیام خیری نه وکړي بلکې دعا وه ته کړو نو دوس قبیله ته نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې الله دې ته ایمان نصیب کا هدایت وته نصیب کا او دن تیرا والا په اسلام کې داخل کا او تو فعل ابن عمر رضی الله عنه دې پیغمبر علیہ السلام دعا نه پس چې کله لاړم ما دعوت ورکو نو او یا خاندانو نبی کې مسلمانان شو د نبی علیہ السلام دعا الله تعالی قبول کړه او یا کورنۍ او یا خاندانو نه د الله د پیغمبر د دعا د برکت الله ایست مسلمانان او بیت توفیل ابن عمر رضی الله عنه چې وکړه چې خندق جنگ وشو نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړو د خندق دا غزوه الاحزاب چې وته دا جنگ کله وشو دا غینه پس توفیل رضی الله عنه د ټول خلق د ځان سره ملګری کړ او د نبی صلی الله علیه وسلم خاله ملاقات لرا وسته مدینه ته مسلمانان ډیر زیات خوشاله شو دی پر اتک باندې قط فعل ابن عمر رضی اللہ عنہ پہ اسلام کی ډیر غټه مجاهدی کړي جهادونه به کول دعوت کار به کو او هر مسلمان له پکار دي کم از کم د دوه کارونه خو کی کړي دا جهاد مخو ته نه ملایويږي نو چې دعوت پکار کې خو یې سو دي خامخ د خپل وس مطابق او د خپل علم مطابق دعوت ور کول بل مسلمان ته امر بالمعروف کول نهي عن المنکر کول او به چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو او د الله د پیغمبر د وفات نه پس ابو بکر صدیق د مسلمانانو خلیفہ شو یو سړی را پیدا شوی مدینه ته نږدې او د هغه نوم و مسیلمة الکذاب. مسیلمة الکذاب د دې بنو حنیفه اوسیدونکی و. دا بنو حنیفه دا د مدینې ته نږدې و لږه فاصله کې. زه په ریاض کې وم او د ریاض نه بهر الخرج ورته وایي الخرج. په الخرج کې یو ملګري دعوت کړی و. نو چې کله هلته لاړم نو ماته په زموږ د پښتنو کې خو ډېرې خبرې مشهورې خو دروغ وي که نه. نو ماته په هغه دیره کې کسان وویل چې مفتي صاحب دلته هغه د مسیلمة الکذاب علاقه په دې ځای کې ده که نه. زه چې په سوچ کې هم پرېوتم چې دا ریاض خو د مدینې منورې نه تقریبا 850 کیلومیټر فاصله ده. نو دا مسیلمة الکذاب دومره لرې و. خو بره لغی ته ډېر اصرار یې کوو. ما ته ویل چې موږ د بوزو مرزي چیزونو اوس روان شوم ماښام مون نه پس چې لاړم تیاره وه. داسې یو دغه ته یې ودرولم وړوکی شان دیوال دې ته و او غټه علاقه وه راګیره کړې وه. ویل چې دا دغه دی دا د بنو حنیفه علاقه ده. بس ما ورته وکتل لا وکتل خو زړه مې پرې نه و مطمئن. بیا چې ماسخوتن مونځ وکړو نو زه دغه جومات چې کوم امام او خواته داسې ورو ور وکشیدم. نو هغه نه مې ته پوه شوکو ما له دلته چې کوم ځای دی او خلکو کې دا مشهوره ده چې دا د مسیلمة الکذاب علاقه وه هلته بنو حنیفه آباد وایي دا خبره کې صدق شته. هغه ما ته ویل دی کې صدق نشته ویل دا خبره دروغ ده. نو بیا ما هغه لکان ته په دیره کې وی چې اصل کې دا بنو حنیفه چې و دا مدینې ته نږدې و. مسیلمة الکذاب د مدینې په خوا کې او ځکه چې مسلمانان ډېر زیات تنگ مو د دې ظالم شر مدینې ته رسېدلی و او ډېر لوی خلک پسې شاته ولاړو. او نبی صلی الله علیه وسلم ته خط لېږلی و ویل من مسیلمة من مسیلمة رسول الله. دا خط د مسیلمة طرف نه دی چې د الله رسول دی. الی محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم ته چې د الله رسول. او بیا ورته ویلی دي چې اما بعد فإني قد اشركت في الامر معك. سلام نفس ما عرض دانه جس تاسو رب دین بوت کی شریک شوه تم نبی و زم نبی ما

او فان لنا نصف الارض ولقريش نصفها دا نیمز مګه زمنګ حق دی چې مونږ به حکومت وکړو او نیمز مګه د قریش حق دی چې هغه به حکومت وکړي او د قریش ظالمان خلک دی بس غونډ زمکه قبضه کړي مونږ لږ کې سن راګي نبی صلی الله علیه وسلم متخطولی کو چې من محمد رسول الله الى مسیلمه الكذاب محمد صلی الله علیه وسلم طرف نه خط دی چې الله پیغمبر او رسول له خدا مسیلمه دی چې دا رسول نه دی بلکې دا کذاب دی غټ دروغجن دی او به وت ویلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم چې السلام علی من تبع الهدى پتا باندې سلام جایز نه دی البته سلام په غشاه دی سلامتی او څوک هدایت تابعداری کوي او به وتا د زمکی خبر کړی دا او زمکه نشتا دا او نظم دا فان الارض لله يورثها من يد الله زمکه د چاله ور کوي والعاقبه للمتقين او به چې کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ شو نو دا شر نورم خور شو مسلمانانو په سلام وکړه چې د دې ظالم خلاف جهاد کو نو دې لوی لخر مسلمانانو راجم کو 13000 پوجو اکرم رضی الله عنه حمله وکړه هغه ناکام شو بلی صحابی دې هغه حمله وکړه هغه ناکام شو او به خالد ابن الولید رضی الله عنه هغه جکل حمله وکړه نو الله مسلمانانو لفتح ورکړو په دې جنگ کې تقریبا 200 کسان شهیدات شو نبی صلی الله علیه وسلم طول غزوات تیرا جمع کی گنا نو بدی کی 159 مسلمانان شہیدان شوی او بدی یو جنگ کی چې د مسلمه مدل کذاب خلاف کوم جنگ شوی دی بدی جنگ کی 1200 مسلمانان شہیدان شوی او د منکرینو د ختم نبوت خلاف د غزا شوی وا زم بدی ملک مشته دی گنا مرزا غلام قادیانی د قادیانینو په نوم باندې د احمدیانو په نوم باندې دا کافر دی مسلمانان نه دی دا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه پس بل نبی منی نو کته ته وی چر تاسو پیغمبر علیہ السلام اخرنه پیغمبر نه منی وای ولی نه منو وای چاته ول چینه منو نو ته مولا باندې بدګمانه شر د مولین بدرو کوی نو دی خو چې مو پیغمبر علیہ السلام اخرنه پیغمبر منو به بد ته پوس کې او ته بچ نه پیغمبر علیہ السلام اخرنه پیغمبر منی خو څه مطلب دی ستاسو خدمت نبوت نو مراد تاسو دی هغه بتا ته وی چې د پیغمبر علیه صلوات و سلام نه پس بل د پیغمبر ناراضي چې هغه الله بل شریعت او بل کتاب ورکی البته د شه نبی رات لای شي چې هغه د پیغمبر علیه سلام دین ته خلک راوړي وی به چې مسلمه تل کذاب ده د قبیله نه ده د پیغمبر علیه سلام دین ته خلک راوړي ته به ته وی چې پیغمبر علیه صلوات و سلام فرمایي چ ان الرساله والنبوه قد انقطعت زمانه پس نه نبوت او رسالت دوانه ختم شو پدې چې ودرې ده فلا نبی بعدي ولا رسول زمانه پس نه نبی راځي او نه رسول راځي نه د پیغمبر راځي چې غل الله کتاب او شریعت ورکی او نه د راځي چې هغه د بل پیغمبر دین دخل کرو بلی او د نبوت تاوږي مرزا غلام قادیانی علیه ما علیه او دغه څومره متبعين دي او امتیان دي الله رب العالمین نے ہدایت نصیب کی کہ ہدایت قابل نہیں اللہ تے دنیا پاک کی دا غلیظ کافر دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په زمانہ کې اولنی غزا د منکرین د خدمت نبوت خلاف شو په دقه جنگ کې د طفیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ چې په دقه جنگ کې شریک شو او به په دقه جنگ کې شهید شو د دنیا نه رخصت شو الله رب العالمین دی ول په جنت کې وشته مرتبه ورکی او د چې دا کمی مجاهدی کړي ور د خپل قوم مشر دی او اول اسلام راوړو اکثر خدام مشری غره د حق په منلو ګډر لیرو کاوټي یره زم مشرې ماو ما سره غو عہده ده ما به خلک ګرځي را ګرځي او ما ته خلک زنده باد مرد آباد وای مخه تا نو د خلک اسلام ډر کم قبلې وره خود ته الله هدایت نصیب کړي او د اول مسلمان شو اسلام ته د ټولو نو مخ کې شو او دغه د په وجه باندې الله د قوم مسلمان کو نو سمره لوی خیر الله تعالی ورک او دا علماء لیکلي دي چې د هر نیک عمل اجر الله داعی ته ورکوي لکه ته یو نیک عمل دعوت ته لچا درکغه نه تاسو ته ما ویلی وګنه چې تاسو به هر هفته کې یو کس دعوت ورکوي چې درس لرا ولای نو کوستا بوجه باندې یو کس الله درس لرا وسته او د څومره مسلې دلته چې کوي دلته هم الله اجر ورکوي خو دومره بوس الله تعالی هم درکوي ګوره تو فعل ابن عمر رضی الله عنه په لاس باندې چې الله څومره خلق مسلمانان کړو اغه ته خب الله د خپل ایمان او د نیک عمل اجر ورکوي خو دومره بوس الله توفیر ابن عمر لمرګي دغه د سبب جوړ شوی د داعی او د دعوت ورکړو او
او دغه کله مسلمان شو د مسلمانانو باندې مسلمانانو ډیر زیات خوشاله او خوشاله بدیو چې د پوجا باندې الله د اسلام بار لقوت مورس او د یمن نه سره راغی مسلمان شه کنه د پوجا باندې الله اسلام یمن ته مورسې کنه د لوی خیر الله رب العالمین د نه خور کړو میر مطلب دا چې مشرکان خپل کوششونه کړیو د نبی له سلام د دعوت د سلسله د ودرولو او الله رب العالمین غ سلسله ناکام کړی او نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم حق او سچ دعوت دنیا ته راوړی او هغه الله په دنیا کې خور نوري طریقې هم ډېر اختیار کړی وي د حق د بندولو لپاره د نبی له سلام د دعوت د ودرولو لپاره یو طریقې دا و چې کله په دلارو کې بځې بځې ولاړو چې څوک براتلمه کې ته نو هغه ته به ولده خل مور زی غوري د بخښلو کې به نورم جذبه او شوق پیدا شي چې به ورلیسته مسلمانان شي دې مطریقه له کول بدی منکار ونه شو راځي ول بل چل کو او غبل چل داو چیر دی په کمزه کې نه کنه پیغمبر علیه السلام په کمزه کې نه یی ملګری نه ټوکې پسې کوي مسخره پسې کوي خان نه پسې چې نبی صلی الله علیه وسلم په کمزه باندې تیر شه دی بولاړو بس یو دم به قهقهه شروع کړو خنداګانی په غبس به خندل د نبی علیہ السلام په صحابه کې به صحابي چرته روانو او دی بټول یو بر سره خندا شو هغه پس به خندل مسخري به پس کولې او کله کله به دا وی الله په سوره فرقان کې هغه جمله نقل کړي دا چې اهاز الذی بعث الله رسولا دا کس دی چې الله پیغمبري ور کړی دا الله پیغمبر را لېګلې ایستو به خندا شو دا په انسان باندې ډېر زیاته بدلې کې وره چې ته حق او سچ خبره کې دا الله دین ته خلق را بلې او حق ته خلق را بلې ایو سره ولان لهغه بتا پوری خان دی مسخره ده پس کی خنداګان ده پس ډیر بد په انسان باندې لګي او نبی صلی الله علیه وسلم کو چون کی ده الله نبی ده او ډیر لوی کار وته الله والا کړه ده نو ډیر لوی برداشت په پیغمبر علیه السلام کې ډیر لوی سینه الله تعالی ور کړه وا نبی علیہ السلام به خبره برداشت کولی او کله کله بيداوی چې اهاز الذی یذکر الہتکو دا سره ده استاد په له هو پس خبره کوي مړه چرته دیو چرته زمنګ आले ها دې زمو په له پوښ خبرې کوي بیا به بخندا شو نو نبی صلی الله علیه وسلم پسې مسخره وکړي په صحابو پسې مسخره شروع وکړي او غرض یې داو چې دې به زمنګ دې مسخرو نه تنگ راشي نو ایسته به اسلام پرې دی ای بچ مړه د خلک را پسې خان دی دمو ایسته به اسلام پرې دی خو هغه څه نو هغه د مسلمانانو چې الله شعوري ته ورده ایمان دې وسړونو ته کوس کړه او او دیو دی ایمان له خپل زړونو کې ځای ور کړو په عمل کې راوستل او په دې خبر مسلمانان هغه د اسلام نه وړي د لسی کمزوري مسلمانان نو نو چې کله څو خبرې دا مهم وشل او په دې باندې څه کار ونه شو نبی ورته لکه دا طریقه هم ناکام شو ځکه چې هغه خو کومه په ډېر مو خان دوه غړو څه جواب نه راغی بس یې تلاند مونږ هغه سره ډک پک پاتې شو ولبلې وحربا از ما وو کېدې شي دا زمونږ د کامیابی ذریعہ وګرځي او غبل دا د چرایې ته شکار کوو چې دیو دا دین خلکو ته په غلط انداز باندې پیش کوو په غلطه طریقه باندې یعنی دی خو چې حق دین ته خلک را بلما خو موږ به د دا خبره په غلط انداز کې خلکو ته پیش کوو نو کله به وی ولمړ نه قران نه دی ولدا دیو چې وسره د کوم کتاب چې دی یادې او وی والاساطير الاولين ولداد الله کتاب نه دی دا رشته غین اسمان نه دی راغله ولدا چې په قانون قومونو کې سیده پکې په قران خود مخکنو متن واقعات بیان کړی دي او د مخکنو متن واقعات بیان کړی دي عبرت د پاره د سبق د پاره په هر ځای کې ځان خپل خپل سبق دی باغی او خپل خپل حکمتونه دي او ډېر عجیب نکتې دي پکې نو خلکو ته به مړو تاسو ګورئ نه ورکل دی یو قوم کیسه کوي ورکل دی بل قوم کیسه کوي اساطیر الاولین ولدا په خوانو خلکو کیسه دي مړو دی په ډیر مزه ای او کله کله به دا خبرم کولا چې اک تبها فهی تملا علیه بکره و اصیلا دا اصل کې دلی کله دی په چا باندې دا قران به ادا ول دی په چا باندې لیکل دی او ولدا په مکه کې یو نصرانی دی عیسائی دی او هغه د خواله راضی او دته بار بار لولي د پچا باندې لیکلې دی او دته بار بار وایو دغه خې و دا هغه خبره کوي مړه رضانه لیکلې دی اک ته تبها فهی تملا علیه بکره و اصیل او کله کله به دامي ولنو نشاء لقلنا مثل هذا
مړه داسې دونه خاص خبرې خو نه دي. که مونږ وغواړو مونږ هم داسې کلام جوړولی شو. نو که تا به ورته وي چې لکه زه د ده په شان یو کلام جوړ کړی که نه ډېر محنتونه هم کړي وګوره چې د قرآن په شان وحي مونږ جوړ کړو. نو موسی رحمت الکذاب وحي مې ته ویلې وه که نه صحابي وایي زه خواله ورغلم وایي زما ورسره دوستانه وه د اسلام نه مخکې وایي ما ته وایي چې ماذا قال صاحبکم ستاسې ملګري باندې څه نه وي وحي محي راغلې ده که ویل ما ورته وویل چې او وحي پرې راغلې ده ویل بیا راته وویل چې ما باندې وحي راغلې ده ویل ځان یېڅه شی ویو چې الفیل وما ادراک ما الفیل له ذنب قصیر وخرطوم طویل. فیل په عربي ژبه کې هاتي ته وایي. وما ادراک ما الفیل څه خبر کړی تا لره چې فیل څه ته وایي؟ له ذنب قصیر وخرطوم د وړه شان لکې غټ خلطمې ویل دا خبره جوړ کړل ما بس الاول وخانده ویل ما چې مړه ته څه ګډې وډې وایي چېرته ستا خبرې او چېرته د هغه خبرې په دې خو د ځمکې او د اسمان فرق دی په دې خو یو قمقل سړی هم پوهېږي چې ستا هغسې ګډې وډې دي د هغه سمې معنوي خبرې دي مانا پکې پرتا ده سبق پکې پروت ته نو ډېر کوششونه وکړه چې مونږه جوړ کو د څه کلام خو څه وشه رانغه غټ غټ ادیبان رو وختل شاعران رو وختل اچھا هم د څه کلام نشو جوړول نو کتاب وته ویل لگا زی تاسو چې وی وای کنه چې لو نشا او قلنا مثل هذا مړک مونږ هم د څه لبنی تو کو د څه خبر مونږ هم جوړولې شو تاسو جوړې کوي کنه به به ویل اعانه علیه قوم اخرون نه دی واځ نه دی کله د بار نو موسه چا سے تعاون کړه دی خو شی د ځان رو کړه یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم دا خبرې دای په غلط انداز باندې پیش کولې په غلط انداز باندې د دې لپاره چې د بدنام کې په خلکو کې او خلک ته واړی او دا په هر زمانه کې د باطل پرستو طریقه ده چې په تا باندې به تهمتونه لګی دعوت په میدان کې ودرې دی ګنه تاسو په دعوت په میدان کې جدي خلکو ته مزوم تاسو د څه وګی چې تاسو روزانه یو کس ته دعوت ورکوي څو ته وای په بازار کې د ریډیو درس اورا مسبخین کې در سوال او جواب چې کوم پروګرام دا اورا او د جمعنات پرز باندې درس کې دل راضا نو ما ته ځین وخت زنانه مو وای ناری نم را ته سوکو یره چې مونږ چاله دعوت ورکو یغه و چې د خود څه دی او څه دی او کیسه می تکړه وا تیر ورځ کې یو زنانه ټلیفون وکول شي ولزیو مدرسې له ورله ما ول تا تجوید ډیر اهمیت بیان کړي تجوید نه بغیر قران من ولې ورځ په دین اتلان مې مدرسې تر بنا تو مدرسې زنانو مدرسې ته ول ما جذب کې خپل لورم داخله کما او به بدغه سره سره په خپلم داخله والا مجه تجوید زده کوم ولې څنګه ورله ما ول تل په مدرسې کې وباجي وا ول ما جنګو ته وی چې تاسو مفتي شه بیان اوري او زه خود بیان دو جنرال ما غنی ما څه ټیم چرته ولاته ویلې چې اخو کم یو پلانې ول مال چا او ول چې خو قدیانه دي اخو قدیانه دي یعنی دا خبره کې په خلک نه کوي نه پوهه بوله کوله زنانه قدیانه څه پیژني اغه زنانه ټلیفون نه دی پاره وکړو وجستا د لزاری نو غواړم چې تا خفه کما خو ول زده دي مسلې نه ځان پوهه کوم چې قدیانه چاته وي به ته ما قدیانه او خلق دې چې د نبی صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت په عقیده باندې ایمان نه لري ملک کافر دی او بدترین کافر دی. او مولا جی به خبر دانه چې د مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت د دې وشتي اجلا او ذمہ دارین زه ټول په قادینین په څیر ګرځم چې دا سوو یو ځای دغه وکم سرت په وکم کنه زما ټول اوس دا کاری درګه په هر زمانه کې چې ته حق خبره کې کنه سړی خپه بدی شي خپګان انسان له بدی باندې ورزي چې که غیر د مخالفت دوی نه زه خوشاله بشي کنه خوش د خپل له مخالفت کوي او د مولا په جامه کې کوي او د یو پاک په جامه کې د مخالفت کوي او د حق مخالفت کوي نو سړی خپه شړي ځات زه الله په ذات قسم کوم مزه دې سعودي عرب کې وګرځیدم کنه سم وګرځیدم ډیر ځات لکه مدینه او مکه او ریاض او دمام او ابها او خمیس او نجران او طائف او کنه ډیر زینه مو قتل او کوم ځله بدلم نو خط تفصیلی بغیر زه دما ما چې شهر نه پاتې نشي د مشران او مشران علماء سره ملاقاتونه د ډېر پوی پوی خلکو سره ملاقاتونه خو یو شی مې دا محسوس کو چې ال علماء د دین صحیح بیان کړه او صحیح بدی بیان کړه چې زه په دمام کې یو قاضي او نائب قاضي
هغه د شنګلې نه تلې په خوا زمانه باندې چرتا ځکه چې پلان ما د پلان مدل ته وفات ته هغه پلان ډېر لوی عالم حکیم الله مولوی صاحب الته د خطبه کې وفات شوی د خطبه په دوران کې ست وفات شوی ډېر مشهور سړی و هغه ما ته وی چې مون خو دلته راغلی دلته پیدا شوی دلته غټ شوی چې په پښتو کې خبرې نه کړي څوک هم پیژني نه چې پښتانه دي خو ولله پښتو چې راته یاد دا دغه دانه چې مونږ رښتې په کلي کې کړي په وطن کې همش دا پښتو ولله یاد ده که دا داسې رښتې مونږ چې پښتو مونږ نهشته یاره شوی نو هغه ډېر لوی لوی عالمانو ځکه چې د مدینې د جامعاتو نه فارغ وو او ټول پی ایچ ډي ډاکترانو نو هغې ما ته وی چې ګوره دلته په دې سعودي عرب کې عموما خلک ځان حنبلي فقې ته منسوب کوي چې مونږ حنبلیان یو علما هم ځان حنبلي فقې ته منسوب کوي ول په دې استادانو کې دومره انصاف پکې دی که نه ویل چې مونږ ته به کله استاد فقه حنبلي ویل نو مونږ ته به دا وی چې ګوره مونږ خو ځان ته حنبلیان ویو خو په دې مسله کې د امام ابو حنیفه رحمه الله رای مضبوطه ده په دې دلیل موجود دی لحاظه دا منل پکار دي او مونږ خو ځان ته حنبلیان ویو خو په دې مسله کې د امام شافعي رایه مضبوطه ده لحاظه په دې عمل پکار دی په دې مسله کې د امام احمد د امام مالک رایه مضبوطه ده په دې عمل پکار دی دومره د انصاف نه بیکار اوسته او ول زمونږ عوامو ته دا پته نشته چې موږ کوم مسلکي خبر هم نه دی غریبانه مال پاکستان ته راشه چې تاسو خلک وخه مالوس مولیان جګړه نه کوي امیان جګړه کوي او مال به اوس وخت چې کوم مناظري کیږي نو چې ته ولټه کنه دا مناظره اصل کې دوه امیان نه جوړه شوی یو امیر اپاسی کی بل سنیخ شي هغه مو سنیخ شي یو وی وی زما خبره ټیک ده بل وی زما نه ټیک ده یو وی زبد خپل مولا را ولم بل وی زبد خپل مولا را ولم یو خپل مولا بسلار شي بل خپل مولا بسلار شي او مولا سوي مولا د شنو مو جمعنه غلا کینا ته په دې مسلو باندې سب دې کی سکار ده بس ټیک وی هغه ټیک وی غلا کینا د شو ته نه وی وی او بس ټیک ټیک ده وی بس مناظره بو سو کوم نو بس دیم راشي او غم راشي زمونږ استاد وو په خوا خلکو بانګیان جنگول او روس خلک مولیان جنگای بس دو مولیان په جنگ باندې ولوي او به مناظره کیسه چلی به یو وشي دا یو بیزه تک مبلو دا بل بیزه تک او وس خلک په لاس پړقای او اوس خو لزان د کیمریم لګولی موبایل لزان ته لګولی او ټول دنیاي ګوري خلک را پسې خاند وې دا مولیان دي دا شیل ته الحمدلله نشته ده بس زړه سړي په دې باندې خوشاله چې مسلکی اختلافات نشته ده تنظیمی اختلافات نشته ده سیاسي اختلافات نشته ده مسم دم ملک ته بنا او خلک د دې ځنه ښه عمل کوي ګوره زمونږ نه په عمل کې تکړه دي مونږ نه زمونږ نه خدي د فرایض پابندي په لار بروانی بچی به مسری خزه به مسری چې مانځه ټیم شي او پته وته لګي چې مانځه ته نشم رسیدل به کوشي ځم به زنانه ودرې مونږ به وکړي دا چې پابند خلک دي بس خوشحالي په دې باندې سړی په دې باندې خوشاله شي تل چې دا علما حق ادا کړي دي خلکو ته دین بیان کړي دي او زمونږ مولیان څه کوي ته ما ته وکړ شوې وای چې الته مکه کې وای روزه کې ما ته وایم چې وای دا د دې په کومه طریقه باندې وی تر کوي مشر سره و ول دا وی تر کیږي نو مال ولې نه کیږي ولې شي کیسه زمونږ د اشنغر یو ډېر لوی عالم یاد کو چې دا غنوم زنه لا مزګ بدګمانه بشي تاسو ول موږ دا غو وی چې دا وی تر مکه وای نه کیږي په دې طریقه باندې وی تر نه کیږي هغه به څه طریقه وی تر کوي یا خو دې وی تر وږي چې دا ورنۍ قاعده نه کوي په هر رکعت کې مسلسل درې رکعت وږي او پنځه د په صحیح حدیث کراغلی دا طریقه هم په صحیح حدیث کې ثابت ده یا دوه رکعت وږي سلام وګرځي به یو رکعت ځان نه وږي دعا مو کې وګد دعا بګه کوي وای قنوت په ولاړه باندې د رکوع نه مخکې غي دعا نو دا طریقه هم په صحیح حدیث کراغلی ده نو اے مولوی صاحب خو دسی وته وایا نو دا دیش په کومه طریقه باندې وی تر کوي خیر ده په دقه حدام په حدیث کراغلی دلته په عقب باندې عمل وکا دلته باقی من عمل وکا نه دیو ته وینا وای مکه وای دا طریقه من زمون وی تر نکی او ناس د حدیث کتاب ته خلکو د حدیث لولي شاګردانو ته ناس دغه ته حدیث خي نو جده چې استاد یو شاګرد ته حدیث وخي نو شاګرد به بلاس شي چې د امیانو د قسم خبره کوي بس ما خو هغه په عالم پس مده هغه مخکې خبرې ونه کړې ځکه چې مال دی اوس په هغه بدګمانه شي که نه بیا ما پوه کړم مال ته به د هغه خبرې مطلب باندې نه پوه شوی شاید مال داسې خبره نه ده ملګرو ته چې د امام سره تراوی وکړي او بیا امام سره وتر وکړي نو مال حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله چې سره د امام سره د خیره پورې ودرید الله بدر ټول شپې تهجد او اجر ورکړي مال ته خو خیر نه ځان محرومه کې مال کوه
بس بیا سړی پوه شو خاوند دا خو ما وسه پوری ول ما ټوله روزه تیر کړل ول ما به وتر نه کول لږه سره

د مولوی صاحب ته وسوګره کنه دا یو امیر سړی دی غریب کنه تا د څومره لوی خیر نه محرومه که څومره لوی خیر نه دی محرومه دا ولې دا تنگ نظری ده بس نو هلته علماو ډېر لوی کردار ادا کړی دی سیدین بیان کړی دی موږ لم په کار دای دی چې د هغو علماو حوصله افزایي وکړو څوک چې سیدین بیانوي اختلافات الاوانو ورکوي فرعي خصوصا نن د ماسوخین پروګرام کې کنه استمر ډایرکټ د قصوالات شروع شول اختلافات مزه حیران چې مزه ګور دا مصیبت د عوامو ته منتقل شوه په دې حرمینو کې ودرېګا ولا قصو پتا باندې غم غرض لري کامین په زور وي کامین په پټه وي کر په لیدین کې کني کې کلاځ د نامون الله ان دیګ دی ک په نامې کې دی ک نامون بر یک دی ک پسینې یک دی ک ارسال کې اچاستا سره څه کار نشته بس ځکه چې هغه ته پته ده برداشت دی د دینه مخ کې د حرمین چې کله د ترکیانو حکومت وکنه سلطنت عثمانیه په هغه دور کې تاسو اندازو لګوي کنه په دې حرم مکی کې به وي سلور منبرونه پراته سلور جمع بکی دي یو به د حناب جمع یو به د شوافی جمع یو به د حنابلو یو به د مالک هر چا بزان نزل یو به سي منځونه نه کول په حرم کې به دن نه ور به سي منځونه نه کول ځان نه ځان خطبه منبرونه او ځان نه ځان منځونه دا خدای الله محمد بن عبد الوهاب قبر د نور نه ډکی چې ډېر انقلاب برپا کړ دا مصیبتونه ول دا مصیبتان نل کړی دا څه شي یو امام به مونږ کوي یو غار سو دا اوس یو مونږ کوي امت ګور دې سيزونه تباہ او برباد کړ زمونږ د ملک حال ته وګورئ کنه نو ما ته قاضي شه وی چې ولته مې صرف د دې لپاره راغوخته ولته ما نه لیدلې او نه مې پیژندلې او نه مې تعارف ور زمونږ د کور ټولې زنانم درس ته پابندۍ باندې مونږ دلته وو مونږ یو ډېر خو علما دي چې هغه یو نائب قاضي وو دورو نه وغو محکمو کې ترجمانانو او قاضيانو سره وټ وټ جمعتونو مو سره خطيبانو نو ما ته وی چې صرف په دې وجه مخ شوې چې ستاسو مسائل او انداز دې کنو په دې باندې د ختمي اختلاف ختمي چې هر طرف بیان کو به وته وایا چې په دې عمل کو واخ کم از کم دې ته بد مګورا دم د پیغمبر سنت دي او یو کې عالم اجتهاد وکي کنه عالم اجتهاد وکي لکه اوس مثلا یو عالم خطا هم شګه نه خطا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله به چې کله یو مسله واوري دا کنه او په دې مسله کې به د صحابو نه اختلاف نه نقل ټول صحابو به مسله متفق وي هغه به خپش او ویل به چې امت ته په عمل کې ګرانی رااله اوس اوس به صرف په یو صورت باندې عمل کې بل صورت نشته او چې به مسله کې به د صحابو نه اختلاف نقل وي هغه به خوشاله شو چې شکر دی چې صحابو نه به اختلاف نقل دی امت ته په عمل کې اساني شو که به دې صحابي په سجي نو ام په حق که به دې په سجي نو ام په حق که به دې په سجي نو ام په حق معالم خو جان پړتال کوي خو دلایل ګوري او دلایل بنیاد باندې او فیصله کوي خدامي سړی د پاره خو ګوري بار طریقه باندې عمل کوي د مونږ کی نو ولی صاحب محترم دلته ناش ته ال د باجوړ کې وزل مناظره و بدی دغه باندې په رب په امین باندې چې امین په زور باندې ویل غوره دی او په پټه باندې ویل غوره دی زما ولی صاحب ته ویل دا ته وایي چې دا امین په مانځه کې ونه ویل مونږ کی کنه کی ولا او کی ور چې وی نه مونږ کی خو یا په زور ویل یا په پټه ویل دې کیسه چاللې دا دومره غټي خبرې نه دي اصل د صحابه کرامو چې کوم جنونو هغه د قشان ته وره دا فرعي اختلافات د صحابو په منځ کې مخيو بر سره جګړه نه وکړي چرته به تو انوري چې صحابي بل پسې مون نه وکړي چرته به انوري چې صحابي بل پسې خبرې کړي اسه پاکان خلق دې فقهي او د فرعي اختلافات په وجود غي د مينو د محبت جون تیر کړو د برداشت جون تیر کړو اوس د داخلو ورځې دي کنه زموږ طالبان غریبانان نه دي موږ ځکه الحمدلله په مدرسې کې طالبانو زیات نشته بلکې ملګری اکثر خپي وي موږ بچینه داخله وي کنه دا پروا موږ نه کوو خو هر طالب غریب وي وي پلار کې لس مليان ودرولو چې موږ ورځې عقیده بدره خراب وي زه حیران چې خدای پاک مو کنه تورات چاته ویلې ده نه مين انجیل چاته ویلې ده نه چې د قادیانې تم چاله دعوت ورکړې ده نه مشیتوم ته چاله دعوت ورکړې چې دا مولین بده یو څه مطلب یو زنه پويګ زموږ خپل دی په دې تخبه کې دا حال لږه چې یو طالب پنځه پنځه شپږ شپږ مولین و درولې ده او ته ویلې چې ګوره مور زقیده بدل خراب او چې مغه مخ زمې لاو شي بس دا جی جی بکې ته به خدای د قسم سړې او چې پښې شي نه بده دا د مولوی علما دا حال لږه او دا امت به خدای څخه کامیاب کی وین مل خدا ما ته زما سه ملګری وونه ال ته ما قار ما ته وشه مړه دلته علماء شونه قدر ده او زمون حکومت ته قدر نه کوي ما ته مل منګه حکومت قدر کړی چرته
موږ چې ممبر ته وخې جو ټول عمر ممبر د حکومت خلاف استعمال کړي دا حکومت به زموږ څخه قدر وږي دلته خمال ته ودرېګا مال په خطبو کې د خپلو حاکمانو ته دعاګانې کوي چې الله ته دیو د لاس نه خیر خور کا د نیکی توفیق ول ورکا الله د تما قار ما ته وشه مړه دلته علماء سونه قدر دے او زموږ حکومت ته قدر نه کوي ما ته مال منګ د حکومت قدر کړي چرته موږ چې ممبر ته وخې جو ټول عمر ممبر د حکومت خلاف استعمال کړي دا حکومت به زموږ څخه قدر وږي دلته خمال ته ودرېګا مال په خطبو کې د خپلو حاکمانو ته دعاګانې کوي چې الله ته دیو د لاس نه خیر خور کا د نیکی توفیق ول ورکا الله د گمراهی

اصل د صحابه کرامو چې کوم ژوند ده د کامیابی ژوند ده دین ځان خبرول پکار سلسله دوباره بحال شو ان شاء الله یو نوې عزم او دعاګان هم ډېر زیات کړي دي ان شاء الله الله به قبول کړي زموږ یقین ده چې الله زموږ د هفتوار درس کې کوم سلسله ده چې د الله برقرار وساتي او کوټون الله محفوظ وساتي او د دین ډیر خیر مسلمانانو ته الله تعالی خور کی د ریډیو چې کم درس ته مسبخیمه او د سحر زمونږه مدرسه د نوې جوړه شو مسلمانانو خو ډیر تعاون وکاو تاسو ډیر لوی همت وکاو تاسو چې بغیر اجو درس ته بګیندل الله سم راځر ورکړي ډیر لوی خیر ده ډیر پر من چې الله دعاګانې کړي او زه چې آثارې نه چې الله ټول دعاګانې قبول کړي دي ان شاء الله تعالی تاسو به تاسو کوي چې په خپل عمر غیر نه کوي او د خپل کورونو شروع وکي خپل بچي او ان شاء الله کوشش کو ال د مدرسې کې یو زید باغی من ان شاء الله شروع وکي کار شروع کو یو حال لغه تیار وکړه حال تیار شو به ان شاء الله د زنانو د پرم د درس انتظام به ان شاء الله د درس به ال ته وړو چرتا نو یو خو خپل مرزي غرزري بالکل مکوي دویم دا چې خپل بچي نوسي ورونه رشتہ دار گاونډیان خام خاپ هر هفته کې

نفسان دكتوران انجنيران وكيلان خلف ردي بردي طول خليقنا وميد جرما طول بخيدا جون پا مزوكي باي او زمان انتظار چا چا کرده ها زمان انتظار چا چا کرده زمان انتظار پاكي چا کرده وكنا زمان انتظار پاكي چانه ده کرده ها اوکی جناب زما چې څومره پورې هم خواږه درانه قدرمن مینوال زمونږ دغه آواز اوري دی وخت کې غږ آواز د ریډیو دلبر آواز اوري او د ریډیو دلبر سره سره بیا د خپل عقیب جان آواز اوري نو هغه ټول مینوال باندې یو ځل بیا زما له خوانه یعنې کېدا عقیب جان له خوانه سم بلا ډېر زیات سلامونه قبولو یا قبولو منظور کړئ چې زما ګرانو پوګودرانو که درمن درېدونکو بالکل پروگرام لایو ان براه راست د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابید استودیو نه نیخ پنیغه د هوا په چپو د ټکنالوژي بزور باندې تاسو په درانه خدمت کې حاضر جناب بالکل جناب که درمن درېدونکو پروگرام لایو ان براه راست موږ سره د استودیو په غړي کې ټایم سشه وی د استودیو په غړي کې موږ سره ټایم شوی 10 منټه او 2 بجې دین خلک بوئی کنا او چې دا اختر دکومي عقیب جان چې کوم دینو نور کله ډی ټایم څنګه راځي او دا نن ډی ټایم عقیب جان دکوم طرف نه راغله له هم ځکه دا څه ده کنه چې زمونږ د پروګرامونو شیډول چې کوم دینو هغه د شانتي چینج شوی دی خو دا څه چې مطلب د هفتې پر روز باندې با د هفتې پر روز باندې به زمما پروګرام 4 نه 5 بجو پوری وي هم خو دا صرف نن چې کوم دینو 2 نه 3 بجو پوری ډیګ دا خو هم دا کنه بالکل خو خره هم زما ګرانو خوګودرنو که درمن درېدونکو راځئ د خیر سره په دغه پروګرام کې ستاسو لایف کالز ورسره په دغه پروګرام کې ستاسو میسیجز دا به هم د دغه پروګرام برخه یعنی کې حصه جوړیږي تاسو په پروګرام ته لایف کالز هم کوئ تاسو په پروګرام ته میسیجز هم کوئ او په دغه پروګرام کې موږ سره برخه یعنی کې حصه برا سره ریلیټیک ده کنه خو همدا بالکل خو خره زما ګرانو خوګودرنو که درمن درېدونکو بالکل جناب درته وای کنه چې زما आवाज اوکې دغه سما आवाज اوکې نه دی سما د غواز تاسو په کوم ځای کې اوره ها لګ ماته فیدبیک راکې چې لګ ماته د خپل موجودګۍ احساس راکې چې آیا تاسو د ایجی د غواز په کوم ځای کې اوره چې خجه اخه و چې आवाज اوکې دی پنوشه راکې ایم کینزا افریدی وای چې اوس د سکول نه رالم ډېر زیات شکریہ ډېر مهرباني ټانک یو بندل اف ټانکس دا ولې لکه دا ولې او دا چا او دا پس زما ګرانو خو ګوترنو که درمن درنکو کې چرته هم ما دا خپل فیدبیک راکول غواړی نو بالکل فیدبیک راکول لپاره خپل موبایل راوخلی او مونږ ته فیدبیک راولېږي چې آیا زمونږ د غواز اوکې دی که زمونږ د غواز اوکې نه دی په 0319 15 17 094 باندې ٹھیک ده کنه خو همدا اوکې احمد الوی دا میسج را لېږي چې آواز اوکې دی ډېر زیات شکریہ ډېر زیات مهرباني چې زما ګرانو خوګودرنو که درمن درېدونکو بالکل څوک څوک را روان دي وخت کې ثوابی تا کړې مشي په خیر اغلی او هرکلی درته وایم ویلکم ټو ثوابی دینه علاوه څوک څوک روان دي د ثوابی د سیمې نه نورو سیمو ته سفر کوي هغوی ته وایم چې ټاټا بای بای د خپل ځان لږ نه بلکې د خپل ځان سم بلا ډېر زیات خیال ساتي ها او موږ په دعاګانو کې یاد ساتي او بیا پکې کله کله ثوابی تا

0: افسوس زما ډیر زاتو خوګو او نیازبینو او ریدونکو تاسو به مونږ ته کال زرا ملاوي مونږ سره خبرې کوي او د لایف کال ملاول د بار زما د سټوډیو د لایف کال نمبر ما ان کو 0302 سلور زل اتا یو پینز سفر زمانه با علاج نکوي جی زما د هسپتالونو نه به علاج نه کوي تر هغې به علاج نه کوي چې تر سو پورې زما په پیج باندې تاسو زموږ د بیمارانو د خوالې ریشو مونږ وی کتلی جی زما پروډکټس به تر هغې پورې نه اخلي چې په دې ریډیو باندې دا کوم پروګرام زموږ چلیږي زموږ کوم اورېدونکي دي هغې تر سو پورې نه وي راغلي او هغې ته د کور دننه کوم سچویشن دی کوم صورتحال دی هغې ته نه ویلي یا زموږ د بلډونو د پروډکټس حوالې سره ته نه ویلي نو زما په وینا باندې به زما پروډکټ بالکل نه اخلي ښه د هغې وجدار چې ګوره کمپنی زما ده که نه نو زه خو د دې بد نه شم ویلی جی نو زه که چېرې تاسو د بلډونا کاسمیټکس د کمی پروډکټ په باره کې هم تاسو څه ویل غواړم نو مهرباني کوئ تاسو مکمل زموږ پروګرام اورئ زموږ د کسٹمر ریویو ګورئ جی زموږ د کسٹمر ریویو اورئ د هغې نه بعد بیا د بلډونا انتخاب کوئ زموږ د بلډونا کاسمیټکس دغه پروډکټ تاسو د خپل علاقې څومره کاسمیټکس جنرل میډیکل سوز دي تاسو بالکل د هغې نه ترلاسه کولی شئ عبدالقیوم افریدی دی وخت موږ د میسور علیګي عبدالقیوم افریدی وای چې ڈاکٹر برو سلامونه ډېر سلامونه مې قبول کړو ډاکټر صاحب نن ډېر زیات لیسنر راغلی وو تپو سکول بلډونا زعفرانی کریم بلډونا سیرم او استعمال ها بلډونا زعفرانی کریم کې بلډونا سیرم استعمالولی شو نه استعمالولی تاسو زما په لزان په بل باندې اړول غواړئ کې څنګه چې تاسو ایران دی چې بلډونا زعفرانی کریم آلریډی د سپینوالي لپاره دومره تیز دی چې زه ته د هغې اکسپلینیشن نشم درکولی جی البته بیا هم کمی جنکی یا الکان خواهشمند دی چیره مونږه بلډونا زعفرانی کریم کې بلډونا کم سیرم دی کم چې مونږه بلډونا ویټامین سی سیرم دی نو آیا هغې دا وایي چې نیر دا پکې استعمالولی شو نه استعمالولی نو بالکل زموږ کوم بلډونا ویټامین سی کوم سیرم دی تاسو دغه بالکل استعمالولی شئ زموږ کریمو کې مکس کولی شئ زموږ چې دنه بلډونا ویټامین سی کریمو کې مکس کولی شئ زموږ بلډونا اکنی کریمو کې البته مکس کولی شئ بلډونا زموږ ارګینیک کریمو کې مکس کولی شئ زموږ بلډونا زعفرانی کریمو کې مکس کولی شئ دین علاوه زموږ کوم بلډونا باډی لوشن دی کوم چې ایکواسلک لوشن ورته ویل کیږي چې کوم سکن بالکل نرم او ملایم ساتي کوم چې سکن وچوالی نه خشکوالی نه بالکل بچ ساتي هغې ته بلډونا ایکواسلک باډی لوشن یا بلډونا ایکواسلک کریم ورته ویل کیږي تاسو دغه هم چې دنو استعمالولی شئ او دې سره سره دغه بلډونا ایکواسلک باډی لوشن چې ورته ویل کیږي دا تاسو د لاسونو باندې لګولی شئ مرۍ باندې لګولی شئ مخ باندې لګولی شئ تاسو په خپو باندې لګولی شئ دغه باډی لوشن زموږ یو داسې لوشن دی چې دی کې لکه د سکن د غوړوالي دپاره تاسو کو اکثر بازارونو کې ګرځئ که نه او تاسو وایئ چې د سکن د غوړوالي دپاره لسرا کیږي یا تاسو اکثر ګلیسرین وغیرہ استعمالوئ نو دا یاد لري چې بلډونا ایکواسلک باډی لوشن دسی یو لوشن دی زمونږ چې دا ستاسو خپو ته سپینوالی ورکوي لاسونو ته سپینوالی ورکوي یا دې ته مونږ هینډ اینډ فوټ وایټنینګ کریم هم ویلی شو یا د دې نه علاوه دا چې دنو د باډی د نرموالی د پوسوالی دپاره یو ډېر بهترین کریم دی چې دا تاسو په مخ باندې لګولی شئ څنګه چې خلک ویسلین وغیرہ لګوي هم په دې طریقه باندې تاسو دا لګولی شئ او دې سره سره دنه دا دې کې که تاسو دغه زموږ کوم بلډونا ویټامین سي سیرم دی نو که دا مور کې مکس کوئ نو مکس کولی شئ خو البته مکس کولو ته ضرورت نشته دی هغه آلریډي ډېر زیات تیز دی او سپین دی نو سپینوالی لري نو تاسو بالکل استعمالولی شئ عبدالقیوم افریدی متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر 5 دی د دې سره زموږ د بلډونا پروډکټس ملاویږي او که تاسو هم څه پوښتنه ذهن کې لرئ نو هغه کولی شئ مونږ نه جی دین بعد مونږ سره بل څوک را روان دي السلام علیکم ډاکټر جانا برینڈ بلډونا آل ریزلٹڈ پروڈکٹس اویلیبل دی ماشاءاللہ ډیر ښه فیڈ بیک را روان دي وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیټ کې دي سره د بلډونا پروډکٹس ملاوی نو کو جری تاسو کی چاته هم د بلډونا کوم پروډکټس یو بچا ته پکار وی نو تاسو دغه پروډکټس د خپل علاقې نږدې کاسمیټک جنرال میډیکل سورز وګورئ د اغینه د سره دغه واخلې او مزي هم ترې نوالی جی بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو لپاره وړي بهترین او اعلی ترین فارمولیشن پریټیما جنکی د فیس هیر د پارا ټیبلیټ خوري دا څنګه دي نو یاد لری ماته دې په اړه کیس قسم علم نشته دی ز دې په اړه کیس قسم جواب نشم درکولی اغه څه قسمه ټیبلیټ خوري او ولی خوري دا د ډاکټر په مشوره باندې خوري یا څنګه خوري دا ماته پته نه لګی ز دې په اړه کې در جواب زکم شم درکولی چی غلط پیغام رسول غلط مشوره ورکول دا قانونن جرم دی او زه دغه جرم کې ځان ککړول نه غواړم ساسو لایف کال مونږ ته روان دي او ګور چې موږ سره د لایف کال لارې څوک راځي د مېدې د باره بلډونا کې سولایډ کې سکیور سیریز موږ ۳۵۰۰ روپۍ باندې ملاوي ۳۵۰۰ روپۍ باندې بلډونا کې سولایډ کې سکیور سیریز د مېدې شربت ځان لوالي او د مېدې مسله کې چیرې نهاره باندې نو بنهاره استعمال کې چیرې د مېدې مسله په مړه باندې دا په مړه باندې استعمال کې یاد لري چې زه د بلډونا کې سولایډ کې سکیور سیریز کوم ذکر وکوم نو الحمدلله دې د پاره موږ ته فارم ۷ ملاو دي دې د پاره موږ ته د ډریپ نه انوسی الحمدلله ملاو دا ځکه موږ چې دنو په میډیا باندې یا د ریډیو د لارې د دې مکمل اشتهار کو لګي دې ته ویل کی بلډونا ګیسټولایټ ګیسکیور صرف د مېدې اغه شربت سي ستاسو د مېدې لپاره ډیر الاو ډیر بهتر دی نو بیا سره د مېدې د مکمل حفاظت لپاره د هومیوپیتی د بهترین میډیسنز نه تیار شوی د فارم ۷ سره د مېدې شربت بلډونا ګیسټولایټ ګیسکیور صرف بیا سمپل تاسو نو کچري نوم ډیر ځل غټ دیګا نه تاسو دکاندار ته سمپل دا وایي مېدی شربت بلډونا کې د مېدی کم شربت دی اسې ګورنن سم مارګي ټول د مېدی د شربتونو ګورې ډک دی مهرباني کو سکم دوکان کې جی نو تاسو ډایرکټلی دکاندار دا وایي چې موږ د مېدی کم شربت بلډونا کې کم د مېدی شربت دی او موږ هغه شربت را لرا کوم چې بلډونا کې د مېدی شربت دی بلډونا ګیسټولایټ ګیسکیور صرف چورته لې کی ورته وایي روړ موږ دا را کوي جی لایف کال ګور چې موږ سوک دې سول واړی لیټس سی لایف کالر فرست لکی کالر اف د شو ګور چې موږ سوک راځي او د ځان سره یې سر اغستی دی سینے دیر اغستی لائے لائف کالر گور جی منصر سوگ دی او دکم زینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام پخیر علی دتوائیو ستری مشی توائیو منصر سوگ پر لائن مانی دی دکم زینا مکو اللہ ملو کڑی جی پخیر پخیر خانی ستری مشی توائیو پخیر علی دتوائیو سنگے طبیعت دیکھ دے برابری تاسو لکه کورته جی را دنه کیدل کنه نو یا دیک کمه تاسو پروډکټ دی جگہ د ټول نه پهلنه تاسو کورته را دنه شو دا غینه به تاسو مطمئن شلو بیا د بلډونا په نور پروډکټس باندې ورلې بیا تاسو په خپل استعمال ولو نور خلکو ته بیا ویل شه بلډونا استعمال وا
1: زمون کوته چې د بلډونا کوم پروډکټس راغلی نو هغه خلک چې سټیو سیرو او هغه نه ته بیا بلډونا ګولډ پیس پاش اورو دغه کنه سره چې
0: شربت راغلی دی نن دغه د مېدی شربت په خپل باندې استعمال کړو کنه کور کې بل چا استعمال کړی دی
1: ما خپل استعمال کړو ما تاسو وی کنه سر روزه به چې موږ رااله نو ما بل څه پوره ورس یعنی روزه کی و روزه ما پوره شو ورس ما سره یو ګلاس دې کړی ما به هیڅ کوم نه خور بل کوم مال به خوان نه راکو کنه د دې وی او چې وی نه غوډ ګورې او مال باندې لکه بل کوم خوان نه راکو هله چې دې ما ټول مې ما خراب کړو ما زما سره بل نه کېس کې وی سیر کوه واغستو هغه ما استعمال کوه ما دې یاد نه کا پاین دې راکړه نو خاص کر زما لکه چې کله به روزه به وکنه او خاص کر پښمنی ته ما څنګه شو خوړې کومه به او هلند مال به خادي تار را ته کوم مالو
0: لکه روزي روزي به اکثر به روزي خرابول بیا کنه
1: او خادي کار به راته او خادي کار به تورې تر 11 12 بجو پورې وو او بیا هغه نه پسې شو ما خلا کا پښمنه و ځکه دا به لسه مخرب شو نه
0: صحیح صحیح صحیح خپل خانی دا خبر وخت تاسو بالکل وکړل بل اوس باقاعده د روزو ذکر د چونګي وکړل نو بل اوس مال د 400 دینه کو خدای منه غلطی 400 او دغه سیډونو ته یو زنانه و مال راغل ماته جر خاون مې رادن نه نو خاون مې چې رادن نه کنو اما ته وی چې ډاکټر صاحب دا چنن مونږ ستاسو هسپتال ته راغلی کنو مونږ دی ماته چونګي مخامخ را سره دا زمونږ پروډکټس دا ماته مخامخ پراته ویل ته میز باندې نو ماته وی چې ډاکټر صاحب کنن مونږ ستاسو هسپتال ته راغلی مونږ دی شربت راوستیو ملکم شربت راوستیو ماته وی دا مخامخ شربت چې پروت نه بلډونه سیرپ زما مخ ته پروت ما دوی ډیر اوس مل څنګه ما ته قسم ده تخرم ډاکټر صاحب دی تقریبا پورا نه کال جن دی روزي نه دی نیولې لکه مطلب د مېدی د وجې بدی روزي نه شنیولې او اکثر به ډاکټرانو مرته دا چې به تر روزي منی سدا ستا مېدې جن نه دی کمزوري ده او د کله نه چې دا شربت دی شروع کړن تقریبا دو کال کې مسلسل دو کال دی جن هو ټیک ټاک روزي منی ولې او د دین علاوه سوابي روزي یادول چې هغه اختر کله وشو سوابي روزي نه هغه سوابي روزي هم جن دی نیولې دي لکه دومره به تر شوی دا نن چې تعال راغلی نن تعال د جوړونو د بیماری د بار راغلی دا جوړونو بیمار ده او دا جوړونو بیماری د بار دي دومره دوا نه استعمال کړی دي چې هغه دوا نه ول مېده خراب کړو نو جوړونو بیماری خو سم دي سره ملګری وا خو به ول مېده به انده حاضر ته خراب کړو زه دا يم چې حقیقت هم دا لري زموږ د مېدی د شربت چې بلډونه ګیسټولایټ ګیسکیور سیرپ کوم چې د مېدی شربت دی دا شربت ډیر امپورټنت دی ستاسو د بار ستاسو د او وجود د پاره بیا زدي چې دا خبره میټ کول واړه مخاني چې بازه باز یو نکي د سيدي یا بازه باز لکان د سيدي چې دغي د مېدی د وجې دغي ويخته غورځيږي د مېدی د وجې دغي سکن خراب دي د مېدی د وجې دغي د سکن ناغه خکلا ور کښوي دا نو کچري سو کوم دا وي چې زما د مېدی دا مسله دا ک نه هر باندې دا نو په نه هر دي استعمال کی کوم مړه باندې دا نو په مړه باندې دي استعمال کو چري دا وي چې نه هر مړه دا دوان دي نو یو چمچ دې په نه هر باندې یني مطلب نیمه ګنټه وړاندې د روټینا او بیا دې ورپسې یو پینځمنټه بعد چې د نو کله روټي وخوري یو پینځمنټه پس دې ورپسې یو چمچ بل استعمال البته سوک داوی چې نه په نهره راته مسله نشته په مړه باندې ماته مسله دي خوراک کوم بوج کیږي یا مطلب گیس می جوړیږي اډ کی ډیر زیات راځي خېټه را باندې درنه ودریږي یا خلیل تروی وبډیر زیات راځي یا زما د اګرمې ډیر خرابي زما چې د مطلب کم د ډک میتیاز کوم سلسله د سیستم د اګډیر زیات خراب دي نو د اغې د پاره یا بعضی خلکو د ای بی اس مسله را روانه ده نو د اغې د پاره دغه شربت دو چمچې په مړه باندې به استعمالي ډیر غټه فائدې برته ان شاء الله د خیر سره ورکو کوچري کوم کور کې ماشومان دي او د شمانو رنگ خراب دی په د سکن باندې سپین سپین ټاکې راغلی دي یا چا ورته ویل چې ماشومانو کې چینجی دي نو تاسو په نهر باندې ماشومانو ته استعمال کې راولی ان شاء الله ماشومان به مو خوراک هم کوي خو خوراک به کوي میده به کلو شي د دې هغې رنگ کې به بدلون راشي د هغې په وزن کې به بدلون راشي او ان شاء الله ډېرې فائدې به ورته د خیر سره ورسي نو خاني لکه تا دا شروع کړي دي استعمالې د خیر سره ان شاء الله
1: او چې بالکل استعمالو ما او اوس یې استعمالو ما او لکه اوس لکه تاسو له ته د پاره استعمال کوي چې راو چې ډیر نه وتی ته اوس هغه وړه هغه استعمالو ما او اوس یې استعمال کولو نه نو بیا یې پټ کړی ونه لکه هغه لکه هی کنا خلک داز دې کای دا خبرې په پروګرام کې وي چې موږ زعفران کریم استعمال کړو موږ بلډو نه ګول کې استعمال کړو موږ د سکین باندې دانی رو وایي چې کنه څه دا کریم کار نه دی دا د بالکل کریم سره دانی لري سائیکل یا بات کیا نو لکه اوس کومه
0: انتہائی شور د سر روان دے کہانی چرتا ریڈیو لگاولو نو اگیت بد خپل د موبایل اندازم پتو لگی خانی موسر ډیر وخت شو پروگرامون زمنګور خو ډیر د بد مرغا خانی ډیر وخت کیږي اوس پر موبایل بدل نه کړم موږ چې د سیستم ګډ ورکړو بار لای اغه فیډ بیک بتا سوري دی او اغه یو خبر وکړه چې زاکثر بریانی په حق من بریانی چې ډیر زیاته هیوی وی نو اکثر داغی پوجم دن دانی راجی ډیر زیات خل خبر ده د اغی سره یا د بیماری د درد سره اکثر زینکو باندې دن مطلب د دانی اور باندې راجی نو د اغی د پر ضروری ده کنه تاسو کوشش دا وکئ تاسو لک بدی خبر باندې پویوم چې تاسو کلم چې دن کور کې دسی اوس سپوخ کې چیرغه ډیر تیز دی تاسو د لګیږي چیر زما د سکن سره خرابېږي تاسو د لګیږي چیر زما میده باندې بوج راولي یا تاسو د لګیږي چیر دا مرچکی ډیر زیات دی یا د خوراک ډیر زیات تیز دی ما د پر زما خو هم ډیر زیات دی خو ما ته نقصان هم ډیر سمپل خبر دار بالکل نہ سبری گئی نو صبر داسی داسی بچ ساتلی سی چتا صبح چکل خوراک کو نو د خوراک نه بعد دغه د میدی کم شربت دے دا بتا سراوالی او دغه د میدی شربت نه دو چمچ اور بس اس کی ان شاء اللہ دغه خوراک چکم نقصانات دی اغه بدل مکمل تو گبانی میدی سر بالکل ختمه دلا اول چ بدی کی کم ایکٹیو کم میڈیسن استعمال شوی دی لکن اکسوامی کے استعمال لی ارجنٹم نائٹرک استعمال لی پدی کے سائن استعمال لی پدی کرسن کلبم استعمال لی د دین علاوہ پدی کی جنو ڈیر د سمیڈیسن دی لک کاربوئیج استعمال لی چائنا استعمال لی روبینی استعمال لی پدی کی دین علاوہ دی کی ریفنس استعمال لی پدی کی لائکوپوڈیم استعمال لی پدی کی کاربوئیج استعمال لی پدی کی سفوٹیڈ استعمال لی ارجنٹم نائٹرک استعمال لی زنجبیر استعمال لی دا اغا واحد میڈیسن دی چہ دا د خوراک چکم بد سرا دی اغا پ مکمل تو گبانی درلا مکمل تو گبانی لری کولی شی نو بیا د سر د خایز د پاره او د خوراکونو د نقصاناتونو د بچ کېدو د پاره بیلډونا گیسټولایټ گیس کې ور صرف ضرورت استعمال

زما له خونه ټولو میندو ته ډډالۍ دی جی. ما خو ته لګوره غم کړی دی که نه, ما دې پیغلو ته دا ویلي چې ګوره دا ښایست یوازې ستاسو حق نه دی که نه, دا د میندو هم حق دی, دا د تروریانو هم حق دی, دا د چاچیګانو هم حق دی.

دا بدی کې دا ډیر زیات ضروری دی زدی پسې ګرځند غلې غلې چې کیګم نو زدی ته غلې غلې کېدل من تاسو څومره مهندې چې دنو غیتا خصوصي ډالې جی.

0: کوزو کې واپس لاړ شي کنه کنه دا کور ته نشي راتنه کې ځان ورته بدې ښکاری
1: مانه سړی زمونږ خلک لکه دا شي چې زمان هم داسې لکه غنه کوي کنه نه راځي
0: سلام دعا شته کنه دا نه راځي تاسو ګر کنه راځي سلور ونه راځي
1: مانه نه راځي بس جنکې چې راولي بس غیر راولي ته پیسکوټري بس کور مخې ته

0: کې سمره وخې دا خلک د پردو چې راشي جنې کوزه کی او هغه تل شنو دا ډېری وجب غوند کی ریواج دی کنه
1: ما بس هغه مانا کارونه کنه یو په شاګې تا مې کې دکان دی بل نو کار دی بل مردان کې دی خزن نه یو بل په هغه کې دی او بل دلته هغه کې دی برج کې دی
0: خا خا خا او درد اخیری زوی چې کم دی کنه د سمره عمر دی تعلقات خدی کنه جگړه مگړه وسسته دشمنانو مشمنانو خو نشته چې یو بل کته را تا ګمبري خې دي
1: او نه شکر زور کړوالې نه بس
0: دکان جی جی وای وای
1: پخپلم درغلی ما دو زلمی یو لور دروستی دو زلمی بل لور دروستی یو زلمی بل لور دروستی دو زلمی بیا بل لور دروستی هغه بچینو دو لسکاله بعد بیا زه شوی هغه مو سلور مو روان ده خو بیا بچینسته
0: ماشاءالله ماشاءالله دو لسکاله پس مطلب در زوی شوی ها
1: او دو لسکاله بعد زوی شوی و غدې یو څه خیر څه سلور
0: نو دا دای زمونه علاج کړو نو بل چانه علاج کړو دو لسکاله پس زوی شوی دنیا خلقی
1: اول نه شکر الحمدلله ورته مې مکی ولا لاله شه زه ورته مې و یو جوړه مله چې دغه مکزان له ګور من وای ورزمه ولا زما ما بل غره یو لوم دې هم د دې مار هغه ته مې ته مل لاله شه چې خاصه ورسای خپل چې واغه د قبض دې مار واغه مې درستي واغه مر سره خاصه یو واغه مردان والا چې دا
0: شکر شکر زه شکر او دا د مې دې شربت په والی سره ما خبر وجو مې دې شربت مزمنګ استعمال کړي نو څنګه دې خده که نه دې
1: او شکر الحمدلله خو خو خسته دوايي ده ټول کې خو خسته گزاره کیږي
0: شکر
1: ټول کې خو مېدم خي
0: زبردست زبردست زبردست غټه خبره لکه تاسو زموږ د علاج نو زموږ د بلډونو د پروډکټس مطمئن یې کنه
1: او شکر الحمدلله مار دا تاسو کریم هم را وړي دی او شیمپو هم را وړي دی استعمال وی
0: زه ماشاءالله ماشاءالله دا غټه خبره ده الله مو ډیر قدر وکړو ما سره پروګرام ټایم هم ختم دی تاسو سره ډیر خوندوري خبرې وکړلې مزید تاسو په خبرو باندې خبرې کوم ښه تھینک یو اللہ حافظ موسر ملاگور نو د لائف کال لاری خورکی موسر بلائن مانو جی او اغي پدغمن خبرو کې داوت یو خو د اغي پنځلور یاني د پنځوونه وادي دي یو لوري چې د مطلب هغه جنگ جګړی یا افغان افغان براغلی دي کر واپس راغلی دا او بهر الله تعالی دې دي مسلې وار کړل کې یو لوريانو کې غټه مسله دغه ویچره بیا د افغان افغان نه مسلې به کله راشنو الله دې موږ دغه نو ساتلې بیا دغه نه بعد ویچره تقریبا د شپږ سو کال زما زوی دي او الحمدلله دغه خري زوی دي عمر دغه 255 کال دي او ویچره ستاسو د سپیټال نوم علاج کړی دي لورته علاج کړی دي خپل ځان ته مې کړی دوه ځله درې درې ځله سلور سلور زدا موږ درغلی یو چونکی دا هسپتال لخوا مخه راځي به پنځه ځلې کې لس ځلې کو داسې بیماران زموږ شته چاهي عمرونو عمرونو کېږي تقریبا زموږ چې کله هسپتال موږ لوکړی دی لګیا دي کوي داسې څه قسم مسله هم راځي نو هغې زموږ علاج کوي بل دې یو خبر وکړ چې زما یو لور هغې تاسو نه علاج وکړلو د هغې بچینو بیا د هغې نه بعد تقریبا دولس کاله پس هغې ته جدن الله تعالی اولاد ورکړو نو ماته بیا هم دا تپوس کوي زموږ د علاج سره نه بس الله تعالی به هم داسې ټیکړه نه ګوري یو خبره یاد ساتئ هومیوپیتي واحد هغه دوی دی چې مطلب دا ستا په دې وجود کې چلیږي لیگی ګورا د دولس کالج دی بچینو کنه نو د دولس کالج داسې به سوال نه ټکیدل زموږ د خلکو سوچ د زموږ د خلک دا وی چې د وی می څنګه یو لول بل میش کې به د زنان چې د نو ماشوم بیمار شول نه جنا ګورو د بچو علاج دی سی وی چې موږ په خپل مان باندې باز خلکو ته دا وی چې درې میشته به زمای علاج کې دا غنه بعد به زمای علاج هم بیا نه کې بل چاله بزیم نه بیا به درې میشته مزیدوم انتظار کې نو دی چې دا کوم پرګنسی یادې چې دولس کال پس الله تعالی ول زیور کړي دا حق 100% د زموږ د علاج سره شوی دی دا غي وجه دا چې تاسو ګوري زموږ کوم د اولاد کمریشو دنو مزه اوسنی خبره کومه تقریبا 13 هفته کی ز ثوابی ته تلم نو مالی خوره کیره لمه ډاکټر صاحب عمدہ خبر آ گئی مکل چہرہ ڈاکٹر صاحب زما بچینو وہ بیا اللہ تعالیٰ دا لور اللہ تعالیٰ راکڑا گن مت زمنگ علاج سر وینا ڈاکٹر صاحب زخر آگل ہوں تقریبا ما یو درے میں علاج کو بہتا صورت ہوئی چہرہ بس نور علاج تم کا وقت نا تو انتظار ہوگا بس وہ اللہ تعالیٰ رہا لمدے سے رکھ دے زنانا داخلی ہوئی دسی بس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہی اور کہ منگ ہونے اور کچھ منگے اور کو منگ بار بار دا ہوئی ہوں نو

0: او هغه ممدا خبرو کو ماتل ګورا ملتا د بچی سمره وختو جن نه لیکي دل بچی او زم ما دیار لس کال بچی نه مل دیار لس کال جن تا ولی بچی نه راول بس وی الله ته منظور نه مل دک چل کنه الله ته دا منظور شول زم د وانه د استعمال کړی زم د وانه روستو کارو کو مخکی کارو کړلو خو الله تعالی ستاسو د اولاد امید پیدا کړلو مم نه مقصد دی ستاسو د اولاد امید پیدا کول او الحمدلله زم په هسپتال کې د معدې د بیمارانو زم په هسپتال کې د شوګر د بیمارانو زم د هسپتال کې د چا د اولاد نه وی د اولاد د بیمارانو زم په هسپتال کې د مطلب هغه بیماری چې هغه نه ټکیږي د چا د هغه بیمارو مونږ خاص کر علاج کو بیا به سپیشلټی کې زمونږ دا راځي چې څوک کوئی زما میده نه ټکیږي زبا هغه ته دا ویم چې په ګرنټۍ سره به د میده ټکیږي ان شاء الله الله به روغ وي جی یا د معدې هغه بیمار چې هغه دا ویر د معدې بیمار مې خور سره ذهني بیمار شوی م ډېر زیات نو هغه هم ټکیږي الله تعالی بوله صحت ورکوي یا د معدې هغه بیمار چې هغه دا وی زما ټول وجود سره بالکل خراب شلو الله بوله صحت ورکوي یا د چا اولاد نشته دی الله تعالیٰ برتن کمال اولاد اور کی شوگر اگر بیمار چگدا ہوئی زب بغیر د پریزا یعنی مطلب دسنیم چوستا گا اون خلیو مطلب مٹیان او مڑا بسر ستا اون نا لیمیٹڈ سیزو نا سنگ چیو عام انسان خوراک لیمیٹڈ کی دا سی خوراک بکی اللہ تعالیٰ بلو سیتور کی دیر پر ازو نو امنکوی شوگر بتاسو کی کمزوریانی نراولی ستاسو بشوگر نارمل کی گی او تاسو بهم نارمل یہ حیدر مومند اسپتال پی خور خار حیدر مومند اسپتال سوابی یا حیدر مومند اسپتال دا چار سدی پا حوالی سرس معلومات کول وارن بدی نمبر بانے کالو کی 0330 40 40 301 پدی نمبر باندې کالو کیو دسرا مکمل معلومات ہو کہ بیلڈونا اور ہے در محمد اسپتال مہیر وی دا لوئی اللہ پما
1: ول بی بیک رائٹ افٹر دی کمرشل بریک
2: جیا سٹور روڑی د سوابه د خوند مندو د پاره یو زبردست خوشخبری چې په هغه کې تاسو ته د زنانو د سوټس خریداري د پاره مارکیټ ته دتلو هیڅ ضرورت نشته اوس په خپل کور کې د جیا سٹور نه د سردی د پاره د بهترین ډیزاین او رنگونو لیډی سوټ تر لاسه کړئ او هغه هم په خپل کور کې د واتس اپ په ذریعہ د هوم ډیلیوری سہولت سره پارسل چیک کې بیا پیسې ورکړئ جیا سٹور د زنانو هغه مخصوص سٹور دی چې هغه کې صرف او صرف زنانه رابطه قبلی شي لدا زمون خویل نی مندی په کور کې د کپلو کاروبار شروع کول غواړي جیا سٹور تاسو ته په کوانټټی کې د سوټس د آرډر کولو سہولت هم درکوي چې تاسو په خپل کور کې د کپلو با عزت کاروبار شروع کړئ جیا سٹور د ټولو نقد سہولت دا هم درکوي چې کم سوټس خرڅ نشي یا تاسو ریپلیسمنت کول غواړي په نوی ډیزاین کې نو هم کولی شئ د هر قسم نوی ډیزاین کلیکشن د لپاره هم اوس زمون واتس اپ کمیونټی جوین کړئ په دې کمیونټی کې با د پرایویسی ته تاسو نمبر نشو کیږي نو بیا هم اوس د جیا سٹور وزٹ وکړئ پتا نس رحمانیا مدرسہ مینے ٹوپی سوابی یا زمون د جیا سٹور په واتس اپ باندې رابطہ وکړئ 0313 90 53 965
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی پا سلور ورځو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توګه باندې ختمی او یواز دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com

سترګې باد د ګران چرته کې ګورما سترګې به د ګران چرته کې ګورما درد لوا درمان چرته کې ګورما سترګې به د ګران چرته کې ګورما درد لوا درمان چرته کې ګورما ما پکې یو ستورې جانان کړه دې زپسې اسمان چرته کې ګورما او ګور د سین غاړه دا خالی خالی ګور د سین غاړه دا خالی خالی څنګه به یاران چرته کې ګورما او زی په کیسو پسې کړېګما غږ به د مورجان چرته کې ګورما او بلونا پدې لار د جانان شته خو مخ په قربان چرته کې ګورما او ځان سره ګوریږي او پلار زی اوس با عزیز جان چرته کې ګورما سترګې بدګران چرته کې ګورما درد لو جانان چرته کې ګورما او ما بکې یو ستورې جانان کړه دې زه پسې اسمان چرته کې ګورما السلام علیکم یو زل بیا ونس اگین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سنگ مینا والو تاسو ٹیک ٹاک روغ رماٹ پیٹ فاٹ سلیم سلام جگ جوڑ آئے ہے خوشحال ہے جناب خوشحال ہے مو یو بدوا نصیب شاہ صحیح دے گنا بالکل راغل یم خاغل یم تاسو ارمان بتاسو گران یما بتاسو گران نہیں یما چاہتا دخبل سانا گران یما حذیفہ ارمان یما بالکل تاسو وای چې نن څنګه نوې کارو شو بے وخت بیٹے مراو زلید بیٹے مراغنو بیٹے مزو بالکل هم راغلې ما خدا سے دا کنا چې کلا کلا ټایمونه هم چینج شي کلا دا جوان دې ما تاسو ویلې چې په جوان کې چینج شي کوم دې دا لازمی راځي نو موږ به هم خپل کوشش داسې کوو چینجز راولی خپل زندگی کی چینجز راوصل هم گوری خوی خان دی سر انسان چیگم دے دی سر خکی گی ہمیشہ دفارا بلکل جناب پروگرام ورک کل ہے پتا کا پروگرام کی تاو سر ملاقات گے گے دا ہفتے فورز نور کلا روٹین سر بچی گم دے نو دی پنزون ترشپگو وجو پور دا سر ملاقات کی دو تو دیزل چیگم دے پا دی ہفتے کی تاو سر ملاقات د سلور بجو نو اخلی تر پنزو بجو پور کی گی اور کیدیشی دا پروگرام صرف نن تاسو اور ای صحیح دا بالکل ہم دا سیدا د سٹوڈیو په غړای کې ټایم چې ګم دے ساتونه سخیوی دی هغه مالا ټایم راکای دیارلس ملټان دا پاسا سلور بجے دریم نیټا لسم ویاشو 2026 ته صحیح دا ورځ د هفته دا د خالی ورځ دا ځکه چې دغه ماشومان ډیر زیات خوشحالي کې او هغه ماشومان به خوشاله وي چې سبا خیر زبونګ چټی دا او کنا خوشحالي کې خو خامخا او بازي خلک داسي چې غینې د سهار چټی چې ګم دغه هیر اوي هغه قابلان ماشومان دي چې پته وته هم نه چیر زما سبا چټی دا او کنا زوا چټی نشتا زما د سو کلل چلاړې سبا بجاړې ما بغواړې نه به یما او چې مخامخ چې کله راشي په خندا شي بیا مې نه کوي پوښتنه چې پنا شي او افسوس دغه وفا د کجپا دا چې رکی په سترګو ویني جدا شي او ایس په مینه محبت ته پوه نه شو اس پمینا محبت تے پوہ نشو کل ازان کڑے مرور کل پخلا شے دغشان پخلا کی گئے صحیح دیں گے نا اگر دیر مرور تیا چی گم دے غم دیر جات خون نکے دم ربا ہم چی گم دے دزان نو رکھی گئے کل چی دزان نو رکھ شے نو
داسي ٹائم ہم رات لے شي چې عمر لبدا سو سي خفه وي زهيدا خجي سوک سوک روان دي سوابي تا د ميني د خلوص د وفا ډکه سوابي دا غي توای چې موست ټو ویلکم هر کله په خیر راغلي سړی مشي سوک سوک بار روان وي سوابي تا غي تر بالکل ویلکم دي ها سوک سوک بار روان وي د دې زایګي نا چر چر دا پل کارونو بس خپل روزګارونو بس خپل د ضرورت سيزونو بس هغه دوی چې پښاو ګوري خو بیا و پښان ګوري صحیح دا ځکه چې تاسو و ډرایوینګ کوي او خپل سوابي ته صرف ټاټان بابا یوګي اور په مخه موخه چا سفرونو مو بخیر جناب حذیف فرمان یو پروگرام چې ګم دغه به هم غب شپ په قسم ډیر زیات لګو صحیح دا اور سب وګو غب شپ واغ لګو کنه چې تاسو تاسو ځان سره انټرټین کو صحیح دا بالکل راغله یما پروگرام تاسو لایو براه راست دی د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي سټوډیو بالکل لایو براه راست چې ګمنن تاسو ته وړاندې کیږي مینا محبتونو وړر زیات راړی صحیح ده کنه سندرې طرف ته وزم سندره وتا سوورې د سندرې نه پس چې کله راشم بیا و تاسو ته موضوع وړاندې کوم هغه نه پس بیا تاسو بیک ټو بیک کال تاسو میسیجز تاسو مینا تاسو محبتونه اوی د سوابه پسیما باندې سمرا خیشتا خیشتا خیشتا خیشتا که خیشتا خیشتا زمانه د ماجومانو خواه خیشتا خیشتا سمرا سمرا زما غاگ زما وازوره زما مشران دی کشران دی امزول دی ککانی ککانی بچونی شان تم مشومان دی زما خوین دی دی زما من دی دی تولو تا ده زلد تلنا ده زلد ویخ نچی گم دی نو بلا دیر زیاد سلامونا لکه دومره سلامونه چې چې چې په دې ملک سم رکھلې دي صحیح ده کنا خانو سندر به هم بالکل پتا سو باندې زه اورو ما سندر وکم اورو تاسو ته دشته کنا تاسو ته نشته پته و تاسو ته لازمې لګي چې پتا سو وزکما سندر چې کوم ده کوم یو اورو بالکل تاسو بخوخهږي رازے سواب والے میسج اس وقت ہے دا میسج پہ انتظار یو تا سو کال زم 09832804095 مانا زکنا مینتون نغوالا مکنا مانا زکنا

غړی راکلا په سلګوی را ته داسي ویل زړګیا دبل پونوم شم تدا کله پرېګدا او سورو سي پز زما په قبر تیرې دلا په جړای ویل سورزی پس زما په قبر تیرې دلا په جړای ویل ما درته کله یاد کړې تا دنیا پرې خو دا

بندوبست د کائنات ته په خبرو یو ترسلو صدقشا سل ترزرو

اوکی جی ویلکم بیک یو زل بیا بخیر علی ستړی مشی تاسو ټول مینوال ته چاچا دی وخت کې ټیون کړه د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی داغه مینوالو داغه اوریدونکو داغه ټولو خوګو درنو اوریدونکو ډیر زیاته مننه کوم زه حذیفه ارمان یم تاسو کې تاسو زمونږ خواګه درنه د مینې د وفا د خلوص د امن ډک مینوالې امن خوخو مینا خوخو محبت خوخو چرد چې مینا وی چرد چې محبت وی الته زمونږ لاسو چت وی زګه چې مینا یو نوم دی محبت یو نوم دی بالکل جناب پروگرام موضوع چې ګم دی نن بپا سوان دی خبرې کو تاسو ته تشته پروگرام ګنټ وی لګ وی خو دومره د چې تاسو مینا بپه مات شي صحیح ده ځکه نور کل دوست دغه پروگرام د 5 بجو نه والے تر 6 بجو پور تاسو ته وړاندې کیږي چون کې دغه نن چې ګم دی نو مکمل او شولا بهرحال کې دی چې دغه پروگرام تاسو اخیر وری صحیح ده اوریدونکو تاسو په کور کې کم یو عدد داسې ډیر زیات خوښ دی چې تاسو خوښیږي هغه ستاسو د پلار هم کېدلی شي هغه ستاسو د رور هم کېدلی شي هغه ستاسو د بچی چې کوم دن هم کېدلی شي هغه ستاسو د خور ستاسو د رور هم کېدلی شي نو هغه به راته نن تاسو دا وایي کې بلا کېدلی شي صبرناک انسان چې کوم دی همیشه د پاره پورونو خویندو کې داسې خو هم زیات صبرناک وي مطلب اوسنی دور بجانتی نه چې پلار مور چې ګم دنو مال تا داوا غستل او پلانې لید داوا غستل اخی لید داوا غستل مال دې بولې داسې واغستل ځکه اخلم سیم باخلم مطلب می د خبره داد چنن سوا سیالای دی او بیا چې کلا زموم په کور کې د خويندې چې کې می دی اکثر یو چې کم سیس خو اخلي ګنا نو اغه ته د سیسایټ چې ګم دنو شرارت هم کوي شرارت څه کوي چوکو را مال سم خپل مطلب سوټی را لوا یار ال مطلب دستاسونه مختلف چې ګم دی یو سسٹم مطلب داسې دی چې لکه خو هغه هغه کې چینجز لکه خامخا وي یا سیم نه وي نو هغه ډیر زیات صبرناک وي د صبر نه کار اخلي بهرحال هغه وایي چې یاره چې څه دي نو بس مال خپل پاپا راوړي دي یا مال خپل مور راوړي دي ما ته ګران دي نن به تاسو ما ته هغه خلک یاد وایي داسې رونو کې هم کېدل شي چې رونه چې کوم نن خبر هم نه وي یا مشر رور وی کور کې چې پلار نه وي یا پلار وی چې خپل بچو لا سیم سیزن راوړي دغه شانتي چې څنګه میل دی داسې پی میل دی صحیح ده نن براته تاسو دا وایي چې تاسو کې صبرناک داسې سوک دی او هغه براته هم پنخه کوي چې یاره زما رور دی هغه مونږ ته فسخول کوي صحیح ده په دغه باندې ونن خبره تیر کو پروگرام تاسو ده حذیفه ارمان بالکل تاسو ته حاضر ناشته راځي به مونږ ته تاسو میسیجز کوي د دین علاوه تاسو مونږ ته کال کوي په 09332804595 باندې او د دین علاوه تاسو مونږ ته میسیج کوي میسیج به تاسو څنګه کوي میسیج په طریقه خو تاسو ته یاد ده کنه خو دغه هدایت مونږ لره کړی کیږي چې هر یو پروګرام کې به دا مونږ لازمی وایو او خامخا به وایو چې تاسو به مونږ ته میسیجز څنګه کوي صحیح ده بالکل جناب موبایل کې رائټ کریئیټ میسج آپشن ته ولاړ شئ هلته کې بتاو سو کوي هغه کې به بالکل تاسو ولي کوي یو آر ڈی 94 لک شانت سپیس اور کل شانت میسج بتاو سو ولي کوي زه به باغ ډیر زیات خوشاله یم چې تاسو سم ډیر زیات میسجز وکړي چې زما د شاملول نه موزي صحیح ده مطلب مې دا چې سم ډیر زیات وکړي زه به فاطمه یم بالکل جناب چې میسج لی گئے خپل مینا خپل پیغامات لی گئے هغه به تاسو مونږ ترا سینډ کوي په 3881881 باندې او زبې د پروګرام حصہ جوړوم صحیح ده او ریدونکو صبر نه دی دا ډیر زکه تاسو هم زمونږ په معاشره کې

صبر چې کم د ډیرو خلکو کې شته، مونږ خپله هم لیدلې دي. صبر چې کم دی اخیر صبر وي، خو چې کله یو خبره دی کې بل هم د صحیح ده چې کله د انسان صبر ختم شي نه، نو بیا انسان چې کم دی نو په خپل دماغ باندې نه وي، بیا انسان په خپل وس کې نه وي، ځکه چې څومره هغه کې الله تعالی صبر خوي، هغه صبر کوي، نو هغه صبر هغه وکي. خو چې کله داغه صبر نه چې کم دی لحاظ مطلب واوړي، بیا انسان کې صبر ختم وي. نو کوشش کوي چې چا کې صبر دی داغه صبر تر صبر محدوده پورې ساتي، ځکه چې داغه نه مونږ لا غلطه فائدہ نه دی غستل پکار. یو دغه خبره شو، بلکې کومګه مزدوری کو چرته کې مونږ خپل رزق الله له صحیح ده. نو مالکان زمونږه ترکانان رونه چې کم دی دیاړمار، کله مالکان کله چې کم سینیئر ټیکداران وي، نو هغه کې څه کسان داسې وي چې هغه ډیر زیات تړلې کار کوي، څه چې کم دی نو هغه کله ځان پټي، صحیح د ځان له کار چینج کوي. او چې کله ړومبزن انسان وویني چې چرته کار نه وي کړی، نو هغه په ژوند ستومانه کوي، مزدور وي مطلب بے وس وی غریب وی، د بے وسی د لاسه کار تر اوته وی صحیح دا. نو هغه کار سمره سخت کار وی، نو هغه خپل جوان کی کای، نو زه کوشش کوم، زه تاسو ته دا یو ریکوست کوم چې تاسو کوشش وکای چې مطلب می داده کوشش وکای دغه خلکو له زړه نه ما ماته وای، د جوان نه ول زړه مو تور وای، هغه که زمونږه رونه شو که زمونږه خويندې شو، زمونږه وکور کې بیا خويندې جوان کای صحیح دا. مطلب د پلار موبایل شو، د بای موبایل شو، یا پکور کې خور راغستې یا نه، صحیح ده. د معمولی معمولی غلطۍ چې کوم دین مونږ ته ډېر غټ سبق ملاويږي، او په معاشره کې به مونږ چې سوټه کرنه د خوړلې کنه، اکثر دا سی کنه چې کله انسان قدم دی ګرځي صحیح ده، نو ټکر زسه توام چې کله دی او ځای کې ټکر او خوري صحیح ده، نو هغه ځای کې به دی اول ګوري بیا چې دی ځای خو سشته دی نه، دی ځای خو سماته فراته نه دی چې زه په ټکر او خورم، نو ټکر او خوري او خيار شي صحیح ده. هغه ځای لچ را ورسی، بلکې اډو چرته وته یاد نه وي، خو چې کله هغه ځای کې کم ځای کې ټکر خوړلې وي، هغه ځای کې دی لک ادریږي او خياري چیرې مانه په دې ځای کې ما ټکر خوړلې ده، نن خو بیا سشته دی نه، نو اسې ته هیر وي. خو چې هغه ځای لره ورسی مطلب مې د خبرې دا ده چې کم ځای مونږ ټکر وخرو، کم ځای چې مونږ دیکه وخرو، هغه ځای بیا زمونږ یاد نو. تاسو کوشش کوئ زما خویندې چې کوم دي نو ټیک ته زمونږ خویندې زمونږ د سر تاجونه یې، او تور سری چې کوم دی کنه، نن سبا په معاشره کې زه به تاسو ته اول زو وم، زه به مایک تاسو ته اړم یم، تاسو ته ریالټی کې زه معلوم یم زه څنګه یم، زه څنګه جوان کوم. ها مطلب د خبرې دا ده چې لکه جوان دی روان دی په مایک، خو زه کینم دی تاسو ته یو ګنټه پروګرام وکم، دوه ګنټې پروګرام وکم، خو مطلب زما آواز واورې خوښ کوي، سندرې واورې، شاعري واورې، تاسو راغ چیټ چاټ گپ شپ لګي، خو زما د ریالټی نه خو تاسو نه یې خبر. نو چرې په جوان کې با په چا اعتبار نه کوي، اعتبار به نه کوي، ٹرسٹ به نه کوي، مونږ به یقین سره جوان کوو، دا نه چې مونږ به مایوسۍ سره جوان کوو، مونږ به نا امیدی کوو، مطلب مې نه خبره دا ده چې مونږ به جوان کوو د یقین سره به کوو، خو د یقین د پاره به مونږ خلک ګورو. بعضی خلک نن سبا په دوه جامه کې راوتې دي، تا به چې ګم دینو په یقین کې وي صحیح ده. مطلب مې نه خبره دا ده چې مونږ به چې څه وو مونږ به چې بس دک انسان دی په جوان کې، نور هیڅ حکم نشته د دغه انسان نه، خو بیا بعد کې هغه انسان مونږ ته یو پوله جوړ شي، مونږ ته یو دیوال جوړ شي. نو زمونږ خویندې څه وي، نور خو بیا د دې وس کې سم نه وي. نن سبا معاشره کې که تاسو څومره سیزونه نن سبا وینئ، څومره ډېر زیات سیزونه دي، خو کوشش دا دی چې مونږ اوزان د مخکې نه هوښیار وساتو، چې په مونږ یو نوم لګي، په مونږ یو تور لګي، په مونږ یو الزام لګي، چې مونږ د هغې نه مخکې ځان سیفت ساتو، مونږه په چا اعتبار نه کوو، په چا به اعتبار نه کوئ دا ژوند دی. بالکل جناب پروگرام ورکه کله دې پدې کې تاسو سره بالکل ملاقات کیږي د هفته ورځ. زه حذیفه ارمانی ماته زما خواږه درانه مینوال یې راځي به تاسو میسج تاسو کال زه دا به هم زه پروگرام کې شاملو ما، اور سم په مینا په محبت باندې صحیح ده. سبکو یو مزیدار شانت ټریک په سره چې ګم نه زه پلی کما، اور تاسو هم چې ګم دې خوندونه او مزیدې واخلی، اور زه به هم چې ګم نه داسي لگ لگ شانتا سکم، لگ لگ شانتی انجوائے بے کما، انجوائے بے کما، انجوائے بے کما.
نو بس هغه بس تاسو پوری وی دا سومنګا کلیوال چې ګم نه اکرام ویلې دا اکرام مرغزوال مزیدار شانت ټریک

0: وای په خوا د صدق یارانی وی وای د سترګو تورا یار بد یار سترګو ته عمر او تیرونا یار بد یار سترګو ته عمر یا چی رخصت اخلی من گل را کوی دسترگو تورا چی پنا کی گی پاشاو گورا مینا چی پنا کی گی بیرتا گورا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام الیاس بھائی بخیر راغلے استڑے مشی
0: ډیر مننه خوشاله شي او جهان مننه او ما وی چې ورګری مازیګری مازیګری کې د انټرویو کړه نو ما وی چې ورګ سلام وسره وکما
1: بس د ساسو مینه دا ساسو مینه په مونږ ډیره ګران دی الیاس بھائی څنګه جون څنګه روان دی
0: بالکل ډیر ښهستا او خلې روان دی جون ماشاءالله
1: الیاس بھائی تا نه زنن یو تفوس کوما بس خیر دے بگی مانا چتا دا چا کپڑی چی گم دنو آدھا نخرابی شوی دی مطلب دانا چی لکا اس کنا اس خو ماشا اللہ پوخ ڈریوری او پوخ استازی خو لکا دا سی مطلب چی کلا نوی نوی چل از دکڑا او کنا او مطلب گیلر آگلی و تا لکا آگا ایک ٹین چی سنگی ننا کاکا دا خدا سی ننا دا سی دی او خو سی دی او دا سی او دا سی پکی نا تا تا پتا و ذہن کی دی وچی آو کار می کڑا دی
0: تاسو دا چې ولینا دا خو فیلډ دی او هغه ته خو زه د سره استاد نه یم چې ځان ته استاد وایي په هر فیلډ کې چې
1: بالکل بالکل هم داسې
0: ده اني فیلډ چې کوم دی کنه لکه څومره چې کاغه ار یو د کټې لري دا که نور دی وټ ایور چې څومره فیلډ دي او د کې یو کس ځان ته استاد وینه د ټولو نه د ناکامۍ غټه نه خاله
1: ناکامۍ نه
0: انسان دې دنه بکیږي سنا سکو ته ودنه کې زمانه شوی دی بالکل داسې
1: بالکل بالکل هم داسې ده
0: یو پیرا تاسو ته ایکسپلین کوم ا سین چې دا موږ داسې کې دنه د کې یو چې پټې بالکل زما سره یو داسې کار شوی چې بس زه بیا په دې ډېر سخت خفه وم خو ښه وه هغې کپړه ونو هغې کښې بیا ما هغې له بلس
1: نو امي که نه ټیلرانو کښې هم ماشاءالله ټیلران یې پوچې پوچې کپړه چې کوم دی نو هغې نه بعضې ټیلران یې دومره کپړه خرابه کړي ټول یې کږه وږه کټ کړي
0: نو دا خو د ځان صفت نه کوم خو زما په خیال چې دومره به وي که نه چې هغې باندې د چا خبره پوزه هم نه پاکېږي دومره کپړه به ما سره وځي نور امانت سلامت بچ وي نن سبا کپړې هلکان فټ کوي سلیم سمارټ کپړې کوي او اکثر مخې ته پاکټ ورکې نه وي کالرې ورکې نه وي ډېرې غټې کپړې کپڑے نے بھی چھوڑا ایم کا مکھ وینو فلم سمارٹ کپڑے بھی ڈیر زیات اور کے سیوا کی گینو بس 4 میٹر کپڑا چھ دا ڈیر سے دے نہ بس برابر انسان چھ دا کپڑے سی
1: الیاس بھائی ڈیر زیات من نہ کو خبر ڈیر دی ٹائم را سر کم نے نور کالز ب مخلم سبب وینو والتا وائی
0: نو ما سره خوار سشتره خو زه وایم صرف دوا سلامو کړه ځکه چې مینهوال به راپسې بیا رد بد وي بچې ضرور راشي نو دې سم ډېر تېمه دي
1: کنه سلامونه ولېږئ جی سلامونه ولېږئ
0: سلامونه خو زما چې کوم دی هغه یو کاکا راځي وي یو ته سلامه بلېږم نو زه هم دوله سلامونه دي خو زه هغه به هم پرېږدم ای به ټولو مینه والو ته چې زما څوک هم غږ اوري هغه ټولو ته زما سلامونه
1: وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله
0: شي خوشحاله
1: آباد سه بریالي اوسې گئے په خپل مینه باندې مینه باندې مینه باندې آباد سه 09832484095 میں تاسو بیک ٹو بیک کال ٹائم را سره کم دی خاص السلام علیکم السلام علیکم خجی وعلیکم السلام دومر ٹائم چرتا ہے 09832484095 السلام علیکم السلام علیکم خجی

راشد ټپ شاز وټول غزل غزل شم بالکل جناب سو کالز چې کوم دنو هغه ما سره الیکشن دی پرابلم دی دا غې د فار بداسو بخنه معذرت کوي زګه چې جون کې زما وکي

Alright, Kilan, Akleda Shilgir, Chikum Dam Zilsa Bekilagade, message or message by Simuli Shabakum, the Dirk of Hurjanada, Aram, Inikipa Kolbani, Rawan, or Ritaji, Program Gibb, or Yinama Pakolbanuala, Majita Pakolbanelema, Tobadachel Gachitobia, Jenigi, later, Matakolke, and Azamanza Tau Pakolban in Chutukuta, or Pakolban in Habriu Terugu, Sugrano Kutunku, Program Bilkul, Lavide, and Varahirazi, and the Hapti Mubarak. The dream tariff is the most assumed. Purater the Yavigin Tiburita Subrazita Summing Tabirkul Call Queen, Sipertinsu, Sipertinsu Winchas, Atatiso Chiso, sorry, Arhalechuma, Sipertinsu Winchas, Atatiso, Bia Asi, the call number, the Machukuma, Somera Hurib Handilira, just to invite up a double situation. Madari Hurum Handilida, Lubia. والا خورمیش بهم خاندی بی، پوزیا باجی بهم خاندی بی، آن دزمه چی سمرا دکه زاله زاله دی نلیستر دی، اتولو با خاندی لو جاسمت بانی سه جلوی شو. نمیره کل دبیدم که دایی جلی چکری نکلی داشتی لگی گیا، ویدار اختیار خبر داد. سبادی تو ارز داد شهر دوو با جونوانی تر داد، خارمی داد، دوو با جوبری با دکتر سه با، دال تا کناستی بی، دکتر با مختلف مریزان گوری دستورگو همالی سر، دابرگام سر دستورگو دو بیمارانو دپاره ده، زو کو پهار زی برگام کوما، پهار چالوکوم د سترګو پروګرام ور لزکوما زمون کوشش دا ویرا چې لکوس په یو ایریا کې زلې ګیم کنه ډاکټر د سترګو پروګرام کوما زم چې څه خلک دې سره خوشیا مو چې کوم ځکه زمون आवाज خلک کوري کده 400 دې کده ثواب دې زمون دا ذکر زمون دا مشن دې زمون دا خواهش دې زمون دا سوچ تر چې د 400 خلکو د پارم کارو ګو د ثواب خلکو د پارم کارو ګو اوس مطلب نامې بدل را بدل وی د سنټر منټر د کلینیک مینګ دا څه ایشو نه کوي ځکه چې تاسو اسمت انتخاب کړه د استاد اسمت چې انتخاب کړی ویو دا موږ سره یو گروپ ته ډاکټرانو راکنا سو کیو ځکې ناشتي سو بل ځکې ناشتي نو بهر حال موږ هغه مطابق موږ لګي او پروګرام نور لګو دا یو غټ پروجیکټ دی دایره سجن کې اکثر دا نامې دا شی ویل کنه رجسٹریشن حکومت نور کې رجسٹریشن نکېږي سجن کې پاغزی باندې مخ کې کلینیک چا کړی ویو نو دا مسلې بیا موږ ته راځي دا وجه اکثر دا نامې چې کوم دی راکنا دا بیا چینج را چینج ویو سو ګرانو کوتون خو تاسو اسمت نه چینج کیږي تاسو اسمت هغه اسمت ته تاسو اسمت اغزړه دی تاسو اسمت اغشان ته رحم دلی دی تاسو اسمت لري د الله تعالی همیشه د شانتی قائم دائم نرم ورو ملایم شادیا د سترګو مختلف بیماری نه دی شفا الله تعالی اور کوي دا خبره زوسم کو مدا خبره ته بار بار دا خبره کوم دا خبره ته ما بار بار کړی دا خبره بار بار کول د پاره نه کی ز بار بار تاسو صدا ویم چې سترګې د الله تعالی لوی نعمت ته الله تعالی موږ له ټول بدن خلې پیدا کړی دی خدا سترګې چې کوم دی دایره لپاره خاص پیدا کړی دی هر اندام خاص خاص ته خداستر کې داسې دی راکنه چې پدی باندې موږ د دنیا وینو پدی باندې موږ د دنیا د رنگینی وینو پدی باندې موږ د دنیا د خاص وینو پدی باندې موږ د دنیا د هر څه وینو نو دای چلې چې سبا د اتوار مبارک ورځ دا سحر د وو بجونوال تر د غارمی د دو بجو پوری ډاکټر خورشید سے بد مریضانو چیک اپ کوي تاسو لراجی ور تاسو د خپل سترګو دال تک چیک اپ وګیا چرستا سو پسترګ باندې پردہ دا تاسو د پردې د پاره مختلف اپریشن تاسو کړی دي مختلف علاجونه تاسو کړی دي نو تاسو بغیر اپریشن د خپل سترګو چې کوم دی کنه دا تاسو بغیر اپریشن په میډیسن د خپل سترګو دغه دی تاسو په یانه کولې مطلب تاسو میډیسن باندې علاج کولې شي

شکرانو کتونکو سبا د اتوار مبارک ورځ ده. نن د لسمه میاشت دغه دریم تاریخ دی. بالکل تاسو زموږ آواز اورید. نن دغه بالکل د دریم تاریخ دی د لسمه میاشت. د لسمه میاشت دغه دریم تاریخ سره سره دای چلې جی تاسو به څه کوئ؟ تاسو به راځي ور تاسو سبا دغه څلورم تاریخ چې کوم د اتوار ورځ ده نو بالکل تاسو کونډي موړ ته لهر سره ورشي د خپل سترګو دغلته کې تاسو چیک اپ وکړئ. په میډیسن باندې د خپل سترګو مسلې ختم کړئ. په میډیسن باندې د خپل سترګو د پردې دغه مسلې ختم کړئ. ډاکټر درته ویلي دي چې دوی له به شاټونه ورکوو. ډاکټر درته ویلي دي چې ستا سترګې له به مونږه یعنی کې په دې کې بستنی وښو. ډاکټر درته ویلي دي چې ستا پستونه کې به مونږه یعنی کې لینزونه چینج کړو. ډاکټر درته ویلي دي چې ستا په سترګه باندې پرده راغلی ده. ډاکټر درته ویلي دي چې ستا په سترګه باندې خړوالی راغلی دی. ډاکټر درته ویلي دي چې ستا د سترګې د الرجي مسله ده. ډاکټر درته ویلي دي چې ستا د سترګې د وچېدو مسله ده. ډاکټر درته ویلي دي چې ستا سترګه اوبه کوي. ډاکټر درته ویلي دي چې ستا سترګه رګونه بندي. ډاکټر درته ویلي دي چې ستا سترګه یعنی کې لرې نظر خراب دی. اے گوہر مہربانی مننه برو. ڈاکٹر درته ویلی دی چستا سترگا دی نس دی لری نظر خراب دی. ونس اگین نیوزلی بیو ڈاکٹر درته دا خبره بار بار دا خبره کړی دا چستا پسترگا باندې پردہ راغلی دا د پردی د پاره اپریشن کو د هر بیماری اپریشن حل نه دی ګورې. نو بالکل یو خبر د یاد ساتي جما په میډیسن باندې د ڈاکٹر د مریض د خپل سترګې د پردی د علاج پنا نا نا په دوا آی کلینک کې کولی شي کوم چې په کونډه موړ کې موجود دی.

All right, Munsir team, come there, cause someday, daga nadarban euromo daga nasir sira zama program chikum de, dava bed pinzona tarshpago bajuburvi, jabadi masigar time kitab zama intizar kawi, inshallah zubadil razama, daga sira sira, auridun ko sabad etwar razdo sabad daga sulurum tarikhte dresema mesti, dastorgo sumra bimarandi, dastorgo sumra bimarandi di, daga khazi zanana, zana khazi zanana, siriyor daga tour mix bolar atleshi, mashumandi gati bura. Gani bude gani mama gan meme gan chada gan chajigan masigani masigani and sumra halek zum gawazuri da gatu tawai chi asu kundi mur tarashi pa kunda mur ke bilal market ti da ki zum dua ai dastur gu da clinic maujood dia da ratak nama ki tasum ta call ko shi 3 قران شریف د تلاوت او د کولو پارمان باندې د قران شریف د تلاوت غو نشي کولې د نظر د بجنا نظر خراب شوې ده نظر تت شوې ده لری نږدې پسترګي هړوال راغلې سترګو ته د لری مسله لګې ده د شوګر د وجنې نظر کم شوې ده د شوګر د وجنې نظر یعنی کی تلې ده د الرجي مسله ورته راغلې سترګي بار بار مګلې ده نو بالکل دا ته وای چې تاسو ټینشن مکوې تاسو نور خارون ته د تک ضرورت نشته تاسو په خپل ثوابي کې دعا آی کلینک چکم دے دغه موجود دی 0349 38 82 82 په دواګانو کې بیا ساتي په دواګانو کې زما همیشه برداشت شو دي د بلتی بری دلوی الله پمان ټټه بای بای الله

0: We'll be back right after the commercial break.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم, کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک اسید, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کوي www.belladona.com.

0: میلے مال د شارجہ نه کالی راوړه
1: زو اوستا کالو د پاره شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ټوپای کی د شارجہ جولرز دکان دی چټچی د دبئی او د شارجہ ټوله ورایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنه
0: شارجہ جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 09382732 65
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی ماچیوي یاد ماتې دون پس غلط پیون شوی وی چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بن شوی دی او یا ګوتې به حرکت شوی وی او د چا چې د خپو د کندو د نن لاړه ختم شوی وی کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د

0: اوكي جناب دخير الزمان دو دو برنامج دكال يا ذا مسج ذا بارا تشكم ديجي دكال او دو مسج ذا بارا زمان نمبر زان سر یادو ساتي 0316 322 44 44 خیر بدی نمبر وانی تاسو صرف یو میسج کوي په دې نمبر وانی خیر تاسو صرف یو ځل ټلیفون کال کوي نو خجی خجی دا وړه ګلکس برګه خیر ها انشاء الله د خیره انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله د خیره تاسو پورا په ډیټیل سره د دې خبرې نه خبرو ما اور ددی خبری خجی اوکے اوکے اوکے اوکے زما آواز بالکل برابر دے زما آواز بالکل اوکے دے جی تھینک یو سو ویری مچ جی سوک سوک زمنگ آواز چرتا چرتا اوری دے خیر ٹولو اوری دن کو انتہا دے رجاتا مانا دیر دیر رجاتا شکریہ تھا سو پتہ لگی چې زما واس په دلبر ریډیو 400 باندې برابر وی نو هغه خلک مونږ ته میسج وکړي زما سره د سټوډیو په غړو کې س 12 منټه او شپږ بجې کې دواله دي خاط 12 منټه او شپږ بجې کې دواله دي کال 2018 د لسمې میاشتې درې منټه یعنی تین تاریخ دی لسمې میاشتې او کال 2018 شپږم دی تجور رحمان ډېره مهرباني خوشحاله اوسې کامیاب اوسې ځلګیا الله دې جون کې برکت واچو چې بس موږ دې د بټګرام په ریډیو باندې لینک کړو د بټګرام نو وختي وکاس خان ماته کال کړو وکاس خان ویل چیر خاطر وای موږ دلته چې کوم دې ساسو صفات رایس بیوټي کریم فیس واش پلس زمونږه وټامین سي سیرم والو مل بالکل تزما تزما د قران دازي تزما د ډرا تزما د دې کوپن د دې د دې برخې زما سر تزما ملګری او په دغه کې به د خیر زمنګه مرګرتیا تر د کرکټ تر د بټګرام ور سره د 400 سواوی امید د دې ټو لیسنر چې چاته چاته مواز اوري د خیر الحمدلله د صفات کاسمیټکس په پاکستان چې کوم ډرا روان ده کوم قران دازي روان ده ان شاء الله تاسو ټول باغ کې برخه ده د خیره کچا یو دان کوپن جمع کو کچا دو جمع شکر گزار یم چول منگ برداشت کی بھی ازمنگ بخبر وانی عمل کی ستا ستا انتہائی یوم بہترین عمل خیمہ سو یو ډیر بهترین عمل خیم بیا بخیر دستا سو ټلیفون کال او زه لګی شانتی بیا پروډکټ باندې دودری خبرې کول غواړم دا لپاره د دې چې زما لستر د دې خبرې نه واقف شي دا لپاره د دې چې زما اوریدونکو د دې خبرې نه خبر شي دا لپاره د دې چې زمونږ څومره قدردان اوریدونکو دي څومره خويند دي څومره میند دي څومره مشران دي څومره کشران دي چرته چرته خو به زما آواز اوري کنه چرته چرته خو به زمونږ آواز اوري نو ان شاء الله د خیره باور د رب جل جلال نه دی د خیره چې زما د خبرې وسه سپکار راشي آواز خورځي کې وکړي کنه د خیره 400 امید ریڈیو دلبر ریڈیو دلبر ریڈیو سوابئی کرک ریڈیو اور سرا بٹاگرام ریڈیو آواز بالکل کلیئر دے ٹھولو پروڈیوسران صاحبانو ایم ایس ڈی ڈی جاتا مننا منگا دا حنیف ڈیر جاتا مننا کو ڈیر جاتا شکریہ دے کو جدون چیف ڈیر جاتا مننا سوابئی ریڈیو کے خپل ڈیوٹی سر انجام کہتا ہے کہ سو ویری مچ دا غنے علاوہ منگا دا التا سوک دے یار التا تاج الرحمان دے دا غڑی جاتا مننا کو پ بٹاگرام کی دا غڑی جاتا شکریہ چ منگا لنک کرو ایم ایس ڈی ڈی جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ منصور خان امید ریڈیو کو دا ساتن کی خاطر جان لنک کا سے تھینک یو سو ویری مچ دا دی خوشاله وی دا شزنمی چ ناس وی نو زمنګ आवाज تل برابر او خکل خست روان وی خیر د ټولو اوریدونکو انتها ډیر جاته مننه او ډیر ډیر جاته شکریا ډیر کامیاب شي خوشاله اوسې خیر دا شزنمی دی او دا قام اغا نیازبین بوزغلې دی د خیر دا تاسو لا د خ عمل ترجیحات او فکر سوچ دا سره وړي چې ان شاء الله د خیر سسو بغټې دی خیر او زما आवाज به برابر تاسو روان دی خیر یو بهترین بهترین عمل ته خیمه دا قای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا شریف دا دلا پاک نے دعا غختی دا چې دا انسان بختور کی په دې انسان باندې رحمتونه راووره ٹھیک تا د هر یو کار چې کوم دی غسم کی سوک چې کوم عمل کوي ډیر بهترین عمل ډیر خوله عمل ډیر خشته عمل په کار د جی چې مونږه ګور چې تاسو ته مګنا زما انتي فټانی گرلز انتي هی معذرت غواړم سبب ان شاء الله وشي خلا زه دلته ټول اوریدونکو ته یو پیغام ورکوم صرف یو پیغام ورکوم زما صفات چې کوم پروډکټ دی کاخلی والی کناخلی د سره مخلی ٹھیک دی جی زه ګورې دا نه ما دې لپاره چغې او سورې نه ما خپل ایمان نه غرکوم چې شابسې او شابسې تکلا شي زما پروډکټ والی نه جی نه جی دا ته بالکل نه خدا خبره ته کوم چې کومې خبرې کومه کنه د دې پروډکټ د خبرو نه مخکې کېدې چې تاسو باندې روسو زما آواز بدرنګ لګي یا در باندې خنه لګي یا تا تاسو زما واز بدرنګ لګي یا زما د پروډکټ والے چې کوم خبرې کوم کېدې شي هغه تاسو باندې بدل لګي هغه دا خبرې دا سٹارټ کې چې کوم خبرې کوم دا واوري ٹھیک دي چې دا واوري کله نن وروسته د پروډکټ والے سره خبرې کوم د کاسمیټکس والے سره خبرې کوم د دوکاندارانو د ایڈریس شاملوم دغه والے سره خبرې کوم ریډیو باندې کې تاسو ما سره نه اجازه ته خو د خبره چې کوم داخه خبره چې کړ تاسو واوري داخه خبره مصدقه جاریه ده په کار د تاسو بل مسلمان ته ورسوي ٹھیک دي چې تاسو لب الله تعالی پاغي من دومره نه کې درکې چې څومره غ انسان ته ملاوي کې پاغي من ډیر خل عمل دی ډیر بهترین عمل دی پرون می مولانا عبد الله حقانی صاحب د خیر اوریدل ډیر معتبر مفتی دی ډیر جت معتبر مفتی دی اخی او عمل خود ډیر جت خل عمل دی نوافل ډیر جات دی د شپې تهجد بم تاسو ډیر خلک بکې ډیر خلک بکې د مازیګری بم کوي د هر ټیم کې چاته موقع ملاوي کې د نوافل ټایم وي مکروه ټایم نه وي پاغه ټیم کې انسان کوشش کوي چې دواره کاته کوم اشراق خلک کوي د دغه نه لا صلات حجت خلک کوي صلات توبه خلک کوي مختلف قسمه نیمز خرک ورکړي نوافل په شکل کې هغه کیږي ټیک دی چې فرض مونږ مازیګر کې هغه یو عمل خود د مازیګر د مونږ د مخ کې سلور رکاته نفل دي سلور رکاته نفل دي او د دې دومره لوی قیمت دی دیتا هغه زمو شانې هستي دعا کړې د انسان ته د شخصیت د الله په بارګه کې د انسان لپاره دعا کړې دا کوم انسانان چې دا سلور رکاته نفل کوي کوم نفل دي تر کاري څنګه دی به تر طریقې کوم د خطر طریقې کوم اول خو نفل تاسو دوه دوه رکاته هم کولای شئ دا به تر عمل دی د مازیګر د مونږ مخې تاسو ته ټایم یادوم خدای مازیګر د مونږ مخې دا کوم چې اجر دی بهترین عمل دی ګوره هکر اریو بهترین دی کاغه تلاوت کول دی هغه بهترین دی کاغه ذکر اسکار کول دی هغه بهترین دی وظایف کول دی هغه بهترین دی کده مفتی صاحب درس اوریدل دی هغه بهترین دی کده قران تلاوت اوریدل دی هغه بیرټونه بهترین دی دغه نه علاوه خبره چاته کول دام بهترین عمل دی خو بهترین عمل چې غدا اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جلاله په دربار کې دغه انسان لپاره دعا غوښتل دا کم انسانان چې دا عمل کوي او ډیر خل عمل دی اوس ما په خیر سره چې ټوټلی را پینځه منټه کې بلک بکوشي یا شپږ منټه دیوالی ځکه سلور رکاته دي زما په خیر سره پینځه منټه یا شپږ منټه مونږ چې خپو خوشو زو سره کو زما په خیر چې پینځه منټه ته ورسی ٹھیک دی او یو خواږی چې د مونږ ځان خلاصې نو دغه بیرول کوي ما تاسې د چې د مازیګر د مونږ د مخ کې کم انسانان دا عمل کوي دا ډېر بهترین عمل دی تاسو بار بار دا سلورم زل شو چې زه ما چې د دوانو جهانو سردار رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپلا جب مبارک مانے دا اللہ پاک نہ دغه انسان د پار خیر غوخته دي کم انسان چې د سلور رکاته نه پلکه سلور رکاته نه پلو طریقه سره دوه دوه رکاته تاسو کولی شئ چې ټیک دی د مازیګر د مونږ نمخ کې خو مولانا عبد الله حقانی چې ډیره بهترینه طریقو خودله او چې بهترینه طریقې دار چې بدی طریقه مانی سو کو ګنده ډیره بهتره ده صحیح دي اول چې کلا سړی نیت وتړي د سلور رکاته نیت وتړي ټیک دی د نفلو سلور رکاتو کې تاسو په یو ځای باندې کوي دا بهترین طریقه ده وای سلور رکاتو سره نیت وتړي ټیک دا نیت دی وتړو اول نه رکات یو کو دویم رکات لاړې په تشهود ته کې نه استلې خو په تشهود ته چې تکل مون زور اسې نو تب نه پاسي تبا په دغه پسې درود شریف وي به با درود ابراهیم وي او بیا پسې اللهم ربنا دا دعا مو وي او چې کله اللهم ربنا اخر ته ورسه سلام باندې ګرځي بیا په دیم رکات باندې پاسي او بیا په سبحانك اللهم انا بیا دوباره مونږ شروع کی ٹھیک دا په دغه طریقه باندې بدا نفلو کې ته مازیګر د مونږ دمخ کې ٹھیک دا د مازیګر د مونږ دمخ کې په دغه طریقه باندې دا نفلو کې او بیا ود الله جي شانه هو نه د شری ضرورت لپاره ته دعا وغواړي صحیح دا مونږ له بکار چې مخ په روټین جوړ کو صحیح دا که زمونږ په ضرورت نه پوره کیږي نو یو داسې زمو شانه هسته چې دغه مخ له دوانه دا دوانه جهانا پیدا شي ویډیو ټیک دا هغه زمو شان هسته دغه بنده لپاره د الله جل شانه په بارګه کې کوم نه دعا غوښتل دغه انسان لپاره کوم انسان چې دا عمل کوي پکار دا چې دا موږ کو اخی دا مویل یو سړی دی لکه زنان نه یو سړی دی دغه نه جمع شوی دا جمع دی لاړه امام صاحب سلام وګرځو خو بیا هم نه پته لګی چې دا موږ چې کوم نه دا دون وخت په ټیم شته قضا کیږي نو وی لازمی دی چې دغه ټیم کې مته وکی ټیک دی یو خو د جمع نه مخکې کنه چې سړی ویل کله 10 منټه پاتې دی جمع ته دولس یا پاو وخت پاتې دی یا پنځه منټه پاتې ځکه دا سلو رکته نوافل فیو ځلمان کولی شم ټیک ته کدا چې ونه شول چې د نه جمع شوی دا نو دا خیر دی چې ته پته لګی چې دا مونږ نه قضا کیږي مونږ کې نیمه ګنټه دا شل منټه نه قضا کیږي نو وی لازمی دی چې دا نوافل چې کوم دا سلو رکته او چې ته مخ کې سو کې دا ته مخ کې وکي ډیر بهتره ډیر مجرب عمل دی ډیر بهترین عمل دی بیا نه ته دا خبر کوم چې نبی علیہ السلام دغه بنده لپاره د الله په بارګه کې دعا غوښتې ده ٹھیک تھا دغه انسان د پاره کم چې د سلو رکاته نوافل کوي او په سټیم کې د مازیګر د موج د مخ کې لازمي دي چې را بمنګ اوریدلی لازمي دي چې بده بمنګ پوي شي او لازمي ده چې چمنګ ورې نه خبر شو ان شاء الله د خیره د الله پاک نه امید دي توقع ده د خیره چې د بټګرام پر ریډیوم سما आवाज بالکل کلیئر دي د کریک پر ریډیوم سما आवाज بالکل کلیئر دي دغه نه علاوه په 400 ریډیوم باندې سما आवाज کلیئر دي ور سره امید ریډیوم باندې سما आवाज کلیئر دي او ان شاء الله د خیره زما چې څومره لستر دي د خیره د ټول بزما د आवाज اوریدلی او دی ټولو کسانو با خجی دی ټولو کسانو با زمنګ دا خبرې اوریدلې او دی ټولو کسانو با ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دی ټولو کسانو به زما دا خبرې اوریدلې دا کمی چې ما وکړي نو ان شاء الله دا خپل جون کې راوستلې بل مسلمان ته مویل دي خدامات چې په کوم طریقه باندې ان کیس سو خبر نشول یا په دې پوی نشول خیر دې د پروګرام نه بعد کال کول شي د پروګرام دوران کې میسج کول شي د واتس اپ د لارې د خپل پوی لپاره تاسو میسج کول ان شاء الله موږ بل جواب درکو د خیره دا بهترین عمل دی دا صدقه جاریه ده په کار چې موږ خبره وورو چې بل مسلمان ته وکو خوینده وورې دي د خیره ان شاء الله چې سباله کالج سکول یونیورسيټي وغیرہ یا مدرسې ته لاړ شي لازمی دي چې دا خبره تاسو مخکې نور خوینده سره شریک کړئ الله تعالی به تاسو مجر درکې او کاغی دغه مون سٹارټ کو د نوافل سٹارټ کو نو تاسو هم پکې برخې زما هم پکې برخې الله تعالی به هم د دنیا هم خیسته کې واغه دنیا به هم خیسته او بهترین شي ټیک دی چې دا څه به کوم ان شاء الله د خیره چې کوم ځای کې موږ خبره وورو یوازې نه چې خاطر جان خبره کوي چې هر ځای مونږه خبره ورو دي تکتل نه دي پکار چې دا سړی سوق دي تکتل پکار دي چې دا خبره ده چا کیږي ٹھیک دي چې نو لازمی او ضروری خبردارا چې مونږه مونږه سوق جي مونږ دغه د دې خبرې دعوت مخ پړان نه مانیو چلو احمد دو سما خوریا ده خوریا او نن زمون کر اغلی دي ماشاء الله نو بس بیبی او داجی ان شاء الله د خیره د کله وزیره کا احمد کله وزی مدو ای بچو احمد خبره کی خبر اوری گئی خان دا وری دا زما دی دی گلالے گلالے گل زما دا سے خوریا دے کنے چلا کہ دا بتا سو جے خبر یو کہ احمد سنگ وچیا خبرے دا خبر یو کا خبر یو کا خبر یو کا خبرے احمد نہ تو آیا نہ تو آیا نہ تو نہ تو شابا نہ نہ تو آیا نہ تو شابا شابا شابا ہاں احمدو ته جګړ چې بچی کوم موبایل باندې سره آیفون باندې سره غوګونو کې وسک دی بلوټوت او کوم موبایل باندې سره آیفون او پاپا دې څه شو سمانه لاړې موٹر سائیکل مانے کار دلاڑے خبر راجو تھا مم روڑی کے نہ روڑی بابا
1: بابا روڑی
0: سل روڑی
1: مم
0: سل روڑی
1: مم
0: کم مم دل روڑی سب مم کس روڑی تالا مال پیسے روڑی وسط لڑوں تکڑا مال پیسے روڑی مارا دابا بلے ہو رہی سنگا سر دس ہے یاد ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ او شاعر سنگ ہے شاعر خدا خا خا خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ احمد احمد وہ چہرہ سے اور دن گزر خبر کو محمد دا سے کار دے کر سنگ کار دے ہاں مدو مدو تو کرکٹ کو لے سی چکوا چکوا جادو مرجی خا سم کے نہیں سم گوری سوکھ نہیں سمے گی لسنر کے چدا سوکھ نہیں سمے گی ہمارا پاگی مانے وہ جادو کے پسمانے جادو کے پانچ بجے جادو کے او او او رے ٹوکے میں لگے دے رہے ہاں ٹوکے در میں لگے دے رہے دارو دی نہیں کھول دی
1: نہ کھول دی
0: ولی او پنگے دے سکو سنگ پونگے بوخی دار تو وقت دی انگورو او بل څه وخت دي
1: امونا
0: او بل
1: انگوي
0: او بل
1: انگوي
0: او بل
1: انگولان
0: انگورو خا او سیوان دي دي خوخه
1: سیوان اتم
0: او کلی
1: کلی نه
0: کلی نه دي خوخه
1: کلی کټه خرابه
0: الا کلی خټه خراب کلی څه کوي کلی خټه خراب وي ها
1: نه
0: ها څه کوي
1: انگولان
0: خا خا خا خا خا خا خا صحیح شو ځه وس دی امیل ازی امیل ازی نزی ها دل تکی نی ماسا دل تکی دل تکی انگوران خوری اجو دل انگور راوڑی خا دل ونن انگور راوڑی دل انگور خرو د خیره احمد خان تا غلط اجو سر کین وچا اغلط اجو سر کین ز پروگرام کوم بیا خبرې کو خا ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله دست تکړه سره ده کنه نن ورسره په ټیک ټاک باندې ویډیو کو د خیر نو احمد یو خو کیوټ ډیر جاته بلدا کر اجو اخو چې بچا بجلی رانه ونی شي د نظر نه شي.

اوکے جناب کله کله وګدام خي خان زګي ماشومان ودی منه خوشاله کی بدی سيزون مانه کافي ډیر زیات خوشاله کی منګه بيخين ننګا بنګا ماشاء الله کسان ډیر زیات راغلي واړه الله دې خير وکي زمون کور کې داسې ماشومان نشته دي نو واړه چې راشي خپل تم خوشاله کی بل کافي ډیر زیات رانه کی لګنه کافي ډیر زیات رانه کی خجي اوریدونکو دوه درې خبرې کول غواړم دا ډیر زیات ضروری دي چې تاسو اوریږي ټیک دا ډیر زیات ضروری دي زم ما خجي یو منټه دا واس ول یار برابر نه دی سو وجه کېدلی شي یو منټ صبر کا یو منټ صبر کا یو منټ صبر کا دا چاري بچي خجي ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ

0: ماشاءالله. ها
1: خدای زما نه دی یو کریم هم په مخ سم نه دی راغلی. کریم ډېر زبردست دی.
0: زمونږ کریم دی په مخ سم راغلی دی بچیا؟
1: او چې ډېر زیات خولی دی.
0: او کوم رایس دی راوړي که بیوټي کریم دی راوړي؟
1: رایس دی.
0: رایس او ارزان دی که نه که ګران دی؟ مروه اجازت والا بچ اجازت والا ډیره مننه. ګوره د ریډیو نه دی دا ریډیو خلک د سنتین سره نه اوري خط بلا مودې نه خلک ریډیو اوري. کاسمیټکس چې دی ریډیو ته راغلی زما په خیال سره چې په 2010 کې راغلی یا په 2012 کې راغلی په دغه دوو کې زما په قصې 2011 یا 2012 کې کاسمیټکس والا دی دنیا ته راغلی دی. دی ریډیو دی دنیا ته مختلف قسمه خلک د مختلف قسمه کاسمیټکس ته پر پروګرام کوي. څه شکل هم د یو کپنې انتخاب کوم کنه هغه صرف خالص مخلص تعالی په ذات میرې قسمې په دې بنیاد سره کوم چې زما ریزلټ پکې شته که نشته پکې. ټیک ده که زما اورېدونکو ته نقصان ورکو که نقصان یې ورکو ما سره دا لیکل شوي دی وروره تب پروگرام پری دی اور دن کو تو اخری پروگرام کے دوی چیز سکل انا مچ دی کپنے کا ڈول رزلٹ نو دو نمبر سیس پکرو وتو. ٹھیک دا دے خبر دا نا چیز منگ صفات ہر بلائل دا اللہ تعالی احسان دے چتا یودا دمر متبر مفتی جوڑے کنا دمر متو تا سما بل سما خبر کڑوا چ پزرگا شاگردان الحمدللہ دا غنا سری پاری غری جی اپ مختلف قسم مدارس کی مختمم دی مختلف قسم مدارس کی چکم دے اگی امامتی کی مختلف قسم مدارس کی چکم دے اگی درسون ور کی د دس یو مفتی سی جوڑے زمنگ دا ہر بلائل چ دا خالص مخلص د کل او دا خالص مخلص د زيتون نه جوړ دي جسته دا غین نه جوړ دي. وینا مطابق دا خبره ده د دې نبل غټ خبره زما په خیر سره چي نه کتا سره منګه بده کې دوکا وکړه یا دو نمبر سیس متاسف پر راورس د اخرت به زمنګ غریوان یو ساسو بلاس. ټیک ده زما په خیر سره.
2: وعلیکم السلام بجان څنګه
0: خیر؟ الله احسان دی. جی زما رو سو خبره کې کوم زینا د وټګرام د کوم زینا جانا ٹول کلے پریگ دی مالا راضی نا خوشحال بٹاگرام خلق رہتا ڈیر گران نہیں کرے رایات ساتا خا پل گور چکے تم رب بہن تہاڑ رجا تب مینا راک رہے سادی نشتہ دے ماشاء اللہ اللہ دی خوشحال ساتھی گور لالا یو خبر جان سر یاد ساتا چیز دا ریڈیو په دنیا کې ډیر خلک پروګرامونه کوي ځکه سینم تی نور خلک نه دی خو یا بس زه صرف د اسمان نه راکوشه پرشته ما بچی زه سم هغه بل ټیکو زما په لمن باندې مونږ کې ګنه جی منګه ټول ګناګار یو زه له ټول نه ډیر ګناګار یم په دنیا کې سم چې ګناګار انسان هغه خاطر جان دی ټول نه ډیر. ټیک دی جی خدای یو خبره ده چې زه خلکو ته کولیام خبره کوم کاغه بټاګرام دی ک کرک دی ک 400 دا ک سوابې دا چې زما رونو دا یو خبره یا ساتي زما خويند مین دو زما خبره یا ساتي چې د ریډیو د لارې الحمدلله د دې جبې نتا سو د روغ ټکه وانه وري یو ځل با تاسو به هغه ٹرائی کوئی دو ٹرائی نه بعد ان شاء الله د خیر مونږ ته دعا کوئی بیا
2: بالکل
0: نو مونږ کې دوه
2: معلوم دی جی ګرا
0: جی جی
2: ما د ګورډه کې لګا نه دی ګرا
0: ګورډه کې کانه دی
2: او مې د دې علاج نه راځي چې دوی تاسو سره داسې ملاوي دي.
0: لا لا واور کنه قربان تنه لګیشم خلک خبره دی وکړه اول خو بل څه کارو کې کنه چې زمونږه صفات هر بټګرام بازار د نږدې دی. بالکل جی ہر یو کاسمیٹکس زمنگا چکم دا لیڈیز مارکیٹ دے
2: ہر
0: اول با چکل دا غروالی نو دغل تا پا دی بازار کی لیبارٹریان نشتا دی الٹرا ساؤنڈ آر سکیے گی اول بزان دا پارا الٹرا ساؤنڈ کی چکان یا شگ سوم رہ دا. ٹھیک دا یا گردک کی پڑسوب دے یا سیدی. ٹھیک دا جی او دا
2: غین
0: وسواورا کندا خو ته اوس خبره کې کنا سبال به بیا هم خیر دی احتیاط د پاره وکي چې زه خوشاله ما. ټیک دا اغه الټرا ساوند مزال سره سنبال کی دي طریقه کار سمون د هر بلایل دا چې هر سحر په نهر باندې ته په نیم ګلاس تړ می غوند کیو بنې تړ می غوند کیو بو صحیح دا لګی تړ می غوند کیو بو نیم ګلاس دو چمچ یا یو نیم چمچ زمون صفات هر بلایل او نیم پکې لیمون چون کی. ټیک دا بد ناشتی نه هر سحر په نهر باندې سلویخ منټه یا دیرش منټه مخ کې سکی. ټیک دی جی په شلم ورځ باندې ما الټرا ساوند وکي کانه دی نو ختم شوه. ٹھیک دا کانے دی مثال پتر مانی دے سو نہ 10% نورا کوشوے کدا گردے درد نو کلار شوے پرسو نو کلار شوے زبز دی مواری ما خوشحال شی ڈیر خوشحال شی. تھینک یو ڈیر کامیاب ڈیر کامیاب شی ڈیر خوشحال شی ڈیر خوشحال شی ڈیر خوشحال شی.

سورة مومنون اتلسم سپارا آیت نمبر 17 اس دی زینہ اللہ جل شانہ فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ یقیناً منگا پیدا کری ریستا سو دا پاس اولار اسمانونا وما کننا نیو منگا عن الخلق دا مخلوقنا غافلین بے خبرا اللہ جل شانہ فرمائی منگ دا مخلوق پیدا کرے رہے دا انسانان مونگ پیدا کری دی لیکن دا دی انسانان انا مونگ بے خبر نیو انسان جکم اعمال کئی پرے ٹولو بانے اللہ تعالی عالم دے اللہ تعالی پرے بانے پو دے اس دی زین فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ مخ کی چدن و آغا انفوسی دلائل اغی اوی اس آفاقی دلائل بیانی قرآن کریم عام طور باندی دا انسانانو دا پیدائش ذکر کولو نباد دا اسمانونو دا زمکی پیدائش اغا ذکر کئی اللہ جل شانہ پدی سورہ مؤمن کی آیت نمبر 57 کی اللہ فرمائی لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس دا اسمانون عظم کی پیدائش یقیناً دا انسان دا پیدائش نہ دا یو ڈیر لوی کار دے چدا سے اسمان چ اگے تستنی نشتے و اللہ تعالیٰ ادرو لے دے او دا دین مقصد دا اللہ تعالیٰ اغا کامل قدرت ظاہرول لی دلتم دا انسان دا پیدائش ذکر کولونا بعد انسانانو تا خطاب کئی پرمائے مونستاسو دا پاسا اولاری اواسمانونا دا پیدا کری دی مون دا خپلو مخلوقاتونا غافل نیو ذکر چی تمام عالم نظام چی دے دا اللہ تعالیٰ پا یو خیستہ طریقی سر چلی کدا پخیستہ طریقی سر چالونو نو پدی کی با پساد راغلے وے او ہر یو شے بچ دینو اغب تباہ او برباد شویو وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقُ طرائق جمع دا طریقتن دا لاری توی یعنی دا ملائکو دا تلو راتلو لاری دی یا دا ستورو او داغی دا گرزیدو لاری دی او درم قول دادے چی یا ہر آغشے چی دا بلشی دا پاسوی نو عرب اغیت طریقہ وی نو مانے دادا چی اوہ اسمانو نا دا یوبل دا پاس دی نو دیتا طریقہ زکا وی بیاور پسی پرمائی وانزلنا من السماء ماء اوبد اللہ تعالی دیر لوی نعمت تے اللہ پرمائی چی مونگ دا اسمانو نا دا انسانانو دا ضرورت مطابق باران اغا راورو بیا دزم کی پتل کی اغمنگ اشارو او د ضرورت او د حکمت مطابق بیا منگ د چینو پر ذریعے سردار او باسو نو اللہ تعالیٰ پر سورہ زمر کی آیت نمبر 21 کی ہوئی الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض آیت نو گوری چل اللہ تعالیٰ دا اسمان نو براوری اغا دزم کی پر زم کی داغی چینی روانی کری بے قادرین وانزلنا من السماء ماء بقدر یعنی زمون په اندازی سرا یا په اندازی د فائدو د پسلونو او د میو سرا زګه چې که اوبه زیات شي نو دغه پسلونه به تباه شي او دا به ختم شي که اوبه کمی شي بیا هم دا پسلونه تباه کیږي نو الله وی بقدرین په اندازی سرا په مقدار سرا فاسکناه فی الارض دامون اشاری کڑی دی پزمکا کی و انا علی ذهاب به لقادرون یعنی مون چکل او واڑو اللہ وی مون چکل او واڑو دا او بختمو مفسرین فرمائی چی دا یو عظیم نعمت دا انسانانو نا دا غختنہ کی
چې دې د الله تعالی همیشه شکر ادا کی او د دین او یریږي چې کچری شکر ادا نکو نو دا نعمت بدینا واغستې شي. بیا ورپسې فرمایي فانشأنا لکم به مونږ د دې اوبو په ذریعہ باندې ستاسو د پاره د کجورو او د انګورو باغونه پیدا کړی دي چې پاغې کې د قسمه قسم خوندونو او رنگونو والا میوې پیدا کیږي. او یا مطلب دارے چې پاغی کی قسمه قسم خوندونه او رنگونه دي د دې میونه بعضی قسمونه د خوراک په ذریعہ باندې استعمالیږي. مفسرین حضرات هغه فرمایي چې د کجورو انګورو دا ذکر زکه خاص طور سره ذکر شو چې د حجاز اوسیدون کی خلک د نورو میوو په نسبت دا دواړه میوې چې دي دا زیات پیژني. په نورو ملکونو کې الله تعالی نور ډیر مزیدار او فائدہ منی میوې چې دي هغه پیدا کړی دي. داغې د شکر ادا کولو نه دغه ملکونه د دې ملکونو اوسیدون کی خلک چې نو دا عاجز وو نو فرمای فواکه ها فواکه چې دی یعنی د کجور او دانګورو نه مختلف نور ډیر قسمه چې دي نو هغه میوې دي. یا د فواکه نه مراد دلته نور میوې جات دي سیوا د کجور او دانګورو نه. او دا فیها ضمیر چې دی دا مطلقی هغه جنات ته چې دی نو راجع دی. و منها تاکلون او په دې کې اشاره ده چې د خوراک نه علاوه نور پایدی اوم په دې کې شته. کجوره چې دی دا ډیر قیمتي شی دی. کجوره دا انسان ته ډیرې فائدې ورکوي. یو پکې ګرموالی دی دویم پکې طاقت چې دی هغه ډیر زیات دی. کله چې سړی پایو کې کجوري واچی هغه زنانه چې د هغې پی نی او دا په پایو کې ماسخوتن پنځه دانې کجوري اچی او سحر په نهر باندې هغه پایو کجوري استعمالی الله تعالی به دې له پای ورکوي. او یا مطلب داری چې سړی رے کمزور رے وجود کی طاقت نشتا نو دے چی مثال ماخام پنځه دانی او دانی نه دانی دی پوری کجوری دے پایو کہ اغه خوشتئی او اغه دے خورینو اللہ تعالی بدل طاقت ورکئی. او احادیث مبارکو کے راضی چی کم سڑے او کجوری دا عجوہ کجوری دے خوری روزانہ اللہ تعالیٰ بدے دا مہلک بیماروں نہ ساتھی. او دغه شانتی انگور چی دی دام ډیر قیمتی میوہ دا اگی کم ڈیر فائدی دی دے انسان دا پارا. نو اللہ فرمائی ومن ہا تاکلون پدی کی اشارہ دا چی دا خوراک نہ علاوہ نور فائدی پکی امشتا. و شجراتن د دین مراد اغا ونه د زیتون ده. و شجرتن تخرج من تور سینا چې اغه د تور سینا یعنی د شام په خوا او شا علاقو کې ډیر کیږي دا زیتون. د دین تیل روزی او دا د خوراک د پاره او په سالن کې د استعمال د پاره چې دی دا استعمالیږي. ابن ماجه کی روایت ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای کل الزیتا ودهنو به فانه من شجره مبارکه. زیتون خوری دا د تیلو په تور باندې استعمال کوي ځکه چې دا د مبارکې ونی تیل دی. نو په دې کې تیلم دی او ترکاری پکې عمده او دوائی پکې عمده او شفا پکې عمده. نو دلته د زیتون نه هغه چې دی نو دا ونه خاص ذکر کړه ځکه چې دا په قدرتی اوبو سره دا خړوب کیږي. او سو غالباً دی تا اوبه گوره نا چه خان دا اولنی ونوا چه دا توفانی نوح نرستو دا زرغونه شوا. نوح علیه صلاة و السلام قوم بانی چه کل توفان راغه دا اغین بعد دا اولنی ونوا چه دا اللہ تعالی زرغونه کلا زیتونو. پس مکه کی دا دی عمر دیر دی بازی وی چه دری زرکال عمر دا دی ونی خان دری زرکال عمر یعنی دری زر کالا. لکه مثال اوس یو ام بوټی دی لس کالا پنځل لس کالا شل کالا دیرش کالا
تاله امون هم در کله اخیره کې هغه بس ختم شي بیا میوی نه کوي خلک کټ کی یا امرود دی ير د پخواډیر امرود کولوس نه کوي دا ونه چې د دې عمر درې زره کال دی ذکر الخازن چې هغه ذکر کړی دی او په دې سره الله تعالی په بندګانو باندې احسان وکړ ځکه چې دا د ټولو ونو نه ډیر عزت مند او فائدہ مند او برکت والا ونه ده توری سینا د زیتون ونه دا په اصل کې د توری سینا نه راوتی ده او دا په بیت المقدس کې یو غر دی او دا هغه ځای نه بیا دا نوري دنیا ته دا منتقل شوی ده سینا چې دا یو دا خیسته ته وي او د سوریانی ژبې لفظ دی هغه غر چې د ونو نه ډک وي نو دې ته سینا ورته وي څوک ته سینا وي څوک ته سینا وي بعضې وایي دا هغه غر دی چې په هغې کې میوهداري ونی وي نو هغې ته سینا ورته وایي توری سینین ورته ام وی سینا ورته ام وی سینا ورته ام وی او جمهور مفسرین وی چې توری سینا مجموعه ده یو غر نوم دی لکه څنګه جبل احد دی داسې توری سینا دی او بعضی وی چې نه دا د هغه ځای نوم دی چې دا په غر کې موجود وی یعنی دا د هغه ځای نوم دی چې دا په غر کې موجود دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چہ دا آغ غر دے چہ موسیٰ علیہ السلام تتی آواز شو وصبغ للآکلین توری سینا اتمبت بالدہن دارا زرغنی تیل او سالن وصبغ للآکلین سالن دا خوراک کون کو دا پارا صبغ چلین دا عطب تے پا الدہن باندی یعنی رازرغنی ترکاری دا پارا دا خوڑون کو نو دی که دو سیزون رالل یو دو غلولو دا پار تیل او دا خوراک دا پار ترکاری داغی تیل او دانی چی دنو دا خوڑلی کی گی سب غدا پا اصل که آغا رنگ تا وی چی جامی پی آغا رنگ گولی شی خوا لیکن تاسو رنبای سی پار کی ویلی سبعت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا نو سبغه چې دی دا په اصل کې هغه رنگ ته وایي چې جامې پی رنگولې شي او کومه ترکاری چې روټۍ سره هغه خوړلې شي هغه ته سبغون او سباغون ویلې شي سبغون او سباغون ورته ویلې شي و ان لکم فی الانعام لعبره الله وی په دې چار پایانو کې ستاسو د پاره ډیر لوی عبرت دی دا الله ډیر لوی نعمت دی او په دې کې د انسان د پاره عبرت دی ډیرې خبرې دي لکه مثال د دوی په پیدایش او د دوی په ژوند او د دوی نه په پایدو حاصلولو کې انسان ته چې دی له غور او فکر او سوچ په کار دی نو په دې کې د الله تعالی د وجود او د وحدانیت باندې ایمان راړل مقصد دی نو دلته انعام نه مراد اوخان دی ځکه چې عام طور سره بوت چې دی نو دا په دې اوخانو باندې اوړی شي په دې وجه هم چې دی نو د دې سره د کشتو ذکر راغلی دی لکه څنګه چې کشتۍ د سمندر د پاره وي دغه شانتي اوخان چې دی دا د لوی سفر د پاره دی دغه شانتي د سوټو او د وینې تر منځه الله تعالی خیسته پای په دې کې پیدا کړی دی چې دا د دې خېټې نه روزي تاسو الله وی چې دا پای تاسو سکئ دا هغې غوښې خوری د ویښتو نه چې نن تاسو واسکټي او دا جوړوي ځانله او هغه تاسو اغوندی سورلای پی تاسو کوی بوجونه پی تاسو اوړی او داسې لری لری خارونو ته پی تاسو زی لاری پی تاسو وهی د سمندر لارو د پاره تاسو کشتای استعمالوی الله وی دی ته وګوره کنه ته منافع ولکم فیها منافع د پایو ډیر منافع دی د دینه شملی لسی ماستو کوچو کرتو پنیر کوا غوړی دا ټول سیزونه پته چې دی داتې ته استعمالی دا د سرمنی او د ویښتو د وړای منافعو ته شامل دی الله وی ولکم فیها منافع تاسو دپاره ډی کې ډیرې فائدې دي شملې تاسو سکئ لسی تاسو سکئ پای تاسو سکئ ماسته تاسو خورئ کوچ تاسو خورئ کرک تاسو خورئ پنیر تاسو خورئ کوه د پایو نه جوړوئ دا څومره فائدې دي په دې کې نو څه وایي ومنها تأکلون اخری تاسو د دینا وعلیها وعلى الفلک تحملون تاسو په کشتو باندې څه کوئ تاسو خو سورلایم کوئ کشتای کې کی نه لکه تاسو چې څنګه چکر لاړ شي پوهیږي تاسو کون پارک ته چکر لاړ شي
او التکی مطلب دار چې کیشتای او کیشتو والا سرته وای کاکا ادری کا ما کینوا او چار کینی او بس بیا مطلب دار چې ته کیشتای کی چکر اولگی بیا تا د سین غاړه لراولی دل ته ټول چې دینو الله تعالی فرمای چې تاسو وعلیها وعلى الفلک تحملون تاسو پدی کیشتو باندې سورلای تاسو کوی او بیا ورپسې فرمای ولقد ارسلنا د توحید د دلائل و بیانولو نه بعد اس دلته الله تعالی پیغمبر علیہ السلام تا د تسلی د پار اس د انبیاء او د رسولانو واقعي بیانې دا غي درالیګلو مقصد انسانانو تا هغه چې دعوت ورکولی نو اشاره د چی تاسو د الله په وحدانیت باندې ایمان ناړي تاسو ته دعوت درکې چې ټول انبیاء کرامو کار دغو دای دین چې دینو هغه د ټولو انبیای کرامو هغه یو دی. الله تعالی فرمای ای زما رسولا مونږ تا نه مخکې نوح علیه السلام پیغمبر را لېږلو دا قوم چې هغه دروغجنو ګڼو لکه نن څنګه ستا قوم تا دروغجن ګڼي داسې هغې هغه ګڼو هغې د الله تعالی د امر مخالفت یې وکړو الله سره شریکانان جوړ کړل نو الله د هغې نه خپل او د خپل د رسول هغه بدلی ترې واغسته. نوح علیہ السلام خپل قوم ته وی چې تاسو صرف د الله عبادت وکړي او هغه سره عبادت کې هیڅوک مشریک وي لیکن هغه سوکړل ورسره چې دی نو چا د څه عبادت شروع کو چا د څه. الله فرمای مونږ ورته سو وی نوح علیہ السلام راغې خپل قوم ته وی اے زما قوم یا قوم عبد الله اے زما قوم عبادت کوي د الله نشتره ګورې تاسو د پاره بل الہ نشتره بل معبود نشتره بل رب تاسو د پارا افلا تتقون اي تاسو نه یریږئ د دې الله نه. فقال الملا الذين د قوم سردارانو چې هغه د کوپر لار اختیار کړه خپل قوم ته مخاطب شو او په نوح علیه السلام باندې پنځه اعتراضات وکړل سو پنځه اعتراضات سی وی دای وی چې دا نوح علیه السلام خو ستاسو یو پشان یو انسان دی دې څنګه پیغمبر کې دی شیدای یو دویم دار چې دی غواړي چې تاسو هغه سردار جوړ شي د یو جن د نبوت دا دروغجن دی او دی د دا داوه چې دی نو دا دروغجن ده او دی وی چې په ما باندې اسمان نه وه راځي. دریم اعتراض دا وکړه کچري الله تعالی خپل پیغمبر اگر علیګل غختل نو اسمان نبی ملائک را لېګلو دی ولی بیا را لېګو. سلورم اعتراض دا چې موږ دا نه دي اورېدلي چې مخکینو قومونو ته الله تعالی کوم یو انسان چې دی هغه نبی جوړ کړی دی او رالېږلې دی. پنځم دار چې رښتیا خبره داره چې دا سړی العیاذ بالله لیونی شوی دی دی وجنه ای خلکو موږ لا انتظار کول پکار دی کې دې شي چې دده دا لیونتوب څه شي دا ختم شي دده دا لیونتوب دا ختم شي ان هو الا رجل به جنه فتربصوا به حتى حين. امام رازی فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ لیکلی دی چې دا پنځه شبهات چې نوح علیہ السلام د قوم هغه مشرکان او هغه سرګن کړل ادم ربی کار خلقو چې الله تعالی صرف د دې بیانول کافی وګڼل ځکه هر عقلمن انسان د دې په اورېدو سره د نوح علیہ السلام د قوم په ناجوړ عقل باندې ماتم کوي ځکه چې انسانانو هغه نبی انسان کې دل پکار دی لکه مثال اس انسانانو ته چې خر العیاذ بالله مثال لکه اس خر و ته راتلی شي یا مطلب خرو ته چې دینو انسانانو نه مطلب داسي نو الله فرمایي چې د ملائکو نه به څنګه انسانانو ته راځي انسان د جنس نه به انسان دی ته پیغمبر راځي نو دی وی چې دا څنګه کېدی شي ملائک پر راغلیو پیریانو نه به راغلیو بل ځای نه به راغلیو نو د نبی لپاره چې دینو الله تعالی سو کړل چې دا ټولې خبرې ورته ثابتې کړې دی خو چې مخکې مو خدا نه دی اورېدلی ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین همیشه باطل پرس خلق چری داد اهل حق خلاف اولیاری دا سنوې مسله نه ده دا زمونږ د مشران نه مونږ وینې دی اورېدلی هغه وری داسې خبرې نه کولې کوم چې تاسو کوي فتربصوا ته انتظار وکا تر دې چې مړ شي او مطلب یې دا چې ایمان به پی ای ایمان پہ مراړی تاسو. قال رب انصرنی بیا ور پسې فرمای نوح علیہ السلام نه نیم سو کال هغه تبلیغ کړو سورہ
نہ نیم سوا کالا نوح علیہ السلام تبلیغ کو او پدی لار کی بے ہر قسم تکالیف پہ برداشت کول، لیکن دد قوم اغا سرکشی او زیاتی اوکڑا تردی پور چی خپل رب نہ مدد اوخ تو او وی وچ اے زما ربا است زما مدد اوکا او ددی طرف نہ زما دی زما تکذیب کڑے رے لہذا تدی ہلاک کا. اللہ تعالیٰ کا تو زما پنگرانے کے زما د تعلیمات و مطابق تسو کا کشتیا جوڑا کا کلچ تنور نہ ابراؤ خٹ کی گی نو د تمام حیوانات و مذکر مونس جوڑے او بوٹی او میوی اونی کشتیا کے دا سوار کا او خپل اہل و عیال پک سوار کا سیوا دا آغ خلق نہ چ اگئی تباہ کے دل پہ تقدیر کے لیے کری شیوی دی لکد آغ زوئے داغ خزا داد عذاب دلی دون پس دے پدے ظالمان و باندستا رحم رانشی. اللہ ورتا ہوئے پدے رحم مراولا دا سوچ مکو چی اس پا عذاب اگر رستو شی کی دیشی چی دا خلق ایمان ناڑی زکر چی دا زما فیصلہ دا دی برا کفر او سرکشای پا حالت کی اگر ڈوبو ما کل چی تا استا نور ملگری تاسو پا گشتائی که سوارشی نو اللہ تعالی شکر ادا کئی او اغا چی دے نو تاسو دا ظالمان و خلق و نختاسو اخلاص کری او بیا نوح علیہ السلام اوی اے زمارا با ما پیو مبارک زائی کی کس کا منزلم مبارکن منزل دا سیغا دا مزدر دا پا مانا دا نزول سر یعنی ما دا سی کزیدو سر کس کا چی برکت والوی ما تا بچی را کی زمان نسل مخ کے بوزی او پسلو نرا ترا کی او بیا چی دے نو عذابو نرا نشی او یادا منزل چرے منزلن پزیر د میم منزلن پزیر د میم سرا یا او پزیر د زا سرا منزلن صیغه د ظرف تا یعنی زائد کوزیدو تا وی دی آیات کی اشاره د چ سوق پ یوزای کی اسی گی یا جمعات یا بل زای تا داخلی گی دا دعا دی اغوی خان دا دعا دی وی او بیا وی چی دا کشتای او جہاز نا دا کزیدو ام دا دعا دا لآیاتین پدی که دیری نخی دی اللہ تعالیٰ پا قدرتو او دا غد دشمنانو پا حلاکولو او پا دوستانو بچکولو او پا حقانیت دا رسولانو پدی که دیری نخی دی و ان کن نا و ان کن نا نو اللہ وی فا اذا جا امرنا کلچ راشی امر زمنگا و فارت تن نور او اخٹ کی گی تنورو اخٹ کی گی تنورو و ان کننا لمبتلین اللہ فرمائی جی ان کننا کدا ان مخفف من المثقل دی ای انہو کننا یعنی منگ یو لمبتلین لمختبرین قوم نوح بارسالہ الیہم و وعظہ خامخا امتحان کو ان کی اوپر قوم د نوح علیہ السلام چی اغم ورتا راولی گلو ایا پک دویم قول دارے لمختبرین بی ارسال الرسل الیہم لیظہر المطیع والعاصی من الناس ایا من امتحان کون کیو پا انسانانو پرالی گلو در رسولانو سرا دید پار چخکارشی چی پرمان بردار سوکتے او نا پرمان سوکتے المطیع والعاصی من الناس پتو لگی لمختبرین بارسال الرسل الیہم لیظہر المطیع والعاصی من الناس او درم قول پکے دادے چی لمختبرین تارتن بارسال و تارتن بالعذاب لننظر من یعتبر و یذکر یا خام خام امتحان کو ان کیو کل پر رسولان را لے گلو سرا کل پر عذاب را لے گلو سرا دا پار دی چی اگور منگا چی سوک نسیت ریو سوک تینا انکار کی و ان کننا سلورم قول پک دا دے و ان کننا لمختبرین بالخیر و الشر منگ پخپلو بندگانو باندے دا خیر و شر پر ذریعے بانے ازمائش کو دی دا پار چی کافر و مومن گنانگار او پرمان بردار د دې مابین پوری فرق چې د اغواز خشي الله تعالی په کې فرق واضح کړي او بیا ورپسې سوي ثم انشأنا بی
من بعدهم قوما آخرين. د نوح علیہ السلام د واقع نه بعد اس چې دی د هود علیہ السلام واقع بیانې. الله فرمایي چې موږ د دوی نه پس یو بل قوم پیدا کو، او ټول مفسرین دا وی اکثریتو چې د قرون آخرین نه مراد د عادیانو قوم دی، بعضی وی چې د سمودیانو قوم دی، ځکه چې دلته دا ذکر شوی دی چې دا قوم د چغې په ذریعه باندې هلاک شوی دی، او نورو آیاتونو نه دا ثابت دی چې د چغې په ذریعه باندې څوک هلاک شوی دی، هغه سمودیانو سمودیان. او بعضی وی چې دا د اصحاب مدین د شعیب علیه السلام قوم دی، ځکه چې هغه هم په چغې باندې هلاک شوی دی، یو چغې رااله له اسمان نه. الله د دې د هدایت د پاره دین یو کس چې هغه رسول جوړ کو، او دې ته راولېږو، او هغه دې د الله عبادت تر اخکل، ځکه چې داغه نه سیوا بل ایسوک لایق د عبادت نشته دی. دوی ورته وی چې مړه تاسو داغه نه علاوه د بل چا تاسو عبادت کوي، ورې الله تعالی عذاب در مه راشي. دوی ونه منل، دوی مستو. هغه وی تا خو هود علیه السلام صالح علیه السلام ستاسو په شان یو انسان دی، مړه ستاسو په شان خوراک اسکاک کوي، دا خو یو عام بشر دی، تاسو څنګه چې دینو راضی کیږي او دې چې ستاسو سردار جوړ شوی دی. او یای مطلب دا دی چې کدا رسول وی نو دې بډیر مالدارو، زمونږ نه به خوراک او سکاک چره دا به ډیر اوچتو. د دې په نس باندې الله تعالی او رسول د پاره دا شرط چې دې بسوی دې بډیر مالدار وي، د الله رسول با ډیر مالدار وي. ولئن اطعتم بشرا مثلکم، کچره تاسو د ځان په شان یو انسان اطاعت قبول کو، نو خپل عزت په دلاسه هغه ورکي، په ډیره خساره کې به پریوزي، ځکه چې خپل معبودان به پریدي او د هغه چا خبره به اومني چې هغه دروغ وي. دا د دې هغه ډیره لویه بیوقوفي وه چې د خپل مشابه انسان تابعداری هغې نه انکار وکړو. الله فرمایي انکم اذا لخاسرون، د دې په نیز باندې خسران تاوان داو چې دا سړی به تاسو ته د عبادتونو حکم کوي، چې منځو کوي، زکات ورکوي، د دنیا کارونه دینه به تاسو اوباسي. انبیاء علیه السلام همیشه د اعمالو دعوت هغې ورکړی دی، دی ته په اعمالو کې تاوان چې دی هغه ښکاره کېدو، په اعمالو کې وتا تاوان ښکاره کېدو. آیا عیدوکم، بیا دی وی چې عملونه خو خلق د قیامت د پاره کې، او قیامت خو نشته. دی د تعجب په انداز کې وی دا خبره، څومره تعجب والل کله چې تاسو مړ شئ او خاورې د نه جوړ شي، نو صرف اړوکی به پاتې شي، نو تاسو به دوباره څنګه ژوندی کولی شئ؟ الله وی زه به تاسو ژوندی کوم کنه. آیا عیدوکم، آیا وعده کی دی تاسو سره؟ اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، هیهات هیهات لما توعدون، هیهات ای بعید عن الامکان، دا خبر د امکان نه لری، د ممکن نه دا. نموت و نحیا ای یموت بعضنا و یحیا بعضنا، یعنی موږ نه بعضی مړ کیږي او بعضی ژوند کیږي، په دې طریقه به دنیا همیشه د پار روانه وي او قیامت به ناراضی دی دا وي. هی هات هی هات، لری دا لری دا، لما توعدون، هغه چې تاسو سره وعده کیږي، نو چې تاسو سره د څه وعده کیږي هغه ګوره ډیره لری دا، هغه خبره هغه ډیره لری دا. الله وی داسې نه دا لری نه دا، هغه خبره به تاسو ته به پته ولګي، دا خو ډیره نږدې ده او دا تاسو ته لری ښکاري، دا تاسو ته لری ښکاري، لیکن دا لری نه ده. او بیا سو ان هو الا ان هيا الا حیاتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، مشرکان خپل افترا على الله کولا، او د دې نسبت به پیغمبر تکو خپل مرض په هغه په بل چا باندې اړو. مړه دا خدا العیاذ بالله، پیغمبر ځان نه خبرې کوي دروغ، دا خو موږ نه دی ویلي. الله وی قال رب انصرني بما كذبون، کله چې دی خپل پیغمبر ښکارا دروغجنو غړو خپل کو پر اعلان وکړو، د الله نبی دا غي طرف نه چې هغه بیخي نا امید شه.
آخر هغه خپل رب نه دعا وغوښته، اے زما رب اوس ته زما مدد وکا، زما مدد وکا. الله وی قال عما قليل ليصبحن، عما قليل عن په معنا د بعد سره دی، بعد بعد، او ما د تاکید د قلت د پاره زائده ده، اي بعد قليل من الزمان، یعنی پس د سمودینا. نادمین، نادمین یعنی د مرگ په وخت کې هر انسان هغه پیمانه کیږي، لیکن پیمان تیادله بیا فائدہ نه ورکي. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی چې کم عذاب په دی مسلط شو هغه د ملائکو چغوا او یو سخت او دارنګ چې دنو یخ او توپانی هوا وا، هوا او دارنګ چې دنو دا په دی باندې رااله، دا عذاب او دی الله تعالی هلاک کړل، او دی د سیلاب دو خشاک غونتی چې دنو هغه دی سشو حقیر ترین سیزونه دی نه جوړ شو، دی ختم شو، الله تعالی دی سکل دی ختم کړل. نو فرمایي چی قال عما قليل لا يصبحن نادمين. نو الله تعالی دی ختم کړل. فاخذتهم، فاخذتهم رونی ولدی بالحق، د حق نه مراد دلته عذاب دی، یا استحقاق د عذاب مراد دی، یا عدل او انصاف مراد دی. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة فجعلهم عصاء، عصاء چدی دا آغا خس او خشاک دی چې د سیلاب په سر باندې رواني. امام زجاج وی چې دا دونو آغا پانی دی چې کله په سیلاب راشي او دا زک سره او ځای رواني. نو غصا چدی دا وچ گیا ته ویلی شي، معنی دار دا به معنی د هلاکت سره دی، څنګه چې هغه سپکه یو بس دی وبو کې چې په کم در پلاړ داسې دیمو. فبعدن ای فبعیدو بعدن، دی هلاک شو په هلاکت سره، یا دا اخبار دی چې هغوی د هلاکت نه، یا د هغوی نه دا چې دی نو هغه هلاک شوي دي او ختم شوي دي. نو الله فرمایي ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون. ترجمه ته وګوري، فرمای ولقد خلقنا یقینا پیدا کړی نه مونگا فوقکم استاسو د پاسا سبع طرائق، یعنی او لاری او اسمانونا، وما كنا عن الخلق، یعنی مونگا د مخلوق نا غافلین، بی خبر مونگا، بی خبر. وانزلنا من السماء را ورولی مونگا د اسمان ما ان ابو بقدر ان فاندازی فاسكنناه في الارض، دی لپاره چې مونگا رازر غن کو، یعنی پر ایسر از مکا چی سا فاس کناو چی ایساری کو منگا دا پز مکا کی. و انا علا ذهابن، بیشک منگا پا بوتلود بیهی دا غیبان دی، لقادرون خامخا قادریو قدرت لرن کیو. فانشأنا لکم، پس منگا پیدا کری

رسولا یو پیغمبر منهم داغینا ان اعبدوا الله چا عبادت کید الله ما لکم من اله غیر نشتر بل اله معبود سوا د الله تعالی نا افلا تتقون ایتا سن یری گئی وقال الملأ قوی سرداران من قومه د قوم داغنا الذين آكسان كفروا شكفر كلو وكذبوا دروجن گنلو بلقاء الآخرة ملاقات داخرت وعطرفناهم اللہ پرمائی عیش ورکلو منگ دیتا فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کی دیتا منگ عیش ورکلو ما هذا نردہ الا بشر مثلكم مگر یو بنی آدم پشان ستاسو یأکلو مما تأکلونا خوراک کوی دیتا آغسن جتاسو خوراک کوی منہ داغینا وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ اسکی داغ سنا چتا سوت اسکی ولئن اطعتم کچری تاسو خبر امن لبشرند یو بنی آدم مثلکم ستاسو پشان انکم اذا لخاسرون بیشک تاسو دغه وخامه خا یو پور تاوان یانی آیا عیدکم انکم آیا دا وعده کوي تاسو انکم بیشک تاسو اذا متم چکلم لشی وکنتم ترابا وشی تاسو خاوری وعظاماً أدوكي أنكم مخرجونان بيشك تاسو ورائست لشي هيهات هيهات لما توعدود دير لره دي دير لره دي لما آغس توعدونا جتاو سريواد كولشي إن هي إلا حياتنا الدنيا ندا جن مگر دا دنیا نموتو چه منگا نمڑکیگی يعني من سمنگنا آغمڑکیگی ونحيا بازي زمنگنا جندكي وما نحن نيومنگا بمبعوثين چي بيارا پاسولشي ان هو الا رجل نري مگر دا سړي افترا چي يعني جوړي على الله پالا باندې کدي بندروغ وما كنا نيومنگا له در پار بي مؤمنين امنن کي يقين كون کي قال وي پیغمبر ربي اي رب زما انصرني مدد وک زما بما كذبونا پدي وجه باندې شدي ما درو جن غني قال وي الله تعالى عما قليل لا يصبحن لو وخنا بعد لا يصبحن خام خادي بشي نادمين اخ بيمانا فاخذتهم الصيحه پس اني ولدي د پاره او هيبتنا کی چي بالحق په حق سرا فجعلناهم غصاء پس مونږ کړل دی یعنی تور شوی بوسو غصاوانا تور شوی بوسو فبعدا للقوم الظالمين پس هلاکت دی د قوم د ظالمانو د پارا یعنی د قوم ظالمان ثم انشأنا بیا پیدا کړل مونږ من بعدهم رستو د نینا قرونا آخرین پیړی نورې ما تسبق من امت نمخ کی اس یو امت اجلها د خپلې نیټېنا وما یستاخرون او نسوک رستو کیږي صدق الله العظیم آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین یا اللہ زمون ټول گناہونه معاف کی اللہ چې کم صغیرہ کبیرہ گناہونه لی اللہ پر ټول باندې عفو کلم را کی اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کم د خیر دعاګانی کړی دی اللہ دا غینه مونږ ته خیر را کی اللہ چې کم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وختره اللہ راغین مونږ ته پناه راکی اللہ زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکي زمونږ د ټولو حوایج برابر کی مشکلات هم حل کی پریشانۍ هم ختم کی مصیبتونه تکلیفونه رانه لری کی ظالمانو د ظلم نه شریرانو د شر نه حاسدینو حسد نه اللہ مونږ ټول اوساتی دا دی کی دا بلرزنی سبق ما مازیګر ویلو خنن می بیا درته وی د آیت نمبر 17 نه اللہ تعالی ری زمونږ استاسو دا سعی او کوشش اللہ تعالیٰ ری پخپل دربار کی قبول و منظور کی اللہ ری زمنگا تاسو ټول نه پری سبق وانی راضی شی تقریباً زمنگ دا وخت چیو دا بدل شیو مازیګر پینزو بجو لتلو خو منگا چی کم ملگری و اغا کم ملگری پری بانی پروگرام کونو اغا بیگام تاسو تویلو چی انشاءاللہ زمنگ دا وخت بیا دا او نتر اتو بجو شو ولی پری بانی دیر زیاد خلق چیلی اغا خفو کورونو کی زنانا میند خویند زمنگا ناری نرون بایگان ټول پری بانی خفو او مطلب دا چې چانه پکې درسونه نیمه کې پاتې کېدل الله تعالی دې هغه ملګرو ډیر لوی قدر وکړي الله تعالی دې هغه تر دنیا خیرت خوشحالی ورکړي چې هغه د خپل پروګرام واپس کړه هغه پروګرام رزي ته تقریبا 12 بجو ته لاړ او دای د درس د پاره د قران د پاره زمونږ چې کوم دلته منیجر دې امزیب سی هغه پکې ډیر کوششونه او ډیر مهنتونه داسي ډاکټر حیدر علی امامن سے بغی چی دینو ام منگ ډیر شکریا دا کو چی زمنگ استاسو خاص کر د سوابی والو زړونو ته وکتل او مطلب دار چی قران ته وکتل
الله کتاب ته وکتل او مطلب داري چې غوي شي نه پدې باندې درس کیږي نو دا مونږه په اس قیمت بیان شو دا کوله او دا سي زمونږه چې کوم ملګری او غي دا ګنټا غسته و خيستر رحمان بھائی الله تعالی دې دا غي په عمر کې په مال حال کې برکت واچي او ان شاء الله د دې قران قدر اغي وکړو د دین قدر یې وکړو د الله دې کتاب قدر یې وکړو الله تعالی به غي تر دنیا اخرت خوشاله مور کې او دا به غي د پاره دنیا اخرت د کامیابو ذریوم ګرځي الله تعالی دې مونږه تاسو ټول نه الله تعالی دې مونږه تاسو ټول تخپل رضا نصیب کی او الله تعالی دې زمونږه تاسو ټول نه اغه کارونه والی چې الله تعالی په خوشحالي الله دې مونږه تاسو د اغه کارونه اوساتی چې الله تعالی په خفکی او ناراضه کی ځکه د ډیرو خلکو درس پکې مونږ سره د چا سلور میسي بارې نه چا د اول نه د چا دوی مین روان شو او نیمه کې پاتې شو نو حقیقت دار چې خلک پیدا غو خلک وس الله تعالی چې دې نای پزلونو کې دا واچول الله تعالی دې ټولو د دنیا اخرت خوشاله ورکی او الله تعالی چې دینو د دې کم مشران وفات شوی دی الله دې دا غي قبرونه د نور نه ډک کی او الله دې د اجر او ثواب اغي ته اورسي ستاسو زمونږ ټولو چې سوره مشران کشران ناری نا زنانا ماشومان بوډاګان وفات شوی دی خپل خپلوان الله تعالی دې ټولو قبرونه په نور سره منور کی او لکه بس الله تعالی چې دې نای پزلونو کې دا واچول الله تعالی دې ټولو د دنیا اخرت خوشاله ورکی او الله تعالی چې دینو د دې کم مشران وفات شوی دی الله دې دا غي قبرونه د نور نه ډک کی او الله دې د اجر او ثواب اغي ته اورسي ستاسو زمونږ ټولو چې سوره مشران کشران ناری نا زنانا

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन 94 FM
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नंद खाली उरजदा او د 2023 میلادی کال دا اکتوبر د میاشتي دریمه نیټه ده دا اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي دي د دې وخت خبرونو سره زوروج خان يم ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه دا سبانه شروع کیدونکو د پی ٹی آئی لانګ مارچ لپاره ټولې تیاریاں په ملکري شوې دي لانگ مارچ لپاره د پی ٹی آئی فنڈ ریزنگ مهم یو رس کې 1,00,000,000 روپے چند را جمع کړی شوی دا د وزیر اعظم کوارډینیټر اختیار ولی کلدن تنظیم ٹی ٹی پی د پاکستان تحریک انصاف عسکری ونګ ګرځولې دی د کوهاټ پولیس لائن جماعت په چاودنه کې یو بل پولیس اهلکار هم د خپلو زخمونو له امله شهید شوی دی مردان لنخوړ پولیسو او شکمارو ترمنځ د ډزو سخت تبادله شوې ده نوخار رشکۍ انټرچینج سره نږدې ټرافیکي پیښه رامخته شوې ده جدید طبی سہولیاتو داوی دروغ دی 410 ہسپتال کے اہم ضرورتوں نے دنش برابر دی ملک ہفتہ وار گرانے شرح کی 0.2 یو اوپ سالانہ بنیادوں یول 0.53% ظفر آگلے دا د کوونکو تعلیمی نظام کې ستونزو او بنیادی اسانتیاو کمی پر ضد احتجاجونه کړي دي او ایشین گیمز کې پاکستان هاکی ټیم کوریا ته شکست ورکړې ده او د برانز میډل یې ګټلې ده دا اوسر خبرونو ست خبرونو تفصیل وړاندې کوو د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو د سبانه شروع کیدونکو د پی ٹی آئی لانگ مارچ لپاره ټولې تیاریاں مکمل کړې شوې دي لانگ مارچ د وزیر اعلی سویل افریدی په مشرۍ کې د لکی مروت گنڈی چوک نه شروع کیږي چې په کې به د جنوبي ضلعو قافلې ګډون کوي لانگ مارچ په مختلف ښارونو نه تیرېدو وروسته د شروع په ورځ پیښور ته رارسي او بیا به د اسلام آباد مخه کوي لانگ مارچ لپاره د پی ٹی آئی فنڈ ریزنگ مهم یو ورځ کې 1,00,000,000 روپے راجمع کړې شوې دي چند مهم دوران کارکنانو ته وینا په وخت وزیر اعلی سویل افریدی ویلي دي چې لانگ مارچ په د لکی مروت د گنڈی چوک نه شروع کیږي پشپګم

0: بربا سهر په خبر ترسي او بیا به ثوابې ته روانيږي. وزیر اعلی وینا تر مخه لانګ مارچ د ژوند او مرګ مسله جوړه شوې ده. د بانی پی ټی آی رهایی یا تحریک انصاف مسله نه ده، بلکې د امن قائمولو مسله ده. د وزیر اعظم کوارډینیټر اختیار ولی کلدم تنظیم ٹی ٹی پی د پاکستان تحریک انصاف عسکری ونګ ګرځولی دی، ویلی دی چې د پی ٹی آئی او ٹی ٹی پی ګډ جوړ هر چا ته پړاګ دی. پریس کانفرنس د وینا په وخت اختیار ولی ویلی دی چې د پی ٹی آئی په درنو احتجاجونو کې طالبان هم شامل دي. پیښور کې د جرائم پیشه ملزمانو خلاف د پولیسو کریک ڈاؤن جاری دی. د رحمان بابا او انخلاف تانو په حدودو کې مختلف جرمونو کې ککړ ملزمانو خلاف آپریشن دوران پولیسو سره دزو تبادله کې ګل حبیب نومي شکمار وژلی شوی دی او جانزیب نومي یو ملزم گرفتار شوی دی. دواړه ملزمان مختلف مقدمو کې پولیسو ته مطلوب وو. افسوسناک خبر درکو، د کوهاټ پولیس لائن جمعات په چاودنه کې یو بل پولیس اهلکار هم د خپلو زخمونو لامل شهید شوی دی. پولیس ډرایور کانسټیبل سیفور علی په هسپتال کې د سختو زخمونو لامل ساور کړی دا. د شهید کانسټیبل سیفور علی د جنازې منز په پولیس کلب کې ادا شوی دی چې پکې کوهاټ ڈی پی او ایس ایس پی راو مظهر اقبال د پولیس افسرانو اهلکارانو ترڅنګ د شهیدانو خپلوانو او ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. مردان لنخوړ پولیسو او شکمارو درمیانځ د ډزو سخت تبادله شوې ده. پولیسو لخوا ویلي شوې دي چې د خپلو ملګرو په ډزو اجرت قاتل او ملزم وژل شوې دي. پولیس وایي چې د دغه ملزم نور ملګري دوه تښتېدلي دي. پولیس وایي چې د دغه ملزم نه تماچه هم برآمد شوې ده. د وژلې شوې تن شناخت د عطا الله ولد امان الله په نامه شوې ده. سوابې پولیسو کامیاب کاروایی کړې ده چې پکې د دښمنۍ له وجې اغوا کړې شوي هلکانو نه په زوره بیان اخیستو او بیا په سوشل میډیا او ویډیو وایرل کوونکي ملزم گرفتار کړې شوې دي. پولیسو وایي چې دغه ملزمانو فرحان او جنید د وسلې په زور اغوا کړي وو. ډی پی او وقاص رفیق ویلي دي چې قانون به هیڅ چا ته هم په لاس کې د اغوستو اجازت نه ورکړي کیږي. نوخار رشکه انټرچینج سره نږدې ټرافیکي پیښه رامخې ته شوې ده چې پکې دوه تنان ژوبل شوي دي. دا پیښه د مالبردار گاڑی خپلو کې جنگیدو له امله رامخته شوې ده. پیښه وروسته ریسکیو چارواکو ژوبل تنان هسپتال ته رسولې دي. ویل کېږي چې دا پیښه د تیز رفتارې له امله رامخته شوې ده. جدید طبي سهولتونه داوی دروغ دي. 400 هسپتال کې هم ضرورتونه د نش برابر دي. ګڼ شمېر مریضانو سره راغلي لواحقینو تر مخه هسپتال ایمرجنسی وارډ کې بلډ پریشر چیک کولو لپاره بنیادی بی پی مانیټر خراب دی چې له وجې د مریض بلډ پریشر چیک کولو بغیر علاج کړی کیږي. ولس ویلي دي چې د بنیادی طبي معاینې سهولت نشوالی تشویشناک دی. لواحقینو د هسپتال انتظامی نه غوښتنه کړې ده چې د هسپتال دی پوره جایزه واغستی شي او د طبي آلاتو دستیابي او فعال حالت ته باوري کړي شي. په تجارتي خبرو نظر راګرځو، ملک کې هفتوار ګرانې شرح کې 0.2 او په سالانه بنیادونو 1.53% اضافه راغلې ده. ټول ملکي ګرانې کې د اضافي رجحان برقرار دی. شماریاتو ادارې رپورټ تر مخه تیر یوې هفتې دوران 40 د ضرورت سیزونه ګران شوي دي چې پکې دالونه، ایل پی جی، اوړه، وریجې او سبزیانې شاملې دي. دغه رنګ ځینې سیزونه ارزان شوي دي چې پکې ډیزل، پیټرول، چینی، ځینې سبزیانې او میوې شاملې دي. دینه علاوه یویش د ضرورت سیزونو قیمتونه مستحکم شوی دي. راتلونکي ورځو کې د ګرانې د نور اضافي اندېښنې هم سرګن شوی دي. نړیوال خبر شاملو، فرانس کې زده کوونکو تعلیمي نظام کې ستونزو او بنیادي اسانتیاو کمی پر ضد احتجاج نه کړی دي چې لامل په پیرس او یو شمېر نورو ښارونو کې حالات کړکېچن شوی دي. راپورونو تر مخه پنختو کې د یو شمېر زده کوونکو ژوبل کېدو اطلاعات هم ورکړی شوی دي. بلخوا چارواکي وایي چې د کاروایانو دوران خوشا 2000 مظاهرچیان حراست کې غسی شوی دي. مظاهرچیانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې تعلیمي ادارو کې د بنیادی اسانتیاوې بهتري، د استادانو کمی پوره کولو، سکولونو لپاره نور وسایل مختص کولو لپاره ګامونه پورته کړي شي. د لوبو د میدان خبر شاملو، ایشین گیمز پاکستان هاکی ټیم جنوبی کوریا ته شکست ورکړې دي او د برانز میډل یې ګټلې دي. ایچ ناگویا کې د نارینو هاکی ټورنمنت کې پاکستان شاندار کارکردګي مظاهره کړې ده او جنوبی کوریا ته د سخت مقابلې وروسته 15-3 سره شکست ورکړې. د پاکستان آغاز جارحانه وو او په سلورم منټ کې سفیان خان پینلټی کارنر په ذریعه ګول کړی دی او پاکستان ته بری ترلاسه کړی وو. دین وروستو عبدالرحمن په دیرشم منټ کې پینلټی کارنر په ذریعه او بیا رانا وحید په 250 منټ او سلور 250 منټ کې د پینلټی کارنر او حنان شاهد په یو منټ پس شاندار گول کړی دی او ټیم ته فتح ورکړی ده. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. د ملک زیاتره سیمو کې د اوچو ګرم موسم پیشګوئی شوې ده. میدانی علاقو کې به ګرمي زیاته وي. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه راتلونکي شواروز دوران به د ملک زیاتره علاقو کې موسم اوچو ګرم وي. میدانی سیمو کې به د ورځې په وخت حرارت درجه زیاته وي. خیبر پختونخوا زیاتره علاقو کې به هم موسم اوچ وي. صوابیو خوش وسیمو کی بنور سبا سحر او منٹ رپاس پشپک بجی راخی جی او ما خام نہا منٹ کم پشپک بجی وپری وزی دا اتر دیدم مهم خبرونا دا نور خبرونا معلومات دا پارا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوابی سرو سے اجازت وارو اللہ بھوان.
1: Right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na umid shuyu bimarano da para the umid zere. Haider Mumann Homeopathic General Hospital kho pe khabar na. Balki the Haider Mumann Homeopathic General Hospital branch ostasu pakhar sawabai ki pranista shuida. Katasu ki hum sukh pali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmaul gwaadi. Nuzar tar zara the Haider Mumann Homeopathic General Hospital the sawabai branch intikhabu ki. پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی. خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 3 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي. او یوازې دا نه, د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک اسید, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 3 ورځو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com.

ده بل ته وی چې اپریشن یې لیکلی ډاکټر صاحب چې اپریشن مې نه کوم ځکه چې دا سیزونه کنټرول کیږي چې کم کنټرول کیږي خبره ته وای چې کم نه کنټرول کیږي هغه به درته نه وای صحیح دی مینوالو ډاکټر صاحب سحر د نو بجو نه دوه بجو به تاسو نه پیسې مغسته وي او تاسو ته به وی چې راځي بس علاج کوي دا به ټیک شي خو لکه مطلب دوی چې وای کم علاج په الوپیتک کې دی او تاسو ته ډایرک اپریشن لیکلی تاسو هغه اوکې کم سیزونه اوس دا بل ته وی چې اپریشن یې لیکلی ډاکټر صاحب چې اپریشن مې نه کوم ځکه چې دا سیزونه کنټرول کیږي چې کم کنټرول کیږي خبره ته وای چې کم نه کنټرول کیږي هغه به درته نه وای صحیح دی مینوالو ډاکټر صاحب سحر د نو بجو نه دوه بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود دي کم چې صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال

0: چالیس چالیس تین سو پانچ باندې بیا تاسو خپل نمبر اخستی شئ. صحیح ده جی مینوالو؟ زموږ چې کوم د اوو بجو نه اتو بجو پورې کوم مولوی صاحب مولانا عبدالله صاحب چې کوم دی ته درس تاسو اورېده، هغه به تاسو اوس د شپږو بجو پورې اورې، د پنځو نه نو اصل کې ډېر خلک هغوی سره درس کوي او تقریبا اوولسمې سپارې پورې رارسېدلي دي.
1: بلډونا یوازې یو بل زعفراني کریم بازار ته نه دی راوړي، بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش، کوم چې د نن ورځې د سکن کیر لپاره یو ځانګړی انتخاب دی. نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفراني دی، یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفراني دی که فارموله هم. بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش، مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو، مونږ د فارمولې په فرق ولاړ. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، تاسو د خپل علاقې د نږدې کاسمیټکس، جنرل اور میډیکل سٹور نه ډیر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ. یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ. سما سحر جوړوي خلا، یوازې خیستا مخ نه دے، اصلی خلا هغه دا چې مخ مو وزلیږي. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، کوم کې چې زعفران ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسه با تاسو ته اصل زعفران ښکاری. نو بیا یوازې د پوستکي پاملرنه نه، بلکې ستاسو د خلا او د مخ د ځلا نوې پیژنګلو. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یو

چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق په جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولی ته وګورئ زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق په جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولی ته وګورئ یو نوم سل کریمونه یو رنگ سل داوی او په هر ډبلی کلی وي زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پوښتنه مې دا ده که نومونه ټول یو شانتی وي نو مونږ به فرق څنګه کوو فرق په ډبي کې نه وي فرق په رنگ کې نه وي او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نه وي عمدہ وجه ده بلډونا یوازې

0: کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر لپاره یو ځانګړی انتخاب دی. نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفرانی دی، یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفرانی دی که فارموله هم. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو، مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس، جنرل اور میڈیکل سٹور نا ډیر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ. یا زموږ ویب سائٹ www.belladonna.com.pk وزٹ کړئ. زعفران دلتا، زعفران هلتا، زعفران هر چرتا. خو پختنه می دادا، آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري که نه؟ د بازار په شور پسې مزئ، فرق پیژنئ. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، کوم کې چې زعفران ایز اے اینټی اکسیډنټ. زما ډیرو ذاتو ګرانو درنو او خوږو مینه والو، یو وار بیا هم د سټوډیو ګړۍ کې زما سره ټایم 15:09 دی. دا د اتوار خوندوره شپه ده او زه استعمال شوی ستاسو کورواز، ستاسو ملګری، د ون اینډ اونلی ډاکټر حیدر علی مومن. ولې چې د سوابۍ د سیمینا هموز دغه دی راورسېدلم او ځان مې راورسولو، مونږ صرف نن مې کوشش کولو چې ځان به رافارغوم او ځان به ریډیو ته، یا خاص کر د زعفران دغه پروګرام دپاره به ځان رسوم. جی ستړي مشرې جی، په خیر علی نوم سهاله دی، زندگی مو خروانه دی جی، نه خرڅو. زه مو سلګ ډېر زیات مس کړی مکنه مس کړی، مونږ د فار زه ته سلګ ډېر زیات یاد شوی مکنه یاد شوی درته نه مې. تاسو د پاکستان مختلف ریډیو سټېشن مولي لکه د وړاندې پاکستان د مختلف ریډیو سټېشنز نه زما غږ زما آواز اوري تاسو دا وختي. بلډو د سوابۍ ریډیو لایو اوري تاسو، د زی خبر ریډیو لایو اوري تاسو، د چار صدی ریډیو لایو اوري تاسو، د زعفرانی کریم، بلډو نا زعفرانی فیس واش، بلوچستان ریډیو لایو اوري. ټولو ته دا ویل غواړم چې سبا ان شاء الله العزیز د اتوار ورځ نو سبا به زمونږ نوم د مګوري ماته وګوري او بنو کوم سیمه ده هغې باندې به زمونږ د خیر سره د دکاندارانو یو ځلې بل ډرا کېږي. فارمولې سباله د دکاندارانو ورپسې ډرا ده، ورپسې سمدستی یعنی ډیر نه لږ ورځې پس د بلډونا زعفرانی کریمو کوم کور اندازي موږ شروع کړو چې باغې کې د کریمو ډبې راوالی او د کریمو د ډبې نه دو غوږونه یو غږ هغه وږ ترې نه وسلوئ. کوم سایډ باندې چې د نوم د لیکلو طریقه ته موږ ښودلې وه، که چېرې چاته معلومه نه وي نه ته دا ویلو غواړم که تاسو اصل زعفرانی کریم ګورئ نو بلډونا زعفرانی کریم ځان ته والی او د موټر یعنی د هلته مهران موټر کار وینر جوړ شي. یوازې دا نه بلکې تاسو د عمرې مکمل پیکج ګټل شي. یوازې دا نه بلکې تاسو د موټر سایکل وینر جوړېدلی شي. یوازې دا نه تاسو د فریج د واشنګ مشین او د دې سره تړلی شي دا د بلها ډېر انعاماتو وینر جوړېدلی شي. نو سبا له دې اتوار ورځ انشاءالله العزیز د بلډونا فیملی هر زعفران د بنو سیما د رختی بنو ته د خیر سره روانه ده انشاءالله العزیز. دا هم زعفرانی تاسو به د بنو د سیمې د دکاندارانو کوم شاندار اډرا زموږ کېږي د فیسبوک د لارې تاسو هغه کتلی شئ. د بازار زما په خیال کې خدای مې نه غلطۍ په شور پس نو داسې تقریبا یولس نیمې یا دولس بجې به د خیر سره دغه قرآن اندازي موږ شروع کېږي او په دغه قرآن اندازۍ کې موږ 15 موټرې ورکو جی. سبال چې په بنو کې زموږ کوم اډرا کېدو والا د دکاندارانو دا د دکاندارانو پهلنۍ هغه لوی اډرا ده چې د بنو په سیمه باندې مونږ 15 موټرې ورکو لګیا یو جی. 15 موټرې هغه هم دکاندارانو ته جی. سبال یاد لرئ که تاسو بیا دغه زموږ دا کوم پروګرام دی تاسو دغه کتل غواړئ نو سبال د غرمې تقریبا دولس بجې به زه یاد کړم ځکه تقریبا یولس بجو پورې دغه پروګرام شروع شي. لا فلحال به دومره خاص هغه درز غوبل به نه وي
1: کوم کې چې زعفران ایز اے اینټی اکسیډنټ استعمال شوی دی. ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو، مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش. هې نوم ته وګورئ، ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ.
0: زما ډېرو ساتو ګرانو درنو خوږو مینه والو، خپل حیدر ته وګورئ، بل چاته هم وګورئ، چاته به هم نه ګورئ. ولې چې
1: ښکلا یوازې ښایسته مخ نه دی، اصلي ښکلا هغه ده چې مخ مو وځلېږي.
0: سو دا وخت یو خبر ما ته داره رسیږي چا میسې را لېږلې دی چې ډاکټر صاحب د چارسدی هاسپټل ته به کله د خیر سره راځي. علیزا یمجین
1: زعفراني کریم
2: علیزه ته بدویم چې د چارسدی هسپتال ته به د خیر سره ز کوشش کوم چې د خیر سره ګدار روان هفته نه د نوبل اپتیله به
1: بلډونا
2: زو د چارسدی کوم هسپتال له زمونږ ان شاء الله اغه له بزره خیر سره راځم خو نن د هتی ورځ کنه خالی ورځ ده
1: زعفراني فیس
2: را روان هفته کې د خالی ورځ نه ان شاء الله ان شاء الله او ان شاء الله تاسو ان شاء الله وي جی
1: کاش کوم کې چې زعفران
2: را روان هفته کې نه یادوم یعنی ان شاء الله بل هفته کې به د خیر سره د خالی ورځ یادې اتوار ورځ
1: از انټی
2: دبه د خیر سره ز د چار صدی کوم زمون هسپتال لی
1: اکسیډنٹ
2: او بیا خاص کر زمون د چار صدی د ریډیو کوم لیسنر دی اوږي
1: استعمال شي
2: بیا ډیر لوی انتظار وکول چار صدی مون کله هسپتال ګلو کړو تقریبا زیو زلتلې م بیا نه مطلب جی
1: او د
2: نه د غره روان هفته خو زنه شم یادولې خو زه به دومره ویم چیرې د روان هفته نه بل هفته کې به د خیر سره
1: د پاس
2: یاد خالی ورځ او یا به د اتوار ورځ د دوه ورځې به یو ورځ ان شاء الله زه انتخاب کوم
1: کلای وازی خيستا
2: اغه له ان شاء الله چار صدی تر ازوږي
1: مخ نه دی اصلي خلا هغه دا چې مخمو وزلیږي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اکسیډنٹ استعمال شوی دی او د کریم او د پاسبا تاسو ته اصل زعفران خکاری نو بیا یوازې د پوستکي پاملرنه نه بلکې ستاسو د خلا او د مخ د زلا نوې پیژنګلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یو

0: زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولی چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هي نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ
1: الله
0: خلای وازی خیستا مخ نه دی اصلي خلا هغه دا چې مخ مو وزلیږي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی او د کریم او د پاسبا تاسو ته اصل زعفران ښکاری نو بیا یوازې د پوستکي پاملرنه نه بلکې ستاسو د خلا او د مخ د زلا نوې پیژنګلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یوش په استعمال کوي او په خپل مخ کې واضحه فرق زعفران دل سماډی رو ساتو ګرانو درنو خوګو مینوالو یو واری بیا هم تاسو خپل هیدر زعفران تاسو درانه خدمت کې حاضر دی زه د غباوري مچ تاسو باد هلتا بلډونا کاسمیټکس پاکستان د زعفران خصوصي او بیا د بهترین ټیکسچر انتظار به موکړې وي تاسو باد هر بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اغا پروډکټس انتظار به موکړې وي تاسو به استعمال وي اغا پروډکټ چې اغا ملٹی نیشنل انگریڈینٹ استعمال ہی لگیا دی جی ہر زعفران آگا پروڈکٹ چگا پنوم بانے ہو پاکستانے دی خوب دی کی استعمال دو ولکم ایکٹیو انگریڈینٹ استعمال ہی گی آگا ٹول بہرنی ایکٹیو انگریڈینٹ استعمال ہی گی لکا بلڈونا زعفرانی کریم تا سپا اللہ تعالی یقین کوئی تا سپا اللہ تعالی یقین ہو کئی زعفرانی معیار لری کنا دب مونگ اصل کی دا زعفرانی کریم چدن دا فرسٹ چدن دا مونگ راوی سی تا سپا دا معلوم ہوئی یا معلوم وردن ہوئی بازار پشور پس مزئی دیتا چدا بلڈونا زعفرانی کریم چور تو لکی کوم کی زمون دا قراندازی را روانه د بدغله ستور زوی دا قراندازی مونږ کو لګی یو کنه فرق یو خو زمون د دې بنو دا قراندازی دا تقریبا سبال زمون د بنو قراندازی دو بنو کی زمون دا کم قراندازی چکیږي په جنې نو په دا قراندازی کی مونږ دکاندارانو ته تقریبا 15 موټر مونږ ورکو لګی یو جی بلډونا د 15 موټر سره سره مونږه سبال په بنو کی کم چی زعفرانی کی د بنو علاقه دا پاغي کی زمون د دکاندارانو را دا یو ډیر لوی مارجن باندې یو سیل کړی دی بلډونا یعنی زمون د پروډکټس خرسونه کړی دا زعفرانی ته د دا ورکول د بار سوال زمونږ په بنو کې په لکی کې یو ځل بیا زمونږ یو ډرا کې دوه د دکاندارانو ډرا دا په دغه ډرا کې تقریبا صد کوم کې چې زمات څنګه ذکر وکړل چې ردی کې مونږ 15 موټر ورکو مهران موټر کار جوړ دی لګي دا زد پاکستان په ستو خونه شمو ویلې خو زدا ویلې شم چې انټي اوف د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په لنې دا اغه ډرا به وي چې په دې کې دکاندارانو ته 15 موټر ورکول کېږي استعمال شوی دی 15 موټر ورکول کېږي نو سباله ولې چې زمونږ دغه ډرا چکم په بنو کې کېدو والا دا دکاندارانو ډرا دی یوازې دا نه صرف په دغه ډرا کې مونږه 15 موټر ورکو کوم د مهران موټر کار ویلې کې زعفران او 15 مونږ په دې کې موټر سایکل ورکو او د دین علاوه نوم په دې کې 15 د عمرې مکمل پیکیج دي دا سباله زمونږ دکاندارانو ډرا دی او دې کې خرڅو مګې په یو ډیر لوی مارجن باندې په بنو کې په لکی کې په نورنګ کې او دې سره سره د فارمولې د دغه علاقې سومرم کاسمیټکس جنرال میډیکل سورز والا دی اغه فرق یعنی دا کوم چې تاسو د لکی ریډیو اکثر اوري یا دین علاوه وړاندې کوو زمونږ د سوشل میډیا د لارې تاسو اکثر زمونږ پیغامات کم اوري لګیا اے نو د بنو کوم ریجن دی یا د کې ټانک کوم راځي په دې کې دی خان هم راځي په دې کې نا زعفران لاچم راځي په دې کې لکی هم راځي کریم په دې کې کرک هم راځي په دې کې بن هم راځي په دې کې ډومیل هم راځي په دې کې میټخیل هم راځي او د دې سره تړلی شي بلان اور زین دي چاږي کې زمونږ دغه پروډکټس خرچ شوی دي نو وړاندې زمونږ د بلوچ زمونږ د بنو او پسیمه باندې زمونږ پروډکټس دې نو خرڅېدل خو کله چې مونږه د سوشل میډیا یو ډیر لوی کمپین په بنو باندې شروع کړی دی دین علاوه لکی کرک باندې شروع کړی دی میټخیل باندې مونږ کله چې یو ډیر لوی کمپین شروع کړی دی نو الحمدلله زمونږ کوم سیل دی یا دغه زمونږ کوم ملګری آر جی دی آر جی زاهد هغه چې کوم کوم شروع کړی دی زمونږ کوم سیل دی هغه کې یو نه بلکې یو په سل هغه کې چینجز راغلی یو سیټ ته مونږ د کوم پروډکټس مونږ ورکو او دغه پروډکټ کوم ټیکچر دی چې کوم کوالټي دا کوانټیټي دا هغه باندې مونږ ډیر لوی خواري کړی دی یو سیټ شو زمونږ د بلډونا پروډکټ استعمال کی نو دا هغه نه بعد هغه بیبل پروډکټ بالکل نه استعمالای سبال ان شاء الله تاسو به یو توکو دا سادل غواړم مولې ته تاسو به یو مہربانی دا کوئی تاسو موږ د بار دعاګانې غواړي تاسو موږ د بار جدنو خاص کر ختم کوی دا برته وای چې الله رب جلال دغه قران دازی کوم جو دکاندارانو قران دازی ده د الله رب جلال په خیر خیریت سره وکړ لګي امین سم امین او دا د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د سیمې پهل نه د دکاندارانو هغه لوی ډرا د چبري کومګا زعفران پنځه موټر ورکو سباله پنځه موټر تقسیمې دوه والی تاسو کو جری د ویډیو کتل غواړي دلته نو تاسو بعد د ورځې د یو لس بجو نه والا تر د یوې بجې پوری یا د دوه بجو پوری زمونږ کوم سوشل میډیا کوم زمونږ ملګری دي
1: فران هلتا زعفران
0: یا سباله زمونږ کوم د
1: هر چرتا پختن
0: سباله زمونږ کوم د موټر ورکول کوم ټایم بوي
1: دادا
0: هغه ټایم کې زمونږ د فیسبوک کوم پیج دی ډاکټر حیدر علی مومند یا سوری حیدر مومند هم یو پاره کې جنرل هاسپټل کوم پیج دی یا دین علاوه ډاکټر حیدر علی مومند کوم پیج دی یا د بلډونا کوم پیج دی د هغه د لارې بتا سو دغه کوم ویډیوز دی هغه بتا سو سره لایو ګوري نو سباله دغه
1: بیا هم زفر
0: زمونږ کوم پروګرام دی په دغه پروګرام کې به تقسیمي کی د بلا روپو انعامات به تقسیمي کی خو دغه انعامات کې د ټولو لوی انعام چې د نوغه پنځه موټر دی پنځه موټر کی
1: د بازار
0: دا موټر چې دنه دا مهران موټر کار ورته ویل کیږي
1: په شور
0: پنځه عدد موټر به د خیر سره تقسیمي کیو دین علاوه
1: پس مزه
0: یوازې موټر نه بلکې دا کی به تقسیمي کی پنځه عدد موټر سایکل دین علاوه پنځه عدد به کی د عمرې مکمل پیکیج د خیر سره تقسیمي کیو دین علاوه نور بلا انعامات چې دنه د خیر سره کولې کیږي بنو آغا زما خواګو او زما ډیر نیازبین کتون کی چې اغي او ریدون کی او بیا کتون کی چاګه موږ لیدل غواړو نو سباله د خیر سره زمونږ یو ډیر زیات لوی شاندار ډرا د بلډونا کاسمیټکس شروع کېدو ولد بلکې کېدو ولد یي سباله د دکاندارانو ډرا بنو کېدا اور پسې سم دستی تقریبا ز بدوم رویم چې
1: بلډونا
0: تقریبا سپل سورز کو بدن دن موږ د دکاندار د کسمر کوم ډرا زمونږ شروع شوی د جبري کې موږ
1: زعفران
0: کم زمونږ د
1: نی فیس
0: زعفرانی کریم چورته ولې کې څنګه چې ما دین وړاندې ذکر کولو چې د زعفرانی کریمو شروعات موږ کړی دي بیا دا غینه بعد ډیرو خلکو کاپیانې ما بیا نه شروع کړلې او زعفرانی دی او غفرانی دی او کمرانی دی او دا پلانکی دی او ډنګری دی خدای مه ورجی
1: زعفران
0: تاسو په الله تعالی یقین کوي پرون راته یو کس دنه زمونږ لکه مطلب څنګه زمونږ زعفرانی کریم چې دنه هغه
1: از انټي اوکسیډنټ
0: یا زمونږ چکم د بلډونو سمر پروډکشن الحمدلله غي یو ډیر لوی مارکیټ کې یو ډیر لوی ځان ل پیدا کړی دی کنه
1: مال شي دی
0: نو ډیرو خلکو ته پته لګیږي نو پرون راته یو کس دنه سیمپل را لګلی وی ما ته جوړ کړسه به ته زمونږ د زعفرانی وګوره زه ته زعفرانی کریم در لګم او دا ډیر ما ډیر یو یونیک جوړ کړی دی پلانکی او ډنګری میکړي دی دا میکړي دی غ میکړي تاسو په الله تعالی یقین وکړي
1: د زعفران
0: راته را لګلی او تاسو په الله تعالی یقین کوي چې اغي باندې چې کومه د زعفرانو اغه کوم کاپی کړی و
1: نوم نه خرس
0: نو زنه پويګم چې رب دې کې اوس لکه دای سکړي دی ته چرته تارونه راغستې دي چرته مطلب داري سرنګونه وګوره ول ورکړي دي
1: مونږ
0: د ما چې کله د کریم اوانګ سره مور ته مکله ورکل ما مور ته ول مونږ د سناس مور ته مور ته د وګوره چې دې کې زعفران ماته نه کنه
1: فارمولي فرق
0: ما ته دې خو زعفران نه دی ویل پدې سی به ګورو جدا خو زعفرانو بوی نه دی مور ته به خپل کریم کولو کوم زمونږ بلډونه زعفرانی کریم دی
1: وړاندې کو
0: تاسو ته بده اصل زعفرانی کریم په دغه ټیم باندې پته لګي تاسو کله د زمونږ بلډونه زعفرانی کریم کله راوالی کنه
1: بلډونه
0: نو په دې باندې د زعفرانو دغه کوم اصل هغه اوریجنل کې می پاڼې ور باندې پرتی دي
1: زعفرانی کریم
0: نو یو خو دا مونږ ډیر زیات په دې باندې نه دی چولې دا غي وجه دا
1: بلډونه
0: چې اصل زعفران ډیر به انتها ګران دی په دې باندې چې دا مونږ کوم چولې دا مونږ دې د
1: زعفران
0: مقدار او د معیار مطابق ور چولې دي کنه
1: ان فیس واش
0: نو تاسو کله اصل زعفران ګوري کنه یو خو دې چې کوم بوی دی نو دا اغه نه مرته پته لګي چې د زعفرانو بوی دی کنه د زعفرانو بوی نه دی آیا دا زعفران دی کنه زعفران نه دی
1: نوم ته مګورې
0: بل د اصل زعفران چې زمونږ بلډونه زعفرانی کریم دی نو دا ډیر د سپینوالي د پاره دی د رنگ د ښکلا د پاره دی بیا
1: ما
0: په دې کې زعفران مونږ از انټي اوکسیډنټ چولی تاسو به د کریم ډبې نه ورزو یو خبره ور یاد ساتئ
1: ته وګورئ
0: ولې چې بده غره روان افته کې څنګه زمونږ دا کوم ډرا شروع ده د بنو نه شروع ده بنو کې دنه دا ختمې دوه والا ده
1: او
0: ورپسې د کسٹمر زمونږ ډرا شروع کې دوه والا د کسٹمر ډرا چې مونږ کوم شروع ده کې لنډ ده دا د زعفرانی کریم زمونږ کوم بلډونه زعفرانی دی ګوره مارکیټ ګوره بلا زعفران غفران کامران او د لوکمان او د بلانو نمونه نه ډک دي نو مهرباني وکړئ تاسو دغه نمونه نه راوځي او تاسو بدی باندې ځان پوهیږي چې اصل زعفران ویلې کیږي څه ته پوهیو مو مجی ځان باندې پیریان مرا ولې
1: زعفران دلتا زعفران
0: دسې کار دی زما خوږی خوري چې دا زعفران په دې کریم باندې د پاس اچول دا د ګورې د ارچا د وس کار نه دی
1: هلتا زعفران هر چرته خو پوښتنه مې دا ده آیا هر زعفراني نوم رښتیا هم زعفراني معیار لري که نه
0: دا چې زموږ کوم بلډونه زعفراني کریم دي که نه
1: بازار
0: نو چې دا تاسو کله راواغسته او د دې دا ډبې مو کله راواغسته یو خو د دې دا ډبې ډېر یونیک ډبې دی لکه یونیک داسې دی چې تاسو
1: شور پسې
0: کله دا ډبې راوالې نو ډبې کې ډبې دی بیا ډبې کې ډبې دی بیا په ډبې کې ډبې دی نو بلا ډبې به کله وایي بیا به تاسو بلډونه زعفراني کریم ملاوېږي تاسو کله بلډونه زعفراني کریم ډبې کله وکړي
1: خو پېژنئ
0: نو زموږ چونکې اول زمونگ سیمپل بلڈونا زعفرانی کریمنال چاگی کی جدنو اگر ڈبے زمونگ کمونو
1: بلڈونا
0: اگر ڈبی بانی لکم مطبع زمون چکل تاسو کل ڈبے دنن نکلو کوئی کم چی جار دے کم چی پلاسٹک کو لکم ڈبے دے کنا
1: زعفرانی کریم
0: نو دا اگر ڈبی بانی لکا زما تصویر جدنو مطبع تصویر ہوندے کی جو اکڑو وغی اور بانی راو ستو یلان دی جدنو دا اگر جار بانی با بلڈونا لکل شو یا صدق شاند کی لکل شو کنا
1: زعفرانی فیس واش
0: اس بیاد آگے نا بعد زمونگ یو سیریز رال زمونگ چکم سیریز رال نو باغ سیریز کسی چلو شلو
1: کم کچھ زعفران
0: آگ سیریز کی ستاسو بچیان لوی شده سکارو شو چی باغ سیریز بانی
1: از انتی
0: زمون چکم دا بلدونا دا غکم زافرانی کریم زیادو ما دیکی پا دی کاغذ والا دبی کی دنان چکم پلاستک والا دبی پرو دنو پاغ دبی بانی دا پاس دا غا بہر چکم دا جنی تصویر دی
1: استعمال
0: نو دا اور بانی منگ راوستولو او دا چی دنو منگ پا آئی ایمیل سیریز کی راوستولا لاترنن پوری پا خیبر پشتنخوا کی یا پا بلوچستان کی لاترنن پوری یو کاسمیٹکس والا آئی ایمیل کم سیریز دنو دا اینا دیکھ جی
1: صرف
0: بیا زمون چکم لس لگا دانی لاړلی ختم شولې ساده دانی چور دی لگی غلاړلی اور پسې زمون د 20 لاکو دانو چکم سیریز رال نو بدی کې زمون غ ایمیل سیریز رال للی
1: نوم نخر
0: اور پسې زمون چکم ایمیل کم سیریز سیکنډ سیریز زمون رال للی نو اوس اور پسې ترډ سیریز زمون راغلې دې چې ته ویلې کې
1: فارمولی
0: بلډونا ایمیل زعفرانی کریم کم چی
1: فرق وړاندې
0: ایمیل سیریز دی خلق بلډونا لاترن نه پوری دغه ځای ته نه دی رسیدلی ګورې دا یو خبر یا ساده جی نو ما چکل آگا کریم نواغستل محترم سمینی او زمون چکم سویچی دا یادین علاوہ زمان کجر آواز
1: بلڈونا
0: انوبا زمان آواز ہو رہی یادین علاوہ
1: زعفرانی
0: زمان دا سوابی دا ریڈیو دیر لسنر دی چو مطبع آگا خاموش لسنر دی ننم راگلی و اسپتال ایڈیر خکو لیکڑ ہو جی
1: بیسواش
0: نو کچر اگی زمان آواز ہو رہی رہی تا داوائی لغوارا ما زمان تمنا و نسیم آواز ہو رہی انوبا آواز ہو رہی یادین علاوہ
1: تم گوری
0: کو پولستان ماما گان زمان آواز ہو رہی رہی تم داوائی لغوارا ما چی
1: ما تو گوری
0: بلڈونا زعفرانی کریم چورتو ویلگی تاسو کله د اوریجنل زمنګ بلډونا زعفرانی کریم کله راواز اصل کنه او تاسو کله د ډبی دا سر مترین کلو کلو دا ډبې مو کلو کو دکې جننه په دې کریم د پاسه کم زعفران پراته دي
1: کله یوازې خيستا مخ نه دي اصلي خلا
0: لګه ته جو مغوال میو منډیو
1: وزلیږي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دي او د کریم د پاسه به تاسو ته اصل زعفران ښکاری نو بیا یوازی د پوستکی پاملرنه نه بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د زلا نوې پیژندلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یوش په استعمال کی او په خپل مخ کې واضحه فرق ویني زعفران دلتا زعفران هلتا زعفران
0: واو واو زما ډیرو ساتو ګرانو درنو خوږو مینوالو سباله به د خیر سر سفرونه کوو د بنو د لکی د نورنګو د دغه علاقو کوم سفرونه زموږ د سره دي نو په لار لار باندې وګورئ یو بل سره خبرې درم کوو ریخه ولی 7575 به زما سره په لاس باندې یو د یارانو بنډار به رواني کمال او جمال به را سره وي جی د دې سره سره د نورم زموږ کوم ټیم دی نو هغه به را سره وي خو ټول هاغلو راغلو دغه ویل غواړم چې سبالا د بنو د سیمې د دکاندارانو ډېره زیاته لوی او شاندار ډرا کې دوه لږ ډرا کې تقسیمېږي تقریبا د 15 عدد د مهران موټر کار تقسیمېږي 15 موټر به د خیر سره سبالا موږ بنو کې ورکو جی 15 موټر سایکل به سبالا د خیر سره موږ ورکو 15 د عمرې مکمل پې کې چور دولېږي چې عمرې لاړ شو د عمرې نه واپس نه شي بلوچستان میں سننے والے بہت ہی معزز لسنر واو ری جی ننم راتا امین آغا راتا کال را ملو کرو امین آغا راتا دا خبر کولو چی بلوچستان کی لگیا دی کسٹومر جدنو ڈبی جمع کئی یا دا بلڈونا زعفرانی کریم کم ڈبی دنو دا غین کم یو وخت رینه کټکی گی غبت رینه کټکی دکاندار سر به جمع کی دا چې کوم قران دازي زمونږ را روانه دا یو ډیر جاته یونیک قران دازي د قران دازي زمونږ د سیده چی ها ما دین وړاندې خبره کوله چې د اصل زعفرانی کریم کوم ته چې بلډونا زعفرانی کریم لګی کوم چې د مغ د سپینوالی یو ډیر یونیک اوریرا ډیر اعلی فارموله دی جی نو تاسو کله زمونږ د بلډونا زعفرانی کریم کله راواله تاسو کله د دې کریم د ډبې کله کولو غوړل غنه نو دی ڈبی کی دننا سدی دی ڈبی کی دننا زمون کم کریم اور کی موجود دی نو دی کریمو دا لیدلو نوڑان دی پا دی کریمو دا پاس زعفران موجود دی زعفران بیاد اگا زعفران چی دنو دا دا ڈاکٹر نعیم مطابق چی اگا دا ہوئی چی دا زعفران منگا صرف سمپل زعفران پا دی بانی نی دی رو چولی گین مطلب بیوکس بکور نا زعفران آوالی اور بانی بیواچی نا نا نا نا په دې باندې دا کوم زعفران مونږ ورو چولی دي ادی باندې کوم زعفران موجود دي نو دغه زعفران مونږ تقریبا درې ورځې سلور ورځې وړاندې درې ورځې یا سلور ورځې وړاندې دغه زعفران مونږ ویټامین سی کوم سیرم دی هغه سیرم کې مونږ دا ور واچو هغه سیرم کې دا پراتوي او دغه سیرم نه بیا چې دنه موږ دغه د زعفرانو کوم اکستریکټ دی دا تر نه موږ روچتو او دغه د زعفرانو کومې پانی دی دا موږ د کریمو د پاسه باندې دنه بیا ګدو او کسٹمر ته بیا موږ دوايو چې تاسو کلم کریم استعمالوي نو دغه د زعفرانو کومې پانی دی دا به ورکه تاسو مکس کوي دا مو ورجی د کمال خبره دا ده چې مارکیټ ټول د زعفرانو د غفرانو د کامران نه ډک دی خو ټوله دوکه روانه ده ګورې دا مو ورجی دا اصل زعفران معلومات درته دا کی چې کله تاسو د کریم مکس کوي کنه نو په دې کریمو کې چې دا څومره مکس کیږي دا خپل رنگ را پریدي او اصل رنگ را پریدي ګورې دام موري او چې څومره اصل رنگ را پریدي نو دا زعفران به خرابيږي نه تاسو به دې مسواکي ګوت باندې دې کریمو کې دا زعفران مکس کوي زور له مور کوي هلکه مکس کوي بیا به دوباره ګوتله دا زعفران دل راشي نو په دې ګوت کې دا زعفران دې سره اوچت کوي او چکل روچت کی تاسو بدا معلومات چې دا زعفران به ماتی نه دا زعفران به بالکل تاسو به ګوت په سزانګي او چکل به دا ګوت په سزانګي نو تاسو پوښی چې اصل زعفران په بلډونه زعفرانی کریم کې دي نو ځان لکار مو ګوري مهرباني وکړئ جی اسو خمار ته ویل کنه چې ګوره مارکیټ ډک دی نه نن سبا خو دنیا لګیا د زعفران دی او غفران دی او کامران دی او اندالو به شروع کړی دی تاسو اصل تاسو اصل زعفرانی کریم غواړی نو بلډونا زعفرانی کریم هغه کریم چې پاره کې زعفران ایز اینٹی اوکسیڈنٹ استعمالی بلډونا زعفرانی کریم یوازې زعفران نه بلکې بدغه کریم کې دننه موجود اولیم جیکو رس بدغه کریم کې دننه موجود دا ویټامین ای کوم ایکسٹریکټ دی سوری ویټامین ای کوم بیټس دی هغه ور کې موجود دی او دغه بلډونا زعفرانی کریم تاسو د مغ د سپینوالي لپاره ډېر په بهترین طریقې سره استعمال کی صرف هغه خلکو ته دا ویل غواړم د کوم خلکو چې سکن چې دنو سینسیټیو دی هغه دی انتهایی هلکه لګی یا هغه جنکی چې اکثر دا ګیله کوي کریمو سره زما په مخ باندې دانی راځي نو هغه دی مهرباني دا کوي چې د کریمو د استعمال نه وړاندې دی هغه بلډونه زموږ کوم ایک نی فیس واش دی هغه دی ځانته والی ځکه چې باز خلکو باندې کوم کریم دانی راخیږي یا زمونږ بلډونه زعفرانی کریم ور باندې دانی نه دی زمونږ د جنکی اکثر ایریږي به خبر وانه کنه دا دانی نه دا په سکن کې دنه کم ګن پروت دی په سکن کې دنه کم غړوالی دی په سکن کې کم دغه گرمایش دی دغه گرمایش بهر روباسي دغه دانو ته دانی نه ویلې کی بلکې دته ګرمه کې ویلې کی دا د درې سلور ورځو دوباره یو درې سلور ورځو بس دا مخ چې دنه بالکل مکمل صفا کی نو هر هغه خور می یا زما لیسنر کچره غی دا غواړي چې زما سکن دی صفا شي او زما سکن دی بالکل لګې نشي ترور چې دنه وزلی نو دا هغه د بار والی جی بلډونا زعفرانی کریم والی دا یاد لري چې تاسو زمونږ بلډونا زعفرانی کریم کله واغستل غنا نو یو ورځ مکس کول نه بلکې تاسو روزانه چې کله کریم لګوي د شپې چې کله کریم لګوي نو د کریمو د لګولو نو وړاندې تاسو په دغه کریمو کې بدننه مسواکی کو ته بور کیو وخی دا به مکس کوي روزانه به مکس کوي ورېخه

زما ګران او درنو خوبمنوالو بلرونا زعفرانی کریمو ډبه بم نه ګرځو ویل چې په دغله ستو روزګه د خیر صدا قران دازیر ټولو ویل چې اور بس بیا یو بل قران دازیر روانو بل قران دازیر بیا سمنګ بل صدا نبیا ریډیو سجی بلډونا زعفرانی کریم کمچی د سکن د خکلا د بار ډیر الاو ډیر بهترین دی بلډونا زعفرانی کریم کمکه چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی او دغه کریمو کې کمال دا دی چې دا سکن ته انتهایی سپینواله ورکی او بیا هغه سکن چې هغه به انتها ډډ دی هغه سکن چې هغه بالکل ډل شوی دی هغه سکن چې هغه کې بالکل خکلا نه ښکاري د دغه خکلا د راښکار کولو دپاره استعمالولی شي بلډونا زعفرانی کریم بل کریم نه زعفرانی نه بلکې تاسو ورته وایي مونږ ته بلډونا زعفرانی کریم راکړه که تاسو موټر ګټل غواړئ نو بلډونا زعفرانی کریم چې کله مو اخلئ نو د کریمو دغه ډبې نه به یو غوږ به ترې نه وشلوئ دو سایډونه ډبې کولاوي تاسو به ډبې د هغه سایډ نه کولو کوئ کوم سایډ باندې د جنۍ درې مخونه راغلي هغه سایډ مې ترې نه څنګه کولو کوو دا به دغه ګولډن ځای سره وشلوئ دی چې کوم الټا سایډ دی کوم سپین سایډ دی هغې باندې برته تاسو د خپل کور د چا به ورته نمبر ولیکئ یعنی د چا نمبر چې آن وي هغه نمبر به ورته ولیکئ نور کسی کتارې بالکل ملکی نوم مو ملکئ بالکل ملکی که نوم لیکئ نه ولیکئ او که نوم نه لیکئ نه مې لیکئ پروا نه کوئ خو د کور د هغه چا نمبر ورته ولیکئ د چا نمبر چې آن وي ولې چې د قرآن دازې پورز باندې چې د چام دغه کوپن مونږ روجت کوو نو هغه ته به مونږ کال ور میلاو چې کال ورته کله ور مونږ میلاو کوو د هغه میلاولو نه بعد به چې د نو هغه ته مونږ بیا وایو چې آیا ته زموږ سره په هغه خوش نصیب وو یعنی څلوېښتو کسانو کې پنځوسو کسانو کې راغلی او که نه بیا به ورته مونږ دغه وایو چېرته موټر ګټلی دی نو دا یاد لري چې تاسو د لری بری خیبرې شنغرې یا د غرض سرې پروا د دې خبرې بالکل مه کوئ تاسو هر ځای کې او څه قسم انعام هم ستاسو سره ووتلو هغه انعام به ستاسو په کور تاسو ملاوېږي تاسو بیا وایي چې نه مونږ ته موټر مه راکوو د موټر چې کوم مناسب قیمت دی هغه قیمت به له مونږ درکوو جی نو د کریمو یو ډبې چې ورته بلډونا زعفرانی کریم ویلی کېږي آلریډي زمونږ بلډونا زعفرانی کریم مکمل ټرینډنګ کې دي او الحمدلله یو ډیر لوی او بهترین ریزلټ ورکوي که چېرې څوک یې صحیح استعمالوي نو هغې ته به ریزلټ بهترین ملاویږي لکه څنګه چې مونږ ته عائشه اور کلثوم دی وخت میسر رالیږلی چې حاجی بھائی زعفرانی کریم زعفرانی مو وایي که نه بلډونا زعفرانی وایي مارکیټ کوره د زعفرانو د غفران نه ډک دی جی تاسو ورته زعفرانی کریم بالکل مو وایي تاسو ورته بلډونا زعفرانی کریم وایي یا تاسو ورته ډاکټر حیدر زعفرانی کریم وایي مهرباني کوئ غلطی ته نه ګورې ونه شي جی او بیا د کریمو د ډبې د پاسه د ښکلي او نیازبینې جنۍ تصویر وګورئ او راته مو تر اوسه پورې دا ونه ویل چېرې دا نیازبینې جنۍ دا ښکلې جنۍ آخر څوک ده او څوک نه ده دا به راته ضرور وایي جی بنو کې زموږ ډرا کېدو والا د پنځه موټرې د خیر سره ورکو جی د بنو سیمې ته مونږ راغلي یو د لکی سیمې ته مونږ راغلي یو او ورکو پنځه عدد موټرې یعنی ورکو دکاندارانو ته پنځه مهران موټر کارو دین علاوه پنځه د عمرې مکمل پیکیج دین علاوه پنځه د موټر سایکل ورکو نو که تاسو دغه لیدل غواړئ نو د یولسو بجو نه والا تقریبا د دریو بجو پورې به زموږ دغه ډرا چې دن شروع وي دغه ډرا کې به تاسو بیا موږ ته دا وایي چېرې سبا کو سن باندې کو جی نو سبا لا یا کچری نن وي تاسو خو پوهه خلک یې کنه نو د لکی ریډیو چې څومره لیسنر دي هغې ته مو دغه پیغام دی چې سبا له خصوصي یا مونږ نن جی زه به دومره ویم چې نن ولې چې تاسو خو مونږ نن اورئ کنه نو اتوارې خو بیا زمونږ تاسو سره وي کنه ټولو ته دا ویل غواړم چې یو ځل بیا هم د یو ډېر پریویس ټایم د یو بهترین راکېدو نه بعد بنو لکی نورنګ او ډی آی خان شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان میټه خیل کرکو دین علاوه د لاچی دغه علاقو څومره خلک دی دا غیته دا ویل غواړم چې دغه ځای کې زموږ یو ډېر شاندار ډرا د خیر سره روان ده په دې کې مونږ تقسیمو دکاندارانو ته مونږ ورکو پنځه عدد موټرې مونږ ورکو جی دکاندارانو ته پنځه موټر سایکل مونږ ورکو جی او یوازې دا نه پنځه آی فون

சொல்லையும் ஒழுவோ ஜினக்கோ இலக்கானும் روانه ده نو په دغه ډرا کې زموږ طریقه کار بداوي چې د چا هم څه قسمه انعام راووتلو نو که څوک ډالر راغلي دي کو راغلي خو چې ډرا کې څه انعام راووتلو چونکې موږ ډېر خلک به نه راغواړو تقریبا موږ دغه ډرا به کوو جي دې کې به تقریبا څه 50 کوپنې موږ د خیر سره اوچتو 50 کوپنې چې موږ به موږ کال زور ملاوو جي چې کله موږ کال نو د هغې نه بعد به بیا موږ داسې کوو چې دغه 50 کسان به موږ مېلمانه کوو که چېرې راغلل نو ډېره زیاته بهتره خبره ده او که چېرې را نغلل نو بیا هم ډېره بهتره خبره ده چې مطلب کاغه ارزه کې وینو قران اندازي به مونږ کوو او چې قران اندازي مونږ کوو چې دا غي سمره وتل نو اغي کو په هر ځای کې دي اغي ته به زمونږ لخوا نه د انعامات ملاوي د سلوي وختو لاکھ روپو انعامات د خیر سره کسټمر ته ملاويږي سمرم چې زمونږ د بلډونا زعفراني کریمو اغستون کې دي یعنی مطلب چې چام بلډونا زعفراني کریم ځان لاغستي نو د کریمو ډبې به تاسو ورزوي نه د کریمو ډبې به راوالي او د دې دوه سیډونو ډبې سیریز 1 سیریز 3 راغلی دی

دننه په ډبی کې چې د نام پتا او موبایل نمبر ورکلی شو زما د مشوره دا چې نور ډېرې کیسې که تاریخ ورکې بالکل ملګي تاسو ورکې صرف د کور کې ولیکئ د چا نمبر چې بالکل آن وي هغه نمبر به ورکې ولیکئ او دا به تاسو نږدې چې کوم دکاندار دی هغه له به یوسئ ورته به ووایئ ورور دا ډبې راله چې دنو جمع که د بلډونه د سایډ نه چې څوک هم راله هغې ته به ورپاواله کي هغه به دنه والي او که چېرې درنه نه اخېستل نو تاسو به دغه ډبې راوالئ او دغه ډبې باندې چې دی نو زمونږ هیلپ لاین نمبر راغلی دی زمونږ د رابطې نمبر ورباندې راغلی دی تاسو به دغه رابطې نمبر باندې به کال ورمیلو کوي او تاسو به څه وکړئ تاسو به د هغې سره خبرې وکړئ ورته به دا ووایي چرورا داسې ده چې دا ډبې مې راوړلی دی راوړلی دی زه پلانکي ځای کې دکان کې موجود یم کاغه د بلوچستان دکاندار دی کاغه د خیبر پختونخوا دکاندار دی کاغه د پنجاب دی که د بلوچستان که د سند دی که دې نه علاوه که د افغانستان دی که د کوم ځای هم دی تاسو به جدنو هغه ټایم کې مونږ ته کال رامېلو کوئ زمونږ چې کوم نماینده موجود وي هغې سره به خبرې وکړي او هغه به دکاندار سره خبرې وکړي ستاسو ډبې به جدنو هغه سره جمع کول بالکل یقیني شي نو بلډونا زعفراني کریم کوم چې د مخ د سپینوالي د مخ د ښکلا د مخ د اوارولو د مخ د ښکلي کولو یو ډېره زیاته یونیک او مجربه نسخه ده او بیا خاص کوي د دې چې کوم ټیکسچر دی نو په هغې کې یو سیز دی او هغې ته ویل کېږي اولیم جیکورس اولیم جیکورس داسې یو بهترین اکټیو انګریډینټ دی هغه جنکۍ چې اکثر د دې خبرې نه یریږي کریمانو نه ډېره زیاته یریږم زما په مخ باندې ورسره ویښته راځي نو واحد دا هغه کریم دی چې دې سره به په مخ باندې ویښتم نه راځي او دا واحد هغه کریم دی چې دا مخ ته سپینوالی هم ورکوي او دا واحد هغه د کمال نه ډک کریم دی چې دا

دا د سکن چې کوم فالتو ویښته دي د هغې په ریموف کولو کې په ختمولو کې ډېر لوی کردار ادا کوي. او بیا د کمال خبره ورکې دا ده چې د دې د استعمال سره ستاسو په مخ باندې فالتو ویښته هم نه راځي او ستاسو مخ د فالتو ویښتو نه بالکل بچ هم ساتي. دا چې کله په سکن باندې ولګېږي نو په دې کې یو انګریډینټ دی چې هغې ته اولیم جی کورس ویل کېږي. اولیم جی کورس یو داسې یو انګریډینټ دی چې دا د سکن چې دا کوم فالتو ویښته دي دا بالکل ډیټ کوي، دا مړ کوي او دوباره مخ باندې دغه فالتو ویښته بالکل نه راځي. نو بیا بیلاډونا ویټامین سی فیس واش، بیلاډونا زعفرانی کریم، ځان ته د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نه والی جی.

So ladies and gentlemen, this program is brought to you by Belladonna Cosmetics Pakistan. Also, which is my favorite Belladonna products. The Kamalo, the Jamal Nadak products. The products ki the Uhtu the Bara Belladonna among anti hair fall shampoo comes to the dear orozon is then a short day or the shortage the tool nagata vajadara chariki kum your active ingredient they come to the rosemary willagi aga chidano intihai short day Pakistan melavi gi Pakistan aur ki mung bilkul nahi istemal hota so balki intezar mung tan orum koi ji aw de aur dear lui intezar na baad jidano de aur dear behtareen formula sara Belladonna anti hair fall kum shampoo de aga bad khair sar rashi صبح آغا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نه بیا خلی البته کچې د چا ویختو ورزګنه د ویختو د ورزیدو لپاره ما بار بار دا ویلی دي چې تاسو به د شیمپو په ځبانې ځان لسان خلی د ویختو یو کریم دی چې د بلډون انټي هیر فال ټونیک ویلې کی هغه به استعمالوي هغه به مسلسل درې میاشتې استعمالوي کدی په مینس کې تاسو به ځمانه پیریان راولې چې ویختو می سینو شلو پلان کې د ډیګرې د ګوردا مې وري دومره زرت زره ویختو ټی کېدل ګوردا نه ممکنه خبره ده نو په ځان باندې مسی پیریان به ځان نه راولي زان نبا دل نشین جوړوي مهرباني به کوئ چې تاسو صبح په بهترین طریقې سره د بلډونا انتخاب کوئ او صحیح به استعمال وي جی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش که تاسو استعمالول غواړئ خپل سکن ته نیشنل خکلا ورکول غواړئ لکه څنګه چې تمنا او نسیم لګیا ده چې بلډونا زعفرانی کریم ډیر زیات بهترین رزلټ دی سکن لا نیچرل بیوټی ورکی جی ماشاء الله زبردست نو یو خو موږ څنګه ذکر د بلډونا زعفرانی کولو نو هغه خو به کوو د یو بل سره او دوی وایي چې بای سلیم کاسمیټک فکر کلی کی کوپن جمع کیږي بالکل جمع کیږي فکر کلی کی سلیم کاسمیټکس کوم چې په خیبر پختونخوا کې په پیښور ښار کې فکر کلی دی هغه سره بالکل د بلډونا کم زعفرانی کریم دی هغه ور سره ملاویږي هم او تاسو سره دنو خالی ډبی هم جمع کولی شي او ټول ته دا ویل غواړم چې ګوره دا یو خبر ګوره کلیر وو چې ګوره د قران دازی په ډبو په جمع کولو کې صرف اور صرف لسر زی زی کې دکاندارانو نمنګ لګیا یو د ډبو درا ټولون درا ټولولو سلسله شروع شوې دا لګیا دي زمونږ څومره سلمانان دی هغه د کوپن را ټولې لګیا دي او ډیر زر تر زر به تاسو بیا زوی مې د خیر سره کوپن کې را ټولې شنه ته بده یو تاریخ هم چیرې بدی پلان کې تاریخ باندې زمونږه پهلنی ډرا دا یعنی پهلنی ډرا بدا وچ دي کې موږ تقریبا 50 کسان به تر موږ راوچتو هغه 50 کسان به زمونږ ملمانوی دا اغیر بارا با مونگی خوندور گوندی که پروگرام رینج کو جی او دا آغا خوندور پروگرام دوران کی بچی دنو مونگ دا قرآن دا جی بیا کو دا عمری مکمل پیکیج با انونس کو دین علاوہ دا موٹر سیکل انونسمنٹ بکو جی موٹر سیکل بم بلاڑوی موٹر بم بلاڑوی موٹر خدا سو بیام لی دلے دے چی بس پتا لگے بلاڑ دی او دا دین علاوہ چی دنو دیسر بچی دنو سمیلاوی گی دیسر بمیلاوی گی موٹر سائیکل بم ولاڑوی موٹر بم ولاڑوی موٹر عمری پیکیج بم ولاڑوی واشنگ مشین بم ولاڑوی سلائی مشین بم ولاڑوی دین علاوہ فریج بم ولاڑوی یعنی ہر یوسز بمونگی خود دی او تاسو بدا استعمال ہوئی تاسو بدا گٹی جی سوری گٹی بیجی اصل کی زما پخیل دی سٹوڈیو کی چکم ایسی لگی دلی دن نن صحیح کار نکی نن آغ زور نشتے چکم پکار دی البتہ ما خدا سور زن داویلی چکن یہ دا گرمی ختم شلو دکر ما بوٹانو تم کارویلی بوٹان میں شروع کری دی خو نن نا تا دوبارہ دا احساس چی نا لا گرمی لا ختم نا دا گرمی ہو سمجھتے دی جی عبدالقیوم افریدی وی چی ڈاکٹر برو سلامن روکر سے بو چی سنگ تا سویل ٹول مارکیٹ زعفرانی کریمون نا ڈگ دے ٹولو تا پکار دی چی دکان والا دکان نگی دیر دوکی پکی روانی دی بلڈونا زعفرانی کریم او یو نومی جوڑ کرے دے پا مارکیٹ کی عبدالقیوم افریدی متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر 5 عبدالقیوم ادام رد وچ استاد بار جون کوم ویڈیو جوړ کړو نو هغه ویڈیو ډیره زیاته وایرل شوې ده نو آیا هغه ویڈیو دې دوباره کتلې ده کنه هغه ویڈیو دې دوباره نه ده کتلې دامن ته لګو آیا او

سو زما ډیر ذاتو ګرانو درنو خوګو خوګو مینوالو څنګه چې موږ ذکر کولو چې د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان کوم پروډکټس دي او دې سره تللی شوي زمون کوم دکانداران دی او دکاندارانو لپاره کوم ویډیوز موږ جوړ کړی دی او په ویډیوز کې زما په خیال دا وخت ماته ویډیو مخې ته رااله د کوهاټ روډ د متنو چکم ویډیو دا د عبدالقیوم افریدی د دکان کوم ویډیو نو هغه ویډیو تقریبا 105,000 کسانو هغه ویډیو کتلې دا او په دې کې دغه ویډیو تقریبا زما په خیال کو خدای مې نګل دین تقریبا ډیرو کسانو جنو دا ډاؤنلوډ کړی دا د ډاؤنلوډ کولو مطلب دا دی چې نیره د خلکو ځان سره دا ایڈریس خو دې عبدالقیوم افریدی له وجدنو ځان رسی دې علاوه د کارخانو بازار په حوالے سره یو ویډیو موږ ریکارډ کړی دی د افریدی دکان لپاره نو هغه چې تقریبا ډیر زره کسانو کتلې دې دوران کې موږ د باړی بازار په حوالے سره یو ویډیو ریکارډ کړی دا هغه ویډیو تقریبا 1,00,000 کسانو جنو کتلې دا او د ټولو نه زیات چې دنو خلکو ډاؤنلوډ کړی دا د دې نه علاوه ورپسې بل یو ویډیو د کرک میټخیل علاقه ده هغه کې زموږ یو دکاندار ملګری ده هغه ویډیو مو ریکارډ کړی ده هغه خلکو ډېر زیاته ډاونلوډ کړی ده د دې نه علاوه د کراچۍ والی سره موږ یو ویډیو ریکارډ کړی ده هغه چې ډېرو خلکو ځان سره سیف کړی هم ده او ډېرو خلکو یې دنو مطلب هغه لایک کړی هم ده د دې نه علاوه د بلډونا زعفرانی سکربي فیس واش کوم زخیر سره زموږ راغلی دی یا را روان دی هغه ویډیو مو ورکړی ده او هغه ویډیو هم ډېرو خلکو یې دنو هغه ځان سره ډاونلوډ کړی هم دا او د هغې ویلکم هم کړی دی جی زبرته یو عجیبه غوندې کې سرپرایز در کوم تاسو برته په خپله باندې هم حیران یې تاسو بوئ چې عجیبه عجیبه زعفرانی فیس واش دې جوړ کړی دی یاره او بس دومره راته وګورئ چې د دې را روان منګل ورځې پورې راته صبر وکړئ نور نه یم خبر خو د دې را روان منګل ورځې پورې به تاسو ماته به لږ صبر کوئ بیا برته زه وایم چې را اصل زعفرانی کریم اصل زعفرانی فیس واش ستویلے کی گی یا

0: Sou grande de novo, jogo minimalo da program, tá su live ori, o de live ori de lo modiri de jata, mere bain dogus, view duty de jata, tez ravana da, usum watching kida, us dear listeners razi, ou, alaka listener khurazi razi, da mch aya, the TikTok de lare suk razi, kana TikTok de lare suk narazi, da ratu, e was a listener khumunaya duka, na? Razustan su live call set the Mahum Razu or Dilnishita the Mubarakbad Bumwayu Zagri Dilnishi the Khair Sara Larala or Aga Larala Larala or Dilnishi Larala Larala. داسې د چې زدي زګي او خزه بار الله خبر به زبیا کوم تاسو ماته دا خبر به راي دوی چې رابلو ز سپیټال کې دن جګړه وشوله او هغه جګړه په سبانه شو او دا جګړه کې الله رزو جلال مونږ ته ډیر زیات خیر را پیښ کوګینی دا خبر ډیر زیات مخ کې تلوا او دومره مخ کې تلوا تاسو ما ویل چې زمنګ زما ډیر لوی صبر دی خو زما مشرور دی هغه بالکل صبر نشته دی هغه چې نو ډیر مطلب هغه صبر تمام دی هغه ډیر سور دی لګیږي چې هغه الله تدیر گروری گی از خودر سبرناک سڑی ما از دیر مینناک سڑی ما سمر پوری زمان تا پتا در لگڑی رکنن اس نپوی گمش تاستو مینناکی مکن مینانات بای مکن مینانات بنی ما خو نو دسی دچی ابل روز یو خان زبار لدیبان من شل نکسیم دا خبری کم مولی چی دا پروگیام مکسر ریکورد کی گی و دا بجی دنو بیا زمونږ د مردان د ریډیو نه هم نشر کیږي دین علاوه زمونږ د سوابری د ریډیو نه د لکی د ریډیو نه لایو دی دین علاوه د پیخور د ریډیو نه د چار صدی د ریډیو نه د بلوچستان د ریډیو نه هم لایو دی هغه څوک چې هغه بلوچستان دی وایي تا زمونږ بلډونه زعفرانی کریم پکار دی یا زمونږ بلډونه زعفرانی سکربی فیس واش پکار دی نو هغه دغه یو خبره خصوصي ذهن کې واچي چې بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش د خیر سره روان دی د پیر نه بلکې د منګلم نه زبر دومره ویم چیرې تقریبا د بود د ورځې نه به ان شاء الله د خیر سره مکمل توګه باندې دین هغه تاسو بالکل ستاسو د علاقې سومره کاسمیټک جنرال میډیکل سورس دی هغه کې به د خیر سره ته ملاویږي څنګه چې ما ذکر کړی دی چې دا لکه یو عام فیس واش نه دی بلکې دی ته زعفرانی سکربی فیس واش ویل کیږي او دغه بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش چې څنګه زور او شور د بلډونا زعفرانی کریم دی کنه عمده سے زور عمده سے شور برته د بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش خیمه جی سحیران به مرده پاتې کوم تاسو بوای چې رس کمال او کمال تاسو په الله تعالی یی کینو کې ما یو سمپل چاله ورکړو نو هغه یو سمپل می د بلډونا زعفرانی فیس واش چاله ورکړو نو هغه ابل ورځ ما ته وی چې یره دا خو ډیر زیات خوله یاره ما څنګه هغه ته دانو ویلی یا هغه ته ما دانو ویلی چې نیره دا زمونږ بلډونا زعفرانی فیس واش دی بلکې هغه چونګې سپین ټیوب کې هغه راغلی وو دا سمپل په توګه باندې هغه راغلی نو ما هغه چاته ورکو مورته رته دا لږ استعمال کړ څنګه دی کنه ما تو ویره تا چې ما لږ فیس واش را کړو ویره وس عجیبا عجیبا عجیبا وایټنینګ پکې دی عجیبا کولې دی زه ټولو ته دا ویل غواړم چې ډېر زیات لوی انتظار مو وکړو حقیقت هم دا دی چې ما هم ډېر لوی انتظار دی خبرې وکړو خو زما چې کوم کیمسټ دی دا کوم چې زعفرانی فیس واش زموږ جوړی د هغه نوم ډاکټر حارث دی جی ڈاکٹر حارث ماتا بار بار دا یو خبر کی ماتا ڈاکٹر سے بو کتا خصی زوار نو ماتا لگی انتظار ہوکا او کتا وی چینا بس ماتا صرف صرف سواش ماتا راو لگنو زبرتا بیگال درو لگم خو بیابا گوری روستو خپی ایمان ماتا نا نا نا گوری راو نلگی گوری خوا زو پخ پلا مانم گوری دیر شکی سڑے مکا نا نا ماردل گوری بلکل راتا راو نلگی میرے بانیو کچی راوی نلگی مانی ما چې تر سو پر بالکل اری اوسس برابر شوی نو ماته تر اری بری مراله نو ټول دا ویل غواړم زه ډیر زیات سنسټیو سلیمان نو سویره د عمر آباد کو زما आवाज ورې ایتم دا ویل غواړم چې زه ډیر سنسټیو یم نو مهرباني وکړئ تاسو دومره انتظار وکړو تقریبا اتوار پیر منګل او بود یعنی اتوار پیر منګل بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش د اول کیپ سر زمانه تاسو دا معلومات شته
1: مونږ په خیبر پختونخوا کې مونږ په بلوچستان اول کیپ لانچ کړی دی. اول کیپ نه خبر یې اول کیپ څه ته ویلېږي؟ اول کیپ دا زمونږ چې کوم بلډون ارګینک فیس واش زمونږ اوس کوم راغلی دی کنه در ایم ایل زمونږ فیس واش راغلی دی دا مونږ اول کیپ کې کړی دی چې کوم دا چې کوم کې چې دا فیس واش کولاویږي کنه یعنی دا کوم چې د دې سر دی دا کوم سر چې دی لکه دا عام فیس واش او د دې چې کوم سر دی نو دا بدل بدل لی دا مونږ په خیبر پختونخوا کې دا مونږ په بلوچستان کې دا فرسٹ ٹائم مونږ کړی دی. دې ته ویلېږي بلډونا اورګینک فیس واش اول کیپ. او زمونږ روان بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش اول کیپ. اور پسی زمونږ را روان د خیر سره بلډونا ویټامین سی کم دا موجود وخت زمونږ کم فیس واش شلیږي دا فیس واش زمونږ په میټلایز اول کیپ کې را روان دی. او دا په میټلایز اول کیپ کې زمونږ داسې فیس واش را روان دی چې بده ټول پاکستان کې دا میټلایز اول کیپ چې دغه چانه دکړه دا موروجی او چې کله د خیر سره ګوتله دل راځي کنه نتا صبر د بخپله باندې هم بیا حیران یې چیرې دا لسلو روانه ده.

نو رزق د الکانو یو د دې نکو یو جدید رزق بل غستی او د شپش کمنن د باباګانو باباګان هم کمنن پزنان بیا نه پوی کنه او دې هم زړه دې هر بند سر کمنن زړه دې او سوک د کچ کم ده نو خپل د سو خوخج کم ده نو سکه او سوک د خپل زړه خوخج کم ده نو سکه یو نو له گزاره کوي زی او دا بابا گنج کم دن او کلا چی کار شی کلا چی کم دن پا غصه شی وی وی وی توبه زمان پا خوبو توبه یام

خلق چې کوم دینو کلا د کور بنیان چې کوم دینو خبرونه ورې د باباګانو باباګان وای چې یې پلان کې ستا خو داسې داسې داسې ډېر زیات کوم دینو کنځلې وینا او ډېرې خبرې چې کوم دینو خیر باباګانو سره چې کوم دینو گزاره پکار دی خیر دی کنه جناب ستاسو لایف کالز به پروگرام کې شامل وو انټرټین کو به او 0311 بلکې کوم نن 0307 270 666 مطلب 0307 270 666 په دې کانټیکټ کولی شئ چې او سبا ته مو لکه څه پلان مو ډیزاین کړی دی څه پلان مو لکه چې کوم دن جوړ کړی دی څه به کوئ څه به نه کوئ یا چې کوم دن اسې تش خوبونه چې کوم دن برابر وي به اسې زموږ د خلکو چې کوم دن خوبونه هم ګډوډ دي که نه خوبونه په دې وجه ګډوډ دي چې بس چې کله نه موبایل راغلی دی تر ناوخته لکه چې کوم دن ناوخته ناوخته موږ دې موبایل کې لګیا یو کله یو ته میسج کله بل ته میسج کله دا کله دا کله دا او دې چې کوم دن زموږ عمر دې تیریږي نو لګیا دی خیر اکثر خلک چې کوم دن نو باباګانو سره چې کوم دن نور خبرې نه وي نو باباګان

افری کې ګمنن مونږ ډیر زیات تکړه یو په مفت مال باندې ګمنن مونږ داسې حمله کوو داسې حمله کوو وی خانه زه خوش ګمنن دا خبره کول نه شم ما دا خبره وکړه نه ما ملا به یو استاد بچت

دغه خبرم تاسو کې چې چا چا زما انتظار کړی دی یقینا ګمدن ډېر خلک به انتظار کړی او ډېر خلک به ګمدن اوس لږ ګمدن هر څوک خو به دا نه وایم چې ستاسو په شان ګمدن اوسګار خو نه دی اوسګار خیل خو نه دی لکه خلک چې ګمدن کارون نه روزګارون نه خلک چې ګمدن دنیا به لکه چې ګمدن دنیا خانوم کې یو خپل لکه چې ګمدن موز ادزم کې یو دا خبر نه ده چې تاسو ګمدن موز ادز نه کوئ لکه چې ګمدن موز غیر نه کوئ تاسو هم کوئ یو چې څوک کوي نو هغه خامخا کوي او که څوک نه کوي نو هغه چې ګمدن پړانګون هم نه کوي.

او جناب انتظار کله چې کومه انتظار لمحات خوږی او کله ډیر ځکه کومه تاریخ شي او خوږ په سوجي خوږ لکه چې کومه انتظار په دی انتظار کې امید پروت ده چې کومه پته یې چې پلان کې انسان کوم سره چې کومه ناراضي بالکا دغه یو خبر او بل خبر انتظار کې کسوک را نشي وای بیا چې کومه د ارمانونو دوړي دوړي شي ارمانونو چې کومه خوري ری شي او بیا انسان نور سنه کې یو ځینې خلکو خوش کمنه ځان چی ځان دا لګی کمنه چکونه لګی تاسو په ځان چرته چکمنه

پیغامات کوم د نو را روان دي جي او را شروع دي 030 نمبر را نه کوم نه هر شو يا خدای پاک بس لاړی تا ير بډا شه اوس کوم نه وختو لا خمس بوج کنه رنگ ورکا نو رنگ ورکو چې کم رنگ ورکو لکه کوم نه کلرز په حواله سره تاسو ماته وې لکه سلیکشن یا کو سلیکشن ډیر زیات خيږي چرته کوم نه پینک کلر یاد نه کې تاسو خو هر څه سره کوم نه پینک ډیر زیات خوخي او هر څه سره کوم نه پینک ډیر زیات خوخوي او کلر کې چرته کوم نه پینک کلر یاد نه کې او کنه بیا وخل کج کوم نه را پوره وخان دي خندا خندا وکي او خندا نه وکي دا به شي تایر باندې کوم نه سچل شي تایر کوم نه بس لاړو لیونه شو زینی خلق کنه ښه کده چا مازغه خو برابر کار نه کوي یا سوچ کم نه لګ معاملو غونتی اخو دی خو نو اغه ته خلق وای چې دا ساده دی هغه ساده نه بلکې کم نه ساده او کتی لیدای

نه شپه باندې هم ګمندنه ډیر زیات هلکا هم په دې ډیر زیات ګمندن غلې کې یو چې طاهر به تاسو هفته کې ګمندنه یو پروګرام یې هغه هم تاسو پښتو

کمنز مونږ خپل جبد پختو بولنا وایو جی پختو وایو بم او پختو سره کمننو لکه خپل پختي بماته وم یمن لکه پختي ماتول دا سې دی چې پختو سره بچ کمنن لکه دی جهان نه بزو یمن ما د خبره د یو سړا نه بل کلاری جبې خو خیر کمنن په دنیا کې ډیر زیات جبې دی جی په پختو په حواله سره کوم خبرې کو نو پختو بس داسې یو ژبه ده بندج کمنن د خپل دریا خپل د زړه خبرې کمنن ډېر په اسانه باندې یا ډېر په اسانه کمنن کول شي خو شر دا چې مخامخ کوم کس ته تاسو خبرې کوئ نو هغه کمنن د اورېدو طاقت لري یا بیا هغې سره کمنن د اورېدو طاقت موجود دی ٹھیک دی کنه ځینې خلکو سره کمنن لفظونه ډېر لفظونه کمنن ډېر زیات دي الفاظ ډېر زیات دي او ځینې خلکو سره کمنن نو په لکه د اورېدو کمنن طاقت نه کنه او کدا دواړه سیالیا صلاحیت کمنن یا دا دواړه کمنن نو په خبره کې انسان موجود دي کنه بیا انسان ډېر زیات لکه خپ مسته او خپ رنگ رنگ کې کمنن خپل ژوند تیرې یا